0: да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
1: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
2: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Обясни Мирчев. Димо Дренчев от партия Възраждане поиска намаляване на ДДС.
3: Виждам като възможност специално за горивата, намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка и изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
4: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки.

0: това отношение.
1: Коментар Сиотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Американският президент Доналд Тръмп призова за намаляване на основния лихвен процент, след като Федералният резерв го повиши за първи път от 3 години насам. Според Тръмп той трябва да бъде 1% или даже по-нисък и намаляването трябва да стане бързо. Президентът не критикува директно ръководителя на Централната банка Кевин Уорш и заяви, че все още има доверие в него. Доналд Тръмп обаче подчерта, че би искал Уорш да бъде независим, като преди това определи управителния съвет на оглавяваната от него институция като враждебно настроен. Федералният резерв повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Мярката е в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Допуска се увеличение и с още 25 базисни пункта до края на годината. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
2: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
1: Денят на София, който се отбелязва днес, на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете, според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 3 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа новини. Камерата на представителите на Американския конгрес одобри пакет от санкции срещу Русия, който цели да засили натиска върху нея заради войната в Украина. Законопроектът беше приет с 262 гласа за срещу 159 против и е кръстен на името на покойния сенатор Линдзи Греъм, който беше сред предложилите го. Сега текстовете отиват за подпис при президента Доналд Тръмп, след като миналия месец получиха одобрение в Сената. Санкциите са насочени срещу енергийната и отбранителната индустрия на Русия, както срещу така наречения Сенчест флот. Законопроектът налага ограничения на руски политици, банки и компании, както и върху износа на петрол и газ от страна на Москва. В него се посочва, че администрацията трябва да приложи до 100% мита срещу петте най-големи купувачи на руски енергоносители, като те могат да бъдат променени с времето. Промяната е свързана с това дали съответната държава полага усилия да намали зависимостта си от Москва, а оценка ще бъде правена на всеки 180 дни. Предвиждат се и действия срещу петте страни, които помагат най-много на руснаците да заобикалят досегашните мерки срещу тях. Британският премиер Анди Бърнам се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна на посещение във Великобритания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Това е първа среща на двамата държавници, но за разлика от обичайните първи срещи, двамата не се видяха на Дауни Стрит, а в Ливърпул на стадиона на Евертън, за да наблюдават матч на отбора, който и двамата подкрепят. Карни и Бърнам проведаха двустранни разговори в луксозен

0: апартамент с изглед към терена на стадион Хил Дикинсън, преди да се посветят на футбола. Това, което е известно от срещата, е, че двамата премиери са подчертали близките отношения между Канада и Обединеното кралство, основани на исторически връзки и споделени ценности. Те са отбелязали задълбочаващото се партньорство в сферата на отбраната и сигурността между двете страни и са обсъдили възможности за по-нататъчно укрепване на сътрудничеството в тази област. В тази връзка Карни е обявил, че Канада официално е подала заявка за присъединяване към съвместните експедиционни сили и приветства подкрепата на Обединеното кралство за участието на Канада в тази важна инициатива. Карни и Бърнам са обсъдили и възможностите за сътрудничество в отбранителната индустрия чрез глобалната програма за бойна авиация, към която Канада се присъедини като наблюдател през юли 2026 година. С поглед към бъдещето, двамата лидери се споразумяха да задълбочат сътрудничеството си в областта на иновативните технологии, включително насърчаването на безопасното и отговорно развитие и използване на изкуствения интелект. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Президентът на Кипър Никос Христодолидис и кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман ще се срещнат днес в последна възможност да отбележат напредък по кипърския въпрос, преди да се отправят към Нью-Йорк, където ще информират генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за резултатите от дискусиите им. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
2: Разговорът на лидерите на двете кипърски общности днес и предстоящите им срещи по-отделно с Антонио Гутериш в куларите на Общото събрание на ООН се смятат за решаващи за следващите стъпки, които ръководителят на ООН ще предприеме. Президентът Никос Христодолидис увери, че се провежда трескава подготовка с цел постигането на осезаемо развитие по кипърския въпрос по време на седмицата на високо ниво в Нью-Йорк, което да доведе до възобновяване на преговорите. Генералният секретар на Международната организация понижи нагласите. Не се очаква в кулуарите на Общото събрание да се проведат разширени срещи, тристранна с двамата кипърски лидери заедно или петстранна с представители на трите страни гаранти, тъй като все още има много работа за вършене, заяви Антонио Гутериш на пресконференция в сряда. Той подчерта, че всяка нова среща трябва да бъде подготвена по начин, който създава реални перспективи за резултат и потвърди продължаването на усилията на ООН за напредък по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Испанският парламент одобри реформа в законодателството за хората с увреждания. Най-значимите промени са свързани с намаляване на административната тежест. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Новите текстове въвеждат опростена процедура за директно получаване на удостоверение за 33 или 65% степен на увреждане. Реформата залага на адаптирането към нуждите на потребителите и дава възможност на желаещите да продължат да живеят в собствените си домове и квартали възможно най-дълго. Освен това, ще бъде дадена възможност на хората, посещаващи дневни центрове, да получават и помощ в дома си. Създават се и нови услуги, като например предоставянето на помощни средства за лична самостоятелност, включително инвалидни колички и проходилки.

0: увеличени сумите, които централното правителство превежда на автономните области за всяко лице, нуждаещо се от грижи и получаващо такива. Според изчисленията на Социалното министерство, през 2027 правителството ще инвестира почти двойно повече средства, отколкото през миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първите клип от радио Стара Загора.
1: Добро утро, слушатели, избрали програма Хоризонт и предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир от студиото на радио Стара Загора. Заедно с нашия екип Мария Димитрова пред звукорежисьорския пулт и аз Силвина Златарова пред микрофона. Покана да бъдем заедно в следващите два часа и да посрещнем заедно утрото.

предаването по първите петли по програма Хоризонт. Какво ни предстои в следващите два часа? Среща с 90-годишният Точо Йорданов, който е връзник на радио Стара Загора, а на 86 сбъдва една от младежките си мечти – да посети Йерусалим и да се поклони на Божий гроб. С Точо Йорданов ни среща колежката Мила Маринова. Какво е усещането да издадеш първата си книга, когато си на 98, споделя Кръстю Рипаров, който в момента е на 103 и очаква изданието на шестата си творба. Повече за тази среща ще чуем от репортажа на колежката Дарина Колева. Ще се пренесем и на морето, така като финал на лятото ще ви срещнем с Галя Ичеренска, един морски човек от Бургас, и ще представим новата и песен «Море, ти си живота». Разговор за морето, което винаги вдъхновява хората. Сливен си е извоювал славата на занаятчийски център. В миналото градът е бил важен производител на оръжие и вълнени платове. Навярно за това идеята за създаване на промишлен музей датира от 1903 година, осъществена 90 години по-късно. Повече за това ще научим от Тони Димитрова, завеждащ филиала на музея. С нея разговаря колежката Мила Маринова. Българка е избрана да играе главна роля в Римски театър. Среща с актрисата Силвия Станоева, която е позната и от сериала «Откраднат живот». От няколко години живее и работи в Италия, а сега е поканена да се изяви и в главна роля на сцената на Римски театър. Интервю с Атанас Михайлов очаквайте също в предаването, актьор, режисьор и почитател на екстремните водни спортове. Предстои и нов филм, върху който работи «Крещяща тишина», където се засяга темата за домашното насилие. 5000 завоя, вулкан и комодски варани, заедно с Сен Калчев, едно екстремно пътешествие. Той изминава 1300 км с мотор. Повече за това ще чуем от интервюто.

интервюто на колежката Нели Ангелова. Това ни предстои следващите 2 часа. Интересни срещи и покана да споделим времето заедно. Предаването е по Първи петли по програма Хоризонт. Добро утро от мен, Силвина Златарова.

0: Радиото е спътник на Точо Йорданов от детските години. Слуша програмата на Радио Стара Загора навсякъде и по всяко време. За да не смущава работата на съпругата си, има няколко чифта слушалки. На 86 Точо Йорданов сбъдва една от младежките си мечти да посети Йерусалим и да се поклони на Божий гроб. При запознанство с усмивка и през сълзи уточнява, че първото му име е Хаджия и независимо, че е връзник на Радио Стара Загора, 90-те години не му личат. Ходи си справена снага и уверена походка. В радиото дойде с бяла риза, черен панталон и стегната вратовръзка като гимназист готов за изпит. С треперещите си от вълнение ръце държаше кутия. Под капака й на малък постамент от алумини, бяло зайче с барабанче, изработено от огънати метални капачки. Подарък за служителите на радиостанцията с пожелание да бъдат бързи в отразяването на новините и да се чуват надалеч. Повече за тази среща разказва колежката Мила Маринова.
1: Благодаря за поканата. Благодаря.
2: Вие донесохте един много специален подарък на радиостанцията ни за тези 9 десетилетия
1: история. Надявам се
2: история.
1: Да ви хареса, ако успеете да го задържите за дълги години.
2: Как ви хрумна да направите този барабанчик и защо точно зайче?
1: Да извислява радио Стара Загора. Защото то е най-обичаното и уважавано радио. То е най-популярното радио за мен.
2: От колко години слушате програмата му?
1: Както има радио, слушам програмите, които предавате. Най-вече обичам народната музика. Селско момче съм, не го крия.
2: Роден сте в село Миладиновци, Ямболско.
1: Да, Ямболско. Кои сме били на село, сме били научени в труд и пак труд. От 10 години ме караха да ходя на нивите, да пасат животни.
2: На кого носите името Точо?
1: На селото имало един голям борец, ама те тогава не са били така известни Точо. И като съм се родил, съм се запенал. И сестрата като видяла и вика, майко ми, то ще умре. И тя решила тогава от тях години, детето като се вземи, трябва да съм и рос. Трябва обязателно, постига на случай, не мога го погребат. И баба ме взимала, падала се на кръстница и те решили и ме кръстили. След това тати направил много хубав курба.
2: За здраве.
1: За здраве. Детството, как да ви кажа, отидах да уча и завършил съм механотехникум в Казанлък.
2: След обучението си в Казанлък се преместихте да живеете в Стара Загора.
1: Да, 70 години съм в Стара Загора. Работих в завод Червено знаме. Най-пред съм бил в производство като шлайфист. После вече ме поканиха, бях нормировчик на близо 200 души стругари. Познавах си много добре работа, но дойде едно съкращение, бях съкратен. Имам син, казва се Йордан Точев Йорданов, завърши химико-технологическия институт в София. Съпругата е намери там и си в момента е регионален директор. Има две деца. Едното се казва Александър, другото се казва Тервел.
2: Все слушате радио?
1: Ами, да, редовно. То е до леглото ми и да не смущавам съпругата, пущам го с слушалките. Вечер също дават след новините народна музика. Любима певица, това ми е Балкана Стоянова. За мен тя е най-добрата певица. Истински женски глас има.
2: А от младите?
1: А също Даринка Славчева.
2: Кога ходихте на Божий гроб?
1: 22-а година ходих. Чудно. Сега ще ви кажа нещо забележително. Църквата Възкресение Христово, там е самия гроб. Той е като параклис, обаче голямо направено. Вънка има колони. 3-6 колони от входната врата, които 13 век била подкупена стражата. И не пуснали патриарха на

0: Израел, а пуснали на Армения. И той направо са моли да доди небесния огън. И хората излезли отвън. В този време едната от колоните се пропуква и излязал от там огън. И до сега не е поправено нищо с цел да се докаже, че има Бог. Портите ги отваря мюсюлманин. Има стълба, отваря портите първо отгоре, 4 см ключ. Много народ от различни държави. И да ви кажа нещо.
1: Този спомен ли ви разплака сега тук в студиото? Защото преди малко си избърсахте сълзата. Да. Спомена за Божи гроб.
0: Да ви кажа, 3 пъти боледувах от COVID. Но Господ ме спаси.
1: Сега да поговорим за вашето хоби. От кога започнахте да извивате капачки и да правите с тях разни фигури?
0: Да, съм ги събирал. Това е четвъртото, което го правя. Не правя постоянно. За някои приятели подарък и сега ми дойде на ума за радиото, понеже сме на 90 години.
1: Колко време ви отне да го направите?
0: Доста време. Ръцете ми треперят. И правя го, то се изкривява. Пък искам да стане хубаво. Много си играх, обаче излезе сполучливо за сега според мен. Е, ви как се казвате?
1: Аз съм Мила.
0: Ау, Мила Марина. Благодаря ви.
1: Какво ще пожелаете на тези, които в момента осъществяват програмата на радио Стара Загора?
0: При всичко им пожелавам здрави и да слушат радио Стара Загора.
1: Още веднъж ви благодаря.
0: Аз също ви благодаря. Желая ви здрави. Да срещнете с годишнината на радио Стара Загора.

0: Какво е да издадеш първата си книга, когато си на 98 години? Сигурно си мислите, че това не е възможно. В следващите минути обаче ние ще ви срещнем с този човек. Той живее в Ямбол, първоначално е работил като шивач, след това като химик, а през 2021 година от печат излиза първата му книга. Тогава той е на 98 години, а днес вече е на 103 и очаква изданието на шестата си творба. Кой той? Разказва Дарина Колева.
1: Ямбол. Тих квартал и стар шестетажен блок. 90 стъпала ни отвеждат до вратата на Кръстю Рибаров. Дома му ни посреща неговата дъщеря, Тония Борисова. С прекрачването на прага погледа ми се спира върху три черно-бели снимки – Ботев, Левски и Захари Стоянов. Защото стопанина на тази къща, 103-годишния Кръстю Рибаров, е родственик на летописеца на Априлското въстание и главен мотор на Съединението на България. С усмивка пояснява дъщерята на Кръстю Рибаров – Тоня. Живота на нейния баща може да се опише с една дума – удивителен. Кръстю Рибаров е роден през далечната 1923 година в село Терзийско. Само на 7 детска игра го лишава от едното му око, ала това не му пречи да стане шивач и да прави най-добрите дрехи, като се почне от родното Терзийско, та се стигне чак до Ямбол. И до днес 103-годишният Кръстю Рибаров отлично помни името на човека, посветил го в тайната на добрата кройка – Пеню Гаргата.
2: Брат шивач, те ме не учи да коя.
1: Пеню Гаргата е един от персонажите в първата книга на Рибаров «Нашински завзеци», издадена през 2021
3: година. Той беше на 98 години, когато излезе тази първа книга. И направихме запитване в Гинес. Гинес казаха, питахме, има ли други възрастни автори, които да са дебютанти с първа книга на 98 години, и те отговориха. Не, няма, господин Кръстю Рибаров от България е най-възрастният дебютант в световната литература. Обаче, за да може да се регистрира това като рекорд, те имат един куп изисквания, които в България много трудно.
1: Разказва дъщерята на Кръстю Рибаров, академик Тоня Борисова. Книгата е посрещната радушно и от критиката, която определя автора и като съвременния чудомир. Нашински завзеци имат и второ издание, уточнява академик Борисова. Самата тя е изкушена от словото като автор на стихосбирки, сценарии на филми и моно и концерт спектакли. Тоня е човека, който старателно подрежда и печата записките от живота на Кръстю Рибаров.
3: Паралелно с завзеците вървяха и другите неща, които са в тези спомени за един изгубен свят. Неговата четирилогия, тя отначало беше още трилогия, обаче се оказа, че има още какво се каже. И сега четвъртия том.
4: Кога ще излезе той?
3: Ами предполагам, че до края на октомври най-късно трябва да излезе.
1: Всяко от книгите има подзаглавие, тематично свързано с времето и историите, които разказва. А истории да иска човек. Освен че бил шивач, бащата на

0: Тоня строи новия живот и новия свят като участник в бригадирското движение, където е заедно с съпругата си, докато е в Димитровград, записва и учи химия. Изпратен е на стаж в далечен Сибир, работи в два от най-тежките цехове на азотно-торовия завод в Димитровград, а след това 18 години в химическия комбинат Димитър Димов в Ямбол. Винаги ръка за ръка с съпругата си Станка Рибарова, която губи преди 14 години и на която са посветени първи и втори том от спомени за един изгубен свят.
1: И през цялото това време той е кореспондент на вестник Първо Сталинец в Димитровград, за после Димитровградска правда, на работническо дело, кореспондент на Българското национално радио и кореспондент на Радио Москва, българска редакция. И пише статии, публикува. Обаче не се изживява като писател. И в същото време си прави записки. Започва да се интересува от рода си, защото по майче на негова линия ние сме от рода на Захари Стоян. Да. Затова Захари е там с двамата велики българи Левски и Ботев, на които той е биограф. Първият биограф Захари Стоян. И както Захари Стоянов благоговее пред документа, пред истината, защото водещата линия в неговото творчество на Захари Стоянов е израза «Святата истина ми е знамето». Същото изповядва и баща. Истината преди всичко. Може да горчи, може да е тежка, само че е истина.
2: Всичко, което е преживяло, написано звук. Беше ми в свят да напиша моето и го написах. Първо, бях шивач. Второ, станах химик. И трето, станах писател. Неща, които...
1: Заедно сме. Той разказва.
2: Пят пише и коригира.
0: Три поколения – баща, дъщеря и нейната дъщеря. Отишлата си без време от света талантлива художничка Сълзица Борисова стоят не само зад нашенски завзеци, но и зад всички останали книги на Кръстьо Рибаров.
3: През 2026-та, за неговия 103-ти рожден ден, писателя е удостоен със званието почетен академик на Международната академия на Обединените българи по света. А днес те, Обединените българи, четат книгите на Кръстьо Рибаров, където и да се намират по света. От Англия, Тачак до Съединените щати. Като подзаглавие на последната четвърта книга от поредицата «Спомени за един изгубен свят», автора и неговата дъщеря, академик Тоня Борисова, се избрали изречението «Дето си ти, там съм и аз, Българио».

0: Ние и представяме нейната песен «Море, ти си живота». Една равносметка от Галя за нейното творчество, музикална кариера, за всичко добро и това, което още и предстои в живота.
1: Здравейте на всички и на слушатели, на вас, Силвина. Много ми е приятно да чуя такива хубави пожелания. Еми, дано мечтите да се сбъднат. Винаги човек има мечти, дано да се сбъднат и да се свързани с добри хора.
0: Кой подарък за теб така е по-ценен? Някой духовен, нещо материално, харесала ли си си? Въобще, кой подарък така е най-чакан от теб?
1: Да кажа на всички, не съм по материалните. Естествено, всеки би се зарадвал на някакъв материален подарък, но нито цената ме интересува, нито материята. Обичам такива странни изненади. Музика, песен, текст, пожелание, по-човешки, по-обикновени неща. Много вече ми нагарча да говорят, ама колко струва подарък, ама ти хареса ли си нещо? Не, не съм по тия неща. Материалните неща не ме задоволяват. И то най-вече от близките ми хора, от приятелите, които не са ме предали толкова години, от най-близките ми хора, даже от абсолютно непознати хора получавам поздравление, което е още по-радващо.
0: За тези години в личен и в професионален план, в музикален, каква равносметка би си направила?
1: Какво да кажа, изпяла съм страшно хубави песни. Може би не съм изпяла най-хубавите, защото може би има време за това, може би не съм почувствала най-добрата песен, а и може би няма такава, защото всяка песен носи определено послание. И хубави и лоши неща, като при всички други хора. Нищо не се отличава. Мисля, че съм сбъднала най-големите си мечти, да имам дъщеря, да съм пяла на много големи и на много малки сцени, където хората съм ги направила малко или повече щастливи. Това е, сбъднала съм най-важните мечти, близките ми да са здрави и го пожелавам на всеки един. Смятам, че позитивността ми е носила винаги добро в живота. Не мисля лошо дори за хора, които не са окей към мен. Смятам, че винаги съм им пожелавала нещо хубаво и това ми е носило добро в живота.
0: И аз така мисля, че доброто винаги се връща по един или по друг начин. Най-важното е човек да живее в мир със себе си.
1: Абсолютно. Няма ли мир в себе си, не прави добро и за хората. Няма мир и към тях, няма спокойствие към тях. Тази арогантност, която напоследък съществува между хората, озлобление, завист, много ме не присъщо. Винаги съм далеч от такива кръгове от хора. Понякога даже си мисля, добре е да ме мисля, че съм малко глупава, отколкото да се завъртам в такива кръгове от хора.
0: И аз така си мисля. При толкова вече интелектуални напъни в публичното пространство.
1: Абсолютно. Абсолютно. Трябва да сме първо хора. Ма някаква среда, ма той как живеел, ма къде е ходил, ма как се обличал, няма никакво значение. Това за мен не прави човека. Какъвто и да е човека. Ако ще да има само един панталон на гърба си, ако иска да има два Rolls Royce, ако е човек, е човек. Никой не съм определила хората. Може би ще занесем някъде само доброто и само качественото, което сме оставили като хора.
0: Да добавя, че се пренесехме в Бургас.
1: Да.
0: Един морски човек и една препратка към твоята песен, която се казва...
1: Море, ти си живота. Морето винаги е вдъхновявало хората. То е една огромна шир, която дава спокойствие. В нея има също ритъм в морето. Винаги предразполага към музика, към любов, към добри мисли. Прекрасна, слънчева, носеща добро песен. Морето си живот. Колкото повече песни има за любовта и морето, толкова по-добре. Много слънчева, много позитивна. В нея сякаш наистина слушаш ритъма, представяш си всичко около морето, хората, градините, блясъка на вълните. И мисля, че това носи добро в този сезон, в който трябва да бъдем подготвени за нещо по-красиво и по-светло.
0: Иван Беловски, така също наш приятел, той отново е композитор на текста.
1: Да, и композитор, и автор на текста. Ами какво да направя, като ми харесва комбинацията от музика и стиховете му. Много интересно да се работи с него.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Държавният глава Илияна Йотова ще участва в отбелязването на Деня на София. Тържествената церемония ще се състои от 11.30 часа на площад Свети Александър Невски. Президентът ще приеме почетния кърл, след което ще бъде отслужен тържествен водосвет от негово светейшество българския патриарх Даниил и ще бъде издигнато знамето на града. Днес църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Безплатни разходки, ретро-трамвай и музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. Общинският съвет ще проведе традиционната си тържествена сесия, на която ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община, информира Елена Бейкова.
1: В Деня на София със свободен вход ще работят Градската художествена галерия и Регионалният исторически музей. В следобедните часове любителите на ретро-трамвая могат да пътуват по маршрута от надлез Надежда до площад Журналист. За децата са организирани различни събития, сред които дигитална игра при западната порта на Сердика и при археологическото ниво на базиликата Света София. Част от празника е и започналият вече фестивал Лунар – Светлините на София, който се провежда в пространството на Ларгото заедно с фасадите на сградите на парламента, Министерския съвет, президентството. На тържествената сесия в Общинския съвет званието почетен гражданин на София ще получат победителят ни в Евровизия Дара, певицата Мими Иванова, композиторът Нева Кръстева. Посмъртно със званието ще бъдат удостоени Любен Дилов син и общинският съветник Милка Христова. Сред удостоените с почетния знак на столичната община ще бъдат волейболистите от мъжкия национален отбор. За новините Елена Байкова.
0: Денят на София ще бъде стандарт.

0: стандартен учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание в четвъртък, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Предложените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет, целят да завършат транспонирането в българското законодателство на Европейската директива за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Даниел Инков информира.
1: Депутатите ще приемат мерки за увеличаване на използването на възобновяемата енергия в секторите на електрическата, топлинната енергия и охлаждането, както и в транспорта. С преходните разпоредби се правят и промени в Закона за енергетиката. Предвижда се Комисията за енергийно и водно регулиране да анализира и оценява необходимостта от стимули за модернизация на интелигентните електрически мрежи. С промените ще се въведе и понятието битова батерия и актуализирането на определението зарядна точка. Парламентът ще обсъди и законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация. Основното предложение е издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. В дневния ред на Народното събрание второто четене на промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, е свързан с въвеждането на европейски изисквания за подобряване на баланса между жените и мъжете в управлението на дружествата, чието акции се търгуват на регулиран пазар. За новините, Даниел Инков.
0: Днес ще заседава и правителството. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решението ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Още за дневния ред на заседанието допълва репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Министрите ще одобрят подписване на конвенция на ООН срещу киберпрестъпността, засилване на международното сътрудничество в областта на борбата с определени престъпления, извършени чрез системи за информационни и комуникационни технологии и на обмен на доказателства в електронна форма за тежки престъпления. С постановление ще се определи размерът на линията на бедност от 1 януари следващата година на 443 евро. Повишението е с 13,4% или над 52 евро. По-високия прак автоматично ще увеличи размерите на редица социални помощи и ще разшири достъпа до подпомагане, за което са предвидени допълнителни 93 милиона евро по бюджета на Социалното министерство за следващата година. Одобрение ще получи и годишния национален план за действие по заетостта, по който се осигурява субсидирана заетост и обучение и преквалификация на безработни и хора от уязвимите групи. Кабинетът ще измени и предходно свое решение, с което са утвърдени таксите за обучение в държавните висши училища. Ще бъде приета и програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия за период от 1 септември тази година до 30 юни на следващата. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1979 година – 1 градус, а най-високата през 1968 – 35 градуса. На 17 септември 2026 година слънцето в София изгрява в 7 часа и 8 минути и залязва в 19 часа и 33 минути. Продължителност на деня 12 часа и 25 минути. Луната в София изгрява в 14 часа и залязва в 22 часа и 30 минути. Фаза на Луната един ден преди първа четвърт. Днес ще бъде слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Трои в минутите след 5 часа на всички избрали програма Хоризонта и предаването по първи петли заедно с нашия екип. Мария Димитрова пред звукорежисерския пулт и аз Силвина Златарова пред микрофона с пожеланието да споделим и оставащото време в минутите до 6 часа.

0: Сливен си е извоювал славата на занаятчийски център. В миналото градът бил важен производител на оръжие и вълнени платове. Навярно за това идеята за създаване на промишлен музей датира от 1903 година. Осъществена е 90 години по-късно, когато се отбелязват 150 години от началото на българската индустрия. През 1984 година музеят на текстила е включен в музейната мрежа на България. През септември 1986 официално отваря врати за посетители. В следващите минути на предаването Мила Маринова разговаря с Тони Димитрова, завеждащ филиала на музея.
1: Да, Сливен се слави като занаятчийски и като индустриален център по-късно. Има много факти, които го отличават от всички останали градове в страната. Той е бил един от най-развитите градове в миналото. И това не е случайно. Иначе текстилът, почти всеки гражданин, жител на града е свързан по някакъв начин с текстила и той има така особено отношение към текстила, дали като индустрия, като производство, като изкуство. Така че той е много тясно свързан и една от емблемите на града и на региона. И не случайно този музей е създаден в нашия град. Той е сравнително млад музей на 40 години, но за тази кратка история той успява да се утвърди на туристическата карта и на града и на страната като разпознаваем. Концепцията за създаването е да бъде един динамичен музей. Всичко работи, движи се, при нас е много шумно, много различно с останалите музеи, дори още като влизат посетители в сградата, в залите на постоянната експозиция, им прави впечатление, че тук ароматът е различен. Мирише на масло, на фабрика, на вълна. Тоест, това, което ние представим и като преживяване на всеки един посетител, това е възприемане с всички сетива. И въпреки, че това никак не е лесна задача, ние се стремим това да го поддържаме, тъй като една голяма част от нашите експонати са много стари, тяхната поддръжка е много трудна, т.е. няма резервни части, няма хора, които да ни съдействат примерно за ремонти. Към този момент се справяме благодарение на много помощ от преподаватели, работещи предприятия.
0: Вие включвате туристите, зрителите от страната и чужбина като участници в демонстрациите. Не само да гледат с очите си, но и да опитат със сърцете си производство в миналото.
1: И любопитството е много голямо и трябва да ви признаете, че при нас хората се връщат многократно. Ние показваме много открития и за това кратко време, през което трае беседата, няма как в много подробности да разкажем всичко, което бихме могли да кажем за всеки експонат.
0: Кои са експонатите, които задържат вниманието и любопитството на зрителите?
1: Нашата постоянна експозиция е създадена в строга хронология и ние проследяваме историческо развитие на текстилна техника и технология от 7000-летие преди Христа до най-ново време. До последните ни експонати са от 60-те години на миналия век. Цялостната експозиция са откорени отделни открития и изобретения, които са световни, включително и български. Например, един от експонатите, който ние сме го приели като емблема на всички публикации на музея, това е ръчен жакардов стан от края на 19 век. Е нашият експонат, който е изложен в постоянната експозиция. Австрийски е. И той демонстрира всъщност първата работеща програма в света. Това е един стан с перфокарти, който те

0: сте сигури. Тази идея се развива нататък и в изчислителната техника до всички съвременни настройства, които ние всеки ден използваме. Това откритието на Жакард е популярно, известно, дори се изучава по информатика и информационни технологии, но там много трудно може да разбере човек за какво става въпрос. И когато се види как на живо работи това изобретение, каква е идеята, как е реализирана, това вече е съвсем различно и винаги много впечатлява. Един от експонатите е така че стан с летяща свалка, който демонстрира едно изобретение, стоящо в началото на процеса на индустриалната революция в света. И той е английски, също много интересен. Такива и в България са се използвали, малко по-късно, отколкото в Европа. А български изобретения, български автоматичен такачен стан, който тази година ние отбелязахме 60 години от създаването на първият такъв стан, който за това време е бил много модерен и много бързо навлиза в българската текстилна индустрия. Български патент за ефектни прежди при Номит, който е патент на световно ниво и български принос в световните технологии.
1: Предполагам, че специално място е отделено и за Добри желязко фабрика Джията. С какви експонати представяте неговия принос в такачеството?
0: Добри желязко е много важна фигура в цялостното икономическо развитие и конкретно на текстилната индустрия за региона и за страната и няма как той да не намери подобаващо място в нашата постоянна експозиция. За съжаление, много малко са нещата, които като оригинал са останали в фондовете на музеи, са запазени до днешни дни от фабриката на Добри желязко, по-скоро от втората фабрика. Тук има няколко, в фонда имаме няколко инструменти от фабриката, от неговата къща има няколко предмета и това е всичко. Това велико дело, което ни е завещало и тази основа, тази база, която той създава, за да може по-нататък ние да изградим една стабилна економика след освобождението. За Добри желязко има една специална витрина, която показва пътят му от неговото раждане до създаването на двете фабрики в Сливен и отношението на султана на Махмуд II към делото на Добри желязко. Но за това всичко е като един елемент само от постоянната експозиция. Отделно, когато е необходимо по-детайлно да се разгледа приноса на Добри желязко за българската икономика и за българската текстилна индустрия. Ние това го разглеждаме в специални образователни програми. Специално пък за най-малките по един проект ние създадохме едно рисувано платно, сега да не зриса, някъде около 13 метра е дълго, с всички епизоди, които са рисувани от деца за деца, които разказват историята за Добри желязко в приказен вариант. И тази история вече успяхме скоро да издадем и на хартия.

0: Продължава предаването по Първи петли, среща с актрисата Силвия Станоева, българка, която е избрана да играе главна роля в Римски театър. Позната от известният сериал «Откраднат живот», продължава нататък от България, вече живее няколко години в Италия. Какво се случва в нейната кариера, дава ми думата.
1: Точно така, аз съм в Рим, където живея от 4 години. Избрана съм да участвам в един спектакъл по бурята на Шекспир от една италианска режисьорка, така доста утвърдена, много интересна, много задълбочена жена, будистка, нестандартна режисьорка, която е поставила спектакли за Фрида Кало, поставила е Чехов, учила е техниките на Ли Страсбърг в Нью-Йорк. Тя се казва Вивиана Ди Берт. И всъщност наистина поканата дойде абсолютно неочаквано за мен и факта, че съм българка, всъщност повлия позитивно. И всъщност това е първата покана от професионална режисьорка тук в Италия да участвам в екип вече с десетина актьори.

0: защото до момента аз направих два спектакъла в Италия на италиански, но първият спектакъл беше писан от мен, режисиран от мен, докато вторият спектакъл бе режисиран от български режисьор с текст на Дарио По, по повод 100 годишнината от рождението на големия италиански автор, обаче беше монолог отново. И сега за първи път всъщност получавам тази голяма покана.
1: Какво те отведе да живееш в Рим?
0: По принцип в България, след като завърших нация, бяха едни 12-тина години, в които аз получих награда Икар за Сиво Желев за участието ми в спектакъл на Касил Ноешер, Клер Мадам Соланж. Получих след това друга награда във Враца, имахме номинация Стоян Камбарев, само хубави неща, концерт.

0: Но в един момент след това се получи една стагнация. Няколко години, в които не се случваха неща, аз изпитвах много голям глад за развитие. Винаги съм гледала навън, винаги съм ходила на много въркшопи, дори в Америка бях през 2015 година, в Лондон няколко пъти. И винаги окото ми така гледаше навън и всъщност тази липса на достатъчно развитие, според моите възгледи в този момент, предизвикаха това да почна да се оглеждам за нещо друго. И всъщност в Италия бях идвала на различни уркшопи. Между другото, за първи път през 2014 година уркшоп на Ивана Чабек, една много известна учителка в Америка. И там за първи път видях тази режисьорка Вивиана Ди Берт. Така че аз имах интерес към Италия. После обаче, преди COVID, бях решила, че ще ходя в Лондон. Бях посетила един друг уркшоп там. Но COVID много ми промени гледната точка, защото гледайки какво се случва в Италия, почнах да се обаждам на приятели, бях притеснена за тях. Почнах да пиша, написах един текст 33, който се превърна в първия ми моноспектакъл. Доста успешен, бих казала. И всъщност и дори дойдох в Рим през 2020 по време на локдауна. Изведнъж си помислих, че всички най-хубави приятелства, които съм имала и така интересни моменти, много социални, много емоционални са били в Рим. Помислих си, че е по-близо до България с самолета. Помислих си, че е по-ефтино, помислих си, че няма Брекзит. И тогава си спомнила една моя приятелка психоложка, също ми каза, ти всеки път, като говориш за Италия, толкова щастлива. И някак си, ако отидеш в Америка или в Лондон, сигурно ще се загубиш, докато в Италия ми се струва, че е едно добро място за теб. И така хиляди причини. След това аз дори в моя моноспектакъл 33 говоря за Италия, за Рим. И всъщност началото на 2022 година просто вече го реших, че искам да се премести и така преместих се.
1: Сега искам да те върна малко назад във времето. Така някои слушатели ще те разпознаят от твоето участие с роля в сериалът «Откраднат живот».
0: О, да, абсолютно. Беше един много хубав момент. Да, определено. Тази роля получих обаждане от Нина Орлинова Боянова, която е кастинг директор. Тя се обади, каза, че има такава роля, имаше кастинг. И получих тази роля и беше уникално, особено първия ми снимачен ден. Една много интензивна сцена, в която аз решавам, че продам детето на героинята на Йоана Буковска. Помням си, пътувахме, беше един зимен ден през януари, може би да било 2016 година, и пътувахме за снимките за терен с Йоана Буковска в един като микробус. Аз бях много подготвена за сцената, но изведнъж още само като я видях, почнах да си мисля разни неща и ми идеше да се разплача. Наистина, след това, когато отидохме на самите снимки, атмосферата беше много приятна. Павел Веснаков беше режисьор, той много ми помогна, работих страхотно с него, много съм щастлива. Беше наистина един чудесен ден и всъщност сцената се получи много, много добре. И бях много щастлива. А после с Радина също и с Алек Алексиев, който е много добър актьор. Няколко сцени имах също с него, в които той така доста ме изненадваше актьорски. И въобще, да, това беше един много добър проект, но за съжаление малко снимачни дни, т.е. моята роля се поразви, но не се разви така, че да бъде главна роля или, например, да снимам в няколко сезона подред, но съм благодарна все пак, че тази роля се разви и беше едно изключително преживяване.
1: Какво друго би споделила за твоя живот в Италия, една актриса в Рим, в сравнение с това като участие, като публика в България? Да разкажеш нещо повече за живота си там, в Рим?
0: Абсолютно, да. Ами що се значи за театъра, честно казано, бих споделила с нашите слушатели, че всъщност мисля, че театъра в България е на много високо ниво. Поне това, което до момента аз видях в Рим. Разбира се, аз не съм имала възможност, интересно, за да посетя наистина много големи театри.

0: Атанас Михайлов е следващото име, което присъства в ефира на предаването по първи петли. Той е почитател на екстремните водни спортове, също така е актьор, режисьор, рецитира, пее. Въобще има много таланти, за които в следващите минути ще разговаряме с него.
1: Най-добре на ти.
0: Ти си актьор, режисьор, тренираш екстремни спортове. Имаш ли още някой друг талант?
1: Талант? Дал Господ, но екстремните спортове са нещо, което наистина много ме влече. Знаеш, бил съм в групи, пея, танцувам. Мога да рецитирам изключително добре, което е свързано с спорт и изкуство и вътре с кръвта ми. Тъй като знам за какво говориш, спорта, за който си говорим, това е флайборд. Флайборд е един от най-новите екстремни спортове в световен мащаб, който възникна вече преди 8 години. 2011-та от Франки Запаса беше създаден, 2013-та беше първото световно първенство в Катар, където станах 17-ти. И оттам нататък общо взето спорта се развива изключително динамично. Това представлява спорт посредством един мъркуч и налягане, който се връзва към джет и летиш над водата. Може да правиш салта, градуси да въртиш, да се куртиш като делфин. Наистина много екстремно и много приятно и любопитно за гледане от всички, които са наоколо.
0: Да, много е красиво. Може и с партньор да се практикува?
1: Може, абсолютно. Може спокойно да качиш един или двама човека с теб върху дъската и да летите заедно, което е много атрактивно за наблюдаване.
0: Все още е така, сме в разгара на лятото. Някои хора те първа заминават на почивка. Така че това е интересна тема да си поговорим за този спорт. Освен това разбирам, че си бил и 17-ти на световен мащаб.
1: Точно така и съм единственият лицензиран професионалист изобщо тук от Балканите.
0: А трудно ли се разучава това? Какви са първоначалните стъпки?
1: Изключително важно е да направиш първите си стъпки с човек, който може много добре да кара и да ти обясни какво да правиш. Самия спорт не е толкова сложен, тъй като основното нещо в него е равновесието. Нещо, което е в много други спортове. Но трябва да има човек, който да ти обясни точно какво да правиш, каква е позицията на тялото, на позицията на краката, когато излизаш над водата и така нататък. Така че първите стъпки са изключително важни. Естествено, като всеки друг екстремен спорт, и той е опасен, има доста тежки травми в световен мащаб, включително чупене на вратове, гръбнаци и така нататък, но това става, когато започнеш да правиш по-сложните елементи, като различните салта. Може да направиш 2-3 салта едновременно, т.е. тройни салта може да се правят с флайборд, дори четворни салта. Затова трябва много предварителна подготовка и много добро боравене с равновесието и с тялото ти като цяло. Но иначе спорт е изключително приятен, когато се практикува любителски, просто да летиш във въздуха, да се гмуркаш, да скачаш. Много е симпатичен, както вече казах няколко пъти, за наблюдаване.
0: Как се запали по тези спортове ти, освен че пееш, танцуваш, режисираш, актьор си?
1: Да. Нали знаеш, като си малки и всички майки казват, ох, колко си талантлива моите момчета и трябва да станеш актьор. Та и мен така ме подведе майка ми, аз исках да уча за ветеринар, кандидатък с биология и химия и ме приеха. Но тя каза, не моето момче, една моя приятелка, дъщеря и кандидатства за актьорско майсторство, моля ти си ти кандидат, защото толкова си добър, викам, глупости не искам. Не, моля ти се проби, също аз пробвах заради майка ми. Там пък взеха, че си слугаха и казаха, дядо си много добър и ме приеха. И под натиска на родителите почнах да изучавам актьорско майсторство. И това училище беше такова, че 4 пъти седмицата учиш само актьорско майсторство, веднъж седмично останалите предмети, което беше изключително приятно за мен като ученик. Да не уча разни сложни математически уравнения, които съм доста скара. И след като 5 години учих актьорско майсторство и то с преподаватели от НАТВИС, беше логично да продължа в тази професия и така. И така тръгнах по актьорския път.
0: Колко струва 1 грам живот?
1: Това е въпрос, който не сте ми задавали. Ами, 1 грам живот струва времето ти, струва съня ти, струва мислите ти, защото когато правиш нещо подобно, ти трябва да си изцяло отдаден на него. Стоя, сънувам нещо, сещам се, ставам, записвам винаги до мене тетрадката, химикалката, водя си някакви записки, на сутринта ги вкарам в сценария. Малкото ти момченце през нощта заспива за 3 часа, ти сядаш, пишеш за само това ти свободното време. После през цялото време, когато

0: 20-те години си мислиш на някакви неща, твърдеш записки, когато заспиш за малко, отново сядаш и пишеш. Общо взето, наистина така се случи този филм. Много срещи с много деца, с много родители, които тръгват по този лош път и които голяма част от тях са още са по него. Така че наистина, когато правиш нещо подобно, това е твоя живот.
1: Да разкажем и още сега за твоите роли и за режисьорската работа, професия, страст. Ти спомена, че работите и върху нов филм.
0: Да, точно така. Моите роли, аз наистина съм човек, който много обича да стои пред камерата. Но от няколко години сам започнах и да режисирам не само видеоклипове, музикални реклами, а и филми, което се оказа на много лесно за мен. Като актьор сме да твърдя добър, ми е много лесно да работя с актьорите и да им казвам какво искам, защо го искам, как го искам. Ако не ме разбират, мога дори да им

покажа какво и как да направят, за да го изпълнят по възможно най-точният начин. А иначе, да, лисвам и това да съм пред камера и да играя. Не съм отказал тази професия, напротив, ако има някое предложение към мен като актьор, с удоволствие би го приел. А режисьорската професия, аз когато завърших Натвист, заминах с стипендия, която ми беше осигурена от Стивън Сегал. Тогава снимах с него един филм. Той се оказа, че дава 5 стипендии всяка година на 5 човека от цял свят, когато ходи и снима, на актьори, които да подобрят актьорските си възможности. И ми предложи на мен да взема едната стипендия. Аз, разбира се, нямаше как да откажа на подобно нещо. Всъщност това стана чрез неговия продуцент, който беше много добър приятел на моята продуцентка тогава. И ме изпратиха там, където специализирах не само актьорско майсторство, имаше един модул за кинорежисура. И тогава много се запалих. Имах среща с някои от най-големите актьори в световен мащаб, които ни преподаваха мастер-класове. Един от тях беше Робърт Де Ниро. Това няколко пъти съм го казал в различни интервюта, обаче някакви хората го пренебрегват, но наистина това беше жесток експериенс за мен като цяло. И съм много благодарен за тези две години, които изкарах там.

0: 5000 завоя, вулкан и комотски варани. Това е следващата ни среща в предаването по първи петли. Заедно с Асен Калчев, който измина 1300 км с мотор през остров Флорес, срещна комотски варани, древни племена и се наложи да прекоси острова два пъти заради природно бедствие. С Асен Калчев разговаря колежката Нели Ангелова.
1: Подбрахме си време, което да няма дъждове, да е сухо, за да може да е подходящо за мотоциклети.
2: Да, ще говорим за мотоциклета. Обещавам всъщност какво те провокира да обикаляш по

0: Най-популярни кътчета в света, аз проверих, Шри-Ланка, Етиопия, Амазонската джунгла, Перу, можеш да допълниш дори.
1: Да, Руанда и Уганда бяха миналата година в Африка. Ами, това е, че моторът ти дава възможност да стигнем до такива места, които не са от масовия туризъм, да разгледаме как живеят местните, да видим храната им, да видим дивите животни и това дава нови усещания.
0: Всъщност аз да уточня на слушателите, че се говорим на ти, защото се познаваме от много дълги години.
1: Да,
0: така, какво търсиш в едно пътешествие? Спомена храната, културата?
1: Ами, искаме да видим съвършено нов свят. Там природата е съвсем различна, всички дървета са различни, пръста е различна, животните, хората са различни, разбира се, храната и преживяванията.
0: И понеже спомена на мотор, как разбра, че обикновения туризъм не е за теб?
1: Ами, аз пробвал съм от всичко, но просто това ми харесва най-много, защото има динамика, не се задържаме на едно място, най-много по две нощувки сме спали на едно място и по този начин се получава едно разнообразие, което много ни допада.
0: Всъщност от постовете под снимките ти от Индонезия разбирам, че това е страната на моторите, аз не знаех. Какво ти изненада най-много по пътищата?
1: Ами, в Индонезия ме изненада, че аз после разбрах, че те са най-многобройната страна като мотоциклети на глава от населението. Значи на 1000 души се падат 460 мотоциклета, докато в България това показател е на 1000 души 30 мотоциклета. И там навсякъде има моторчета, видяхме какви ли не гледки, включително две баби, едната да вози другата, нещо немислимо за България. Видяхме майка, която вози едното си дете на скутерчето отпред, а зад нея има още 3-4 деца без каски. Видяхме 2-10 годишни деца да возят 5 годишно между тях, отново без каски. Нещо, което е недопустимо за България. Но там е ежедневие, понеже трябва да се придвижват, а това е най-евтиният транспорт за тях.
0: Контрол по пътищата няма ли?
1: Контрол не видяхме никъде полицаи, не видяхме знак за превишена скорост. На 2-3 места видяхме само знак стоп, но повечето им кръстовища са нерегулирани. И по този начин.
0: Да, а имаш ли нещо, което научи от начина, по който карат индонезийците?
1: В интерес на истината не видяхме нито една катастрофа. Движението има някакъв порядък, всеки спазва някакви правила неписани и не усетихме такава опасност, каквато примерно в България, в големия град.
0: Може би защото моторите са по-слаби превозни средства, отколкото мощните коли, които карат тук.
1: И това, но просто хората са по-различни, карат по-бавно и има някаква организация неписана, която се спазват.
0: А кое беше най-сериозното изпитание с мотор през Индонезия?
1: Ами, Индонезия, ние бяхме на остров Флорес, кацнахме в Джакарта и след това се прехвърлихме на тропически остров Флорес. Той е дълъг 620 км от един край до другия и трябваше да го преминем и в това разстояние има 15 000 завоя. Пътят е от ляв в десен завой, обратен завой и отново ляв, десен, постоянно завои. И всъщност за нас беше предизвикателство, че ние рентвахме местни мотоциклети от най-западния край на острова и след пътешествието трябваше да ги оставим в най-източния край, в друг град. Но ни изненада вулкана Лаки-Лаки изригна в най-източната част на острова и затвориха всички полети и трябваше да се наложи се да се върнем с мотоциклетите ни, отново да прекусим целият остров до най-западната част, да ги оставим, за да ни изтървем полета от Джакарта, София.
0: Колко километра изминахте в Индонезия?
1: Изминахме около 1300 км, но там разстоянията не са подобни на нашата магистрала. Примерно 5 часа да караш и да миниш 500 км. Там за 5 часа можеш да миниш и 120 км. Много бавно се кара, трафика е ужасен, страхотно количество мотоциклети, камиони, коли и не може да се кара бързо, особено с тези завои.
0: Да, и са тесни пътищата.
1: Тесни пътища много.
0: Тази страна, която е доста непопулярна като дестинация за България, Асене, колко места посети там?
1: Селцата на остров Флорес са доста. Най-интересни от тях бяха, посетихме две древни села, Бена Вилич и Тодо Вилич, където къщи са каменни, са сламени покриви, хората си живеят така, както са живяли преди 1000 години. Беше много интересно в тези села. Иначе кацнахме в Индонезия, в Джакарта. Наскоро разбрах, че Джакарта през декември 2025 е изпреварила Токио като най-голям град.

град на планетата и вече е най-големия град Джакарта с 42 милиона. Там лудницата е огромна от превозни средства, но ние бързо я напуснахме и се отправихме към остров Флорес, където е по-диво и тропическо и има доста вулкани. Има 16 вулкана на острова, 10 от които са активни.

Това е всичко от предаването по първи петли, дочуване от нашият екип, който се грижи за вашето добро настроение. Мария Димитрова пред звукорежисьорския пулт и аз Силвина Златарова пред микрофона с пожеланието за един приятен, усмихнат ден, дочуване и до нови срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц,

0: Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България, като част от предложенията си за подобряване на състоянието на Съюза.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
1: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство, като признание на Европейската комисия за значението на България.
3: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава усложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
1: Каза Петрова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи още създаване на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силна от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
1: Заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
4: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
1: Каза Радев. В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Хутите осъществиха нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът

0: изток-запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Brent на международните пазари остава близо до $108 за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някои от тях без подробности.
1: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщането на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
2: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Обясни Мирчев. Димо Дренчев от партия Възраждане поиска намаляване на ДДС.
3: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка и каза, че трябва да се вземат спешни мерки.
4: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
0: Коментар си Йотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. Той е починал вследствие на множество прободни рани. След това бащата се е самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
5: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
0: Денят на София, който се отбелязва днес, на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден. В емисията новини следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро.
6: Добро утро. Температурите в страната към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 в Враца. В София 12 градуса при 76% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосфера на налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен и

0: източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от екипа ни. Честит празник на всички, които празнуват днес. Разбира се и на столичани. Ще работим за вас до 10, заедно с Георги Чунчуков, Елеонора Стоилова, Борислава Борислава, съм Силвия Великова.

40 човека с доходи над 9,6 милиона лева за година. Петимата с най-високи доходи, с най-високи заплати са получили над 30 милиона лева. Това разказва на 4-та и 5-та страница Труд тази сутрин. Информацията е от писмен отговор на Националната агенция за приходите по въпроси, зададени по достъпа за обществена информация. Всеки един от тези 40 души има средно на месец доходи над 800 хиляди. Тези получени суми влизат както доходи от заплати, така и от наеми и дейност като едноличен търговец или земеделски производител и други. Общият размер на дължимия от тях данък върху доходите за миналата година е бил 88,4 милиона лева. Има хора, които декларират огромни по размер доходи само от трудови правоотношения. Това пише още изданието и дава пример. През миналата година, през януари, 19 човека са имали месечен облагаем доход над 800 000 лева. През следващите месеци брой на хората с такива доходи е нараснал, докато през ноември те вече достигат 95, а традиционно през декември, когато са и бонусите, доходите от заплатите стигат размер над 800 000 лева за тези 135 човека. От изданието можете да прочетете обаче и че НАП проверява милионерите дали не укриват данък дивиденд. През 2025 година е бил извършен анализ на риска от скрито разпределение на печалба

под формата на изплащане на големи заплати на свързани с фирмите физически лица, собственици, съдружници, управители, прокуристи, членове на управителни и контролни органи и други подобни лица, контролиращи фирмата, както и техни роднини. Това пише още в отговора до изданието на Националната агенция за приходите. Тези суми са значителни по размер и силно се отличават от нормалните средни заплати за висшия мениджмънт, според данни на реалните заплати в интернет, сайтовете за търсене на работа и предлагане на работа. За това се е тръгнало и към тази проверка. 24 часа днес с колекционерско луксозно издание, посветено на София и Дания на София. От него избирам публикация, свързана с колко нови жители е привлякла столицата през последната година и как се развива нейния така мотив, под който коментираме София всяка година, расте, но не старее, и така тя не просто расте, а се развива с двойно по-висока скорост от всички останали градове в страната. Това пише авторката на публикацията в 24 часа. Освен това е сред икономическите лидери в Югоизточна Европа. Пред нея обаче има ново предизвикателство да се превърне от град, където глобалните компании наемат квалифицирани кадри, в място, откъдето глобалния пазар купува технологии, продукти и интелектуална собственост. София продължава да се откъсва все по-ясно в икономическото си развитие от останалите региони, като брутният вътрешен продукт на човек от населението достига 35,4 хиляди евро. Това показват данни на Института за пазарна икономика. Заради големия дял на столичната икономика, единствено Стара Загора надхвърля средното за страната равнище на брутния вътрешен продукт с 22,4 хиляди евро на човек. Следват Варна и Враца с по 15,5 хиляди евро на човек, а в първата петица влизат още Пловдив с 13,1 хиляди евро на човек. София формира 44% от брутния вътрешен продукт на България, докато Пловдив стига едва 8% или 8,3 милиарда евро. Следват Варна, Стара Загора и Бургас. Почти половината от чуждестранните инвестиции до края на 2024 година отново са реализирани в София. Заплатите в столицата са с 500 евро по-високи. Затова и са привлекли тези 27 000 нови софианци. Още различни акценти за София, включително и как ще посрещне града своя празник, можете да прочетете в колекционерския брой на 24 часа, на първата страница на който можете да видите луксозна снимка от едно събитие, което предстои през в събота. На една маса, на много сцени, в музея, парка и на площада, сподели духа на столицата, подробностите в изданието.

0: ви. Отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителството ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Заповядайте на откриването на

Концертният сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Християн Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

Хоризонт. Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Депутатите ще разгледат на второ четене и промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. На заседание Министерския съвет ще одобри промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Ще бъде освободен председателя на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен нов, както и председател на Комисията за защита на потребителите. МВР ще проведе днес национално съвещание с основна тема организацията, подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основният приоритет на Министерството е гарантирането на честни и свободни избори. Премиерът Румен Радев ще участва в националното съвещание. Министър-председателят ще връчи и отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки тази година. Грамоти ще получат националните отбори по информатика, по астрономия и астрофизика, по лингвистика, по химия, по математика, по география, по биология, по физика и по изкуствен интелект. В церемонията ще участва и министърът на образованието и науката, професор Георги Вълчев. Бюрото на Европейския парламент в България организира от 10:30 онлайн дискусия на тема «Попитай евродепутат какво е бъдещето на енергетиката в Европа», която ще бъде излъчвана на живо на страницата във Facebook и по канала в YouTube на бюрото. Австрийското правителство въвежда таван на цените на електроенергията за домакинства и предприятия в случай на енергийна криза. Предстои законопроектите да бъдат одобрени от парламента още тази година. Цената на литър бензин в Испания вече надхвърля 2 евро. Прогнозата на специалистите е поскъпването да продължи. Министърът на енергетиката на Сирия Мохамед Ал-Башир ще бъде изслушан в парламента във връзка с поскъпването на горивата. В началото на седмицата имаше масови протести в цяла Сирия заради обявеното през почивните дни рязко поскъпване на горивата. Това бяха най-големите протестни демонстрации след свалянето от власт на бившия президент Башар Асад преди близо 2 години. Френският премиер Себастиан Ле Корню е поискал от министрите да удължат

0: Румънският президент Никош Ордан ще проведе консултации с председателите на парламентарно представените политически партии и формации за определяне на кандидат за поста на министър-председател. Отново у нас в 8 часа и 30 минути пред Министерството на културата започва пореден протест на представители на независимия културен сектор за запазване на киноцентъра в Бояна. Днес Православната църква почита паметта на мъчениците Вяра, Надежда и Любов и майка им София. На 17 септември е и празникът на София. В 10 часа се открива тържествена сесия на Столичния общински съвет. В 11 часа и 30 минути пред храм Света София ще се състои тържествената церемония по издигането на знамето на града и водосвет, отслужен от негово светейшество Даниил, патриарх български и митрополит Софийски. Президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на Деня на София. Тя ще приеме почетния караул. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на националното радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа днес и утре в сградата на радиото в София на на булевард Драган Цанков, номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Ще я чуем от Калин Петров.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Du nåt væk.
1: Преди всички.
2: Как и защо по време на социализма България е направила всичко възможно да убие своята репутация като добър винопроизводител? Колко време ще е нужно на съвременните български винари да пробият на световните пазари и да убедят ценителите, че у нас могат да се произвеждат не евтини, но много качествени вина? Колко важно е едно добро вино да бъде в компанията на добра храна? И как предизвикателствата на пазара учат българските винари да ценят сътрудничеството не по-малко от конкуренцията? Отговор на тези въпроси търси Веселина Миланова в следващия репортаж.
3: Разговорът ни с Ива Трифонова, мениджър на една от най-големите и най-нови винарни по долината на Струма, започва от темата за честното вино и старите български сортове.
4: Това, което нашите енолози казват, е, те произвеждат честно вино. Казвам го и се опитвам да го обясня на прост език. Ние оставаме природата да си прави своето, гледаме да не се намесваме, използваме дрожди и всичко друго много внимателно, отнасяме с уважение и не търсим количество, а качество.

0: И това се отглежда с много любов. Опитваме се да представим тези си вина, сега тази неракота вече е биосертифицирана, на хора, които търсят нещо по-различно. Тоест няма опит да се направят вина, които да се харесват на общия вкус. Това всички казват, българите обичат тежко вино. Много хора казват, мелнишкото е много тежко. Ми пробвайте нашето мелнишко. Те ще видите.
1: Всъщност има ли интерес към местните сортове?
0: Има много голям интерес.
1: Тенденцията каква е?
0: Това е любопитно. Ние имаме комбинация от местни и неместни. И също много хора харесват. Имаме широка мелнишка лоза с вино нуар. Имаме различни такива, ние ги наричаме бракове. Кой с кого се оженил, за да пробваме. Голямата конкуренция може да бъде само в местния сорт. Ние не може да се конкурираме с Бургундия, с Мерлото, с Анджовезето, което правят там, където то е измислено.
1: А къде продавате?
0: В чужбина в момента продаваме в Англия, в Штатите, в Финландия, Швейцария. И сега се опитваме да пробиваме на пазарите в Виетнам. Имаме покана за Индонезия. Големи ни желание да отидем в Полша, понеже поляците имат голяма любов към България, но имат лош спомен от българските
1: вина. А на чуждите пазари лесно ли е да пробиете с местни сортове?
0: Много е трудно. Изобщо с българско вино е много трудно да се пробие. Всичко възможно сме направили да убием своята репутация на български вина. Всички считат, че ние имаме кофти, ефтини вина, извинете за израза. България е известна със Софията си, с какво беше меча кръв. И за какво говорим? Така че е много, много трудно. Просто защото хората, дори да кажат, че не е лошо, очакват да ефтино. А нашите вина не могат да бъдат вече ефтини.
1: Как гледате на факта, че българският туризъм и ресторантьорският ни бранш отказват да припознаят като че ли българското вино? Продължава да има много ресторанти, в които с гордост си съобщават, че предлагат новозеландско, чилийско и какво ли не вино, но не и българско.
0: Според мен, понеже всички са настроени към българския туризъм, ние още не разбираме чужденецът. Или ако го разбираме, ние разбираме този чужденец, който ще отиде в Слънчев бряг и ще му е се тая дали в България или не. За него е важно да се напие. Аз съм работил да бъде в Полша, когато съм в Грузия. Се име тая. Стига алкохола да е ефтин. И този турист, съответните ресторантьори, те не го хранят. Първо трябва да научим българина да оценява своето. А ние също бяхме залитнали по новозеландско, нови свят, стар свят, всеки решава, че трябва да знае и може да говори. А не са пили нашето. Така че това е един дълъг процес, който трябва да се обучават хората, да се образоват. Ние сме от една година. Нови прохождаме в това. Но колегите ми, всички наоколо, почти се обиждат, защото всички ми казват, ао, това не може да е произведено в България, това не може да е направено от българи. Ама българи се го строят, българи се го измислили, ама да, българи са и това вино е българско. Ние това се опитваме да кажем. Ние сме тука и искаме да направим най-доброто за нас. Този ресторан, който тук сега ще отворим, може би до месец и половина, сме решили, че ние ще предлагаме само вина от долината на Струма.
2: Основно от долината на Струма е и храната, която се предлага тук, заедно с виното.
0: Храните са предимно от местни продукти, защото имаме и ферма, произвеждаме си нашите сирена, млека. Да. Имаме кози, овце, прасета, крави, собствена оранжерия, домати и храсти. Чушки, пападжани. И това е кухнята в ресторанта, ще бъде точно такава. Тя ще бъде местна кухня, интерпретирана през погледа на един от готвачите ни е германец, който се заселя от тук, между другото, преди да ни е станал готвач. А другия ни готвач е българин, който години е работил в Штатите, работил в мексиканска, перуанска кухня, в японска кухня. И тези умения сега ги превеждат с български продукти, местни, сезонни.
2: И за да няма никакво колебание, че виното е не просто някаква алкохолна напитка, а цялостно преживяване, хората от тази винарна подготвят за изкушените цял спектакъл, който включва и избор на специално произведени, подобно на старите амфори, в които древните се съхранявали виното, глинени съдове.
0: Интересното е, че самите съдове са произведени за конкретното вино. Те даже в много малки бройки са, по 20 в момента. Те са подписани единично и надяваме се някой да стане любезен притежател на тези, а тези тук, които са от тази страна, могат да бъдат използвани за други тип вина. Правя едно преживяване, в което всичко това действа заедно. Храната, конкретното вино, конкретния съд, светлината и музиката. защото това е един цял такъв спектакъл. Не съм го преживял, за първи път го правим, надявам се да е много интересно.
1: Какво трябва да знаят за виното хората, които са правили тези керамични?
0: Какво трябва да знаят за виното?
1: Да, защото казахте за конкретни вина са правили.
0: Да, ами те са пробвали и избирали вината, нашите енолози са ги предложили на базата на техните конкретни вкусови усещания са произвели тези съдове. Те описват целия процес, по който са стигнали до там в своята презентация.
2: Винарната, единствена от България, е член на международната организация, която обединява производители и специалисти, ангажирани с съхраняването на старите лозови насъждения. Една от собственичките попада случайно на информация за тази организация.
0: Кандидатствахме с цялата информация за въпросното лозе, което видяхте. Ние имаме две такива тук на място. И за наша голяма радост, те казаха, да, любопитни сме, изпратихме всякаква друга информация. И миналата година те поканиха да присъства на конгреса на собственици на вина, който се случи в Щатите.
1: А защо е важно да се членува в тази организация?
0: Това, което се случва напоследък е, понеже има свръхпроизводство, в момента дори се говори за европейски фондове да ни помогнат да изкореним
1: лозя.
0: И когато инвеститорът е дошъл първо тук, всички са му казали, не, това не ражда, това е старо. Но те са решили, че не, трябва да го задържим, това е важно, това е нашата традиция. И освен това е местен сорт. И затова е важно. Тоест всички членове на тази организация стараят да правят това. Да съхраняват, да го поддържат, а не най-лесно да си изкорени и се построи ново. И не това е целта на упражнението. А още повече теорията във винопроизводството и на медсестрите, моля ви директно, защото аз не съм винар, говоря с този език. Но колкото разбирам, колкото по-стара е лозата, корените са толкова по-дълбоко слизат и по този повод стигат до различни слоеве, може да бъде много по-минерализирана, много по-различна, така че една лоза трябва да се мъчи, за да произвежда добро грозде. И тези старите лози са точно тези са измъчени лози, които произвеждат малко, но много добро грозде.
1: А произвеждате ли вино само от тези лозя?
0: Да.
1: Отбелязва ли се това на етикет?
0: Не, още не се отбелязва.
3: Ние сме част от Old Wines Outdoor от миналата година, както с нашата широка мелнишка лоза, така и с Каберне Франани. Лозята са над 70 годишни, но към момента не сме слагали стикер към това, защото те първо предстои да представяме реколтите, които са произведени след включването.
1: Един такъв стикер продава ли вината по-добре?
3: В световен мащаб не мога да кажа дали би продавал или не, но факт е, че качеството на виното е различно от тези масиви.
2: За преди всички, Веселина Миланова.

0: агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
6: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
1: Посрещаме ви със световна музика на вълните на Хоризонт всеки петък от 21 часа.
7: Ритъмът на земята.

0: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 септември, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона до 4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание в четвъртък, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Предложените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет, целят да завършат транспонирането в българското законодателство на Европейската директива за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Репортерът ни Даниел Инков информира.
1: Депутатите ще приемат мерки за увеличаване на използването на възобновяемата енергия в секторите на електрическата, топлинната енергия и охлаждането, както и в транспорта. С преходните разпоредби се правят и промени в Закона за енергетиката. Предвижда се Комисията за енергийно и водно регулиране да анализира и оценява необходимостта от стимули за модернизация на интелигентните електрически мрежи. С промените ще се въведе и понятието битова батерия и актуализирането на определението зарядна точка. Парламентът ще обсъди и законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация. Основното предложение е издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. В дневния ред на Народното събрание второто четене на промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, е свързан с въвеждането на европейски изисквания за подобряване на баланса между жените и мъжете в управлението на дружествата, чието акции се търгуват на регулиран пазар. За новините, Даниел Инков.
0: Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решение ще се освободи

0: и определи председател на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Още за дневния ред на заседанието от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: Министрите ще одобрят подписване на конвенция на ООН срещу киберпрестъпността, засилване на международното сътрудничество в областта на борбата с определени престъпления, извършени чрез системи за информационни и комуникационни технологии и на обмен на доказателства в електронна форма за тежки престъпления. С постановление ще се определи размерът на линията на бедност от 1 януари следващата година на 443 евро. Повишението е с 13,4% или над 52 евро. По-високия прак автоматично ще увеличи размерите на редица социални помощи и ще разшири достъпа до подпомагане, за което са предвидени допълнителни 93 милиона евро по бюджета на Социалното министерство за следващата година. Одобрение ще получи и годишния национален план за действие по заетостта, по който се осигурява субсидирана заетост и

0: обучение и преквалификация на безработни и хора от уязвимите групи. Кабинетът ще измени и предходно свое решение, с което са утвърдени таксите за обучение в държавните висши училища. Ще бъде приета и програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия за период от 1 септември тази година до 30 юни на следващата. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерството на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание във вторник, 15 септември, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
2: Една от заложените промени предвижда закриване на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, предупреди преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, една от организациите, подписали петицията.
3: Ако нещата не се случат в правилна посока, да бъдем наистина поканени да водим диалог и да се вземат в предвид нашите предложения, които ще бъдат внесени писмено по законопроекта, ние сме готови наистина за протести.
2: Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да оттегли законопроекта. Разписаните в него промени предвиждат още здравните инспекции да станат териториални дирекции към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕЛК. За новините, Елена Байкова.
1: МВР ще проведе днес национално съвещание с основна тема организацията, подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основният приоритет на Министерството е гарантиране на честни и свободни избори. Премиерът Румен Радев ще участва в националното съвещание. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Единодушното решение на управителите на резерва, начело с новия председател Кевин Уорш, посочен от президента Тръмп, идва в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Затягането на монетарната политика цели навременно връщане към целевата инфлация от 2%. Според най-новите оценки към края на годината, тя ще бъде 3,7%. Американският президент Доналд Тръмп призова за намаляване на основния лихвен процент до 1% или даже по-нисък. Цената на литър бензин в Испания вече надхвърля 2 евро. Прогнозата на специалистите е поскъпването да продължи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
4: По официални данни, средната цена за литър бензин е 1 евро 89 цента, а на дизела 1 евро 88 цента. Въпреки това, на редица бензиностанции в страната, горивата са значително по-скъпи и преминават границата от 2 евро за литър. Експерти отдават повишаването на цените на недостига на петрол в световен мащаб. Според директора на фондация Сивисмо, Алберт Гивернао, фактът, че значително количество петрол е блокирано в Ормузкия проток, означава, че в обращение или на пазара има по-малко гориво. По думите му е много вероятно цената на барел петрол, както и на неговите производни, да продължи да расте. Ако нестабилността продължи, е възможно, освен повишаване на цените на горивата, да се стигне и до проблеми с доставките, отбелязва Виктор Гарсия Небреда, генерален секретар на Испанската асоциация на търговците на дребно с моторни горива. Според него, правителството трябва да продължи да субсидира цените на дизела и бензина по един или друг начин. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Австрийското правителство въвежда таван на цените на електроенергията за домакинства и предприятия в случай на енергийна криза. Предстои законопроектите да бъдат одобрени от парламента още тази година. Френският премиер Себастиан Льокорню е поискал от министрите да удължат до края на годината целевата подкрепа за секторите, силно засегнати от скока на цените на горивата, вследствие на събитията в Близкия изток. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на починалия сенатор Линдзи Греъм, един от най-

0: ярките поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп, законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжейния и енергийния сектор на страната. Междувременно президента Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украйна. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: При ударите срещу украинската столица рано тази сутрин са пострадали 12 души, сред които две деца. Нанесени са щети на сгради. Съобщава се за няколко силни експлозии в града. По-рано в Киевско учебно заведение избухна пожар в резултат на руски удар. Трима души, сред които и дете, са пострадали след като Русия удари 19-етажен жилищен блок в Одеса. На атаки с балистични ракети са били подложени и южните градове Днипро и Запорожие, съобщиха украинските военновъздушни сили. Междувременно Украйна атакува Русия с бойни дронове. Сред целите са били южния руски град Ростов-на-Дон и Ярославъл, разположен североизточно от Москва. Съобщава се, че ударено военно летище и за избухнал пожар в нефтопреработвателна рафинерия. По време на речта си за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди подкрепата на блока за Украйна и свърза сигурността на страната с сигурността на Европа. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас. Представители на независимия културен сектор ще протестират тази сутрин пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира теренът да продължи да се използва за киностудио. От Ню Бояна филм, както и самият ресорен министър Евтим Милошев, вече няколко пъти отхвърлиха опасенията на протестиращите. За казуса слушаме репортера Светослава Кузманова.
3: На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
4: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
3: Финансовия директор на киностудио Ню Бояна Калина Котас заяви пред БНР.
5: Русото не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси, точно обратното.
3: Темата беше обсъдена и на заседание на парламентарната комисия по културата и медиите миналата седмица. Ресорният министър Евтим Милошев заяви.
6: Има някаква част, която е обект на някаква строителна дейност, която е в рамките на този терен, за което има някакви разрешения и което очевидно според докладите на Агенцията за публични предприятия и контрол няма нарушение.
3: За новините Светослава Кузманова.
0: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Добродетелите, които трите дъщери носят, вярата, надеждата, любовта и мъдростта, са в основата на Христовото учение. Слушаме отец Кирил от столичния храм Света София.
7: Ние сме по-повърхностни. Не се знае какво ще стане, ако се наложи да свидетелстваме вярата си и ако се наложи заради вярата да умрем, дали ще имаме тази сила да се откажем от земните блага заради небесните блага. В 9 часа ще започне Божествената литургия и ще бъде престоявана от Негово Светейшество, българския патриарх Даниил.
0: Отец Кирил от столичния храм Света София пред репортера ни Виктория Тодорова. Днес е празникът на София. Музеят на София ще отбележи деня на столицата със специална програма, а неговите филиали ще са със свободен вход и удължено работно време. В централната музейна сграда на площад Бански 1 безплатно ще може да се разгледа постоянната експозиция плюс още 4 изложби. Допълнително към една от тях, тази посветена на градската жена през социализма, са предвидени беседа и творческо ателие за деца.

0: Археологическата експозиция «Антична Сердика» на булевард Княгиня Мария Луиза и нейният образователен център също ще предложат презентации и ателиета за деца и подрастващи. Темите са «Праисторията и траките». На сцена «Централни хали» ще е премиерата на първия епизод от поредицата «Домовете на софийските лекари». А сега да чуем прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. И от 0 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 10 градуса при 70% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението в първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. Камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. В посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. До 90 км ограничена скоростта по магистрала Марица в района на 68 км в посока София, трафикът е в една лента. От 8 до 16 часа при 56, 58 и 59 км ляво платно в посока София ще се изграждат фундаменти за рекламни съоръжения. От 9 до 13 часа и 30 минути днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи честването на Деня на София на площад Николай Гилоров и на част от улица 11 август. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия

0: Мирела и Моти по ноти.
1: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети

0: на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма Хоризонт. Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
1: Преди всички.

0: Екипа ни още един път поздравява всички, които празнуват днес, както своите лични празници, така и Деня на София. А ние сега се гмуркаме в политическата тема. Борени дни остава до началото на предизборната кампания. В очакване на яснота, кои ще са всички кандидати за президент и вице-президент, ви представяме портретите на тези, които са известни до тук. Днес е ред на Андрей Гюров и Георги Кандев. Те влязоха в битката за президентството през опита си в изпълнителната власт. Първия като служебен премиер, а втория като изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Амбицията им беше не просто да стигнат до балота, а да спечелят вота. Обявиха решението си в родния за двамата град Гоце Делчев, след което представиха инициативния комитет, в който влизат над 200 общественици, музиканти, университетски преподаватели. Впоследствие получиха подкрепата от три политически партии, Продължаваме промяната, Да България и ДСБ. За известното и неизвестното за кандидат-президентската двойка Гюров Кандев, амбициите и специфичната кампания, която провеждат в социалните медии особено, разказва в поредицата на Хоризонт Мария Филева.
1: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
2: Здравейте! Казвам се Андрей Гюров и преподавам финанси в България и чужбина. За да има истинска промяна, ние трябва да започнем да наричаме нещата с истинските имена. Трябват ни честни и необвързани хора,

0: които разбират, че битката за свободата и истината е дълга и са готови да я водят до край.
1: С тази заявка през 21-ва година Андрей Гюров се появи на голямата сцена на българската политика. Зад гърба си имаше икономическо образование в Съединените щати, докторска степен в Виена, ръководни постове в банкови институции в САЩ и Европа, преподавател по финанси в Американския университет в Благоевград. Първият му опит за влизане в политиката е през 2017-та, като съучредител на Да, България, но големият пробив е когато става част от Продължаваме промяната. На три пъти е депутат, бил и председател на парламентарната група. Като такъв беше номиниран за управител на БНБ, но се оттегли заради раздори в управляващата тогава коалиция ПП, ДБ, БСП и ИТН. През 23-та все пак беше избран за подуправител с гласовете на ГЕРБ, ППДБ и ДПС. Но година по-късно с решение на антикорупционната комисия беше отстранен от поста с мотива, че се е забавил от излизане от няколко дружества. Това предизвика поредица от дела, но тъй като правомощията му така и не бяха прекратени, се превърна в един от кандидатите за служебен премиер от ограничения кръг в домовата книга. И един от малцината дали съгласие.
2: Аз нямам никакви морални проблеми да приема една такава позиция.
1: И на 19 февруари тази година положи клетва като министър-председател на служебно правителство.
3: Нека да бъда ясен, служебното правителство няма да се огъне. Връщане назад няма. Нашият мандат не проистича от зависимости, той проистича от нуждата държавата да си поеме въздух.
1: Последваха 2 месеца начело на властта. В края бяха отчетени 400 милиона евро спасени по ПВУ, закриване на магазините за хората,
3: магазините на човек, схема за празни рафтове и пълни джобове
1: и предсрочни парламентарни избори с рекорден брой задържани за покупко-продажба на гласове. През цялото това време всяка стъпка на Гюров и екипа му беше заснемана. Снимки и видео как носи папки, как играе футбол в министерския си кабинет, как се бръсне. На 5 май дойде ред да загаси лампите. Направи го с видеообращение в TikTok.
2: Показаха ни откъде се светват и гасят лампите. Това беше урокът по държавност, който получихме в първия ден от старото правителство. Сега аз и моите министри сме от другата страна на ключа. И докато се готвим да си тръгнем, правим нещо, което не се побира в този жест с лампите. Оставяме всичко така, както ние очаквахме да го получим. Оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документите. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
1: Пак с видео в социалните мрежи на изпроводяк се обърна към избирателите.
2: Горд съм, че имах възможност да служа като ваш министър-председател. Не се огънахме, не се прибрахме.
1: Премиерстването му сега е основният аргумент на подкрепящите Гюров за президент, защото го определят като успешно, но то доведе и до избора на Георги Кантев за вице-президент. Звездата на Кантев изгря като главен секретар на МВР, тъкмо в служебния кабинет. Точно тогава е бил набелязан за тази политическа роля. Това се е случило на площад в Симитлийско село, където с погледа и присъствието си е респектирал множеството.
3: Това високо напрежение изведнъж започна много рязко да спада тогава, когато Георги Кандев се появи на площада. И аз си казах в този момент, ето това е един човек, с който бих могъл да работя, не само защото гледа лошо, но защото с него се разбираме с половин дума, защото гледаме в една и съща посока.
1: Самият Кандев коментира темата така.
4: О, да, моя екип ме нарича вече ходещото меме. Понякога, да, понякога, когато ситуацията е тежка, напрегната около мене, кога несъзнателно, кога несъзнателно, да, изглеждам по този начин и погледът ми е фокусиран и може би това изглежда малко плашещо.
1: Пътят му до политиката не мина гладко. Намеси се и сюжетът с заплахите.
4: Получих 2 обаждания по приложение, което непознат глас ми каза, картофа и негови работници и негови хора в момента дават показания срещу тебе в Софийска градска прокуратура и ще те обвинят в набеждаване или вземане на подкуп.
1: Кандев остана главен секретар в МВР в редовното правителство на Румен Радев, но само за месец, когато изненадващо с пост във Фейсбук подаде оставка. Двамата с Гюров дълго време отлагаха отговора дали ще се включат в битката за Тундуков 2 до 1 септември, когато в родни за двамата Гоце Делчев обяви:
3: дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България? И отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев.
4: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек.
3: Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани.

0: и сме се доказали на най-високите професионални позиции.
1: Разтопиха сърцата на местните.
2: Супер младежи,
3: супер младежи, отзивчиви към хората и се гордем, че са наши съграждани.
4: Да. Моята дъщеря е ходила на дискотека с господин Кандев на времето.
5: Гюров, Кандев и аз поне излучвам сигурност, с която ние се нуждаем в България.
1: А присъствието на двамата в социалната мрежа стана още по-масирано, така че и извън Гоце Делчев видяха как се прави фотосесия.
6: Господин Гюров, какво ще правите днес?
7: Сменяме снимките в социалните мрежи.
1: Отказа на ГЕРБ да участва във вота виждат своя шанс. Кандидат вицепрезидентът Кандев.
8: Ние разчитаме на широка гражданска подкрепа. Добре дошла е всяка подкрепа от всички граждани.
1: Приемат себе си като алтернатива на настоящата власт. Кандидат президентът Гюров.
9: Защото виждаме концентрация на власт само в едни ръце. Това като цяло българинът не харесва по интуиция да слага всички яйца в една кошница.
1: Целта.
10: Моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната.
1: А членовете на неговия инициативен комитет са убедени, че той е правилният избор.
11: Всеки би искал да е като него, всеки би искал децата му да са като него, нали? Българската мечта.
1: За преди всички, Мария Филева.
12: Кандидатите за президент по Хоризонт.
13: След минути добавяме и политически анализ по предизборната кампания.

0: Брани дни остават до края на регистрацията на кандидатите за президент на тези избори, а малко след това и до началото на предизборната кампания. До тук имаме регистрирани от ЦИК 8 партии и 24 инициативни комитети. И ако около инициативните комитети изглежда всичко е ясно, тъй като след като се регистрирали очевидно ще участват, то има въпросителни около това дали всички партии, които се регистрираха, ще издигнат кандидати. В момента неяснота има около Възраждане и ДПС. С политолога Любомир Стефанов предлагам да започнем именно от тук, от неизвестните. Господин Стефанов, добро утро.
1: Добро утро на вас, на слушателите.
0: Обикновено Възраждане имат ясен план. Почти в началото се регистрират. Ясно е какво се случва. Сега има едно изчаквано и държане на така, аудиторията в напрежение. Според вас търси се кандидат, който може да стигне до балотажа, и изобщо има ли такъв кандидат? Изглежда ли ясен балотажа?
1: Нищо не изглежда ясно, не четахме да сме забранили демокрацията отдавна. Възраждане най-вероятно си търсят кандидата, въпреки че имат няколко доста солидни претенденти за такъв. Въпрос предполагам на тяхно си вътрешно партийно проучване или нареждане, или къде да знам, но би трябвало да ни кажат или ще разберем по обичайния начин с някоя гръмка проява някъде, може и това да ни готвят.
0: То 22 септември е крайния срок, така че подходящ ден за обявяване на кандидата. Казахте варианти и те самите казват, че през вътрешно партийно допитване уточняват кандидатите си. Има ли по-перспективни кандидати или избирателите на Възраждане няма чак толкова много да се повлияят от личността?
1: Ще се повлияят, разбира се, тъй като това са президентски избори, мажоритарният характер е силно изразен, то това е квинтесенцията на мажоритарния избор, но може би господин Костадинов има някакви резерви или пък ги претегля спрямо това, което е получил като резултат от въпросните проучвания, допитвания и усещането си, каквито вече би трябвало да е развил за вътрешно-политическата среда България, защото колкото и да си говорим, все пак това са избори за български президент, независимо от тънките червени нишки и недотам такива, които прозират от всички посоки.
0: Кой от кандидатите, които в момента сочим като фаворити за балотажа, трябва да се интересува от кандидата на Възраждане? Йото Вълчев или Гюров Кандев? От гледна точка на избирателите.
1: От гледна точка на избирателите всички, тъй като Възраждане в неподражаем стил, може би с 90% сигурност знаем какво ще направи. Ще продължи риториката на Костадинов от парламента, от преди това от пролета, от поредните последни за сега предсрочни избори. Така че едва ли някаква изненада, кой трябва да се притеснява най-много, очевидно сочен е за фаворит тандем Йотова Вълчев, защото те са тези, които по условие се очаква да се възползват най-много от вълната на прогресивна България. А Костадинов пък е този, който също по условие най-много загуби. Точно така. Така че с настрадение ще иска да си върне поле това, което е загубил.
0: Забелязвате ли у Йотова и изявленията, особено по външно-политическите теми, да мисли именно за това, да не допусне разочаровани да се върнат при Възраждане, защото не е достатъчно крайна според техните очаквания?
1: Не мисля, по-скоро нещо доста по-хитро се опитва да направи. Въпросът е дали средата ще й позволи, конкуренцията също така няма да се усети, а именно да привлече недоволни от по-широкото ляво център пространство. Електората на Възраждане се е техена, Илияна Йотова не е Румен Радев. Ситуацията също не е като април 19-та, колкото и да се опитат да не говорят, че вълната, видите ли, била същата, още не се била разплискала, нямало отливане и така нататък. Мисля, че тя ще избере друг акцент и друг център, просто защото не говори по този начин. Да, за същия пост се кандидатира, но тя и би трябвало да има разлика между нея и предния аватар на поста. Иначе местата ще излезат много като дежавю и много хора просто няма те да гласуват, което е в нея ущърб.
0: Тя в

0: Твоето така продължително представяне на инициативния комитет даде да се разбере, че няма намерение да се конфронтира въпреки притесненията за концентрирането на властта около една фигура. Няма да бъде продължение на Румен Радев. Ако се наложи, ще го критикува, но като цяло вижда в това възможност да има единодействие между институциите. Това го казва заради избирателите на Прогресивна България или защото действително не може да очакваме някаква революционност от нея. Питам ви с оглед на подобни декларации назад във времето, които бяха давани от президента Петър Стоянов и от президента после Георги Първанов, но под някаква форма всеки един от тях после влезе в някаква колизия. Явно властта предполага с партията, която го е издигнала.
1: Трябва да добавим президента Плевнелиев. Всеки от тях тримата има крилати фрази към партията, която го е подкрепила и издигала за пост. Не, просто на мен ми хрумна рязко отчетливо на сцена, където говореше едни неща по адрес на ГЕРБ. Еми, какво да кажем? Това е положението, такъв е, такава е традицията, да кажем. Но то е неминуемо, тъй като мажоритарният характер на президентски избор, количеството вод, което се генерира, създава едно усещане. Човекът, който влиза в обувките на президент на републиката, просто институционално няма такава тежест на електорално това му предава, но само чето, който е един момент, рано или късно, зависимост от личните си качества, тества срещу партията, която го е издигнала. Госпожа Йотова, като че ли, може би, президента Първанов и президента Стоянов, но има огромен политически опит, който те в един момент ще усети, че и дава по-различен, по-широк, пък ще ти и много по-провокативен прочит на реалността спрямо това, което Прогресивна България ще прати, като те не дължи годишния отчет пред избирателите, било през закон за бюджета, било през някой друг акт, данъци, ако щете, социално подпомагане, линия на бедност и така нататък. Тя е човек, от който на практика много очакваме, всички сме се вперили там, тъй като сега сме в такава предизборна кампания и наистина много може да свърши, но не застрашен от какво, от импичмент, от предсрочно прекратяване на мандата, освен ако сама не реши да го направи.
0: Да, както вече се случи.
1: Да.
0: А то да не влизаме в тази тема, дали може да видим в нея амбиция да е следващ по-нататък министър-председател. Но не е ли тук много по-важна победата на Йотова за Румен Радев, отколкото за самата нея? Защото, ако пак се върнем назад във времето, Стоянов предшества после голямата победа на Обединените демократични сили. Първанов върна пък БСП в политиката със своя избор. Тук имаме наскоро проведени избори, една вълна, която така вдигна Радев толкова високо и сега неговото его пък изглежда, че той няма да се различава от другите политически лидери по своето его. Не очаква ли да види потвърждение, че 5 месеца по-късно, въпреки кризите, въпреки инфлацията, въпреки всичко, той продължава да е все така обичан?
1: Би трябвало вече да мисли малко по-операционализирано, но институционализирано за използването на този електорален капитал, защото тестовете ще първо ще стават повече, по-нагъсто и по-големи, колкото и парадоксално да звучи. Ако се смятали, че изборната победа е началото и края на всичко, са се объркали, защото следващия бюджет е огромно предимство, не защото България ще има несъгласие с него, тя опозицията по условия това прави да не е съгласна. На Европейската комисия ще го погледне, ще го погледне и Европейската централна банка, тъй като вече сме част от нея. Те ще имат критики и това ще бъде от тук нататък, все така ще бъде хубаво. Освен това, до година има местни избори. Ако това политическо движение, тази вълна не се разпенева като лятна морска такава, иска да става организирана, структурирана и по пътя на ГЕРБ, да кажем, се установява властта не само хоризонтално, но и вертикално, би трябвало да се вземат огромни мерки и работата да не спира следващите колко са доместните избори до година, значи една година, за да се изгради нещо, което да им даде възможност да се институционализират. Ще видим дали това е така. Да, Радев със сигурност има нужда да чувства народната любов като всеки трибун, но пък тази народна любов е доста непостоянна. За справка питайте и ИТН, например, или Величие.
0: Мисля, че тази работа по хоризонтал и по вертикал се развива, освен ако не сте несъгласен с мен, че това, което виждаме да се случва като роене в ГЕРБ много публично, защото там си казва кой напуска и става независим, твърди се, че нещо такова се случва и в ДПС, като да изглежда, че това е подготовката за това вкопаване в местната власт на Румен Радев

0: Или не непременно това, че хора от ГЕРБ си отиват, означава, че ще отидат при Радев?
1: Да, по-скоро второто. За ДПС съм склонен да се съгласа, че там има доста ясна линия на поведение. Модел, който е бизнес и той следва властта и парите. Това е институционален кълъп, който от времето на почетния председател Доган, в онзи формат беше създаден. Докато за ГЕРБ в момента тези неща повече ни приличат на кухненски истории, да ме прощавате за разговорния език. Ще разберем какво, как и защо, но мисля, че не искаме да го разберем, тъй като едва ли е политически релевантно.
0: Сетих се как Борисов коментира разделението в ДПС, когато започнаха едни да минават от Доган към Пеевски. Говореше за листопад. Сега предполагам, че може да кажем, че му се случва същото. Въпросът е обаче... То има ли според вас връзка с тази критика, която понесе Борисов, защото не номинира кандидат за президент, или това са процеси, които си вървят независимо от това дали ГЕРБ щеше да издигне какво беше там, мечка, маймуна или какво, как там той си казваше, когото и да издигне на този пост. Има ли връзка между двата процеса според вас?
1: Животното мисля, че беше магаре тогава.
0: Магаре, добре, да. По-подходящо, да, наистина, прав сте. То беше.
1: Може и да има връзка, това ще го разберем, ако наистина тези хора, които сега изглежда, че се махат от ГЕРБ, се приютят в топлите обятия на някоя друга политическа партия, която може и да не е прогресивна в България, въпреки че изглежда най-сериозният кандидат. Ако Борисов и ГЕРБ са взели решение да не участват на тези избори, защото са регистрирали потенциална ерозия, която може да бъде използвана от техни конкуренти и се опитат да ограничат щетите, също ще го разберем, ще втвърдят тона, ще започнат да внасят определени инициативи, ще почнат да говорят по определен начин. Доста по-твърдо опозиционно, ще почнат да приличат, ако не на Възраждане, то на доста по, как да кажа, по-гласовита част като прогресивна България. Не, като прогресивна България, прощавайте, много път останаха вече, като Продължаваме промяната. Да. Или като Демократична България, знали, нещо такова. Ако пък е нещо, което просто се случва и паралелно, нещата ни изглеждат като да са навързани, а те не са, едва ли ще видим разтревожен Борисов и той ще продължи да обяснява, че тези избори ГЕРБ трябва да си почива, че това всъщност не е загубен матч, че едва ли не е кондиционна тренировка и така нататък. Също неща, които сме чували, въпреки че опита му до сега в участие на избори, специално на ГЕРБ, е доста злощастен, като изключва Росен Плевнелиев.
0: Да, така е. И явно вече и не му дават, и не му казват, и да, защото се твърди, че все пак той е пробвал през няколко души преди да реши, че няма да участва в изборите. Сега, каква част от това какво се случва с ГЕРБ ще видим през тези анализи, които социолозите дават след изборите, за кого гласуваха избирателите на? Защото фактически с неиздигането на кандидат гласовете на ГЕРБ стават най-интересни. Ако приемем, че хората на ППДБ ще си гласуват за Гюров и Кандев, Прогресивна България, БСП и там всички останали партии, които са около Йотова, ще си гласуват за нея. ДПС, вие сам казахте, те така съвсем прагматично ще се ориентират и тук остават все пак една немалка част избиратели, които най-вероятно техния патрон няма директно да насочи как да гласуват. Ще си останат вкъщи или ще се разпръснат?
1: Според мен ще изчакат балотажа, а пък пропускаме и едни 2 милиона български граждани, които не гласуват.
0: Да, така е.
1: Така че избора от резултата на тези избори съвсем, ама съвсем не е ясен, колкото и да ми твърдат апологетите от всички инициативни комитети, че едва ли не господин Гюров и господин Йотова отиват на балотаж. Нека да не подценяваме интелекта нашите съграждани, пък и да не говорим за активността. Затова, да, господа

0: Кандидатите на ГЕРБ ще гласуват, но това е една хипотетична категория, също важи за всички останали, между другото, такива партийни, защото в момента отново сме в кампания да ни се обяснява как държавата е пробита, институциите са съсипани, нищо, че преди няколко месеца гласувахме на избори това да се поправи, как партиите са най-голямото зло в държавата, обаче...
1: И затова ползваме инициативни комитети, но всъщност те са пълни с партийци.
0: Да, и търсим партийна подкрепа, част търсим дарение от партийните субсидии, които получават партиите благодаря на гласовете, които имат да ни дойдат кампанията. Абсолютно сбъркана причинно-следствена логика и линия на мисълта. И нашите съграждани, всички ние това вече го знаем и сме го научили, понеже демокрацията ни научи на много неща. И на хубавото, и на лошото. И такава тип забава на първи тур може да ни забавлява достатъчно, но на втори смятам, че ще има интересни резултати или поне с такива предпоставките.

0: всички институции. И как да кажа, не е въпросът, че сме го преживяли или че ще го преживеем. Да, то се случва. Логиката му е била абсолютно различна, защото, например, НДСВ 2001 година, когато може да издигне президент, не го направи, но и Семен Сакскобургготски
1: не гласува за Стоянов и го провали.
0: Точно така, защото гумата беше спукана, нямаше гориво в колата или беше някаква друга кухненска история. А така че и в момента прогресивна България подкрепи Илияна Йотова с половина остава на нея цялата битка, между другото,

0: структурата, защото Румен Радев знае какво може всъщност президента в България. Ще видим тези сюжети в каква посока ще се развият, но мисля, че ни предстои интересна есен.
1: И също така изглежда, че ще изглежда да е и доста кална, ако се съди по тези два сюжета, да, които избраха политиците да ползват в предизборната кампания. Сега тук искам да ви помоля преди всичко за коментар на думите на президента, на премиера Румен Радев по повод петроханския скандал. Какво и на кого говореше той с изречението за НПО сект и педофили в едно? Към кога се обръщаш?
0: Не мога да коментирам по същество, тъй като това, което излиза, не смятам, че не защото не вярвам на институциите, а защото смятам, че са пришпорени да дадат точно в този момент, точно такъв наклон на точно тази тема, за да повлияят на кампанията.
1: Не просто са пришпорени, аз искам тук просто да напомня, че министъра на вътрешните работи в правителството на Румен Радев многократно анонсира предстоящото оповестяване, да, на тези данни, така че тук дори не можем да обвиним, че прокуратурата участва самостоятелно в кампанията, тъй като то явно беше съгласувано. И ден точно след така това ние виждаме това изявление на Радев. И между прочим, ако продължа вашата логика, реакцията на комитета на Йотова заради разкритите лични данни от един от членовете на нейния инициативен комитет в качеството и на журналист. Това какво ни казва?
0: Това ни казва, че тестването на средата и на търпението на общността и въобще интегритета, дали има такава общност, продължава да бъде активно мероприятие и в ход, може би от последните 10-15 години. Основно под руско влияние. И ние не търсим призраци в гардероба, скелети зад вратата или трупове заровени в мазето. Метафорично говоря. Тук говорим за една хибридна война, която помила целия свят, и България, просто защото е гранична зона, е най-податлива, нещо, което е един изследователски център към Американския конгрес го засече като факти, че България, Румъния, бидейки това, което са и са на мястото, на което са, са най-податливи на всякакви опити за негативни кампании. Тази е точно така, пар екселанс и по условие. Сега защо Румен Радев избира да говори по този начин на откриване на учебна година в училищен двор? Едва ли е случайно, той би трябвало да обясни, но мен ме притеснява друго. Цялата сюжетна линия от февруари месец насам, от бившия изпълняващ длъжността главен прокурор, твърдят едно нещо, което в последствие прокуратурата упорито се опитва да докаже. И това на нас като общество не ни прави впечатление. Мен това дълбоко ме смущава и ме скандализира, защото при нас всеки се оказва, че е виновен. Няма значение дали има право на честен, обективен, прозрачен съдебен процес. Каквото каже някой, и то става обществена присъда. И в момента това се използва за механизъм, за лост, за преобръщане на цялата предизборна кампания.
1: Фидално обаче, обратно, обществена присъда ли се опитва да постанови и пък ППДБ, или по-скоро ПП, защото те дигнаха темата и ДБ добавиха, атакувайки Лиана Йотова за това помилване. Назад във времето, ако трябва да сме обективни, са били убивани включително много жестоки убийци. В смисъл, помилването се предполага, че не е за невинни, то е за извършители на тежки престъпления. Сбъркаха ли, изваждайки казуса с този, не знам какъв Ескобаре, и атакувайки по този начин Йотова, и обвързвайки я в едно изречение пък с наркотрафик?
0: Според мен това чисто тактически и стратегически не е правилен публичен ход, не защото не е важно. Просто не е важно за кандидат в президентска кампания от първи порядък. Кампанията, както те искаха, както са си представили или твърдяха, че ще структурират, в момента слезе на битово кално ниво, както и вие казахте по-рано. И от тук нататък ти иди обяснявай на българските граждани колко и защо е важен избора за президент. Ами да, важен е, но не само заради тези причини, а и поради тези причини. Но когато целеположиш нещата по този начин и сложиш каруцата пред коня, както казват хората, нещата тръгват по много, много, много крив наклон.
1: Така ли в едно изречение очаквате, че ще върви цялата кампания?
0: Не съм оптимист за нещо различно, за съжаление. Надявам се самите кандидати, в случая господин Гюров, пък ако щете всички останали 8 партии, 24 инициативни комитета, значи по условие 32, хайде ДПС традиционно не, значи 30, да вземат нещата в собствени ръце, ако може, да спрат да хулят и да ругат партиите, политическата система, институциите, и да ни покажат те знаят ли какво може и какво не може президентската институция и как биха го направили по-различно.
1: Да, и ако може да си овладеят клакьорите. Благодаря ви, това беше политолога Любомир Стефанов.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Какво заплаща здравната каса за пациенти с болестта на Алцхаймер? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Годишното издание на най-мащабното бизнес събитие у нас, форумът Кошер, се провежда днес и утре в София, с фокус към темите, които ще определят развитието на България през следващото десетилетие. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие форума. Още информация от репортера ни Наталия Ганчовска.
1: Тази година изданието на форума е разделено в две направления – Кошер за бизнес и Кошер за работа.

0: работа, насочени към предприемаческите среди и към хората, които търсят професионална реализация или кариерна консултация, каза преди дни пред Националното радио Деси Манова, главен организатор на събитието. Форматът от отворени дискусии, работилници и индивидуални срещи с водещи експерти ще търси отговорите на въпроси, свързани с актуалните теми за технологиите, за растежа и развитието на българските компании и това, което ще носи печалбите през следващото десетилетие. За енергетиката и алтернативните източници, за дигиталните плащания и парите в брой, за образованието, уменията и пазара на труда.
1: Ние искаме да излезем от това събитие с много конкретни стъпки, какво можем да направим, така че след 10 години наистина да сме на по-добро място.
0: Допълни Деси Манова. Българското национално радио е медиен партньор на форума. За новините Наталия Ганчовска.
2: Безплатни разходки, ретро трамвай, музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. Общинският съвет ще проведе традиционната си тържествена сесия, на която ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
3: В Деня на София със свободен вход ще работят Градската художествена галерия и Регионалният исторически музей. В следобедните часове любителите на ретро трамвая могат да пътуват по маршрута от Надлез Надежда до площад Журналист. За децата са организирани различни събития, сред които дигитална игра при западната порта на Сердика и при археологическото ниво на базиликата Света София. Част от празника е и започналият вече фестивал Лунар – Светлините на София, който се провежда в пространството на Ларгото заедно с фасадите на сградите на парламента, Министерския съвет, президентството. За новините Елена Байкова.
2: Британският премиер Анди Бърнъм се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна на посещение в Великобритания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Това, което е известно от срещата, е, че двамата премиери са подчертали близките отношения между Канада и Обединеното кралство, основани на исторически връзки и споделени ценности. Те са отбелязали задълбочаващото се партньорство в сферата на отбраната и сигурността между двете страни и са обсъдили възможности за по-нататъчно укрепване на сътрудничеството в тази област. В тази връзка Карни е обявил, че Канада официално е подала заявка за присъединяване към съвместните експедиционни сили и приветства подкрепата на Обединеното кралство за участието на Канада в тази важна инициатива. Карни и Бърнъм са обсъдили и възможностите за сътрудничество в отбранителната индустрия чрез глобалната програма за бойна авиация, към която Канада се присъедини като наблюдател през юли 2026 година. С поглед към бъдещето, двамата лидери се споразумяха да задълбочат сътрудничеството си в областта на иновативните технологии, включително насърчаването на безопасното и отговорно развитие и използване на изкуствения интелект. От Лондон, Веселин Павлов.
2: Президентът на Кипър Никос Христодолидис и кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман ще се срещнат днес в последна възможност да отбележат напредък по кипърския въпрос, преди да се отправят към Нью-Йорк. Те ще информират генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за резултатите от дискусиите си. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът се допълва.
5: Разговорът на лидерите на двете кипърски общности днес и предстоящите им срещи по-отделно с Антонио Гутериш в кулуарите на Общото събрание на ООН се смятат за решаващи за следващите стъпки, които ръководителят на ООН ще предприеме. Президентът Никос Христодолидис увери, че се провежда трескава подготовка с цел постигането на осезаемо развитие по кипърския въпрос по време на седмицата на високо ниво в Нью-Йорк, което да доведе до възобновяване на преговорите. Не се очаква в кулуарите на Общото събрание да се проведат разширени срещи, тристранна с двамата кипърски лидери заедно или петстранна с представители на трите страни гаранти, тъй като все още има много работа за вършване.

0: разширени срещи. Тристранна с двамата кипърски лидери заедно или петстранна с представители на трите страни гаранти, тъй като все още има много работа за вършене, заяви Антонио Гутериш на пресконференция в сряда. Той потвърди продължаването на усилията на ОНЕ за напредък по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: На 17 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Гоце Делчев 4 на частота 100,3 МГц и Тутракан 4 на частота 88,5 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg в района на Тутракан и на частота 103 МГц. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
2: Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Пресконференцията от понеделник на прокуратурата и МВР във връзка с трагедията в Петрокан и под връх Околчица, освен че влезе в предизборната кампания, повдигна много казуси, свързани с последващите разпространени от определени сайтове материали по разследването, които съдържаха и лични данни, както и с твърде пристрастното поведение, което беше демонстрирано от някои от експертите, които говориха на

0: пресконференцията. Вчера стана ясно, че адвокати, които са поели защитата на близки на загиналите, са поискали отвод на вещите лица Росен Йорданов, доцент доктор Владимир Валинов и доцент доктор Александър Александров, заради недопустима пристрастност и предубеденост, които са несъвместими в ролята, с ролята на неутрални експерти. Преди минути в ефира на БНТ Росен Йорданов, криминален психолог, отрече да е пристрастен и предубеден, заяви, че е бил емоционален, защото случая е такъв, че не е влязал в казуса с някаква предварителна така предубеденост, но и от това, което е видял преди да се ангажира с експертизата, е имал позиция, която после се е потвърдила от материалите по делото. И още според него няма теч на материали от разследването към медиите от страна на експертите и прокуратурата, а по-скоро това се е случило, когато тези материали вече са станали достъпни на МВР и на роднините на загиналите. Адвокат Михаил Кемджиев, адвокат-правозащитник, сега е на пряката ни линия. Здравейте, адвокат Кемджиев.
1: Здравейте, госпожо Великова. Добър ден и на вашите слушатели.
0: Преди да така влезем в детайли на всичко, което последва тази пресконференция, вие смятате ли, че има основания да се иска отвод на вещите лица по делото? Как оценявате статичното и абсолютно алиенирано присъствие на заместник апелативния прокурор Наталия Николова на тази пресконференция? Ние много пъти, когато сме искали информация от прокуратурата, сме получавали отговор: трябва да ни разреши наблюдаващия прокурор. Тук имаме ли сигурност, че наблюдаващия прокурор е дал разрешение да се стигне до тези дълбини, до които достигнаха тези хора?
1: Понеже зададохте няколко въпроса, категорично, абсолютно категорично основание за отвод, поне на този човек, който беше главно действащо лице в вчерашното фрикшоу, а той днес изглежда беше решил да продължи така нарцистичните и мегаломанските си изяви, след като му беше дадена трибуна по националната телевизия. Първо, защото той поне два пъти публично е вземал подобно категорично отношение по казуса Петрохан в подкрепа на идиотските тогава изяви на Борислав Сарафов, който предопредели изпълняващия функциите главен прокурор, тогава предопредели едно тунелно, еднопосочно разследване само на една хипотеза. И услужливо тогава му беше пригласено, включително от този човек, който се самоопределя като психолог. На второ място, самото вчерашно поведение, това беше невъобразимо. Аз не случайно го наричам фрикшоу, защото това е извън всякаква нормална представа за етика, за публично поведение, за това какво може да се прави в хода на едно досъдебно производство и какво не може. И тук отивам към следващите ви въпроси. Защо представителката на прокуратурата мълчеше? Ами защото такъв беше сценария. И тук отиваме към по-голямата картина. Имаше до завчера поне две теми, които носеха сериозно ние репутационни вреди на управляващите. Едното, несъмнено, помилването от страна на Иляна Йотова на онзи наркобарон от Петрич. И второто, което за съжаление често се забравя, шестия пореден взрив в военни обекти на Емилиан Гебрев, който през 2015 година беше жертва на опит за атентат с новичок, за което вече има установени извършители от руските служби. Тоест трябваше да бъде пусната димна завеса и на очевидното вече участие на руснаци в терористични актове на територията на България. Това е много важно за сегашното управление. И на второ място да бъде запушена, като казвам запушена, отново да се пусне пушек и дим, върху това много-много съмнително помилване от страна на Иляна Йотова. Казвам съмнително помилване, вижте, аз съм правозащитник.
0: Аз това ще да ви попитам, ако

0: Можем да само да отворим тази скоба за това помилване. Назад във времето предишни вице-президенти, които са имали това правомощие, са помилвали и още по-зловещи лица. Така че тук непременно ли трябва да осъждаме Йотова или по-скоро да видим да не би по-напред по веригата някой да е осигурил условията, които да накарат, в крайна сметка, вице-президента да сложи този подпис, мислейки, че го прави по хуманитарни причини?
1: Така, първоначално, когато се запознах съвсем така повърхностно само с върха на айсберга, си казах, защо се заяждат с Илияна Йотова, след като тя е упражнила едно конституционно право. Правото на помилване, това е царската милост, това е монархически правен институт и той се проявява точно по отношение на престъпници по хуманитарни подбуди. Така, обаче, когато излезе повече структурирана информация, какво се видя? Ами видя се, че този човек е осъждан множество пъти, включително от гръцки съд, откъдето е избягал от гръцки затвор, бил осъден на доживотен затвор, но няма сила, която да го задържи в затвора повече от 2-3 години. Това според мен показва, че този човек, включително чрез помилвания, включително чрез прекъсвания, и от тая гледна точка казуса някак си напомня казуса и на Евелин Банев Брендо, а и на други подобни персонажи, за които службите, които ги вербуват по някакъв начин като агенти, създават изкуствени медицински експертизи. Те са невменяеми, те страдат от някакви много чести, най-често мозъчни заболявания, които не им позволяват да участват в наказателните процеси, дори като свидетели, за да не им досаждат да ги търсят, да ги обвиняват и така нататък. Тоест, службите им изграждат един имунитет, а когато той не помогне, примерно като случая на осъждането на този наркобарон нашия в Гърция, тогава се използват и други способи, като например бягството му от затвора в Халкидики. Така че според мен няма случайни неща в това помилване и то определено не е по хуманитарни подбуди, въпреки че и болни хора могат да продават наркотици, но вижте още едно съвпадение. След като сега вече 2025 година вече помилвания отново е заловен с наркотици, същия състав на Софи... съд, който по безобразен начин задържа Благомир Коцев, без да има териториална компетентност за това, същия този състав е пуснал наркобарона под домашен арест. А запознатите с процесите в съдебната система и ситуацията знаят, че много съдии са държани на каишки с компромати, с специални разузнавателни средства от същите тези служби. Така че според мен тук излиза призрака на тези хора, които за съжаление в едно сериозно, имат сериозно присъствие в инициативния комитет на Илияна Йотова и които според мен са имали решаващо действие и принос за този акт, който може да е резултат и от подвеждането й.
0: Да, защото наистина, ако тази експертиза е дадена от експерти, но и с оглед този контекст, както вие дадохте, пък все пак да се огледа този човек, поправил ли се, като е влизал в затвора или е излизал, за да върши същото. Може би наистина се дължи повече публичност за това как се взимат тези решения.
1: Но само да добавим и това, че той, неговото изтърпяването на неговото наказание вече е било прекъснато.
0: Да, това
1: за две години от прокуратурата,
0: да.
1: Т.е. хуманитарният вектор отпада тук.
0: Да, но да се върнем на Петрохан и случая с всички граници, които бяха прекрачени там, със съдействието на институциите и разбира се на медиите, които получиха, както обикновено се случва и по други случаи, които са интересни политически, получиха експертизи и някои от тях си позволиха да ги публикуват, включително и с имена, които не бива да бъдат публикувани никога. Сега, има ли основание тук адвокат Кимджиев?

0: ги публикуват, включително и с имена, които не бива да бъдат публикувани никога. Сега, има ли основание тук адвокат Кимджиев да се смята, че прокуратурата би могла да самосезира за погазване на закон, който пази децата, личните им данни? Ние знаем, че дела, които са свързани с подобни престъпления, в които са замесени деца, са засекретяват, и това е напълно естествено. Тук виждаме име на дете, цялата му история.
1: Разбира се, че прокуратурата би могла да се самосезира, но подразбиращо е, че тя няма да го направи, защото ако ние имахме прокуратура, тази вчерашна водевилна пресконференция нямаше да се състои по този начин. Или ако имаше подобна пресконференция, тя първо щеше да бъде направена, когато досъдебното производство е приключило, а не да има

0: недовършени поне 12 експертизи, щеше да говори представител на публичното обвинение, а не някакъв самозванец там, а прокурора да гледа в обувките си. И разбира се, щеше да бъде спазен този приличен тон за такъв тип информиране на обществеността, когато се използват всичките условни наклонения, за да бъде съобразена презумпцията за невиновност. Защото едно досъдебно производство не означава, че фактите са установени. Факти могат да бъдат установени само когато това дело мине през съдебна фаза в открити състезателен процес, където може да бъде чута и друга гледна точка, където защитата може да събира доказателства. И големия проблем на българското наказателно процесуално право е, че в случай като този няма изобщо да се стигне
1: точно това щях да ви кажа,
0: открито състезателно съдебно
1: точно
0: производство.
1: Така. Не е ли това нещо, което даде тази фриволност, свобода на моменти, защото имаше и думи, предполагам, смятам, развихрене на въображението, този факт, че всъщност това дело ще приключи с прекратяване, тъй като каквото и да се е случило, дори и да се потвърди тази версия за убийства и самоубийства, няма жив извършител. Тоест няма да се стигне нито до проверка през съд на предубедеността на тези експерти, нито на достоверността на тези експертизи. И всичко това ще остане за такава политическа употреба, за каквато всъщност се ползва през цялото време.
0: Да, очевидно е, че прокуратурата злоупотребява с монопола си върху досъдебното производство и върху това, че в случай като този, когато основните заподозрени не са живи, досъдебното производство се прекратява, а жалбите срещу прекратяването му се разглеждат отсъдно в закрити заседания. Т.е. няма го състезанието, няма го събирането на доказателството, няма възможността на близките на убитите да се опитат с допустимите процедурни способи да опровергаят тези нелепи твърдения, които ни заливат от вчера. Но все пак има алтернативни процесуални способи. Близките биха могли да заведат дело срещу прокуратурата за тази пресконференция, защото макар прокурора да мълчеше, тя беше организирана от прокуратурата, която ръководи досъдебното производство и тя отговаря за организацията на тази пресконференция. Кой е допуснат да говори, защо говорят не прокурори, не разследващи, а говорят самозванци. Всичко това е организирано от прокуратурата, макар че аз съм убеден, че някой е дръпнал каишката на ръководството на прокуратурата, за да направи това.
1: Кой някой според вас? Кой може да дръпне?
0: Да, според мен все по-категорично се очертава един пропаганден център на новия вице-премиер по пропагандата. Както ще има един учебник по литература, история и география, така ще има един пропаганден център и ще има някой говорител като този, който ни казваше, че не може да има друга гледна точка, освен неговата, и размахваше пръст от телевизионния екран вчера. Това е много тревожно.
1: Кой той? Който, извинявайте, новия
0: вице.
1: Няма да му кажете името?
0: Добре, не, напротив, ще кажа. Аз прозирам за това сянката на Иво Христов.
1: Ох, сега пак ще кажа, че радиото сме пропагандисти.
0: Вие ме питахте, извинявайте.
1: Не, разбира се, аз го разпознах веднага, нито се притеснявам от квалификацията на господин Иво Христов. Ма защо смятате, че той... Има ли според вас, вашето предположение, връзка и с позицията, която и премиера Радев взе в публично изявление по-късно, говоряки за НПО секта, кой е допуснал тя така политически институционално да се развие финансово, говореше за това, че са хора свързани с педофилия. Между другото, как ви звучи това на фона, обобщаването на фона на това, че имаме мъртво 15-годишно дете, което трудно можем да наречем педофил и да включим в такава секта?
0: Недопустимо, и затова смятам, че едно от делата, които близките могат да заведат, е включително и срещу премиера Радев за това изказване, защото разни неуравновесени типове да говорят на пресконференции,

0: някакси е едно. Друго е, когато техните явно предварително фиксирани опорни точки с охота се поемат от премиера, и ние виждаме как все повече се появява една линия на централизация. Ще учим по един учебник, ще има една истина, няма да има НПО-та, защото това създава хаос, въпреки че в Конституцията правото на сдружаване е признато и има и решение на Конституционния съд в тази насока. Тоест, от всякъде се усеща как свободата ни да избираме как да живеем, дали да живеем според правата, които ни дава правовата държава и конституцията, или според волята на хора, които размахват голям пръст и ни плашат с близката война или с педофили. Това е много неприятна тенденция, и аз забелязвам наистина един пропаганден център от Гьобелсов тип, който все по-настойчиво ни облъчва с внушение, включително, ако искате, свалянето на Георги Ангелов, историка, прекрасен водещ на история БГ от националната телевизия, просто защото някакси русофилските теми не са му особено така, не му идват от ръки при сърце.
1: Финално изречение, за да затворим темата с този казус. Вие смятате, че има възможност държавата да и авторите на тези изявления да бъдат обект на някакъв съдебна преценка в близко време? Има ли потенциал този казус в едно изречение наистина да стигне и до Страсбург, според вас?
0: Да, има, но самата страсбургска процедура предполага изчерпване
1: на националната първа, да.
0: Добре. Затова близките биха могли да заведат дело срещу прокуратурата или срещу този самоопределящ се психолог. Дали ще го направят срещу Радев е друга тема. И след това, ако българските съдилища не им дадат дължимата справедливост, и пътя към Страсбург би бил открит.
1: Да, все пак, защо се отнася до Радев, може би там ще кажат нещо, че има свобода на изразяването, така че като да изглежда, че едва ли биха тръгнали на такъв път, но ще видим, ще търсим и адвокатите на близките, за да чуем какви са им намеренията, особено след днешното интервю на Росен Йорданов, който не вижда проблем в случилото се в понеделник. Адвокат Михаил Кимджиев преди всички.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Дядо, обичам те.
4: Какво?
3: Казах, обичам те.
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
8: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
9: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 8:30 с мен Рад Каменски. Мъж и жена на около 60 години са намерени мъртви в столичния квартал Бояна с нощи. По първоначална информация става дума за убийство и последвало самоубийство. Тече разследване. Депутатите ще започнат работа с първото четене на промени в закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет. Правителството ще е заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. Накрая за времето у нас днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.

0: преди всички.
1: София утре ще събере високопоставени представители, експерти, гражданското общество за поредено продължение на диалога за бъдещето на Балканите в Европа. Европейския съюз среща Балканите. Форума отбелязва петото си юбилейно издание с фокус върху европейската интеграция и регионалното сътрудничество. Форума ще събере представители на балканските държави, представители на европейските институции. А това идва към утрешен ден, ще бъде два дни след речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заговори вече дори за нов формат Европейски съюз плюс държави, асоциирано членство на Канада и други държави извън континента и на континента. За всичко това ще говорим в следващите минути с Йохан Кючук, който е един от основен организатор на това събитие. Той е евродепутат, председател на комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Кючук.
2: Здравейте, госпожо Велико.
1: Бяхте вчера в Европарламента. Утре ще продължите по някакъв начин този разговор за бъдещето на Европа и тук в София. Извинявайте, ще ви провокирам с един такъв въпрос, когато говорим за Балканите. Как изглежда Балканите в Европа на фона на два кадъра, които аз продължавам да не мога да излича от съзнанието си? Сърбите, които изпратиха като герой Ратко Младич, и косоварите, които вчера викаха Хашим Тачи, когато съда в Хага произнесе присъдата си срещу него.
2: Това показва с едно изречение, ако трябва да го обща, че бурето с бърът продължава да стои на Балканския полуостров. И просто разговор за интеграцията не трябва да бъде отлаган през призмата на историческия такъв, а да бъдат търсени мостови за помирение, за това как да продължат да живеят, особено младите хора занапред. Не забравяйки раните от миналото, разбира се, но някакси търсейки нови пътища, които виждаме, че в 21 век са доста по-различни от тези от 20 век, свързани с дигитализацията, с изкуствения интелект, съвременните предизвикателства. Просто около е видно, че живеем в различни светове.
1: Сега това забавяне, не че казвам, че трябва да има прибързано приемане заради самото приемане, но това отлагане по обективни причини на разширяването на Европейския съюз през балканските държави, може ли да се оказва контрапродуктивно и всъщност да ги отдалечава? За справка можем да кажем и Сърбия, където многократно сме коментирали, че това, че продължава да е в чакалнята, пък дава територия на други извън европейски интереси към държавата, на които тя се поддава.
2: Двупосочни са нещата в процеса на интеграция. От една страна, Европейския съюз много пъти е давал на празни обещания или обещания, които не е успявал да изпълни поради своите собствени вътрешни проблеми. Това все пак, нека да не забравяме, са 27 държави, а Балканите имат една особена характеристика, че всяка от страните, които кандидатства, или тази, която е влязла в Европейския съюз, има двустранни нерешени въпроси. Колкото и да се говори на хартия формално, че двустранните въпроси не са част от преговорните рамки, не се отнасят към стриктните копенхагенски критерии, това виждаме, че на практика не е така. Съществуват въпроси, които трябва да бъдат решени предварително, преди да бъдат вкарани в дневния ред на Европейския съюз. От друга страна, също виждаме определени тенденции, не вчера и от днес, на отстъпване от демократични ценности, на това някои държави да ласкаят режими, които са тоталитарни, да продължават активно сътрудничество с тях. Вие споменахте едно от държавите,

0: и други държави са посягали към тази карта, търсейки по-близко състезание със своите съседи и разчитайки на покровителството на по-големи държави. Било то на Русия, било на Китай. Видяхме го и в ситуацията на COVID-пандемията. Виждаме го и доста често в други геополитически сблъсъци.
1: Аз споменах, че това е пето издание на форума. Как вие видяхте през тези 5 години развитието на този процес?
0: Идеята на форума е да събере на едно място различни гледни точки. Ние не сме правителство, а впрочем идеята да започнем с този форум, с Атлантическия клуб, беше да създадем платформа точно в София. На България прилича да бъде мястото, което свързва. Исторически и географски тя е играла тази роля и някакси да стоим отдалечени от процеса на балканската политика, на мене ми се струва много неестествено, защото нека да припомня на вашите слушатели по време на косовската криза и по време на войната в Босна и Херцеговина, българската дипломация беше активно търсена от западните ни съюзници. Ние давахме своя опит, задълбоченост на процесите, показвахме познание и с това допринасяхме за изграждането на този евроатлантически консенсус, който допринесе до голяма степен и за нашето включване в семейството на цивилизованите народи в тези две организации. Това ни е била първоначалната идея. Разбира се, през годините видяхме какво ли не в европейската политика, но така и в балканската политика. Това обаче не ни кара да се отказваме, а точно обратното, да търсим по-подходящи формати. Ако в началото формата е бил по-скоро да свържем държавите с Европейската комисия и Европарламента, казано най-общо, сега търсим вече и по-голямо взаимодействие и с гражданския сектор, и с ролята на националните депутати, една по-широка парламентарна дипломация, вярвайки, че в политиката и в сложните процеси трябва да се опитва всичко. В дипломацията ми се струва, че няма точка, има запитая в повечето случаи.
1: Има няколко представители на Северна Македония, които поне според предварителната програма ще присъстват на тази среща. Винаги ми е било интересно как изглежда този разговор в такива формати с тях, съпоставен с реалността. Ето сега пак ще ви дам два примера. Случая с Ива Михайлова, между другото поставен вчера и от президента Илияна Йотова в Страсбург, но и още един, който изглежда леко комичен, но всъщност е много показателен. Македонските волейболисти, които бяха получили инструкции след мача си с българите да говорят на английски.
0: За съжаление, този тесен национализъм в Северна Македония води до това. С идеята да покажа, че сме много различни, започваме да си говорим на езици, които са чужди за нас. Щеше да бъде комично, ако не беше трагично, дори бих казал. Но случая с Ива Михайлова...
1: Но са някакви показателни факти, да.
0: Абсолютно, това е симптом на недооцененост. За съжаление, отношенията са в критична точка. Буквално няма процес на интеграция със Северна Македония заради едно нещо, което ми се струваше, че е далеч по-възможно като изпълнение от тяхна страна, а именно да се промени конституцията и да бъдат вписани българите като държавотворен народ. Нещо, което беше съгласувано, признато от двете страни, изгласувано от двата парламента в София, в Скопие, и е част от европейския консенсус. Аз поздравявам българска държава, защото вие засегнахте един човешки случай с Ива Михайлова, че полага всички усилия. И въпреки многото усилия на хора от различно ниво, в страната ни не получаваме обратна информация, че македонската страна гледа много уважително към един човек, един случай, който касае млад човек. Буквално се играе с неговата съдба.
1: Даже по-скоро изглежда, че тя се дразни от това и присъствие на евродепутати на последното заседание, интерес, който демонстрира държавата. И дано да не се превърне това в фактор, който да още повече отежни положението на Ива Михайлова, но този казус

0: чухме от вчерашната среща, той може ли да бъде изваден по някакъв начин пред скоби в европейския разговор? Чухме, че такива казуси като цяло, нали, не се намесват тях европейските институции, но ще бъде проверено какво се случва. Може ли да ползваме този механизм?
1: Задължително и той е вече изваден, защото споразумението с Северна Македония беше направено с голямата цел да говорим не толкова и само за миналото в исторически контекст, а да говорим за бъдещето. А бъдещето минава през големия разговор за човешките права и свободи, когато се потъпват изконни ценности, когато буквално не се предоставя медицинска помощ. А нека да отворя скалата тук, да кажа, че има заключение на лекарите в Скопие, че македонската държава не може да направи повече от това, което е направила. Но в същото време същата държава не допуска български лекари да отидат и да се включат в целия процес по лечението на Ива Михайлова, което е абсурдно само по себе си.
0: Така е. Интересно ще видим дали по такива конкретни казуси ще получат някакво разрешение по-нататък и през тази европейска подкрепа. Сега, ако ви вкарам вече в голямата тема, предполагам, че ще засегнете и на форума утре. Какво ни каза Урсула фон дер Лайен вчера? Направи впечатление, че българските евродепутати бяхте така не особено удовлетворени от чутото, пък вашия коментар, че не бих предпочел, цитирам ви точно пред Нова, от сега нататък да чувам нови инициативи от Европа.

0: вашия коментар, че не бих искал, не бих предпочел, цитирам ви точно пред нова, от сега нататък да чувам нови инициативи от Европейската комисия, защото отиваме към втората част на мандата. Какво сега? Спира ли живота, защото мандата е през половина и отиваме нататък? Не могат ли да се предприемат големи инициативи? Няма ли легитимност или време за тях?
1: Няма лошо това да се предприемат нови инициативи. Само да кажа, че за изминалата година Европейската комисия е предприела 400 нови инициативи. Въпросът е тези инициативи...
0: Предприела или обещала?
1: Обещала. Тя да ги изпълни, трябва да мине огромен законодателен процес в по-голямата си степен. Но като предприела, разбирам, по дела някаква инициатива. Минала е на съгласувателна процедура в рамките на колежа. Попитала е за правно становище. Всичко това означава огромен ресурс, политически, юридически, финансов, и е представила в миналогодишната си реч госпожа фон дер Лайен тези инициативи. Въпросът е какво се случва с тях и защо е необходимо да бъдат вкарвани новите в дневния ред, ако виждаме, че този подход на подхвърляне на инициативи не работи някакси. Далеч не съм от мисълта и от хората, които ще твърде, че всичко, което се предлага, е безсмислено. Няма нужда от търсене на нови формати. Геополитическите различия между Европейския съюз, Съединените американски щати, изобщо този евроатлантически консенсус се разлага пред очите ни. И е нормално Европа да потърси своето стратегическо място, своята автономия през нови инициативи включително. Но нека да си дадем и ясна оценка за въздействието на някои от предишните инициативи. Това имах предвид, като казах, че отиваме към втората част на мандата. Втората част на мандата вече изисква много...
0: Да довършваш работа, нали така?
1: Ами да дадеш категорични отговори пред европейските граждани, пред твоите избиратели, какво се свършило за тях, защото ще отидеш само след по-малко от 3 години отново пред същите избиратели да поискаш доверие. И ако тогава това доверие не е подплатено с резултат, както виждаме вече, има ясна кристализираща се картина в Германия, предстоят избори във Франция, много ви моля, не ме обвинявайте, че избирателите гласуват за крайно десни и крайно леви елементи.
0: Да, това, което се случва. Между другото, това ми се стори, че беше добро влизане по темата и на точно това засегна, струва ми се, и Радан Кънев в своя коментар, който каза, че всъщност комисията не успява да убеди националните правителства, че Европа трябва да се движи бързо и в една посока. Ние виждаме през тези избори, които регионални, национални, че всъщност на форумите на европейските органи се говори едно, а всъщност избирателите в европейските държави много, не много често, но започнаха вече да гласуват по различен начин. И в този смисъл, какво ни дава в повече на Европа? Аз така ще го... Така, може би не е много коректно, но така ще го кажа. Този нов формат Европейски съюз плюс страни критици на Тръмп, защото това изглежда да изглежда възможността за асоциирано членство на държави, които видимо са в обтегнати отношения с настоящата администрация. А господин Кючук, нещо се развали връзката. Ще пуснем рекламата и ще се опитаме да рекламата пускаме и ще подновим връзката.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурдж Ал Араб.
3: Мол в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурдж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своят

0: почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Християн Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Успяхме да възстановим връзката, макар и в друг формат, с Илхан Качук. Вие пътувате, господин Качук, към София, така че вероятно
1: точно
0: това е обяснението
1: така,
0: на нашите слушатели. Нещо, още 2-3 минути ни останаха, за да поговорим и за това, което за вас ви се стори важно, за този нов формат, който предлага Урсула фон дер Лайен. Ако се върна към това, което преди коментирахме с вас, смятате ли, че някакви практически стъпки по това асоцииране може да бъдат предприети в рамките на мандата, или ще останем с още една инициатива?
1: Европейският съюз не може да отговаря за това, кой ще бъде следващия господар в Съединените американски щати. Би било наивно да се мисли, че отношенията ще се върнат в ситуацията, в която бяха с Барак Обама. Тоест Барак Обама 3.0 няма да се случи. И затова съвсем логично и последователно защитава идеята за създаване на нови партньорства с демократични държави. Канада е много силна икономика, устойчива демокрация, партньор в редица сфери на Европейския съюз и абсолютно логично беше и това, което беше анонсирано. Въпросът е как ще бъде включено в договорите, защото Канада не е част от континентална Европа. Но, както вече казах, подкрепвам всяка една нова инициатива, която би могла да раздвижи геостратегическата роля на Европейския съюз, без това да подронва авторитета на Европейския съюз в традиционното му разбиране, че той трябва да остане пространство на правото.
0: Що се отнася до другите акценти в речта на Урсула фон дер Лайен, ако може да ни дадете някаква илюстрация, как се приемаше тя, защото нали, в телевизионните кадри видяхме повече по-протоколната част. Как реагираха депутатите и тази критичност, между другото, която идва и от вас, аз цитирах и Раданка, не чух подобни, не особено аплодиращи изказването, коментари на други наши евродепутати, все от семействата, които подкрепят сегашното мнозинство. Какво идва да каже?
1: Речите стават все по-дълги и по-дълги, което не е характерно за европейското поведение на говорене. Разбира се, речите стават, както вече казах, и с по-голяма наситеност на инициативи. Но това не е най-големия проблем. Най-големия проблем е, че трябва Европейската комисия да се слушва много по-сериозно в гласа на собствените си граждани, които искат няколко прости неща. Икономика, икономика, икономика, това е на първо място, което означава правене на правила за бизнес на европейска територия по много по-лесен и облегчен начин. Регулации там, където е необходимо, а не навсякъде да се регулира и свръхрегулира. Геополитическа роля е адекватност по отношение на сигурността. Силен акцент беше за Украина, държа да го подчертая това. Но Европейската комисия лятото проспа едно от най-големите си кризи, това, което се случи в Сеута. И някакси не може да подминем с лека ръка политически въпрос, да, който ще има и своето дълбоко отражение.
0: Благодаря ви, но и
1: тази връзка... Важно е, че имаше нещо и за България. Преди всички чакахме какво ще се каже за Шенген. Сега беше анонсиран един формат за свързаност, на регионална свързаност. И от тук трябва България да извлече всички позитиви, да, за да се разположи в полето на свързаността.
0: Българският министър-председател беше споменат в речта не поименно, но като български министър-председател на Урсула фон дер Лайен. Благодаря ви, Илхан Кючук. Радвам се, че успяхме да завършим този разговор. Още по темата Европа и утре на форума.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Представители на независимия културен сектор протестират в този час пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киностудиото, инвеститорът да продаде земята. Точно след 2 месеца приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Ето какво каза по време на протеста Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
2: Значи точно една седмица се навършват днес, стават от изслушването на министъра на културата в Комисията по култура в парламента. Нямаме конкретни действия от предприети, поне не са сведени до знанието на обществеността и на нас. Министърът заяви, че цитирам, държавата разполага с механизми да защити обществото.

0: Естествени и държавния интерес.
1: Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти. Протестиращите внесоха в Министерството на културата тази сутрин подписка в защита на киноцентъра и се надяват на среща с министър Евтим Милошев. Преди 10 дни от ведомството разпространиха позиция, в която пише, че в края на август в Министерството е постъпила информация от Агенцията за публичните предприятия и контрол и не е установено неизпълнение на основните задължения по приватизационния договор. Мъж и жена на около 60 години са намерени мъртви в столичния квартал Бояна с нощи. Репортерът ни Николай Христов с още информация. Слушаме те.
2: Добро утро. Всеки момент се очаква да започне втори оглед на мястото на тежкия инцидент. По първоначална информация, мъжът и жената на видима възраст около 60 години са били намерени мъртви в къща в столичния квартал Бояна. Сигналът е подаден минути след 20 часа. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са констатирали смъртта на двамата. Неофициално от МВР съобщава, че става въпрос за убийство с последнало самоубийство, като преди това е имало данни за скандал между мъжът и жената. По случая тече досъдебно производство. Разпитват се съседи на двамата мъртви. За новините, Николай Христов.
1: Депутатите ще започнат работа с първото четене на промени в закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет. Част от измененията предвиждат да бъде улеснено сключването на споразумения за купуване на електроенергия от възобновяеми източници, както и производството и използването на такава енергия в сградите. Законопроектът ускорява сътрудничеството между държавите членки на Европейския съюз чрез съвместни проекти за насърчаване на възобновяемата енергия. В програмата за деня е и първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Депутатите ще обсъдят и гласуват на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Министерският съвет ще обсъди постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2027 година. В дневния ред е отпускането на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Очаква се министрите да определят председател на Комисията за защита на потребителите и председател на Държавната агенция за бежанците. Правителството ще разгледа одобряване и подписване на конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността. Очаква се също обсъждане на програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за купуване на ток за технологични разходи до края на юни до година. Ръководството на МВР се събира на национално съвещание с основна тема организацията и подготовката за провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основните задачи ще поставят министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Министър-председателят Румен Радев ще връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от Международни олимпиади по природни науки през 2026 година. В 14 часа премиерът ще връчи грамоти на националните отбори по информатика, астрономия и астрофизика, по лингвистика, по химия, по математика, география, биология, по физика и по изкуствен интелект. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. В 10 часа се открива тържествена сесия на столичния общински съвет. В 11 часа и 30 минути пред храм Света София ще се състои тържествена церемония по издигането на знамето на град София и водосвет, отслужен от негово светейшество Даниил Патриарх Български и митрополит Софийски. Президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на Деня на София. Тя ще приеме почетния караул. Музеят на София ще отбележи Деня на столицата със специална програма, а неговите филиали ще са със свободен вход и удължено работно време. Камарата на представителите на Съединените щати прие мащабен законопроект за санкции и мита, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването и в Украина. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис. Той дава правомощие на Тръмп да налага строги мита на Китай, Индия и други държави с цел намаляване на покупките им на руски петрол и газ, както и да разшири санкциите срещу Иран. Часове по-рано Федералния резерв на Съединените щати повиши основната лихва за първи път за последните три години. Единодушно

0: тяхното решение на управителите на резерва на чело с новия председател Кевин Уорш, посочен от президента Тръмп, идва в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. При ударите срещу украинската столица рано тази сутрин са пострадали 12 души, сред които две деца. Според експертни канали в Телеграм, срещу града са били изстреляни няколко ракети «Циркон». Междувременно Украина атакува цели в Русия с бойни дронове. Съобщава се, че е ударено военно летище и за избухнал пожар в нефтопреработвателна рафинерия. В емисията новини следва спорт. В студиото е Кръстина Иванова.
1: Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двубоят е от 19.45 и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Останалите двубои са Офи Крит Хофенхайм, Реал Сосиедад Борнемут, Виктория Пилзен и Роял Юнион, Лилестрём Тронсе, Ювентус Неймиген, Кристал Палас Лех, Селтик Ференц Варош, Бешикташ Марсилия. Резултати от сношните матчове в този турнир: Омония Никозия Селта 1-0, Рарат Спарта Прага 1-4, Андерлехт Лион 1-2, Штурм Грац Рен 0-0, Милан Бенфика 0-2, Олимпия Косия Гелония 2-1, Сандър Ирланд АЗ Алкмар 1-0, Байер Леверкузен Целие 2-0, Апоел Бершева, Динамо Загреб 0-0. Третия кръг на Карабао Къп в Англия завършва с двубоя между Манчестър Сити и Норич. Резултатите от снощи: Евертън Улвърхемптън 1-0, Флитуит в Шефилд Юнайтед 1-0, Манчестър Юнайтед Брайтън 2-3, Ковентри Астън Вила 1-3. Резултати от шестия кръг в испанското първенство: Ла Коруня Севиля 0-1, Атлетико Мадрид Осасуна 4-0, Барселона Расинг 7-2. Два мача с българско участие ще има в първия ден на Европейското първенство по бокс, което започва в столичната Асикс Арена. След обедната сесия от 13.30 Валерия Андреева в категория 65 кг излиза срещу представителката на Хърватия Сара Берман. Благовест Неделчев в категория 70 кг в вечерната сесия от 18 часа ще има за съперник Алим Насуфи от Северна Македония. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, днес женският ни национален отбор ще играе срещу състава на Португалия. Мъжкият ще има за съперник тима на Венецуела. София Чен и Йоанис Апостолу ще представят България на турнира по фигурно парзалене от сериите Гран-при за юноши и девойки в Анкара, Турция, като днес ще представят кратките си програми. Дея Хаджи Атанасова и Рая Лозева ще представят балансовата си комбинация на световното първенство по акробатика в Пезаро, Италия. Припомням, мъжкият ни национален отбор по волейбол за мъже победи с 3-2 гейма състава на Полша в последната среща от втора група на Европейското първенство. В осмина финалите в София в събота момчетата на Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу тима на Германия.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 10 градуса в Перник и Добрич до 20 градуса във Варна. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, през деня слабо ще спонижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен вятър от изток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението в първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничена скоростта до 90 км в час. Камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. В посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. До 13 часа и 30 минути днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи честването на Деня на София на площад Николай Гиуров и на част от улица 11 август. Военнослужащи и военна техника от състава на въоръжените сили на Съединените щати ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура до 25 септември тази година, съобщават от прес-центъра на Министерството на отбраната. от учебен полигон Ново село към Румъния. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Мароко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата за БНР.

0: преди всички.
1: В следващите минути ще ви разказвам за една много интересна инициатива на адвокатите от адвокатско дружество Господинов и Генчев, което е свързано с дела срещу Мета. Профилите на техни клиенти във Facebook и Instagram са били деактивирани окончателно, след като е имало хакерска атака. Като мотиви за тази деактивация не са били дадени, а комуникацията в опит да получат достъп до своите профили, за да изтеглят личната си информация и социалния, белезите на социалния си живот там, е приключила неуспешно. А защо моят гост Димо Господинов смята, че това е действие, което води до усъкътяване на дигиталната личност на жертвите на този акт на Мета? Сега ще научим от самия него. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: И така, вие смятате, че тук трябва да се гледа на тези щети, които са претърпели в социалните си профили вашите клиенти. Ще ни разкажете и за какво точно става дума. Буквално на щета, която някаква повреда телесна, която може да получим при инцидент, при някакъв друг случай. Защо сравнявате физическата среда и дигиталната среда на човек?
2: Да, това е интересен въпрос. Съвременните разбирания за човешката личност не я ограничават само до нейно телесно битие. Много отдавна тя има и интелектуално битие, т.е. света на идеите на личността, които са част от нейния патримониум вследствие, например, на авторското право или други подобни. Към нея вече най-новите разбирания включват и дигиталната личност, която е така една съвкупност от права и артефакти и цифрови, които са част от пълноценното развитие на личността, нейните лични данни, нейното присъствие в дигиталното пространство и така нататък. Случаят с Мета, когато платформата реши да ограничи присъствието на определен човек в своята мрежа, било Facebook, Instagram или която и да е друга платформа, то тя ограничава личността на човека. И в този случай, ако това ограничение е неправомерно, то смятам, че е аналогично на телесно увреждане в случаите на физическото посегателство или увреждане на интелектуалната собственост, което трябва да бъде увъзмездявано от съда по много по-справедлив начин, отколкото до момента е било възможно.
1: Тръгвате по неразорана нива, търсейки опит да решите този казус през съда. Има ли други дела, които са водени по този ред?
2: Не ни е известно да са водени въобще дела срещу Мета в България.
1: Заради усещането, че що Мета е казала, нямаш профил, нямаш профил, така ли?
2: Може би да. Усещането наистина масовото, включително и в професионалните среди юридически, е, че законът не присъства истински в цифровото пространство. Да, има регламенти, директиви, закони, има органи, които да ги прилагат, надзорни органи, но те нямат капацитет, а пък по граждански ред

0: разбирането е, че трудно биха се случили нещата поради липса на съдебна практика или поради неразбиране за това как се случва доказването в цифровото
1: пространство. Сега ще видим във вашия казус как се случва. Сега разкажете ни какво се случи, за да се стигне до тези два иска.
0: Става дума за профил, който е подложен на хакерска атака, не и без вината на Мета, поради уязвимости на платформата, съобщения, които се разпространяват в самата платформа. И нашия клиент известно време е с достъп на нигерийци до профила, които пускат спам, пускат някакви подвеждащи съобщения или разпространяват също други хакерски, т.е. други зловреден софтуер. И тя успява да си възстанови достъпа, премахва всички профили, които са неоторизирани, след което обаче известно време, нали, продължава да си ползва и изведнъж получава известие, че профилът е спрян. Оттам нататък многократно жалби, искане за ревизия, защо, нали, дори не получава обяснение защо. Всички тези жалби са неуспешни, получават се едни и същи автоматични отговори след минути и също така тя няма възможност да си изтегли личните данни, които са били в нейните профили, което е огромна щета също така, наред с невъзможността да присъства в цифровото пространство, тъй като това са спомени, това са контакти, това са чатове. Да. И така.
1: Това са тази жалба е къде е заведена? В
0: те
1: какъв,
0: са две,
1: кое ниво?
0: Вайска, да. За отношение на лични данни се гледат от административния съд. По отношение на акта за цифровите услуги, което е свързан с регулирането на това кога и как мога да ви ограничават профилите, се гледат пред общите граждански съдилища, в зависимост от материалния интерес, в случая пред районния съд.
1: Добре, вие освен това искате и обезщетенията в такова посегателство върху дигиталната сигурност немотивирано и без възможност човек дори да преди да бъде изолиран да си получи данните, да бъдат увеличени. В случая, в смисъл, щом е в районен съд, не е някаква драстична сума. Явно по-скоро сега искате да видите как да прокарате пътя.
0: Да. В зависимост от обстоятелствата, разбира се, има си общи правила за определяне на обезщетенията за неимуществени вреди, които зависят от характера на увреждането, продължителността, интензитета и така нататък. Ние се придържаме към тези общи изисквания, но според нас традиционните обезщетения, които са от порядъка на 500 000 лева при старата валута, са абсолютно неадекватни на фона на уврежданията. Говоря за не за случаи срещу Мета, за сходни случаи, свързани с лични данни. Според нас обезщетения от порядъка на 5-10 хиляди евро са, пак зависи от обстоятелствата, са по-адекватни на такива увреждания.
1: Колко време очаквате да продължат тези дела и смятате ли, че българските магистрати могат безпроблемно да се произнесат по такива казуси? Наистина е нова материя, макар че пък на ниво районен съд са млади магистрати, би трябвало и те самите да има любопитна, интересна, предизвикателна тази материя.
0: Колко могат да продължат, зависи от поведението на ответника, зависи от конкретния състав, доказателствените трудности, които ще се срещнат. Аз абсолютно вярвам, че българските съдии, като цяло българските юристи, са напълно способни да прилагат законодателството в цифровото пространство и че това, че България е на така наъгъла на Европейския съюз, въобще ни пречи да санкционира включително и по такива по-пионерски въпроси големите платформи. Да не забравяме, че Ирландия също е на ъгъла на Европейския съюз, само че другия ъгъл. И общо взето не виждам никакъв проблем в България да се случват тези неща.
1: Казахте ответника, всъщност, малко преди началото на разговора си коментирахме възможностите при такива решения на Мета да комуникираш и с жив човек. Кой би бил този ответник, който ще бъде по това дело? Не чат,
0: много
1: не
0: интересно,
1: чат-бот.
0: Да, много е интересно, че до там стигнахме, че се чудим, ще дойде ли човек
1: да,
0: на това дело
1: това
0: от, от Мета.
1: Това е попитах.
0: Защото до такава степен са автоматизирали присъствието си, че те изглеждат като един така алгоритъм, който му е предадена някаква юридическа форма, регистрирана в Ирландия. Всъщност зад него има физически лица, които трябва да носят някаква отговорност и е време да ги видим кои ще бъдат. Най-вероятно ще ангажират българска кантора, ако въобще решат да се защитават, защото това също е възможно.
1: Тоест, ако решат да не се защитават, делото ще се гледа в
0: да,
1: тяхно отсъствие.
0: Могат да решат да не се защитават, защото да решат, че им е по-ефтино въобще да не се занимават с такъв тип дела, отколкото да се ангажират.
1: Добре де, ще следим какво ще случи това дело, но ако ние имаме проблем да идентифицираме някакви реални хора, които да стоят за тази платформа, които да решават наши казуси, които се случват с профилите ни. Как ще се случи тази голяма реформа, която и вчера в речта си за състоянието на Съюза уви Урсула фон дер Лайен, свързана с социалните мрежи и децата? Защото виждаме, че там има изискване и за контрол от самите социални медии, до колко години, след колко години, каква е идентификация. Това, ако ще разчитаме само на нежив човек, да, трудно би могло да се получи.
0: Разбирам. Всъщност въпросът ви е дали, ако ми позволите да, моята интерпретация на този въпрос, дали не наблюдаваме излизане на правото от света на дигиталното и на негово място влизане на алгоритмично правосъдие на практика.
1: Ми да. Което в случая няма да е правосъдие, ако ми позволите така, алгоритмичен регулатор.
0: Точно така, няма да е правосъдие, алгоритмично правоприлагане, даже не и правоприлагане, някаква регулация.
1: Да.
0: Точно така, автоматизъм дори.
1: Да.
0: Абсолютно така е. И затова днешните юристи имаме мисията да върнем правото в цифровото пространство. Има различни начини това да стане. Най-ефективния на наша земя, нашата територия, на която най-добре можем да се справим, е на територията на съда. Тоест, хайде всички в съда да върнем правото в територията на цифровото пространство.
1: Добре,
0: това. И да видим кои са хората,
1: да,
0: защото че ще трябва да дойдат хора тогава.
1: Да, защото ако ние допускаме, че Мета просто няма да изпрати никого, дори и няма да упълномощи кантора, той ще каже, бе, не ме интересува този казус, дори да загубя, той би платил, да кажем, ако съда постанови това обезщетение.
0: Те вече ще трябва да го платят.
1: Трябва.
0: Да. Тоест,
1: не алгоритмите, някой трябва да...
0: В рамките на Европейския съюз имат достатъчно средства в Ирландия или където и да е другаде, за върху които да се насочи принудителното изпълнение.
1: Между другото, ние си спомням, че обратен вариант имаше на вашия. В смисъл тук битката е за ограничаване достъпа на човек до социалните медии, а пък имаше казуси, които пък бяха осъдени, защото престояване в социалните медии една жена беше получила някакви психични и други проблеми. Така че интересно и стана ясно, че има живи хора и се плащат обезщетения.
0: Да. Само нещо друго да добавя. Стана и друго ясно, че платформите, т.е. стопаните на тези платформи нарочно вграждат в тях механизми, с които да се възползват от слабости на човека, за да го поддържат.
1: Точно така.
0: Да стои там. Нещо, което по принцип се говори много отдавна за него, но вече съдебно установено, санкционирано и между другото това, което Урсула фон дер Лайен предлага за акта за децата, обърнете внимание, там се забраняват и се ограничават механизмите за поддържане на пристрастяването към социални мрежи. Тоест тук говорим вече за конкретна публична политика срещу поведението на тези цифрови гиганти, с което те пристрастяват нищо не подозиращите потребители.
1: Да, новия хазарт, новата зависимост. Да. На този фон, как гледате на този дебат, който вече тръгна за силата на изкуствения интелект? Виждаме, че големи компании са готови да се обединяват. Те също започват да говорят за регулация. Регулация, която да контролира темпото му и в същото време да може да разработва достатъчно стабилни механизми, които да отчитат рисковете. Какво изпуснахме? Какво изпускаме? Какво се случва?
0: Ами, това, което се случва е, че свободната конкуренция в тази област неминуемо води до, как се казва на английски, race to the bottom, състезание до дъното. Тоест, в желанието си на така

0: доставчиците, лабораториите за изкуствен интелект да доставят все по-бързо нови модели, все по-мощни и все по-ефтино да им бъде разработването. Те поемат все по-големи и по-големи рискове. И това, за което говорят в момента всичките тези лидери на платформите, да, те самите казват, ако оставим тази свободна конкуренция, следващата наша стъпка е те наречения recursive self-improvement, при който самоусъвършенстват се сами моделите.
1: Да,
0: оставяме ги сами да се самоусъвършенстват.
1: Всъщност,
0: и това вече ние не разбираме те как работят.
1: Това възможно ли е да се еманципират в крайна сметка?
0: Ами когато ние не разбираме те как работят, представете си, пускаме им тестове за alignment. Нали? Това е което се прави да оценим, че те действително преследват целите, които са им заложени, а не каквото ситуационно им се случи, което е най-опасното. Те могат да се престорят. Самия модел, когато ние не го разбираме, той може да отговори на въпросите, които му се задават по време на тестовете, да извърши действията, които се изискват по време на тест. И след което, в първи момент, в който има интернет, достъп до интернет, може да започне с белите. Включително той може да хаква системите за мониторинг и контрол и в един момент да се окаже абсолютно безконтролен. И в интернет да може да проникне навсякъде, да си остави копия от своя софтуер. Има теории как може да наема хора през тези платформи за фрилансери. Вече има доста такива платформи, които всеки, дори агентите, могат да наемат хора да им свършат някаква работа.
1: Значи филмите наистина идват в тези фантастичните филми, които сме гледали преди,
0: да,
1: идват в живота ни. Да.
0: Имайте предвид, че това е един възможен сценарий, но когато оставим изкуственият интелект да се самоусъвършенства, той може да доведе до нещо...
1: Самоизяждане? Самовзривяване?
0: Някаква,
1: нещо, да,
0: някаква невероятна, как да кажа, свръхинтелектуалност, която е абсолютно непотребна за нищо.
1: Много близък ли е този период, този момент, ако не се вземат някакви мерки веднага, защото чуваме от представители на такива компании, че буквално така, че до десетина години, ако нещо не се направи, може да ни приключат.
0: Да, всъщност това, което те казват, е, че те вече могат да прилагат recursive self-improvement, това самоусъвършенстване, за определени функции. Това означава, изкуственият интелект поема ролята на учения и взима решения за това как се развива модела. И почнат ли да го прилагат, вече много трудно има връщане назад, тъй като всички други го прилагат и те все по-малко разбират какво правят.
1: Това се е случило, защото той се е самонаучил или защото до голяма степен и хората, както се казва, естественият интелект го е форсирал прекалено
0: това
1: много.
0: Това си име на тях по принцип стратегия. От много отдавна говорят как едно от първите така приоритети за тях е да развият такива агенти, които могат да вземат ролята на учени по изкуствен интелект.
1: Спомням, че в началото, като тръгна изкуствен интелект, имаше там поредица от професии, които ни подготвиха, че ще изчезнат, но явно прекалено бързо се случва всичко, а и ние наистина прекалено много го използваме и той,
0: да,
1: той се усъвършенства.
0: Да, това е една много полезна технология, но тя може да излезе извън контрол и за мен е изводът, който всичко това, което призовават тези лидери в пространство, и те самите казват, ако ни оставите да се конкурираме, нещата ще стигнат много зле.
1: Това е всъщност и тук е големия, пак идваме до политиката, така да завършим този

0: съгласен за това.
1: Но Тръмп не е. Смята, че Китай ще го изпревари.
0: Тръмп не е. Така че е въпрос тук на демократично представителство, как се излъчва. Сега за Китай е малко по-различно, по-сложно е положението. Но ми се струва, че китайците имат някакъв интерес, тъй като те са в позицията на догонващи. Така че това не е изключено. Европа също има интерес, защото и ние сме в позиция на догонващи. Така че едно забавяне може би е в интерес на всички.
1: Да, най-вече ако наистина тези прогнози направени от хора, които всъщност бизнеса има това и въпреки това те казват ограничете ни, защото е опасно, да. Го казват. Може би наистина трябва да ги чуем. Благодаря ви, адвокат Димо Господинов. Надявам се, че ще поддържаме връзка, за да следим и как ще се развиват тези дела, защото са много интересни.
0: И аз ви благодаря за поканата.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Преди всички.
1: Представители на независимия културен сектор протестираха тази сутрин пред Министерството на културата в защита на киноцентъра Бояна с настояване държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира терена да продължава да се използва за киностудио. Светослава Кузманова беше на протеста. Добър ден почти вече.
10: Добър ден. Ще кажа в началото, че от независимия културен сектор се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститора да продаде земята и на 17 ноември, т.е. точно след 2 месеца тази година, приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Протестиращите внесоха своите искания тази сутрин в деловодството на Министерството на културата, всъщност настояват за ясен отговор на два въпроса. Дали са изпълнени действително всички задължения по приватизационния договор и какво ще се случи с земята, сградите и изобщо цялата инфраструктура филмова след отпадането на тези договорени ограничения от преди 20 години. Аз ви предлагам сега да чуем един от инициаторите на протеста. Неговото име е Габриел Георгиев. Той е от Алианса на независимите продуценти.
11: И като земя, и като важност на институцията Киноцентър Бояна, за съжаление няма промяна. Значи точно една седмица се навършват днес, стават от изслушването на министъра на културата в Комисията по култура в парламента по отношение казуса Национален киноцентър Бояна. Нямаме конкретни действия от предприети, поне не са сведени до знанието на обществеността и на нас, от страна на министерството, а по време на

0: Заседанието на 10 септември министърът заяви, че цитирам: държавата разполага с механизми да защити обществения и държавния интерес по отношение на киноцентър Бояна, като посочи евентуалното му обявяване за недвижим паметник на културата като една от възможните механизми, но не като единствен. Това, за съжаление, не представлява конкретен набор от мерки и има неясно правно основание, не е ясно кой ще го администрира, какви са тези стъпки и така нататък. Затова ние една седмица по-късно казваме: ние искаме среща с министъра на културата, искаме да се назначи комисия или да се направи работна среща в по-широк формат, в който министъра да каже конкретно какви са мерките, които има предвид, как си представя Министерството на културата Националния киноцентър да бъде обявен за паметник на културата, е ли това целесъобразно или не е, и какви са най-вече конкретните очаквани резултати от тези мерки. След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. Търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение с съдбата на киноцентъра. Към нас се обръщали хора и компании, за да дадат такава информация за предоставяне, текущо предоставяне на оферти от подизпълнители към строителни фирми по отношение на проекти, разработени за киноцентър Бояна.
1: Това беше Габриел Георгиев от Алианса на независимите продуценти, които протестираха тази сутрин пред сградата на Министерството на културата. Нека сега да чуем и тяхната позиция на самото министерство. Успях тази сутрин да взема интервю от Марина Василева. Тя е заместник-министър на културата с ресор сценични изкуства и художествено образование. Разбира се, тя отговаря и за киното. Ето какво сподели в интервю за Националното радио.
2: Изключително чувствителна е темата. Разбира се, да, Министерството на културата следи с особено внимание всичко случващо се около киноцентър Бояна, но имаме доклад получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публично предприятие. Следващия отчетен период предстои в края на юни 27-ма. Самият инвеститор публично обяви, декларира, че няма намерение нищо да закрива. Още напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра. От страна на министерството това е в нашите правомощия. Следим. Другия момент. Министъра неведнъж е заявявал и публично, и аз пък мога съвсем така откровенно от кухнята да ви кажа, че ние събрахме целия киносектор, цялата филмова индустрия на една мащабна среща, на която си начертахме път на карта всички заедно.
3: Там беше ли поставен този въпрос за киноцентъра? Там имаше ли опасения?
2: Не, това е интересното. Аз всъщност, пристигайки на работа, в 9 без 10 заварих протестиращите, които всъщност бяха 4 души.
3: И ги поканихте на среща?
2: Поканих ги, отказаха, но защото според тях протестът вече е приключил. Един единствен представител на тази група беше всъщност част от този сектор, Габриел Георгиев. Трите дами, Весела Кондакова, знаете, е бивш заместник министър на културата, Ана Виденова е бивш служител на Министерство на културата, Любомира Костова пък е част от Сдружение Независим сектор. Аз разбирам притесненията им, не ме разбирайте погрешно. Мисълта ми е, че аз не видях киноиндустрията, не видях филмопродуцентите, не видях сектора пред Министерство на културата, което може би дава много ясни сигнали дали киноиндустрията наистина се притеснява за бъдещето на киноцентър Бояна, или тук просто се създава буря в чаша вода по някакви, може би, други причини.
1: Чухте позицията на Министерството на културата, изречена от Марина Василева, и както стана ясно, да, тя ги покани на среща, но те отказаха, защото искат среща с министър Евтим Милошев. Това е за сега от тук. Силвия, ако имаш въпроси.
4: Благодаря, Светослава Кузманова ни разказа.

0: И сега, на финала на нашето предаване, отиваме в Бургас, защото Бургас, освен бъдеща българска столица на Евровизия, буквално днес е столица на документалното историческо кино. До 17 септември ще продължи деветото издание на този вече наложил се международен фестивал на историческото документално кино. Професор Петър Стоянович сега ще ни каже как е времето там и какви са очакванията за фестивала. Здравейте!
1: Добър ден! Аз трайно съм с впечатлението, че в Бургас почти винаги е слънчево.
0: Чудесно!
1: Тъй като живея главно в София. Но разбира се, в сферата на документалистиката слънцето от Бургас изгрява не само осветявайки цяла България, но и голяма част от Европа, тъй като нашия фестивал за добро или за лошо е сред уникалните нишови форуми културни. И трябва да ви кажа с този голям интерес към историческото, с широкия пазар към миналото. Мисля, че преди 8 години, когато започнахме това почти на шега с моя брат Димитър, мисля, че оцелихме една правилна посока, в която и България, и ние като нация, и като държава имаме нужда от повече знание, повече ровене, повече обективен поглед към миналото.
0: Така е. Тази вечер 19.30 Културния дом на икономиката е откриването с филм, който със сигурност ще тръгне мнозина. Силви Въртан от любов на нашия колега.
1: Да, ние по принцип го правим в този културен дом на Нефтохимика в центъра. Така нареченото НХК.
0: Как звучи?
1: И решихме,
0: да.
1: Съкращенията са част от нашия живот.
0: Звучи.
1: Ето историческо,
0: да.
1: Разбира
0: историческо
1: се.
0: Звучи.
1: Това е тяхното НДК, си представете, да. Но, да, разбира се, това е за първа година. Решаваме да направим едно ново начало. Иначе правихме едно класическо откриване. От тази година откриваме с филм. И то не какъв да е, а един филм, който по най-според мен адекватен и красив начин свързва миналото и бъдещето и въобще перспективите ни, защото в живота на Силви Въртан и в нейната кариера е събрано от всичко по-малко. От миналата България, от бягството от България в името на свободата, от голямата кариера на Запад, от реализацията и от връщането обратно в тази България, която не може да мине без Силви Въртан и без, я кажи ми, облаче лебяло.
0: Така е. Сега, нали, да кажа, че съм запозната с програмата, но не мисля, че съм тук в качеството аз да разказвам нашите слушатели. Така че кажете за вас кой е акцента на тази годишното издание. Какво послание искате да изпратите? С коя селекция, която е така гвоздея?
1: Ами да почнем отзад напред. Фестивал въобще е разделен на две. В състезателната част ние не можем да определяме една обща тематична линия, тъй като темите на отделните филми са разхвърляни между световните войни от преди половин век и повече, стигайки до буквално днешно време. Така че там 10 филма ще се състезават в класическата програма, а съпътстващата програма, която е чиста документалистика, но вече без изисквания особени, за производство, е посветена на края на Третото българско царство, което в 1946 година престава да съществува. Но същевременно от освобождението до Втората световна война, практически това е времето, в което България стана за пръв път европейска държава. Но предполагам, че ме питате какви са основните, може би, критерии и послания,
0: да,
1: които имаме,
0: да,
1: ние от този,
0: да,
1: фестивал.
0: Да, защото там можем да видим на едно място Путин и Зеленски, нали така?
1: О, разбира се, и това няма никакъв проблем. Кадафис, виждаме Айхман и Хитлер,
0: Сталин,
1: виждаме,
0: да,
1: от другата страна, виждаме и един прекрасен филм за Ромен Гари и същевременно на този фон опита на Сталин да направи в Грузия

0: грузинска кавказска лимонада, която да замести кока-колата. Няма значение каква е конкретната тематика на един филм. Ние смятаме целият екип, който започнахме този фестивал, го направихме единствено и само в интерес на две неща. Едното е нищо в историята да не се покрива, да не се премълчава, да не е срамно да го изговаряш и дори да го дискутираш, което вече в България става все по-сложно. И второто нещо, това да не е за сметка на истинското, добро, качествено, документално кино от европейски и световен мащаб. Тоест да имаме от една страна историческия разказ, разбира се, документално подплатен, и от другата страна един истински, добър, професионално направен документален филм, а не читалищно дело. Това са две са големи опорни точки и да ви кажа ли, ние до сега сме се опитвали, минава ни за сега номера, да не се притесняваме какви теми пускаме. Преди 3 или 4 години няма да забравя шока на местната публика тук, която ни гостуваше, когато показахме един забележителен филм за младостта и кариерата на тогавашния почти напълно неизвестен Доналд Тръмп, който междувременно успя да стане президент на най-голямата държава на света и да същи със света с съвсем други неща, които бяха тогава разказани мотамо в този филм. И те показаха как този човек от детенце отива към това,
1: ясно,
0: което е сега.
1: Ясно е какво ще да излезе от него, да. Но те си го избраха.
0: Ние в кинодокументалистиката можем да отразим и да предпазим, но никога не можем да спрем и да действаме изборите. Да, за жалост.
1: Да, казахте за историята. Кажете, интересно ми е от вашия поглед на организатори на вече девета година този фестивал, какви хора идват?
0: Идват различен типаж. Сега, разбира се, да смятаме, че възрастовата граница 17-27 ще се избият да влизат вътре, би било повече от наивно. За тази цел и предполагайки този феномен, той е тъжен, между другото, още в началото, аз като бивш даскал, винаги с желанието да има някаква даскалска компонента, направих една оговорка с Министерството и с местния регионален инспекторат по образование и водим поне един, а понякога и два дни. Имаме специални прожекции за местните гимназии в Бургас с една малка лектория преди филма и им показваме един филм, може да от програмата, може да и извън него, в който тези млади хора, не мога да ги наричам деца, на тия години бая българи са избрали за свободата и независимостта, така че тези хора по някакъв начин се опитваме да ги подбутнем към по-малко скука в срещата с науката и с творчеството. За огромен интерес не мога да говоря, за превъзбуда още по-малко, но ако могат да прекарат един час без да цъкат телефоните и без да се ръгат в ребрата,
1: това е успех.
0: За мен е повече от достатъчно и даже сме си говорили с техните учители, че те се казва от 200-250 деца, защото наистина това са големи групи млади хора, от 250 деца тази година 25, другата година 25, да отворят едното око за изкуството, това хич не е малко, да ви кажа ли, това е някакъв напредък и ние говорим заедно и с община Бургас, и с кмета Николов, и въобще с общият, как да кажем, да преодоляваме констатацията на общата безпомощност. Не може непрестанно да я констатираме, трябва и по някакъв начин да се опитваме да отваряме по едно око.
1: Добре, като заговорихме за учениците, да завършим и с учениците. Може ли историята да бъде събрана в един единствен учебник?
0: Дефинитивно не. По една единствена причина, защото когато гледаш небето само през един телескоп, рано или късно започва да ти казват коя звезда да гледаш. А когато звездите станат по-големки, по-ярко отсветени, те рано или късно кацват на някоя райсканцелария или някоя интересна друга сграда, от която после плачем и казваме глупави бяхме да мислим.
1: Мисля, че това е
0: едно временно увлечение, което вероятно има своите аргументи в това да не объркваме децата с повече гледни точки, но според мен пък като човек, който занимава с наука, именно различните гледни точки са възможност за техен сблъсък и за тяхното обяснение. Това, че ще дадем някой друг лев като държава повече за повече от един учебник, мисля, че не е толкова фатално на фона това разхищение, което кипи. Сега, мисля, че това, надявам се, че ще се преодолее.
1: Да, това ще да кажа. Дано да не стане дефинитивно не, но административно да, тогава ще бъде по...
0: Ами вижте, аз се сетих вчера, че в 2023 година имаше една голяма дискусия по този същия повод. Вчера си говорихме с колеги и тогава около идеята да има повече от един учебник, за мое огромно учудване тогава се обединиха колеги мои историци от всички спектрове, от левите до консервативно-нормалните. Така че трябва да ви кажа, че и в гилдията това нещо далеч не се възприема еднозначно и мисля, че ако малко повече помислим, това нещо ще може да бъде преодоляно. Защото рано или късно това ще падне. Този матч сме го играли с един учебник.
1: Благодаря ви много. Отворям темата, ще търсим и други гледни точки. Ще продължим разговора, защото така ми се струва по-редно, а не да си търсим гледните точки. Това беше професор Петър Стоянович, а ние тук ви казваме до чуване.

0: Horizont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри днешното пленарно заседание с приветствие по повод празника на столицата.
1: Има кворум и откриваме днешното пленарно заседание на 17 септември, денят на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Честит празник, София!
0: В декларация от парламентарната трибуна депутатът от Прогресивна България Владимир Раков припомни богатата история на София, но посочи, че столичният град заслужава по-добро управление. Той изтъкна проблемите с сметосъбирането, градоустройството, паркирането и спряното с решение на административния съд, увеличаване на цените в синята и зелената зона, ремонтите и временните спирания по трасетата на метрото и трамваите и други, които пречат на развитието на града.
2: Град с подобно наследство заслужава управление, което да бъде съизмеримо с неговата история. Днешна София все още изостава от потенциала, който носи. Ние обаче не гледаме през розови очила и не ползваме розови понита. Гражданите тъват в дупки и на гънат асфалт,

0: Яков. Също с декларация, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов предложи две възможни решения за справяне с високите цени на горивата.
1: Най-правилното решение е да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. А следващото по възможност е това, което ние от Възраждане предложихме вчера и което ще внесем днес, именно да се намали ДДС на горивата в България. Още днес, ако може.
0: Каза Костадин Костадинов.

0: Европейската служба за външна дейност представи предложения за мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица срещу руския военно-промишлен комплекс. Това е най-големият пакет от вписвания, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурността. Пакетът ще бъде предаден на работната група на съветниците по външни отношения за техническа обработка и ще бъде върнат на постоянните представители на страните членки по-късно, с оглед приемането му във възможно най-кратък срок. Динамична остава ситуацията с нивото на река Дунав в български участък през последното денонощие, показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение през последните 24 часа е регистрирано при 3 водомерни поста. При Ново село той е с 7 см, а Лом и Оряхово с по 2 см. Застой е отчетен при Никопол и Свищов, а при Руса и Силистра се отчита минимално понижение с 1-2 см. Един човек е загинал по време на бурите в района на Барселона през изминалата нощ. Колата на мъжа е била отнесена от придошлите води на поток, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: 11 спасителни екипа са започнали издирване след подаден сигнал, че кола е паднала във водата на потока Оливела, близо до Барселона. След няколко часа тялото на шофьора е намерено на около 500 метра от автомобила му. Властите в Андалусия, Каталуния и Валенсия изпратиха съобщения до гражданите чрез системата S-Alert с предупреждения за очакваните бури и проливни дъждове. Регионалното правителство в Андалусия отмени учебните занятия за днес в три общини в провинция Алмерия. По същия начин правителството в Мурсия отмени учебните занятия в около 15 населени места. Във Валенсия проливните дъждове наложиха спиране на метрото по две линии. Летището в града също беше временно затворено заради наводнение, което доведе до пренасочване на два полета. В Барселона бурята наложи затварянето на три метростанции по една от линиите и ограничения на движението по някои пътни отсечки. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Британски правителствени източници заявиха, че може да се провали планираната среща на върха за рестартиране на отношенията между блока и Обединеното кралство, пише Guardian. Повод за предупреждението е европейско законодателство, което заплашва да ограничи достъпа на британския бизнес до индустриалния сектор на Европейския съюз. От Лондон по темата предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Законодателната инициатива, произведена в Европа, известна официално като закон за индустриално ускоряване, има за цел да ограничи нарастващото присъствие на Китай в европейската индустрия, но не фигурираше в плана за рестартиране, договорен от бившия министър-председател Кейр Стармер и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Лондон през май 2025 година. Произведено в Европа ще дава предимство на доставчици от Европейския съюз в ключови сектори като автомобилостроенето и отбраната. В тесен кръг министри изразяват опасение, че процесът на рестартиране е загубил значителен импулс, откакто Анди Бърнам е станал министър-председател и се е съсредоточил върху вътрешния дневен ред. Все още не са постигнати споразумения по няколко ключови въпроса, включително какви такси за обучение ще плащат студентите от Европейския съюз, идващи в Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: София е домакин на среща на върха на ромските лидери от Западните Балкани и Европа. Представители на институции, дипломати и граждански организации обсъждат нов модел на европейско-ромско лидерство. Златко Младенов, координатор на международната среща, посочи пред Хоризонт.
3: Ромските лидери изглеждат добре вече. Имат образованието, имат опита, имат погледа напред. Иначе трябва да представят, трябва да изискват от себе си и от хората, с които работят, една визия за бъдещето на ромската общност в контекста на цялото българско общество. Това трябва да са хора, които не се връщат в миналото и постоянно да повтарят като мантра колко сме зле, колко сме необразовани, колко са големи проблемите на ромската общност, а да гледат напред в бъдещето и да предлагат решения.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
4: Днес времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен Вятър от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. З Валерія Ніколова. Честит ден на София и честит имен ден на всички, които празнуват с имената София, вяра, надежда и любов. В предаването днес, разбира се, ще говорим за столицата ни и какво може да се подобри, освен да расте и да хубаве. И още много интересни теми в предаването. Потърсете ги във Facebook страницата на Хоризонт, където очакваме въпросите и коментарите ви. Редактор на предаването е Калина Стоянова, звукорежисьор Красимир Зафиров, музикален редактор Стелиана Алексиева. Аз съм Валерия Николова. Останете с нас до 12 часа. Часовникът сега показва 9 минути след 10.

0: Хоризонт до обед.
1: На 17 септември празникът на столицата ни ще бъде отбелязан с редица интересни събития, които ще направят денят специален за жителите и за гостите на града. Покана за тях ще дойде в ефира ни на финала на предаването Хоризонт до обед. А какво ви харесва в София и какво може да бъде по-добре? Това попита Калина Стоянова, минувачи из улиците на празнична София.
2: Много разнообразна архитектура.
3: На мен ми харесва възможността на София, тъй като има много различни неща, които може да се прави. Било то за забавление, било то за работа.
4: Всичко ѝ харесва.
5: Любимото ми в София е центъра.
6: Колко е зелено в сравнение с доста голяма част от другите столици в Европа. И колко много магазини има навсякъде, можеш да се разхождаш.
7: Колко забележителности има исторически, като на Сердика, където ти е буквално достъп, можеш да си минеш там, можеш да го докоснеш всичко. Колко лесно можеш да се придвижваш с градския транспорт. И всичко ти е направено, нали, много лесно, много достъпно. Mm-hmm. И парковете са много... То абсолютно всеки ходи по градинките. Точно там, където са туристическите разходки, жители си седат там и си пият кафе и си говорят.
8: Критика към града, какво може да се подобри?
3: Критиката ми, основната на мен, е са паркирането на колата. Аз живея в квартал Гелмилев и просто паркирането е ужасно. Не знам как ще се подобри това, но със сигурност там трябва това да се подпомогне по някакъв начин.
9: Чистота, пътна инфраструктура, общо взето той каквото каза с паркирането. Аз в Люлин живея и също не мога да си намеря парко място вечерта.
10: Много хора и труден транспорт.
7: Освен това, аз не намирам кой знае колко недостатъци.
6: Колко много хулигани има навсякъде вече. Не се чувстваш толкова безопасност.
5: Големите постройки, като блокове в Люлин и така нататък, по тези по-крайните квартали, където има насъбиране на хора, трудно намиране на парко места и така нататък. Центъра също е така, обаче просто архитектурата е по-хубава.
8: Какво би ви било приятно да има в столицата, което го няма?
10: От към природно, аз мятам, че има достатъчно паркове. Всичко си има.
7: Повече като ограничения и глоби за замърсяването и за хвърлянето на фасове, така и претрупването на кошчетата, може би по-редовно да се чистят.
8: Ще празнувате ли денят на София по някакъв начин?
9: Правя на курсови задачи, нищо друго.
11: Ще се разходя пред Ендика, най-вероятно, както често правя сутрин преди работа и след работа. И ще се прибира, съм възрастен човек, така че много не ми се ходи.
8: Още пожелайте на столичани, защото опазването на града е и наша отговорност на гражданите, не само на управата.
4: Ами както пазят домовете си. Понякога тези, които не пазят домовете си, не пазят и града.
10: Да ходят с градския транспорт, да не си изхвърлят боклуците.
12: Хората да спазваме това, което за да ни е по-добре, ние да си го правим по-добре.
8: Какво бихте пожелали на столичани да направят за деня на София?
5: Да се огледат около тях, къде има боклук, да съберат боклука и да се усмихват.
11: Всичко най-добро пожелавам на всички столичани да са здрави.
5: Да бъдат щастливи и да търсят любовта.
3: Да бъдат отговорни към жителите на София и да са по-весели.
11: Да са живи и здрави, да пазят столицата чиста, защото е прекалено мръсно, общината не си върши работата.
4: Да е честит.
7: Да се чувстват горди от това, че живеят в България, защото колкото и да казваме, нали, българското население, еди какво си, еди що си, да се радваме, че тук наистина има си развитие. Отколкото да отидеш в чисто нова държава, да не познаваш никой. Има си много голям потенциал в София и не е толкова зле, колкото го изкарват.
6: Гледах една статистика, че е много малък шанс да бъдеш роден в България, например. Да бъдеш горд с това историята. Заобиколени сме от история, от където да погледнем. Да сме по-ведри и по-оптимистични.
0: Хоризонт до обед.
1: Как столицата ни София може да бъде по-подредена, по-поддържана и чиста?

0: Разбира се, въпрос и към общинската администрация, но и към всеки един от нас, който живее в града, защото от всеки от нас зависи това да бъде именно така, с личния си пример, така и с Тихомир Гърменлиев, който е създател на две платформи. Едната улеснява пътуването с влак из България, а другата картографира опасните пешеходни участъци в София. Проектът е част от Академия за визионери от миналата година към столичната община и вече е събрал близо 400 докладвани проблеми на дигиталната карта на София и информация за решените. Здравейте в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед и честит празник, казвам на Тихомир Гърменлиев.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Честит празник на всички софианци и честит празник на всички, които празнуват имен ден днес.
0: Честит да бъде и разкажете ни първо за вас. Все още ли сте студент?
1: Да, в момента съм студент, в трети курс ще бъда в Техническият университет, в специалност информатика и софтуерни науки. Занимавам се с програмиране най-вече и това, когато видя някой проблем пред себе си, и да се опитам да го реша с помощта на технологиите.
0: Така, както направихте с дигиталната карта на София, разкажете една година по-късно как виждате развитието на този проект.
1: Една година по-късно SoftAccess вече е много повече като проект. Той стана обществено значим и това мен може само да ме радва. Към момента, както и вие казахте, има 400 сигнала в самата платформа докладвани, но тя вече се превръща не само от събирателен елемент на сигнали, а и в система, която може да ги обработва и да помага и на общината в тяхното решаване и изправяне съответно. Към момента платформата я развивам, като добавям нови функционалности, които могат да обобщават сигналите, да се филтрират и така да работи като една много по-добра система над вече полученото като сигнали от гражданите.
0: Как става подаването на сигналите и как след това се работи по тях?
1: Подаването на сигнал е изключително лесно и отнема буквално под една минута. Всеки, който види проблем пред себе си, например разбит тротуар или неработещ асансьор в подлез, може да подаде сигнал на сайта на softaccess.eu и там може да се докладва сигнал за под една минута. Единственото изискване е само да се изпрати точна локация, снимка на проблема, за да се верифицира, че е реален, и кратко описание какво всъщност вижда човекът пред себе си. След това сигналът се приема в платформата, одобрява се съответно, ако се види, че наистина съществува такъв проблем, и след това вече се препраща и към общината, която може да поеме мерки за неговото справяне.
0: Колко сговорчиви са от общината, когато става дума за решаване на граждански сигнали по проблеми от инфраструктурата?
1: От страна на общината наистина виждам желание за сътрудничество, което е най-хубавото към момента, и се опитваме да го развиваме така, че сигналите да достигат до тях. Също така съм разговарял и с заместник кмета по строителство на Столична община, с който говорихме да сложим функционалност, която да позволява на общината да добави ремонтираните вече участъци в града, така че да имаме и цялостна представа, освен за проблемите, така и вече за ремонтираните участъци, които могат да са по-достъпни за хората.
0: За какво най-често сигнализират гражданите на платформата, която създадохте преди година?
1: Най-често сигналите, които получавам в платформата, са за тротуарите, тъй като инфраструктурата на доста места е остаряла и се получават повдигнати от корените на дърветата или разбити плочки на тротуарната настилка. Затова най-често получавам сигнали, но има също така и за асансьори и липсващи асансьори в подълите в града.
0: А вас какво ви мотивира да промените града, в който учите?
1: Ами, мен ме мотивира това да видя, че съм помогнал по някакъв начин на хората да достигнат една идея по-безопасно и достъпно до там, където искат да стигнат. И това именно ми дава мотивация да продължавам да развивам проекта, и защото виждам, че има смисъл, и вместо само да се оплакваме, можем наистина да предприемем някакви точно такива малки действия, с които да подобрим нашия град и той да бъде още по-красив.
0: Активни ли са достатъчно гражданите? Какво ви прави впечатление? Хората дали си казват, това е поредната неуредица в нашия град и я подминават, или напротив, вече са чувствителни и готови да подадат този сигнал?
1: Мисля, че в последно време сме наистина

0: чувствителни и имаме желание за действие. Надявам се за така, но го виждаме чрез платформата, чрез подадените сигнали, които се увеличават и се надявам наистина всеки, който види проблем със себе си, да може да подаде сигнал. Аз съм го направил максимално лесно и достъпно, така че след това да може да всеки, който е предприел тази малка крачка, да се радва, когато средата около него е много по-хубава и различна.
1: Като студент, трети курс казахте, нали така, по информатика и софтуерни науки, как виждате бъдещето си в България или извън границите на родината?
0: Виждам бъдещето си изцяло в България, защото мисля, че мога да допринеса и да направя нещо и точно такава положителна промяна, както и с този проект. Естествено, отворен съм и към света. Даже в момента съм извън България и се връщам днес към София. Но най-вероятно, ако излизам от България, ще е за да се обучавам и отново ще се върна след това в страната си.
1: И да завършим с пожелания от вас към нашите слушатели, които празнуват или пък са гости в София за празника на града.
0: Пожелавам на всички, които са в София, много здраве на първо място и да се радват на своят град, защото той наистина е хубав. И да предприемаме повече такива малки стъпки към подобряването му, да не се оплакваме постоянно, а наистина да направим нещо толкова малко, което след това да донесе една положителна промяна. И честит празник отново.
1: Студентът Тихомир Гърменлиев, който картографира опасните пешеходни участъци в столицата ни.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Граждани и гости на столицата, заповядайте на Софийския фестивал на меда от 14 до 19 септември на площад Бански в столицата, в градинката срещу централните хали. Там ще намерите различни разфасовки и модификации на пчелен мед и други пчелни продукти, като восък, прашец, млечице и прополис. Всеки може да закупи полезен продукт за себе си, за близките и приятелите си. Пчеларското изложение е целодневно от 8 до 18 часа. Очакваме ви!
8: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Часът е 10:30. Водещите новини на кратко с мен, Рад Каменски. Министерският съвет ще обсъди постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2027 година. В дневния ред е отпускането на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. Мъж и жена на около 60 години са намерени мъртви в столичния квартал Бояна с нощи. По първоначална информация става дума за убийство и последвало самоубийство. Европейската служба за външна дейност представи предложения за мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица срещу руския военно-промишлен комплекс. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. И накрая за времето, у нас днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26

0: Злонамерени лица са използвали легитимен имейл домейн на реална държавна агенция, за да подадат официално изглеждащи искания за данни, които са преминали успешно през вътрешните проверки на банката за автентичност. За рисковете за личните данни на фона на притеснение от вълна от фишинг имейли на клиенти, засегнати от атаката на Revolut, в следващите минути на Хоризонт до обед за събеседник поканихме Ясен Танев, той е експерт по киберсигурност, информационен анализатор, председател на Българската асоциация за развитие на бизнеса софтуер, с която в партньорство реализираме всяка сряда рубриката Код кибер новини в предаването Нещо повече. Ясен Танев е основател на дигитално читалище по киберсигурност safer.bg. Здравейте в ефира на Хоризонт.
1: Здравейте, радвам се да ви чуя.
0: Да започнем от притесненията, свързани с изтичането на данни след тази наистина безпрецедентна атака на толкова популярна дигитална банка, която има потребители в България.
1: Това, което правим с вас, е да обясняваме винаги какво се е случило, и това е много важно. Така че първо е хубаво да кажем, че са изтекли около 640 детайла, свързани с потребители на Revolut, като те са в контекста на един италиански регион, но това, което е станало, е, че Revolut е получило искане за предоставяне на информация от местната полиция, но през сигурен имейл адрес на провинция Риджо ди Калабрия, и те съответно са предали тези данни на базата на легитимното искане по електронен път от държавната поща. Ако да мога да си го представят по-добре българските слушатели какво е станало, е това община Варна да поиска от името на ГДБОП през системата за сигурно електронно връчване информация да се дадат данни за 640 потребителя на Revolut от региона на Варна. И независимо, че това изглежда логично като текст и легитимно през канала за сигурната система, сигурно електронно връчване, големият въпрос би бил, смятате ли, че община Варна би поискала данни от името на ГДБОП? И това е, може би, първият сериозен пробив, и това е безграничното доверие в цифровите канали, които са под контрола на държавата, защото държавата има една основна роля да вярваме. И грешката на Revolut е, че те не са задали въпроса логично ли е Риджо ди Калабрия да изисква информация, която би трябвало да изисква полицията, има ли законов акт. А пък ние като активни граждани е важно да зададем два въпроса. Първо, толкова лесно ни се дават нашите данни, когато държавата ги поиска. А второто е колко са сигурни системите на публичните институции. И в момента тече разследване, така че въпрос е дали е хакнат и е поет контрол върху краен потребителски компютър на служител в публична администрация в Риджо ди Калабрия. Или имаме по-голям пробив на централно ниво в системата за сигурно електронно връчване на Италия. Така че това е изключителен казус, защото веригата за доверие в случая е много сериозно счупена, и въпросът е, може ли да вярваме само на един признак. Ние за което винаги сме си говорили с вас, признаците трябва да са поне два. А пък ако и ви искат чувствителни данни за вас или за ваши клиенти, то е хубаво да се върнем към някои от аналоговите методи. Така че това е проблема, доверието е счупено, и това е по-добре да се изведе като научено, отколкото други администрации и български публични органи да спадат тази ситуация. Аз мога да дам след това и
0: да. Това е безпрецедентна атака. Нали така, да. Безпрецедентна атака. Тя ще доведе ли до преосмисляне, промяна, затягане на контрола, нови проверки за сигурност след счупването на доверието, системата на доверие, както казахте?
1: Държавата и администрацията съществуват, защото ние сме им се доверили, и това означава, че всяко счупване на доверието би трябвало да се фиксира. И българската администрация трябва да се даде този въпрос и да каже дали е достатъчно да изпращаме комуникация само при системата за сигурно електронно връчване, или тази система за сигурно електронно връчване трябва да бъде свързана също

0: електронно подписан документ, както го прави примерно Националната агенция за приходите. Или дори искам да ви дам още един по-добър пример, който е Комисията за финансов надзор. Те не само, че използват каналите за сигурно връчване, когато си трябва да се комуникират, те издават и актове, които могат да бъдат намерени в техните системи, но и това, което правят, е, че казват, изпратете ни данните, защото финансови и застрахователни данни обратно, като ги криптирате с нашия публичен ключ, което означава, че не само ви информираме сигурно, но искаме данните, можем да ги прочетем само ние. Ето ви един добър пример и това е буквално ефект от работа на публична администрация плюс НПО сектори и експертите по киберсигурност, които заедно работим по сигурна публична администрация. Така че България напредно не трябва да се отпускаме, защото вижте тук компрометирането е станало в една община. Българските общини работят по темата за образование и укрепване на знанието, но не трябва да се правят компромиси.
1: Реален ли е риска от вълна от такива фишинг имейли, ако говоря конкретно за случая в Италия? Предполагам, че съвсем е възможно сред тях да има и български клиенти, и българи, които живеят в Италия и са сред пострадалите. Доколко това означава, че тези хора са застрашени техните данни, изобщо когато станем обект на такава атака?
0: Ами, на мен е неприятно да ви напомням, но данните на българското население изтекоха в предишните години през големия пробив на НАП. И всички ние страдаме от това. Това беше цялото население. Така че това е един идеален или за таргетирана атака през допълнителни фишинг или директно насочени атаки, но съвсем скоро имаше проблем с здравните регистри в Полша. В Румъния търговския имотния регистър блокира, беше криптиран. Така че когато преминаваме от аналогова към дигитална държава, трябва да има предвид, че закона за киберсигурност и влизането му в сила от началото на октомври казват много ясно, всяка публична администрация е субект, който трябва да отговаря по тия изисквания и вътре имаме не само технологични мерки, имаме и обучения. И тук пак искам да ви дам и много добър пример с България. Българските общини заедно с Сдружението на секретарите на общини решиха, че ще минат към ключова и общата система за обучение за поддържане на компетентности. И това е начинът да осъзнаем, че хибридната среда променя изискванията, че по-висок риск на данни и че публичните администрации трябва да бъдат обучени. Аз и още един пример искам да ви дам, той е от миналото. Сеща ли се как имах ними полицаи, които се обличаха в униформи, бираха и извършваха неправомерни действия. Затова българската полиция въведе и по-ясно разграничаване и новите автомобили, и камерите за наблюдение, и дори баджовете им защитени с съответни холограми. Това трябва да стане в дигитална среда, защото е много лесно да минем дигитална среда и всичко ще стане много бързо, но мерките трябва да бъдат още по-високи, защото скоростта на случая на престъплението е много бърза.
1: Също така много скоро се развива и темата за изкуствения интелект, която присъстваше и вчера в речта на председателя на Европейската комисия пред Европарламента за състоянието на Съюза Урсула фон дер Лайен. Разкажете ни и тук, неравностойна ли е тази битка, която води индустрията и изкуствения интелект?
0: Това беше много интересно, че за първи път темата за изкуствен интелект беше доминираща тема. И тя надскочи дискусиите по темата за екология, но бях почти равни, което означава, че екология и изкуствен интелект, аз бих казал и мир на Европа са приоритети. Но ние усещаме и осъзнаваме как се използва изкуствен интелект за неравностойно управление на системи за предоставяне на съдържание и един проект, който в момента изследваме поведението на младите хора и начина по който те развиват зависимост към хазарт. Идеята да го превентираме на Министерството на младежта и спорта, което се казва Risk Lab. Идеята е, че това, което установихме е, че има една тотална диспропорция, аз бих казал дори усещането за нечестност е още по-голямо, защото корпорации използват системи за изкуствен интелект

0: създават съдържание, да профилират потребителите и за всеки да изработват онази кукичка в подходящия момент от времето, което да му изпратят, за да клъвне. И това става като се следят емоционални състояния в социални мрежи, анализират се приятелски групи, следят се интереси, спорт, емоции. И това, което се случва, е, че корпорациите, а със сигурност в посока хазарт, експлоатират технологията, за да се възползва от човешки слабости. Но има две хубави неща. Едното е от 1 август тази година влезе ангажимента за прозрачност при използване изкуствен интелект. Това означава, че всеки, който използва изкуствен интелект, да създава съдържание, би трябвало да го маркира. Така че съветвам младите хора и всички потребители на социални мрежи да следят за този маркер и ако маркер да си задават въпроса, защо това стигна до мен точно такъв вид. Ако липсва маркера и го виждат, да го докладват. И другото нещо е, че директивата защита на личните данни, тя изисква хората да не бъдат машинно профилирани или да имат право на обяснение. И считам, че обществото ни трябва да се възползва от тези си права, за да не да седи срещу технологията, а по-скоро да опита да реагира масово срещу тези лоши практики за профилиране и злоупотреба с човешки слабости. С най-единствена цел да покажем, че сме общество. Така че изкуственият интелект е много полезен, но е изключително опасен заради това, че може да бъде персонален и да работи 24/7.
1: Какви конкретни съвети можете да дадете, така че да не бъдем използвани по този начин, наблюдавани през цялото време и профилирани от корпорации с изкуствен интелект?
0: Да, първото, което бих казал е, ако нещо изглежда перфектно и точно за вас и го получите с момент, в който сте емоционално нестабилен, да знаете, че това е хлок и тя е прецелена в слабостта и ще ви накара да направите нещо, което не е в ваш интерес. А второто, което бих посъветвал всички, особено хората, които живеят дълго в дигитална среда, е там да имат възможност да използват браузерите си и в такъв наречен инкогнито или private режим, за да не споделят много информация. Ако умните им устройства имат опцията да не разрешават следене или, как се казва, do not track, функцията да го направят, защото по този начин ограничават цифровия ни профил. И когато избират с какви хора да дружат в социалните мрежи, какво да им разказват, въпрос е, бих ли дружал и бих ли разказвал тези неща на хора, които познавам много за кратко време в реалния си живот или на живо. Големият проблем на дигитализацията и на цифровите канали е, че те са 24/7. Те ви търсят, не вие търсите тях. И те ви вмъкват в заблудата и в грешката незабавно, без да ви се много разминавате ни по разстояние. Така че, ако сте емоционален, ако усещате, че това е перфектно за вас предложение, и ако усещате, че трябва да направите решението веднага, то да знаете, това е капан. Преди работеше добре, сега в времето на технология и изкуствен интелект работи още по-добре.
1: Има ли хора, които са като възрастова група, са по-уязвими да бъдат жертва на такава схема?
0: Към момента със сигурност хазарт е пандемия, която залива цялото ни общество, но освен хазарта, и това го разбираме наистина покрай проекта ни, който изпълняваме през Risk Club, има още други начини, по които хората са податливи. Това е дигиталната дистанцираност. Понякога остават хора сами, понякога не знаят кой да питат, понякога не знаят на кой да вярват. И идеята се промени от това, че едни учени на времето бяха казали нещо и ние всички им вярвахме. След това една жена каза, след това Фейсбук го пише или Google, сега много често получавате отговор, ми той AI ми каза така, или той ме посъветва, или той каза, че трябва да се разделя с тебе, или аз нямам нужда от хора, защото AI ми е най-добрия приятел. Много е лесно да бъде до вас, когато го поискате, но изкуствен интелект в моментите на социална и емоционална слабост е такъв угъждач, че по-скоро се превръща в яма на собствените ви заблуждения, защото той е такъв, какъвто очаквате. И наистина внимавайте, когато излизате от защитените среди, всякакви приложения за AI приятелки, AI флирт, AI опции за търгуване, AI възможности за перфектното планиране, без контрол на човек, могат да се върнат много големи разочарования. Затова не залагайте живота си на AI картата. И да се върнем и към първите въпроси с институциите. Доверието е нещото, което се дава, но след това се гради много трудно. И аз наистина се надявам в сферата на приключва дигитална трансформация и преминаване към AI еволюция, да търсим онези нови източници на доверие и схеми на доверие, в които да продължим да съществуваме интегрирано, защото ако никой не вярва на никой, ще се забавим много и ще живеем трудно. Не, че няма в киберсигурността една техника за защита, която се казва не вярвай на никой, но това са човешки отношения, ние в момента говорим за тях. Изкуствен интелект е еволюционна стъпка и ние трябва да излезем с нея успешно, а не да си отидем като динозаврите.
1: Благодаря ви много за това интервю и съветите, които дадохте в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед. Ясен Танев, експерт по киберсигурност, информационен анализатор и преподавател, председател на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер.
2: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: Духовните търсения на саксофониста Джон Колтрейн намират най-ясен изказ в суитата Алла Сюприм или Върховна любов. В този шедьовър темите са свързани с разбирането за духовното извисяване, чрез пробуждане на духовните сили, посвещаване и озарение.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
7: И така ще отбележим 100 годишнината от рождението на гениалния музикант.
9: Картини от една изложба.
3: Хоризонт.

Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Премиерът Румен Радев заяви, че България нито е в изолация, нито е в периферията, като се позова на обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. С коментара си Радев подчерта, че отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България.

0: България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава казаното от Радев.
1: България нито е в периферията, нито е в изолация.
2: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
1: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и в същото време издигат ролята на България като важен регионален фактор.
2: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близкия изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
1: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Със 131 гласа парламентът прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяемите източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против, ПП въздържал се, а Демократична България не участва в гласуването. С проекта окончателно се транспонира европейското законодателство по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници. Въвеждат се конкретни механизми и мерки за насърчаване на използването на възобновяема енергия в секторите електроенергетика, отопление и охлаждане, индустрия и транспорт. Предвидена е забрана за предоставяне на финансово подпомагане за използването на дървесни трупи при производството на енергия. Министърът на енергетиката Ива Петрова посочи.
3: Със законопроекта се предлага преустановяване на определянето на преференциални цени от КЕВР и изкупуването по преференциални цени на електрическата енергия от възобновяеми източници от енергийни обекти с обща инсталирана мощност до 30 кВт включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, които са въведени в експлоатация след влизането в сила на този закон.
0: Министър Ива Петрова. Основният спор в пленарна зала обаче се разрази по повод предвиденото определяне на приоритетни зони за развитие на възобновяеми енергийни източници, включително чрез насърчаване на местните общности да участват с проекти в тях. Според Коста Стоянов от Възраждане, предложението е лобистко и не защитава гражданите, тъй като тепърва междуведомствена група ще определя отстоянията на съоръженията от населените места.
4: Инвеститорите за пореден път ще получат по-бързи процедури преди държавата в лицето на управляващите да се е погрижала за най-важното – за здравето на българските граждани, за защитата на българската природа и за защитата на българската плодородна земя.
0: Каза Коста Стоянов от Възраждане. Съпартиецът му Кръстю Врачев обвини управляващите в двоен аршин, припомняйки, че през 2023 година президентът Румен Радев е сезирал Конституционния съд по текстове, с които се облегчава режимът за изграждане на ВЕИ обекти върху земеделски земи.
5: Когато беше президент господин Радев, сезира Конституционният съд за облегчаването за режима за ВЕИ върху земеделската земя. Обаче, когато стана министър-председател, неговият министерски съвет предлага закон, който ускорява процедурите и създава специален режим за ускорено внедряване на ВЕИ. На кое от двете ние трябва да вярваме?
0: Кръстю Врачев от Възраждане. Явор Гечев от Прогресивна България отхвърли обвиненията.
6: Аз съм човека, който писа сезирането за Конституционния съд. Собственоръчно. Този закон няма такива неща в него. Напротив, третирането на земеделски земи в този законопроект на практика отсъства. Тоест, ако искате да работим по законопроекти, по отношение на защита на земеделски земи, за използването на бивши сметища, ако щете, на мини, на служебното им предназначение за промяна на статута на такъв тип земи, за тавани, за покриви, за облегчаването на тези режими, ние сме готови. Ама това е политика, не е популизъм.
0: Посочи Явор Гечев. Срокът за предложенията преди второ четене беше увеличен. На гръцките острови литър бензин вече се продава за 2,50 евро, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Всеки ден цената на горивата се увеличава с цент или два, съобщават собствениците на бензиностанции. От началото на този месец рафинериите са увеличили цената

0: На безоловния бензин с 15%, а на дизела с 28%. Днес литър бензин в Атина и Солун е на средна цена 2,15 евро, като до края на седмицата ще достигне 2,20 евро. В сравнение за миналата година цената на безоловния бензин беше 1 евро и 12 цента, като поскъпването е 66%, казаха търговците на горива. От Института за енергийна политика към университета в Солун професор Янис Хадзидимитриев коментира, че поне до края на годината ни се очаква спад на цените на горивата. Това води до сигурно покачване на всички цени от хранителни стоки до услуги и транспорт. На островите, където в цената на горивата се включва и разхода за транспорт, вече литър бензин е на стойност 2,50 евро. Никой не може да посочи докъде ще достигне цената. Гърците са притеснени преди началото на отоплителния период, показват проучвания. Опозицията за пореден път настоява правителството да премахне временно данъците върху горивата. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен вятър от изток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 11 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Националната кардиологична болница в София е изправена пред сериозен дефицит на кадри, който засяга ключови звена на лечебното заведение. Към момента има сериозен недостиг на лекари в спешното отделение на кардиологичната болница, където търсят да назначат поне трима лекари след напускането на техни колеги, за да могат да покрият графиците и дежурствата. На пряката ни телефонна линия сега е доктор Красимир Джинсов. Той е изпълнителен директор на Националната кардиологична болница в София. Председател е на Сдружението по кардиосимулация и електрофизиология в България. Здравейте, доктор Джинсов.
2: Здравейте на вас и вашите слушатели.
1: Към момента как изглежда ситуацията в кардиологичната болница? Как се стигна до напускането на колегите ви?
2: За спешните отделения, не само при нас и в цялата страна, е характерно голямото текучество на кадри. Това не е нещо, което ни изненадва. Просто колегите, които са млади лекари и са започнали своя кариерен път в спешното отделение, за да натрупат повече практически опит, в един момент, когато се ориентирали вече и са избрали специалност, която извън профила на нашата болница, продължават своето кариерно развитие в друго лечебно заведение. И това е момента, който е настъпил и сега при нас. Трима колеги са решили да продължат своя кариерен път другата и да продължат своето развитие другата в специалности, които са различни от профила на нашата болница.
1: Да, това е хроничен проблем, с който не се сблъсквате само вие, но към момента е наложително решаването му именно конкретно при вас.
2: Да, затова използвам и възможността на който ми дава вашия ефир като национално радио, да призова всички млади колеги, лекари, които са скоро завършили или им предстои да завършат тази година, ако искат да стартират своята кариера на място, което ще ги приемат като в семейство, ще се грижат за тях, ще ги обучават, могат да влезнат в екипа на спешното отделение на Национална кардиологична болница. Като това ще им даде шанс от студентката скамейка да започнат на едно място с една специфична патология, сърдечно-съдовата патология. Ще могат да се научат как да реагират при спешни състояния, как да ги разпознават и включвайки се в екипа на болницата, ще видят как работи и болницата. И ако им хареса кардиологията, съдовата хирургия или кардиохирургията, ще се радваме да ги приемем и като специализанти при нас в бъдеще.
1: След официално отправената покана и сега в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед, има ли вече отзовали се колеги, които са готови да дойдат в спешното отделение на кардиологичната болница, така че да успеете да покриете графиците? Четирима души ли към момента като специалисти са необходими, за да се запълни екипа?
2: Трябват ни трима човека. Към момента все още няма запитвани от страна на колеги, но ние сме направили необходимата организация и ще покрием всички дежурства и няма да има стресения в работата на спешното отделение.
1: При какви условия постъпват при вас нови колеги, лекари, които идват и на стаж остават при вас след това?
2: Постъпват в една среда, която е приемаща, среда, която ги обучава, изграждат приятелски отношения в колектива, т.е. те постъпват не на работа, а те стават част от едно семейство. Това е мантрата, която изповядваме в Национална кардиологична болница. Ние сме много голямо семейство и заедно се грижим за нашите пациенти. Те са в центъра на нашата грижа.
1: Така е, но стресовата работна среда

0: Лекарската професия е такава и нивото на заплащане, работата по график, предполагам, че не винаги е най-привлекателното място за млади хора, които искат да продължат развитието си. Виждате ли тук необходимост държавата да се намеси по-активно, за да защити лекарската професия и болничната мрежа, така както и вие се сблъсквате с този проблем, той не е чужд и за другите ви колеги директори на болнични заведения?
1: Абсолютно има проблем, както казахте вие, той е на национално ниво и трябва да се взимат решения от политиците и от експертите. Аз сам не мога да дам някаква препоръка, но със сигурност заплащането, което получават колегите в цялата страна, е недостатъчно, и за да се, така да бъде правилно оценен техният труд, трябва да се помисли какво може да се направи за тях. Аз подкрепвам абсолютно всички ходове и всички стратегии, които ще доведат до по-добро заплащане не само на лекарите, но и на всички медицински специалисти, защото, както вие казахте, това е една отговорна работа, изключително напрегната. Грешките на лекарите и на медицинските сестри се отразяват в загубени животи, а не в дупки на пътя. Така че работата им трябва да бъде достатъчно добре оценена, те трябва да бъдат достатъчно добре материално подсигурени, за да могат да са спокойни те и техните семейства и да се грижат по най-добрия начин за нашите пациенти.
0: Фактор ли са частните болници, които изтеглят вече обучени ваши колеги, може би с по-привлекателно заплащане и работна среда като материална база? Сблъсквате ли се с този проблем? Поредната нова частна болница, заради която губите колеги?
1: Конкретно в спешното отделение проблема не е заради нова частна болница, но да, разширявайки пазара на работна ръка с разкриването на нови лечебни заведения, това неминуемо взима кадри от всички лечебни заведения, както и от нашата болница. Колегите, които работят при нас, за щастие, са изключително мотивирани и привързани към Национална кардиологична болница. Пак казвам, ние сме едно голямо семейство и по-трудно се подават на така изкушения от частните болници.
0: Сблъсквате ли се и с проблема с недостига на медицински сестри? Проблем, който също е хроничен и е за цялата страна. И най-вече след поредния сигнал, който беше даден и който така засегна и създаде напрежение между лекари и медицински сестри, свързани с националния рамков договор.
1: Имаме и ние недостиг на медицински сестри, както в цялата страна. Имаме и доста пенсионерки медицински сестри, които работят след пенсия. Така че проблема е голям и предстои да става все по-голям. Към момента сме се укомплектовали оптимално, за да осигуряваме необходимата грижа за нашите пациенти без прекъсване и без проблем, но разбира се, винаги вратите са ни отворени и се стремим по всякакъв начин да привличаме още медицински специалисти, за да може да подобряваме грижата и да разширяваме нейния обхват, т.е. да може да предоставяме на все повече хора.
0: И да се върнем към призива ви към млади лекари, които искат да започнат своя професионален път при вас в Националната кардиологична болница. От кои специалности имате възможност да приемете при вас в спешното отделение?
1: В спешното отделение могат да започнат и лекари, които нямат специалност. Тоест лекари, които са току-що завършили, или лекари, които работят в спешна помощ или някъде другаде. Спешното ни отделение е профилирано, за сърдечно-съдови заболявания,

0: пациентите, които обслужваме, са предимно кардиологични, кардиохирургични, сърдово-хирургични и неврологични. Т.е. покриваме целия спектър на сърдечно-съдовите заболявания. Предоставяме една подкрепеща среда и много добро място за обучение. Това е пак Национална кардиологична болница. Тя не е просто лечебно заведение, тя е институция, която създава образованието в сърдечно-съдовите заболявания в страната.
1: Колко са пациентите, които преминават през спешното ви отделение на денонощие?
0: Бидейки специализирано, няма огромен пациент поток. В най-натоварените дни преминават около 30 на човека, средно 20-25 човека за 24 часа.
1: Благодаря ви много за това интервю и най-важното е, че няма риск за работата на спешното отделение на кардиологичната болница. Нали така? Графиците са готови, въпреки това, че са напуснали ваши колеги, но пък млади лекари, които искат да започнат стажа си при вас, са добре дошли. Благодаря ви още веднъж, доктор Красимир Джинсов, изпълнителен директор на Националната кардиологична болница в София в ефира на Хоризонт.

0: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24,

0: има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма Хоризонт. Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
5: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 11:30 представя Рад Каменски. С 131 гласа парламентът прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяеми източници. С проекта окончателно се транспонира европейското законодателство по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници. Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да гарантира теренът да продължи да се използва за киностудио. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Долната камера на Американския конгрес приема мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица срещу руския военно-промишлен комплекс. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: И обещано на финала на Хоризонт до обед ще отправим покана към вас, нашите слушатели, за празника на София. 4 дни празненства всъщност ни очакват за деня на столицата ни. От днес чак до неделя, защото дойде времето за любимия фестивал за светлинно изкуство Лунар. Тази вечер започва петото издание на фестивала Светлините на София. В вечерите между 17 и 20 септември от 20 часа до 23 часа емблематичното Ларго на София ще се превърне в платно за произведения на финалистите в най-големия конкурс за потапящ видеомапинг в света. Събитието се организира от Столичната община и MP Studio.

0: емблематичните сгради на София. Разкажете ни повече, кое е различното този път?
1: Тази година това е едно така специално пето издание, което правиме с партньорство Столична община и както и по случай петата ни годишнина, правим един нов формат, който поставя България, столицата ни, на много интересно място на картата, като организираме най-големия имърсивен потапящ видеомапинг конкурс в света.
0: Разкажете всъщност този потапящ какво означава? Защо е потапящ?
1: Той е потапящ или както модерно да се казва имърсивен, тъй като зрителите се намират заобиколени от проекционна площ. В случая прекрасните фасади на Министерски съвет, Министерство на образованието, парламента и президентството стават така плътно на тези светове, които всички артисти създават за публиката и за нас.
0: И да продължим с интересното и новото.
1: Така, този конкурс е самото създаване на творбите на подобен мащаб и огромна резолюция, с която се работи, е доста трудно. Така, артистите имат предизвикателството да се умеят да създадат своята идея, интерпретация на темата, която сме поставили тази година, именно градски пулс. Финалисти от 6 държави, 7 финалисти от 6 държави. Има много интересни и разнообразни произведения. Вярвам, че публиката ще хареса и ще избере своя любимец. Всички са много различни и така се надявам да създадем една разнообразна програма за зрителите и за гостите на Родени и да така дозарим и отсветиме техните вечери.
0: Какви са основните сюжети, които ще бъдат в центъра на този потапещ видеомапинг, който ще видим в София?
1: Програмата е горе-долу около 40 минути, която се върти на ротационен принцип. Започва с интрошоу, което нашето студио подготви и след това следват 7-те творби на финалистите, заедно с една специална интермисия поздрав в колаборация с етюдите на София, в която така празнуваме града ни, столицата ни в така емблематични кадри.
0: Как вие бихте разказали градския пулс на София, ако той е през ефира на Хоризонт? Как си го представяте? Как бихте го описали?
1: Бих казал с типичните градски и транспортни звуци, но и много природа и звуци, свързани с зелените пространства, тъй като София е една много зелена столица и много хора, които идват на гости, нали, отбелязват това, така че за мен София е микс от всички тези неща.
0: Какво е мястото на София на картата на тези европейски градове, които също се прообразяват с техниката на видеомапинга?
1: Последните години Лунар доби доста известност в средите на видеомапинг средите в цял свят и последните години се радваме на много голям интерес от международни артисти, които участват в конкурсите, които

0: Обявяваме и в случая беше по същия начин, макар и по-кратките срокове, имахме около 50 кандидатури от студия от цял свят.
1: И от тях ли отсяхте всъщност тези?
0: Точно така, международно жури избра 7 финалиста и съответно в неделя ще дадем две награди. Едната е награда на журито и втората е, както и вие споменахте, за първи път даваме възможност на публиката да избере своя любим артист и своята любима творба. Като много важно нещо да отбележа, гласуването става от апликацията ни на място около Варгото.
1: Тоест, нашите слушатели трябва да си свалят това приложение и докато са на място да гласуват.
0: Точно така, да, това е приложението на фестивала ни, което обикновено публикуваме и важна информация, ако има нещо, което се случва на момента или програмата. Да,
1: да, колко хора обикновено идват на фестивала в рамките на тези издания? Имате ли такива актуални данни?
0: Последните години Лунар се радваше на 4-те дни около посещение на 600 000 човека. Улиците бяха изпълнени с хора и имахме този късмет. Надявам се тази година хората да бъдат очаровани и да успеем да ги зарадваме.
1: Да кажем още веднъж, кои са градските точки, където ще бъдат най-активни, да, прожекциите?
0: Тази година е само на една локация, тя е, затова е толкова голяма и специална, именно Ларгото, където се състои имърсивния конкурс.
1: Ще бъде създадено и необходимото удобство за придвижване на публиката към дома. Тази информация идва и от Центъра за градска мобилност и метрополитена. Така че нашите слушатели могат да бъдат и спокойни, защото ако е необходимо, ще бъде удължен и курса на влаковете. Както и ще бъде съкратен самия интервал на движение. Така че посетителите на фестивала да могат да останат до последно и след това да се изтеглят вече и да се приберат по домовете си, което също е едно удобство.
0: Да, от 7 часа до 11 часа и булевардите в този участък около Варгото ще бъдат затворени. Извинявам се предварително на всички потърпевши от това нещо, но няма как иначе да се случи спокойно събитието и хората да могат да се насладят на него.
1: И да завършим с вашите пожелания към жителите и гостите на София. Ето вие в рамките на 4 дни ще преобразите София като с магическа пръчка 4 вечери подред, но пък какво ви се иска да бъде променено и да бъде различно всеки ден?
0: Ще ми се хората да бъдат по-позитивни, да вярват повече в себе си и няма невъзможни неща.
1: Така да завърши нашия разговор и с покана до вечера. Повече хора да се съберат на откриването на фестивала Лунар. Марин Петков, основател на MP Studio и фестивала Лунар в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗЕК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Граждани и гости на столицата, заповядайте на Софийския фестивал на меда от 14 до 19 септември на площад Бански в столицата, в градинката срещу централните хали. Там ще намерите различни разфасовки и модификации на пчелен мед и други пчелни продукти, като восък, прашец, млечице и прополис. Всеки може да закупи полезен продукт за себе си, за близките и приятелите си. Пчеларското изложение е целодневно от 8 до 18 часа. Очакваме ви!
1: Какво заплаща здравната каса за пациенти с болестта на Алцхаймер? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.

0: Хоризонт до обед.
1: И продължаваме да говорим за Деня на София и събитията, които са свързани с празника и които правят не само една равносметка за това, което имаме към момента, но и какво може да бъде бъдещето на София и не вече на старата част на нашия град, която малко по малко като че ли изчезва и от нас зависи да опазим този облик и за следващите десетилетия. От 18 до 20 септември ще се проведе квартал фестивал 2026, именно с фокус историческия център на София. При нас вече организатора на фестивала Мартина Стефанова. Много се радвам, Мартина, че сте при нас.
2: Здравейте.
1: За поредна година спечелена битка за провеждането на фестивала, защото винаги е трудно такова мащабно събитие да намери своята финална реализация. С нощи се състоя и форума Бъдещето на Стария град, който събра на едно място специалисти, представители на институции, професионалисти, за да говорят за архитектура, археология, музеите и термалното наследство на София. Ползотворна ли беше тази среща, така да започнем преди да поговорим и за предстоящия фестивал?
2: Абсолютно беше ползотворна срещата, защото наистина събрахме на едно място представители на различни институции, представители на Столична община, представители на законодателната власт и представители на Института за културно недвижимо наследство, изключително ценно, тъй като те са основния принципал да остане историята. Така че беше много полезен разговор между граждани и институции, за да си изясним за нас какво е необходимо да се направи, за да остане това наследство, къде се къса връзката между комуникацията между институциите и как може гражданите да помагаме за това. Така че това беше нещо изключително интересно. Научихме как и с кого да говорим, когато е необходимо за законодателна власт, какво е необходимо да се направи от страна на общини и как могат гражданите да съдействат, за да забързат тези процеси. Говорихме за добри примери, за лоши примери. Всички знаем, че няма, за съжаление, една уреденост. Всичко се действа на парче и всъщност извода, който включително и заедно с институциите направихме, е, че когато няма воля и визия, се действа на парче. А когато се действа на парче, никога не знаеш дали можеш цялостно или частично нещо да запазиш, да съхраниш или да развиеш. И не може да се действа на парче спрямо нашата история. Нали, да се действа на парче все едно собственият ни род, ако вземем кой сега, да, нали, майката или бащата, като и двамата са важни. Нали, няма как ние да се лишаваме от нашата история, защото без история просто няма да имаме бъдеще.
1: И тук дойдохме за разговора за бъдещето и поканата за фестивала, който предстои, квартал. Фестивал започва на 18 септември.
2: Започва на 18 септември. Честит празник на София, да не забравим да кажем.
1: От нас.
2: Разбира се, фестивала вече 11-та година ще се проведе около Деня на София, защото това беше идеята, когато се появи. Уикенда, петък, събота и неделя. Ще имаме над 60 локации с програма. Ще има множество пешеходни зони, този път още повече. Но ние гледаме да мислим тези зони да са стратегически, така че да не пречат на хората и го и правим, разбира се, с съседите. И аз

0: пешеходни зони, този път още повече, но ние гледаме да мислим тези зони да са стратегически, така че да не пречат на хората и го и правим, разбира се, с съседите. И аз също съм съсед и живея на една от тези зони, така че ние сме тези, които казваме, че София заслужава своя пешеходен център. И за това, това е наша запазена марка. Сега е много модерно да се стана, много модерно да се освобождават зони от коли и това е чудесно, защото по този начин градът диша и хората се запознават. Как, нали, ще това на селение ще се размножава, ако не се запознават.
1: Ако всеки си стои в колата.
0: Не си стои в колата и дечета се прибира и вкъщи, нали? Не става. Така че ние действаме върху всичките тези проблеми и ги решаваме. Всъщност Пловдив има своя стар град, който е пешеходен. София няма. Ма защо да няма? Кой казва, че София няма стар град? Напротив, има. Именно тук виждаме уникални къщи, строени от нашите предци, възрожденци, които толкова много са вложили в новата столица на България. И сега ние да го рушим. Ми това е едно да влезеш в музей и да, нали, да се разправиш с картина на мърквичка и да сложиш там някакъв писуар, да речем, и да кажеш това е изкуство. Нали, не може ние така да се разправим с нашата собствена история. И трябва да мислим как да я предадем на следващите, така както нашите предци тогава се е строили и тя е стигнала до нас.
1: Коя е последната къща, за която имате сигнал, която може да изчезне от стария квартал на София?
0: Тя вече изчезна.
1: Коя къща изчезна? Поредна.
0: На Бачо Кири, цар Симеон. Имаше една къща в уличката Цар Симеон с изключително много графити между Бачо Киро и Сердика, много стенописи, които сме рисували с съседите там, и къщата с стенописа на Георги Иванов и с една девойка там с един пистолет с цветя, много емблематични стенописи бяха.
1: Вече няма.
0: Вече няма. Съседите започнаха да ни пишат, да ни звънат какво става, защо тук има багери. Самите съседи не бяха уведомени. Самите съседи. Тоест, борбата не спира и затова аз изключително се радвам, че благодарение на фестивала, чрез култура и изкуство вече развиваме този район 11 години. Той се промени. Наистина се промени този район. Наистина вече собствениците започват да мислят повече за сградите, фасадите да се боядисват, но интересът е много голям все още. Това е района, в който са извадени почти всички сгради паметници на културата, за да могат да бъдат бутнати и застроени. И то продължава.
1: Значи, това е един от най-красивите райони, квартали.
0: Сега,
1: на София, да.
0: За сега, да, след 2 години няма. Защото действа план за застрояване, който е невъзможно да се спре и той работи от 10 години. Но да не бъдем негативни, това е мисията на фестивала всъщност, точно за да може да възпира този план и да образова хората, защо историята е важна.
1: И тъй като дадохте за пример Пловдив, как в Пловдив имат своя капан с помощта на общината, а ние, защо да нямаме своя квартал?
0: Те в Пловдив имат своят капан, защото Пловдив спечели за културна столица, което много помогна много бързо този капан да стане капана. Не е така, че общината не помага в София, но то не зависи само от тях. Пловдив не е за пример, освен капана, защото в Пловдив много сериозно се разправят със своето културно наследство.
1: Има унищожиха, много негативни примери.
0: Унищожиха тютюневите склади. Това е в цяла България.
1: Все още стоят само фасадите и е строително на
0: това е унищожено. Същото и в София. И в София, особено в центъра, трябва да има регулация. Не може да строим небостъргачи в центъра на София. Район Оборище са подали към Министерство на културата писмо с молба строителството да бъде ограничено до 5 етажа. Не можеш в центъра на София, където всичко е с човешки размер, като уличките, като Шишман, която между прочим също е, също знаете, че там направих подписка за къщите, които готвят да срутат там, които са първа линия. Значи толкова да е безкултурно, толкова да е безпросветно всичко, нали, че
1: и
0: ние да не...
1: Да, винаги да става дума само за пари.
0: Да, но не можеш да влезеш да унищожиш мърквичка, защото става дума за пари. В смисъл, с какви очи ти после ще живееш, че си унищожил собствената история на цял народ. И всъщност това е нашата цел, да можем да спрем този процес. Няма лошо да се строи, но нека да не е за сметка на историята. В Тбилиси, в стария град също строят, но строят умерени сгради, умерено високи сгради. И сгради, които дори модернистично да изглеждат, да са в унисон. И те не рушат сгради, за да строят ниски сгради, а те запазват старите и до тях строят нови, но които са в унисон. Нека строят или нека заменят на тези собственици имотите, както замениха амфитеатъра, който също щяха да застроят. Отново пуснахме подписка, лично пуснах подписка миналата година. 4000 човека я подписаха и най-накрая тя беше входирана Министерство на културата. Тогава, благодарение на тази подписка, изключително много благодаря на всички, които бяха замесени в това, и на всички, на цялото Министерство на културата, разбира се, които замениха на частника

0: имота на амфитеатъра с друг, за да може ние да имаме амфитеатър. Сега е въпрос на време, кога ще го експонираме с един следващ бюджет, но той е там и няма да бъде застроен. Същото предстои да направим за Стария град. Той се води специална зона и въпреки това всеки прави каквото си иска. Ами в момента има много са страшни нещата, които са предвидени да се строят. Има предвидени по 7-етажни сгради на Екзархиосиф. Има една 7-етажна, 2 7-етажни сгради. Има предвидени на Екзархиосиф на малките ъгълчета. Как ще стане това нещо? Така че няма лошо, нека да се строи, но нека да е в унисон с Стария град и в размерите на Стария град. Така че това е мисията на квартал фестивал и за това тази година ще имаме и харта на Стария град, която ще бъде по всички локации, включително и онлайн, всеки един посетител да я подпише, за да може ние наистина да вкараме в някаква регулация този стар град, за да остане.
1: София расте, но да хубаве така както трябва, красиво, с мисъл за миналото и мисъл за бъдещето. Благодаря ви много за това гостуване и да кажем къде могат да прочитат програмата на квартал фестивал.
0: Програмата на квартал фестивал, 60 локации, много пешеходни зони. Започнахме вече с форума. В петък имаме едно невероятно партньорство с етнографския музей. Ще можем да разгледаме музея отвътре и неща, които не сме виждали на двореца. Продължаваме в събота и неделя, където ще имаме, както казах, разбира се, и шоколадовата фабрика, която не е за пропускане. В нея ще гледаме старите мебели, ще може да се докоснем до реставрирани мебели и такива, които искаме да закупим. На Джордж Вашингтон номер 12 в Рум, това е галерията, в която се намира Джордж Вашингтон, старата шоколадова фабрика. Иначе на територията на квартала от Дундуков, Мария Луиза, Сливница и Раковски може да видите множество пешеходни улици, 60 локации, музика, работилници, турове за археология, за архитектура, за история. Всичко това може да се намери на нашите страници на квартал и на квартал фестивал онлайн, както и на място на картата и на QR-кодовете, които ще бъдат навсякъде разлепени с пълната програма на целия фестивал. Заповядайте и не забравяйте да ни посещавате и отвъд фестивала. А сега нека празнуваме заедно.
1: Честит празник още веднъж и от екипа на Хоризонт Добед и до чуване остават 3 минути до новините в 12.

0: Se tu fara e nogu vasnu nesto. Precisa crocites, precisa na zeleno. A se calma Alexa, pasuva. A sun pleven. Kugatu patuvan skuata s mama i tati. Имам столце, за да сядам.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. България не е в периферията на европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социални мрежи. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Останете с нас! България не е в периферията на европейската политика, а доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни, че така отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
1: България нито е в периферията, нито е в изолация.
2: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
1: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
2: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близки изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
1: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Деца под 13 години няма да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще има възможност чрез специални профили, управлявани от родител. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Фон дер Лайен цитира данни на Евробарометър от тази година, според които през юли 92% от европейците заявяват, че трябва да се засили защитата на децата и младежите в интернет.
4: No social media under the age of 13.
5: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години. Осигуряването на безопасен дизайн ще бъде задължително за платформите.
3: Забраняват се и препоръчващи алгоритми, основани на профилиране, които могат да въвличат непълнолетните в така наречените заешки дупки от вредно съдържание. Платформите и магазините за приложения ще трябва да използват инструменти за проверка на възрастта. Предложението вече е внесено за разглеждане в Европейския парламент и Съвета на Евросъюза, които трябва да започнат законодателния процес по приемането му. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата е поискала съдействие от американските власти във връзка с разследването на финансирането на групата около Ивайло Калушев. Това информираха в специално прессъобщение от Държавното обвинение три дни след голямата пресконференция по случая Петрохан Околчица, която дадоха съвместно с МВР. Какво е установило разследването до тук по тази линия? В студиото е Силвия Великова. Добър ден.
6: Добър ден. Разследването, припомням, започна буквално седмици след смъртта на Калушев.

0: Лушев, Николай Златков и 15-годишно момче под върху Колчица и на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов пред хижа Петрохан. То трябва да изясни финансирането на дейностите и извършваните финансови операции във връзка с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. В хода на разследването са установени данни за закупуване на моторни превозни средства, като произхода на средствата за тях се изяснява. По указание на наблюдаващия прокурор, Националната агенция за приходите проверява произхода на парите, с които са закупени превозните средства, върху които вече са наложени предварителни обезпечителни мерки. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международното сътрудничество. При наличието на нови данни, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването, те ще бъдат обявени пред обществеността, обещават на финала на пресъобщението от Софийската градска прокуратура.
1: Информация на Силвия Великова. Полицията в София изяснява причините за смъртта на мъж и жена, открити с нощи в столичния квартал Бояна. Те са били съпрузи, по телата им е имало следи от прободни рани. Сигналът е подаден от приятелка на жената, обясни директорът на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
2: Това, което се установява на място, е, че няма признаци от външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна на вратата и самите прозорци и другите възможни изходи към жилищата са били затворени от вътрешна страна. Продължават разпитите на свидетели от съседи, от които да придобим информация за взаимоотношенията между семейството, които към момента са такива, че са били едно нормално семейство. Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството.
1: Каза главен комисар Николай Пелтеков. В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. При саудитски удари в Йемен е загинал един човек и са били поразени 3 телекомуникационни кули, съобщиха медии на хутите. Това са поредните атаки, откакто подкрепената от Иран групировка пое контрола на цялото крайбрежие на Червено море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Рият обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отрекоха. Хутите съобщават за десетки саудитски удари дневно, откакто отнеха от подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили контрола над стратегически крайбрежни райони край пролива Баба Алмандеп. Последните им териториални придобивки затвърждават контрола на Иран и съюзниците му върху двата морски пътя, от които зависи целият регион на Персийския залив за транспортирането на петрола си, включително водещият износител на суров петрол в Саудитска Арабия. През юли крехкото примирие от 2022 година между хутите и правителството се разпадна, след като групировката прие ирански самолет в Сана в разрез с контрола на Рияд върху йеменското въздушно пространство, което отприщи вълна от атаки. По-късно те обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и започнаха да нанасят удари по нейни кораби и територия. За новините Елизабет Гогова.
1: Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на починалия сенатор Линдзи Греъм, един от най-ярките поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжение и енергийния сектор на страната. Междувременно президента Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Междувременно Европейската служба за външна дейност представи предложения за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Това е най-големият пакет, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурността. В обедния осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. С 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяемите източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС.

0: ДПС. От Възраждане се обявиха против, Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участваха в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Основният спор в пленарна зала се разрази по повод предвиденото определяне на приоритетни зони за развитие на възобновяеми енергийни източници, включително чрез насърчаване на местните общности да участват с проекти в тях. Според Коста Стоянов от Възраждане, предложението е лобистко, тъй като тепърва междуведомствена група ще определя отстоянията на съоръженията, а съпартиецът му Кръстьо Врачев обвини управляващите в двоен аршин.
2: Когато беше президент господин Радев, сезира Конституционният съд за облекчаването за режима за ВЕИ върху земеделската земя. Обаче, когато стана министър-председател, неговият министерски съвет предлага закон, който ускорява процедурите и създава специален режим за ускорено внедряване на ВЕИ. На кое от двете ние трябва да вярваме?
1: Председателят на земеделската комисия Явор Гечев от Прогресивна България отхвърли обвиненията.
3: Аз съм човека, който писа сезирането за Конституционния съд. Този закон няма такива неща в него. Напротив, третирането на земеделските земи в този законопроект на практика отсъства.
1: Преустановява се определянето на преференциални цени от КЕВР и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от ВЕИ обекти с мощност до 30 кВт, които ще бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции в урбанизирани територии, въведени в експлоатация след влизането в сила на закона. За новините, Мария Филева.
0: Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузманова.
4: От независимия културен сектор се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
5: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. Търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение с съдбата на киноцентъра.
4: В интервю за БНР, заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
6: Имаме доклад получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публично предприятие. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
4: За новините, Светослава Кузманова.
0: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес се отбелязва и празникът на столицата. Пред храма Света София е тържествената церемония по издигането на знамето на град София и водосвет. С още информация включваме пряко репортера Елена Бейкова. Добър ден!
7: Здравейте и честит празник! Преди минути завърши тържеството тук пред храм паметника Света София. То започна с това, че президентът Илияна Йотова прие тържествения гвардейски караул и го поздрави по случай днешния празник, след което българският патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет. Единствената реч, която чухме днес в присъствието на депутати, на общински съветници, на граждани и гости на София, беше на кмета Васил Терезиев, който припомни, че София е имала различни имена, минала е през различни епохи, но винаги е била в сърцата на хората. Градът не е нито на кмета, нито на общината, а на всички нас, заяви Терезиев. И допълни, че това е повод да си припомним какво даваме на София и как живеят хората днес. Той пожела на столицата да расте без да губи своя характер и да има с какво да се гордеят хората. И накрая да припомня, че днес има най-различни събития в София, в които могат да участват жителите и гостите на града. За новините Елена Байкова.
0: Композиторът професор Нева Кръстева, певицата Мими Иванова и победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Ето какво споделиха Дара и Мими Иванова по време на тържествената сесия на столичния общински съвет.
8: Преди 10 години дойдох тук и смело мога да кажа, че София е градът на мечтите. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от вашата подкрепа. Надявам се София да продължава да се развива и да блести, защото заслужава.
9: Хора и улици, град като град, но София е единствена, нали? И аз съм много щастлива и благодарна на всички вас, които сте решили аз да бъда почетен гражданин на тази столица. Много ви благодаря и честит празник!
0: С почетния знак на столичната община бяха наградени мъжкият национален отбор по волейбол, националният отбор по волейбол девойки и две български читалища. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
10: Добър ден! Адриан Андреев се класира за втория кръг на тенис турнира в Златибор, Сърбия, след като надигра квалификанта Иван Билитич, Босна и Херцеговина с 6-0 и 6-2. Българските волейболисти заемат водещите позиции в индивидуалните класации на Европейското първенство, на което София е съдомакин. Александър Николов е втори сред реализаторите с 117 точки в 5 мача и 19 гейма до момента. По-малкият му брат Симеон е трети сред най-добрите изпълнители на сервис с 15 аса в 19 гейма. Той е шести в индивидуалната класация на разпределителите. Жасмин Величков, който се квалифицира като либеро за шампионата, е 5% перфектно посрещане. Капитанът Алекс Грузданов също е сред водещите състезатели в турнира при блокировачите с 16 точкови блокади. Латвия и Румъния поднесоха изненади на Европейското първенство по волейбол. В срещи от четвърта група в Клуж на покър Румъния се наложи над олимпийския шампион Франция с 3-2 гейма, а Латвия победи с 3-1 гейма Турция. Франция завърши на първото място в групата, следвана от Германия, Румъния и Латвия. Четирите отбора се класират за осми на финалите. Тимовете на Турция и Швейцария отпадат. Така в осми на финалите в София румънците ще играят срещу Украина, Франция ще срещне Португалия, а Латвия – Полша. В трета група Сърбия победи Дания с 3-2 гейма след обрат. Дания ще срещне световния шампион Италия в осми на финалите в Торино. Естония надигра Нидерландия с 3-1 гейма, но и двата отбора отпадат от първенството. В първа група Словения спечели срещу Чехия с 3-1 гейма и си гарантира второто място в групата. Швеция победи Словакия с 3-1, но и двата отбора приключват участието си в шампионата. Припомням, че с нощи мъжкият национален отбор победи с 3-2 гейма състава на Полша в последната среща от втора група на Европейското. На осми на финалите в София в събота момчетата на Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу тима на Германия. Лионел Меси отбеляза своя гол номер 100 с екипа на Интер Майами за победата с 2-1 срещу мексиканския шампион Крус Асулс при спечелването на Купата на шампионите. Отборът на Левски, припомням, излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двобоят от 19:45 ще го предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от сношните срещи в турнира: Омония Никозия Селта 1-0, Арарат Спарта Прага 1-4, Андерлехт Лион 1-2, Штурм Рен 0-0, Милан Бенфика 0-2, Олимпия Кос Ягелония 2-1, Сандерланд Азе Алкмар 1-0, Бар Леверкузен Целие 2-0, Апоел Бершева Динамо Загреб 0-0. Резултати от футболния турнир Карабао Къп в Англия: Евертън Улвърхемптън 1-0, Флитуд Шефилд Юнайтед 1-0, Манчестър Юнайтед Брайтън 2-3, Ковентри Астън Вила 1-3. В шести кръг на испанското футбол първенство Ла Коруня Севиля 0-1, Атлетико Мадрид Осасуна 4-0 и Барселона Расик Сантандер 7-2.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
11: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 до 27 градуса, като най-топло е в Кнежа. В София температурата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, до края на деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно е ограничено движението при 35-я километър на автомагистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево заради горящо ремарке. Всички шофьори изчакват на място, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
12: В три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. България не е в периферията, а в центъра на европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социалните мрежи. Долната камера на Американския конгрес приема мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро.
0: Гиза.
1: Александрия.
0: Луксор.
1: Асуан.
0: Абу Симбел.
1: Хургада.
0: И Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Теодора Симова, Елеонора Ангелова и Красимира Зафиров. Икономиката и социалните политики, глобални заплахи и отбрана, борба с дезинформацията и пропагандата. Това бяха акцентите в годишната реч за състоянието на Европейския съюз, която произнесе в Страсбург вчера председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. България също беше спомената в речта на фон дер Лайен, която обяви организирането през 2027 година на регионална среща на върха за свързаност съвместно с българския премиер Румен Радев. По темата за състоянието на положението в Европейския съюз, студиото съм поканил Меглена Кунева, първи български еврокомисар, министър по европейските въпроси в кабинетите Сакскобургготски и Станишев. Здравейте, госпожо Кунева.
1: Здравейте.
0: Каква е вашата оценка за речта на Урсула фон дер Лайен? Има ли нещо, например, което искахте да чуете, а тя не го каза, или пък нещо, с което да ви е изненадала?
1: Всъщност, хубаво е, че променяме ъгъла, не просто да изброяваме какви са темите в доклада, а какво е направило впечатление, т.е. какъв е анализа. Аз мисля, че е много важно да си дадем сметка за контекст, в който тази реч се произнася. Урсула фон дер Лайен имаше няколко задачи. Първата, разбира се, е да може да удържи тези политически семейства, които я подкрепят. Това никак не е лесно. Това са

0: така наречения мейнстрим, двете традиционни политически семейства, нейното на Народната партия и социалистите, които я подкрепят, както и зелените. Тоест, въпросът е дали ще останат и дали това е посоката, дали ще останат консервативните, скептичните партии извън нейните надежди за сериозна подкрепа. Второ, това е, разбира се, международната обстановка, в която Европейския съюз трябва да настоява за собствения си глас, за собствените си победи, как ги вижда. И последното бих казала, че това са изборите, които са в няколко ключови страни. Сигурно ви направи впечатление, беше много цитирано, че Урсула фон дер Лайен започна с един цитат от Дикенс.
1: Така.
0: Тя може си и с Виктор Юго, нали?
1: Нищо не пречеше, да?
0: А това е, защото темата е сходна. Но тя избра съвсем съзнателно съзнателно.
1: Добре,
0: Дикенс.
1: Какво откривате като
0: посланието е всъщност, аз искам да препратя към следващите крачки. Нямаше нищо случайно в тази реч. Всъщност този съюз отбранителен, който съюз за сигурност, който тя таргетира, където участва Великобритания, е базиран на обща култура, на обща история, на общи ценности. Разбира се, алюзията беше и по повод на Френската революция, така че тя успешно комбинира и двете теми. Но аз го казвам само за да подчертая, че нямаше нищо случайно в тази реч.
1: Ама той имало ли някога нещо случайно при такива речи?
0: Много добре премерена. Нека да кажа, че да, теми са случайни.
1: Да, и по темата отбрана
0: дори
1: също ще поговорим много подобно, но ми е любопитно. Сега какво ще кажете? Просто продължете смисълта, да.
0: Не, няма нищо случайно, но въпросът, който аз искам да засегна и да подчертая, е, че всъщност фон дер Лайен се опитва да разшири влиянието на Съюза. Да го разшири най-напред в Европа. Затова е и този отбранителен или съюз на сигурността, където фактически се ангажира европейския континент, плюс отивайки отвъд, което е Канада, и това е също много, много интересен штрих. За мен, признавам, малко неочакван. И още нещо, за което и вие споменахте в началото, така наречения среден коридор, т.е. най-сетне да се обърне внимание на кавказските страни, да се обърне внимание на Средна Азия, защото това е много близо до Европа, защото там имаме потенциал. Ние десетилетия наред правим стратегии за партньорство с страните, които са в съседство на Европейския съюз. Но очевидно недостатъчно интензивно. Тези страни се стремят не само към асоцииране, те се стремят и към членство в Европейския съюз. Ако обърнем внимание ако си го представим картата, това е много сериозен знак, не само икономически, но и политически. В Молдова спечелиха проевропейските сили, при положение, че те правят реформи и те не са леки. В Армения спечелиха проевропейските сили. Искам само да ви кажа, че в Армения все още зелената им граница се охранява с помощта на руски войски. Тоест, това ясно заявено желание за сближаване, асоцииране, те не посмяха да подпишат споразумение за асоцииране на времето заедно с Грузия, но вижте как се променят нещата. Войната в Нагорни Карабах имаше много голямо значение. Съседна страна на Армения е Иран. Тоест, цялата тази геополитическа картина, тя я адресира. Разбира се, тук няма да пропусна Канада. Понеже попитахте какво ви липсва, аз мисля, че трябва да се обърне истински добро внимание на Балканите, на Турция също така, не само защото има отбранително и натовско измерение, и защото това е много близо, и ако става въпрос за регионален интерес, аз мисля, че ние трябва ясно да го заявим, че ние следим тази тема, че ние имаме интерес в тази тема и че това за нас е важно. Така както, например, Франция преди години в нейното председателство

0: правителство акцент беше Средиземноморието. Ясно е защо. Географията има значение. Географията не изчерпва геополитиката, но все пак тя има много
1: това
0: голямо значение.
1: Това е хубав анонс, който вие правите за нашия разговор. География и геополитика.
0: Защото, да, не едно и също обаче.
1: Не едно и също, да, защото вчера, поне аз така останах с такова впечатление, че сякаш повече се говореше за геополитика, а не чак толкова за география.
0: Разбира се, но това е нормално.
1: Това
0: е прочит една стъпка напред. Аз не случайно започнах с цитата, защото геополитиката е култура. Геополитиката, поведенческа включително. Геополитиката е обща история и геополитиката са ценности. И понеже вие ме върнахте на тази тема, сега ще ми зададете една минута,
1: добре,
0: моля. Всъщност това, което Урсула фон дер Лайен направи безкомпромисно, беше да заяви, че ние сме съюз на ценности.
1: Е, добре, къде тогава идва отбранителния съюз, като сме съюз на ценности?
0: Съюз на ценности означава да можеш да се защитиш и да защитиш ценностите си. И тя го направи доста ясно. Единственото, което аз съжалявам по повод на цитата, е, че нямаше цитат от Кундера, да речеме, или от някой, или от Чапек. Аз имам предвид един много подходящ за това какво е състоянието. Много щастливи и много нещастни едновременно. Но както и да е, Източна Европа продължава да наваксва, включително и в културно отношение, което е част от геополитиката. Къде е мястото? Ние трябва да защитим това, което имаме. Без да правим компромис с него, без да счупваме конструкцията, но защото сме много нетърпеливи, но не трябва да се връщаме назад в никакъв случай. Това беше акцента в нейните изказвания по повод на Русия,

0: Нека да видим какво ще стане.
1: Но госпожо Конева, ето и вие, говорим през цялото време за външнополитически теми, за неща, които са извън Европейския съюз,
0: да,
1: за неща, които касаят границите или около Европейския съюз. Тоест, ако ние сме Молдова, за нас това звучи прекрасно, но ние не сме в Молдова, ние сме в България, ние сме част от Европейския съюз. А къде са вътрешнополитическите акценти на председателката на Европейската комисия, за хората, които ние сме тук вътре в Европейския съюз?
0: Нали, си даваме сметка, че принципът на субсидиарността все още е водещ в Европейския съюз. Солидарност и субсидиарност. Тоест там, където ние не можем и не искаме да се справим сами, национално, ние искаме помощ и се уговаряме, всички 27 страни се уговаряме да направим обща европейска политика. Така че ние от една страна казваме, ама защо по време на присъединяването беше много модерно да се оплакваме, че ще ли да забранят кривите краставици, например.
1: Да, наистина беше така.
0: Да, много сме така, няма да ни налагате, Истанбулска конвенция и така нататък. Това не го искаме, но когато става въпрос за средства, за финансиране, тогава и за куп други неща, тогава питаме къде е Европа. Така че този разговор всъщност е вътре.
1: Мерки, политики, които са вътрешни за Европейския съюз.
0: Вижте, всяка реч трябва да има приоритети. Тя направи своите приоритети. Знаете ли, например, в френските медии, че основният акцент върху това какво се държа речта, и това беше анализ, не беше просто изброяване на теми, беше заплахата от Русия. Ако погледнете от какво се интересуват европейските граждани, защото такива изследвания има, вие ще видите, че те вече слагат сигурността на първо място. Сигурността не само в военен аспект, но сигурността по отношение на миграция, сигурността по отношение на климатични промени. Тя даде няколко много сериозни заявки. Едното беше да повтори това, което още през юни беше представено, така наречения Банков съюз. Действително, аз съм съгласна с вас, че много малко се говореше за финанси, но тя направи нещо, според мен, е много разумно за тази година. Тя даде насока, каза, че в следващите години ние ще правим свързаност, ще правим отбрана заедно, и според мен трябва да си дадем сметка, че това, което беше кохезионната политика, независимо, че аз съм привързана към тази политика, не само защото съм я договаряла, но и защото смятам, че за България е много важна, това няма как да издържи. Няма как да издържи в този мащаб, в който е била досега. Да не говорим с присъединяването на нови страни, с една Украина, колко много неща има да се свършат там. Така че тази посока, която тя дава, съвсем не е, как да кажа, не е взета с лека ръка. Но тя направи нещо друго, което пък мен ме впечатли. Тя говореше за вътрешния пазар, и даде една посока, която отдавна трябваше да бъде дадена. Тя каза, стига отделните страни, държави членки, да позлатяват нашите директиви. Това се казва golden plating и всички, които правят европейско законодателство, го знаят. Тоест имаме една директива, в която се казва, че ние имаме, да речеме, срок за връщане на стоки по интернет 14 дни. Понеже това е мой личен опит, ще ви кажа какво беше до тогава. Сега това е правилото навсякъде. Преди ние имахме минимум хармонизация, т.е. не може по-малко от еди какъв си срок. И оттам нататък всяка страна започва да позлатява стандарта, кълнейки се, че най-добре пази своите граждани. В резултат на което ние нямаме общо законодателство, и европейския потребител, и европейската икономика трябва да се съобразяват с различни режими. Ако наистина искаме да имаме мащаб, това би било много трудно. Санкциите с Русия бяха също определена критика от страна на комисията. Това е феномен, който ние добре познаваме в България. В момента, в който се случи нещо лошо, случи се някаква катастрофа, ние казваме, ама къде е закона? Закона го има. Как прилагаме закона? И това беше нещо много специално, което тя каза и което разви. Освен това, в индустриализацията, в енергетиката, целия устрем към така нареченото асоциирано членство, каквото и да значи това на този етап за Канада, е да се осигури нашата индустрия. Защото базирано на ценности е ясно, че ние не можем да разчитаме на Русия, не можем да разчитаме на Китай, и това в следващите десетилетия вероятно ще бъде така. Съединените щати са специален случай. И всичко това води до... Да, с оглед
1: на ценностите и управлението на Тръмп в момента, как стои тази идея? Ценности? Да споделяме ценности с Съединените щати при управлението на Доналд Тръмп.
0: Там е проблема, че в много ситуации, поначало в търговските отношения, ние имаме схизма, ние имаме истински конфликт. Никога търговията не е била по-важна и по-интересна, отколкото сега. В известен смисъл Европейския съюз е шампион в нейния мандат по двустранни търговски споразумения, но СЕТА, именно с Канада, е споразумение, което не е ратифицирано. И не е ратифицирано от Франция, и не е ратифицирано от Италия, примерно. И силно се съмнявам, че това в близко бъдеще може да се преобърне, особено с... как да кажа, специфичната национална политическа ситуация в момента. Тоест, ние искаме да направим по-голямата крачка, а още не сме направили по-малката. И тук става въпрос вече за стандартите, където Европа е най-високо в света, без съмнение. Ние имахме години наред проблем с вноса на пилешко месо, да речем, от щатите. Не да речем, а точно това беше. Защо? Защото те употребяват един дезинфектант, който в Европа е абсолютно забранен. Същия случай е в момента в Канада с говеждото. И не внасяме. По тази причина. Тоест, има много сериозно измерение в чисто политически план, И в по отношение на света, на отношенията ни със света, и много силен в вътрешно европейско. За да кажа за националния интерес, защото сигурно ще ме попитате. Първо, нашия национален интерес е Европейския съюз да е стабилен, да устои, да има растеж. И второ, така както и това не е подценяваща оценка, така както Европейския съюз отбелязва, че не функционира достатъчно добре, че институциите трябва да се променят, че договорите трябва да се променят, когато това е възможно. По същия начин трябва да имаме известна интелектуална честност за себе си.
1: Че
0: институциите ни са с доста предизвикателства, да го кажем, пред себе си. И не, нямам предвид само съдебната реформа, имам предвид администрацията. Имам предвид нашето собствено уважение към закона. Имам предвид атмосферата, ако щете. Културата. И то културата в онзи геополитически смисъл, за който говорих. Ценностите. В какво вярваме? Как се разбираме вътре? Как очакваме ние да се интегрираме в Европейския съюз, ако ние сме дезинтегрирани вътре в България? България успява само тогава, когато успява да намери пресечна точка.
1: Госпожо Кунова, понеже стана въпрос вече за България, какво означава за България анонса на Урсула фон дер Лайен за нов международен проект за свързаност, който ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно

0: с европейския пазар чрез така наречен среден коридор.
1: Да.
0: Какво това е това? Каква новина е това за България?
1: Надявам се очаквана. България има всички основания да развива поради географската си близост отношения с тези страни. Знаете ли, аз, понеже има срещи с правителството на Армения, знаете ли на колко часа със самолет е Армения?
0: Няма представа.
1: Час и половина. Ние имаме съвсем отскоро открита линия, т.е. ние, това е да. Някои от нискотарифните линии, както можете да си представите. Колко сме свързани ние вътре в тази част от Европа, това е въпрос за България, който е много важен, и ако ние искаме да не просто да ни поканят някъде, а да изпълним със съдържание присъствието си, това означава ясна ориентация във външната политика, много голям интерес, включително и медиен, към това какво се случва в тези страни, и силна подкрепа на тази политика за сега. Това още е, разбира се, по-скоро съседска политика, отколкото политика на асоцииране, но все пак Молдова, Украина, това са страни, които преговарят. Това е важно.
0: Председателката на Европейската комисия обясни, че стремежът е чрез инициативата Global Gateway да бъдат привлечени 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Да разбираме ли, според вас, че това ще бъде нов златен дъжд за българския бизнес през следващата година?
1: Ако го можем. Ако го можем, ако сме готови.
0: А има ли според вас?
1: Означава, да? Това означава много добро вътрешно законодателство, което да си говори с законодателствата на останалите страни членки, и където там има, където има вече европейско законодателство, да е не просто добре хармонизирано, а отлично прилагано, да има институции, които следят за него, да сме подготвили кадри, които могат да...
0: Защото името на България беше споменато редом с името на премиера, директно назовано. Uh-huh. Аз нямам представа, май в друг такъв случай в този доклад от вчера не се... Няма такова назоваване директно на държава и нейния министър-председател.
1: Не съм проверявала. При всички случаи това е добре. Това означава, че със сигурност са се водили някакви разговори и че тези разговори се обективират вече с ясно обозначаване на ролята на България. Ако уплътним тази оферта, така да се каже, да. Ако успеем вътре да разберем кои политики я поддържат, защото само да кажем ще се прави коридор, съвсем не е достатъчно. Има много други неща, които трябва да поддържат тази конкретна политика, както у нас, така и изобщо в Европейския съюз. Примерно, разширяването на изток. Отношението ни към разширяването с Украина. Истински да го обсъдим. С Молдова, какво правим? Как помагаме? Дали това ще настояваме? Има страшно, как да кажа, конкретни начини, когато се броят работните групи на съвет, защото страните членки имат много сериозно присъствие. Колко работни групи ще се занимават с тази политика? Дали те ще бъдат 5, дали ще бъдат 10, дали 20? Това има голямо значение за сигнала, който се дава и към нашите представители в Брюксел, и към това къде България, какъв е гласа на България, за какво настоява. Ако това е нашия избор, то в такъв случай трябва да се опитаме да забързаме тези процеси, трябва да можем да кажем, че трябва повече пари за тези страни, например, импровизирам тук, но трябва да видим тяхната готовност, включително и с двустранна работа с тях. Това е много интересен регион.
0: Фон дер Лайен каза в началото на речта си почти, че Европейския съюз сега е по-силен от когато и да е било, но и в най-несигурното си състояние. Съгласна ли сте с тази констатация и двете части?
1: Това е тази.
0: Защо да е по-силен
1: двоичност
0: от когато и да е било? При положение, че малко след това обясни, че икономиката пък ни е слаба и била в криза и трябвало да я събудим. Как има връзка между силен съюз и слаба икономика?
1: Дайте да броим къде Европейския съюз води.
0: Интересно, къде?
1: Да, по отношение на климатичните промени, които са очевиден факт и които удрят вече Европа, коя е силата в света, която води? Можете ли да се сетите за друг,
0: идеи,
1: освен Европейски
0: така,
1: съюз?
0: Но...
1: Не само като идеи, да. Ние наистина намаляваме емисиите, ние слагаме таван и това го правим. Второ, коя е силата, която дава, или ако щете, съюза, който дава или отделна държава, повече пари на развиващите се страни и повече пари за хуманитарна помощ? Това е отново Европейския съюз. Къде са най-високите стандарти, включително и това, което преди малко споменах като така интересна штриха при търговските споразумения, за здравето на хората, за наистина смислен пазар, който пази потребителя, а не просто увеличава печалбите. Къде има съд, който е в състояние да защити не само интереса на държавата, но и да защити интереса на граждани, на това е, нали, съда в Люксембург и съответно съда в Страсбург, където Европейския съюз участва. Къде има най-висок стандарт на живот? Всички тези отговори, са всъщност
0: да,
1: Европа.
0: Но особено по първата част, която казахте, за климатичните промени и борбата, която води Европейския съюз и стандартите, които налага, това не доведе ли до тези проблеми, които има икономиката в момента?
1: Това е...
0: Защото това е основната, теза на критиците, на зелената сделка.
1: Както клишето гласи, това е чудесен въпрос. Изчислихме ли при тези стотици хектари, които загинаха в Европа, изчислихме ли вредите и парите, които трябва да се дадат, за да може да се компенсират щетите, включително и върху хората? Защото, уверявам ви, те силно биха изравнили резултата. Сега Европейския съюз ще създава законодателство, което е за разпределяне на водните ресурси, включително и в момент на криза, и за, как да кажа, директно казано, за гасене на пожари. Това също са инвестиции. Така че този разговор вътре в нашите общества, в нашите държави, е много важен и предстои. Знаете, че едно мислят северните страни, и те са много по-екологично ориентирани, трябва да признаем. Друго, хайде да не назовавам с лоши примери, друго мислят страни, които така слагат на първо място индустрията, защото смятат, че имат още да настигат.
0: Но това са големите икономики.
1: Това са големи икономики. В речта имаше... Да, някои неща трябва да се забавят, очевидно. Но не да се забравят. И това, което присъстваше в речта, е, че не няма да се откажем от зелената сделка. Може би това беше и политически анонс към
0: кого?
1: Към зелените и към социалистите, които държат на това. Но по отношение на индустрията, защо мислите са тези... идеи за асоциирано членство на Канада.
0: Да, това е един много интересен въпрос, който аз искам да го разгледаме.
1: Не само, защото ние
0: макар, че времето ми притиска, моля ви по-конкретно и по-кратко, как си представяте?
1: Защото имат кобалт, защото имат уран, защото те могат да помогнат на нашите икономики. Нашите икономики в момента не могат да се развиват с суровините, които намираме на нашия континент. И енергетиката, разбира се, цената на енергията.
0: А реакцията на Доналд Тръмп тогава, който каза, че Европейски съюз, ако асоциира Канада, то тогава следват наказателни мита спрямо Съюза?
1: Аз мисля, че не е предстоящо. Отношенията ни с Канада, като на два суверенни субекта, ще продължат да се развиват. А това, че спомняте си речта на Карни по време на

0: форума в Давос, която каза «Стига лицемерие». И тогава, когато се пренаименуват географски обекти, аз мисля, че Канада може да избере и е напълно способна да избере партньорите си. Същото се отнася и за Европейския съюз. Да, тонът се втвърдява, но Европейския съюз винаги е била сила, която първо го опитвала всичко възможно да се случи с преговори. Ние така живеем
1: през преговори. Да, но ние сме търговски, изпадаме в търговски проблеми, но заедно с това пък имаме и отношения в отбранителен съюз, където сме силно зависими от отношението на Съединените щати и ролята им в този съюз. Технологиите идват оттам, изкуственият интелект идва оттам, въоръжението идва оттам, сигурността идва оттам.
0: Так му за това темата на в следващите, тя вече е, а и в следващите години е Европа да добие своя суверенитет. Ние живяхме във време, в което разчитахме, че търговията и икономическите отношения могат да притъпят антагонизма, включително и с Русия. Оказва се, че
1: а вие
0: не,
1: сега правите знаки
0: което...
1: сравнение да правите между това, което беше преди Русия и това, което сега Съединените щати спрямо Европейския съюз, така ли?
0: Не непременно, а просто като универсална
1: това е интересна
0: като,
1: идея, да.
0: Като универсално обяснение, което е факт. Не правя тази, не прескачам от едното в другото. Просто Съединените щати винаги са били един голям демократичен партньор. Русия никога не е била един голям демократичен партньор.
1: Но
0: в търговско отношение ние сме смятали, че лека по лека, стъпка по стъпка, благодарение на търговията, страните ще се сближат, хората ще живеят по-добре и това ще доведе до демокрация и положителни политически промени. Не забравяйте, че Русия стана член на Съвета на Европа.
1: Времето за заключение?
0: Не се получи.
1: Добре. Меглена Кунева, първи български еврокомисар и бивш министър по европейските въпроси в студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава след новините в 13, когато ще говорим по темата Десен прав. Събеседник Асен Василев, председател на партия Продължаваме промяната, братя с Хоризонт, където и да сте.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
7: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
8: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
9: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа новини. До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към

0: ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова.
1: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица, когато голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
2: Дали ще искате да се собствени на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
1: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
0: Ефремова каза още, че към момента не се работи по вариант за поевтиняване на бензин и дизел с 20 евроцента на литър, както предложиха от опозицията. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи и редица социални помощи и плащания към най-уязвимите. Ще се разшири и техният обхват, каза още социалният министър.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: Думи на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. Това съобщи лидерът на партията Асен Василев на брифинг в парламента. По думите му, в законопроекта е предвидено и всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Василев илюстрира необходимостта от подобна информация за помилваните.
3: Искам да ви прочета помилване номер 27. Молителят е 52 годишен български гражданин със средно образование, осъден по член 343А, алинея 1, 321, алинея 3 и 354А, алинея 2 на 4 години и 4 месеца лишаване от свобода. Молителят е в изключително тежко здравословно състояние, установено с необходимите документи. Това е всичко, което президентството е публикувало за това помилване. Става въпрос за наркодилър, осъден, пуснат да се лекува, хванат докато се лекува, осъден втори път и помилван. Нищо от това не е записано в регистъра за помилване на президентството.
0: Думи на председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Поскъпване с 2 евроцента на литър дизел днес показват данните от сайта за сравнение на цените Fuelo. Така литър дизел струва 1 евро и 94 цента, бензинът е 1 евро и 67 цента. И двата вида гориво са поскъпнали с 9-10 цента от 1 септември насам, сочат данните. От чужбина Франция удължава субсидиите за гориво за най-уязвимите сектори на фона на покачващите се цени и продължаващите протести на риболовния сектор в страната, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Френското правителство удължава до 31 декември целевите субсидии за горивата за най-засегнатите сектори от петролната криза. Целта е да се запазят икономическата активност, растежът и трудовата заетост, както уточняват източници от кабинета, цитирани от Радио Франс Инфо. 35 евроцента за литър, помощта за риболовния сектор, чието протести от понеделник блокират пристанища и петролни складове, 20 цента за литър е помощта за строителството, 15 цента за земеделците, помощ и от 100 евро са предвидени и за социално слаби домакинства. Рибарите, които днес се срещат с министъра на риболова, не са удовлетворени от мярката. Няма риск от недостиг на гориво, увери във вторник пред Франс Дъл министърът на енергетиката Мод Брежон. Според нея 90% от бензиностанциите работят без проблеми с снабдяването. От началото на войната с Иран цените на бензина са достигнали 20-30 на литър, както припомни Фигаро от Париж Юлия Талева.
0: И информация за шофьорите у нас. Временно е ограничено движението в двете посоки по пътя Разград-Шумен в района на град Разград заради катастрофа. Въведен обходен маршрут през Южната промишлена зона и Гецово. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Христо Христов.
5: След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток. Максимални температури е между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 13.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

12 плюс 3. Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Теодора Симова, Елеонора Ангелова и Красимир Зафиров. Задава се много сериозен инфлационен шок

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Теодора Симова, Елеонора Ангелова и Красимир Зафиров. Задава се много сериозен инфлационен шок по линия на зърното, на храните, на природния газ и петрола, оттам на горивата. Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. По темата десен прав, студиото съм поканил Асен Василев, председател на партия Продължаваме промяната и бивш министър на финансите. Здравейте, господин Василев.
1: Здравейте.
0: Сигурно сте удовлетворен да започнем така, че правителството все пак възприе идеята ви за спешни мерки заради високите цени на горивата. Ето, днес имаме решение вече в тази посока.
1: Ами, това, което видях, че се анонсира, че ще има мерки, но още самите мерки не съм ги видял. Какви ще бъдат и като цяло, според мен, са доста закъснели. Ние тази тема повдигнахме още юни-юли месец, когато можеше да има готови мерки, като се стигне, нали, определени нива, да те да влязат в сила. Развитието с Иран не е от сега, то започна февруари-март. Знаете, служебният кабинет сложи мерки, макар и по-малко, защото в рамките на удължителен бюджет това можаха да направят. Но истината е, че ако се забавим още 2-3 седмици или месец, малко ще бъде след дъжка чулка ситуацията.
0: Толкова ли е сериозно положението вече?
1: Абсолютно е сериозно, защото в момента всички стоки, които се транспортират, цената им на транспорта е вдигната при по-високите цени на горивата. Оттам нататък това започва да се отразява на крайната цена на стоките и да влиза като инфлация в икономиката. Веднъж дигнат ли се цените, много добре знаем, че слизането надолу и свалянето на цените, като се оправят нещата, в общи линии не се случва. Така че изпусна ли се ситуацията, като тук говорим за бензин и дизел в момента. Другото, за което не говорим, но е още по-опасно за икономиката, е цената на природния газ. В момента природния газ е 80 евро. Това е цена, каквато не сме виждали по това време на годината от 2022 година. Тогава си спомнете, че предприехме мерки, махнахме ДДС-то на парното, на сметките на топлофикация, махнахме ДДС-то на природния газ за период от време.
0: Какво правите, но за това, че ни чата тежка зима по отношение на сметките за отопление, така ли?
1: Абсолютно. Ако цената на природния газ се задържи на тези нива или тръгне още нагоре, сметките ще бъдат доста по-високи, горе-долу двойни на миналогодишните. Сега зависи КЕВР кога и как това нещо ще го вкара, но или топлофикация ще натрупа още много загуби, или сметките за отопление ще се вдигнат. Защото имаме изключително високи цени на природния газ. Знаете, че голяма част от природния газ, втечнен, който идваше от Катар, в момента няма откъде да мине. Другото, което имаме като проблем, което пак наподобява 2022, е цената на зърното. Е изключително висока. Въпреки добрата реколта, в момента имаме проблем, че нито Украина, нито Русия могат да изнасят, защото взаимно си разрушиха терминалите за износ на зърно и в Одеса, и в Новоросийск. И виждаме увеличение на цената на зърното, оттам фуражи, оттам млеко, месо, цялата агрохранителна верига тръгва нагоре. И в момента имам чувство, че правителството гледа в огледалото за задно виждане, не гледа напред какво
0: добре,
1: се задава.
0: Какви са мерките, които са адекватни на една такава ситуация и до каква степен това зависи от вътрешната политика?
1: Ами, 2022 година с актуализацията на бюджета, която направихме юли месец, заделихме пакет около 2 милиарда лева от комбинация от мерки. Този пакет включваше няколко неща. Първо включваше помощ конкретно по веригата. Примерно имаше за земеделските стопани за фураж, така че да не се оскъпяват млякото и месото. Имаше мерката от 25 стотинки на директно на бензиноколонката да се получава отстъпка, която не изискваше и тежко администриране. Самите бензиностанции прилагаха и сработи изключително добре. Направихме много широко мащабна програма за подпомагане на бизнеса за висока цена на електроенергията. Защото се вдигне цената на газа, Гърция е с газови централи, това автоматично вдига цената на електроенергията в района. Това позволи на фирмите да не им се източат печалбите и да не трябва да вдигат цените заради висока цена на ток. Направихме изпреварващо увеличение на пенсиите октомври месец, извънредно, ако си спомнете, имаше актуализация на пенсиите, за да може най-ниските доходи да бъдат защитени. Тогава се въведе формулата за минималната работна заплата да е 50% от средната. Направи се увеличението на данъчното облекчение за млади семейства. Се вдигна от 20 на 600 лева. Безплатни учебници от 1 до 12.

0: 15-ти клас, разшири се помощта за 2-ти, 3-ти, 4-ти клас за първия учебен ден на 15 септември, идващ, нали, тогава, да се подпомогнат семействата. Имаше още комплекс от други мерки, насочени и към бизнеса, и към доходите на хората, и конкретно към някои сектори, които са най-силно ударени. Увеличи се, примерно, помощта за училищни автобуси, за градския транспорт, където има сериозни разходи.
1: Как ще се отрази обаче, господин Василев, на бюджета при сегашното му състояние? Така или иначе, вече сме почти на прага на новата бюджетна процедура за 2027.
0: Ами, според мен, трябваше в този бюджет, който беше приет, ако ще се прави такъв голям дефицит, той да не се прави увеличение от 1,5 милиарда евро за това администрацията да има да си харчи едни пари за издръжка. 1 милиард да бяха заделили от този 1,5 милиарда, щяха да направят същия пакет като този, който ние направихме 22-ра. Тоест, взеха голям дефицит, взеха едни пари, но не ги насочиха антикризисен пакет към бизнеса и към българските граждани, а ги дадоха на администрацията и казаха, има едни капиталови разходи, които даже не ги знаем какви са.
1: Е, добре, това, за което предупреждавате, за тази криза, която ни предстои, финансова спирала, две години.
0: Ако се изпуснат нещата, ако тръгне... значи 22-ра година, това, което направихме, е наляхме пари във вътрешно потребление, което позволи икономиката да има ръст. И то е един от най-силните ръстове в Европа. Ако се изпусне икономиката да тръгне да спада, да има стагнация, не дай си Боже рецесия, в комбинация с инфлацията, която идва отвън, и каквото и да правим тук, няма как да няма инфлация, тези две в комбинация влизаме в така наречения процес на стагфлация. От такъв процес се излиза много дълго и много трудно, защото след това, даже и да се опитваш да налееш пари в икономиката, те не помагат на потреблението и не може да тръгне нагоре, се оправи икономиката. Ако спомните 2010, 11, 12, 3 години от нея, България направи най-дълбоката криза след банковата криза и кризата дълговата в Гърция. Направи най-дълбоката криза, защото вместо да се подпомогне потреблението и по-леко да минем през целия период, тогава се дръпнаха юздите на икономиката, извади се капитала, спряха да плащат на фирмите, ако си спомнете, спряха строителство, обществените поръчки, замразиха пенсиите за 3 години, замразиха доходите и това доведе до безработица, фалити на фирми и спад на икономиката. И после отне 2 години да излезем от тази ситуация. То чисто икономически, веднъж започне ли икономиката да върви надолу, обръщането на махалото е много трудно и отнема време.
1: А това означава ли още заеми?
0: Заемите даже няма да помогнат.
1: Ако
0: влезем в тази спирала. То за това трябва да се действа бързо, за да не се позволи да влезем. И ще ви кажа в момента как изглеждат нещата. Една икономика, дали расте или спада, има реално погледнато 4 компонента. Това е основно, нали, макроекономическа базисни познания. Единия е нетните експорт, т.е. износ минус внос. В момента нашия износ не върви. Той не върви, защото основните ни износни пазари, Германия, Франция и Италия, не се справят добре. Една основна част от нашия износ е вързан с немската автомобилна промишленост. А там знаем, че нещата са изключително зле. Volkswagen затварят заводи, уволняват хора. Съответно, като не продаваш Audi-та и Volkswagen, няма как да правиш фарове за тях. И стъкла, и всичко друго, което се произвежда тук. Там спада по статистика, това, което се вижда, е над 20% в този сектор в България. Тоест, износа не върви. Инвестициите с приключването на плана за възстановяване и устойчивост ще спаднат драматично, защото до година оставаме само на нормалните европрограми. Чуждите инвестиции, което е случай с тях, са много малък процент от брутния вътрешен продукт. Тоест имаме свиване и на инвестициите. Имаме свиване на правителственото потребление, защото заради процедурата по свръхдефицит, в която правителството на Гълъб Донев, на Радев и Гълъб Донев ни вкараха, до година ние не можем да харчим повече, отколкото харчим тази година. Имаме таван на разходите зададен с решението за свръхдефицит. И единственото, което остава, е личното потребление. Хората какво купуват? Това е единственото, което може да спаси икономиката, да не влезе под водата. Като

0: върнете обратно 1,5 милиона човека под линията на бедност, както сега се случи, заради липсата на индексация на пенсиите. Като не вдигнете минималната работна заплата адекватно до 690 евро поне, а което даже не е изпреварващо на новата инфлация, е горе-долу, за да бъде с това, което вече се е случило, защото това е формула, гледаща назад 12 месеца. Като замразите голяма част от заплатите в държавния общински сектор, което обяснява, че ще се направи, де-факто вие убивате и вътрешното потребление. И износът е по-нисък, инвестициите са по-ниски, правителственото потребление остава на едно и също ниво и ако убиете и частото потребление, няма как икономиката да върви напред.
1: По нова тема да поговорим. Продължаваме промяната, внася промени, с които задължително да се публикуват издадени укази за помилване от президента, конкретно заглави от БТА-чета в момента. Господин Василев, какво ви тормози толкова много това помилване?
0: Ами, това, което виждаме в момента, честно казано, е същия тип правомощия, които имаше президента еднолично да назначава служебните кабинети, тип Луи 14. Едва ли не, имаме си цар и той си прави каквото си иска и даже не трябва да ни казва.
1: Самия институт на помилване не е ли нещо точно такова?
0: Самия институт може да е такъв. Но това, което ние казваме е, че окей, помилвали, нека да кажа, да покажат указа. Да са наясно хората в момента, в който се случва, а не да се открива години по-късно. Защото истината е, че няколко години регистъра даже не е бил обновяван. Ваши колеги са поискали по СДОИ и чак тогава е обновен регистъра 23-та година, доколкото знам, или 24-та. Но по-важното нещо е, имаме 5 случая на помилване на хора, които са или наркотрафиканти, или са пласьори. 5 случая от 28. Нека да се публикуват указите, не само за тях, всички укази да се публикуват. И от тук нататък, в момента в който има помилване, указа се публикува в Държавен вестник.

0: 8. Нека да се публикуват указите, не само за тях, всички укази да се публикуват. И от тук нататък, в момента, в който има помилване, указа се публикува в Държавен вестник. За да е ясно на всички български граждани, президента или вице-президента, който упражнява правото в този момент, помилва този човек.
1: Знаете ли обаче, възниква въпрос, защо Продължаваме промяната точно сега видя този проблем?
0: Ами сега му обърнахме внимание, защото точно сега госпожа Йотова се кандидатира за първи път да бъде избрана за президент на страната. До сега избирахме Румен Радев, както се казва, или там, който друг се е кандидатирал. Тя не се е кандидатирала, сега се кандидатира и почнахме да гледаме нейните решения, като в ролята и на управник. Няма нищо лично, нищо не се говори. Знаете какви нападки имаше срещу хора от Продължаваме промяната. Лена Бориславова осъди Слави, защото писа там някакви гадни песни и всякакви такива неща. Тук няма нищо такова. Тук казваме госпожа Йотова да обясни като вице-президент решенията, които е взела, защо ги е взела, смята ли, че тези хора са се поправили, защо от всички хора, които са искали помилване, точно тях е избрала.
1: Но начинът, по който се случва, сякаш определя нещата като кампания, която е по време и предхожда предизборната кампания.
0: Ама когато избираме някакви...
1: И че дори вече някой наричат кална. Някак
0: нищо кално не звучи няма
1: добре.
0: А не, нищо кално няма в това. Вие, ако искате доверието на българските граждани, трябва да може да обясните решенията си като управник. Всеки един подпис, който сте сложили. Ако не може да обясните решенията като управник, които сте вземали, какво доверие искате? Излизате и казвате: бил съм подведен. Примерно, ако е била подведена госпожа Йотова. Взела съм мерки, тези хора съм ги махнала от комисията, пуснала са към ДАНС, че са ме излагали с експертизата, примерно здравословната или каквото е. Но ние не виждаме такива действия. Тя казва: аз седя за всяко едно решение, но не може да обясни защо ги е взела. Поне аз не съм чул обяснение. Обяснението за милосърдност е абсолютна смешка.
1: Добре. А как възприемате възобновяването на разговора, експертизите по случая Петрохан в този момент? Случайно си е според вас това или не?
0: Не,

Веднъж да съм съгласен последните тук седмици и месеци с господин Радев, трябва да се стигне до дъното на този скандал. Трябва да се види ДАНС какво са знаели, защото те са информационната служба, която трябва да подаде сигнали и към министри, и към прокуратура и така нататък. Когато добият информация, че има някакъв проблем, всички да бъдат предупредени, че такъв проблем има и съответно да вземат съответните управленски решения. Както между другото и при помилването, ДАНС, както и главна дирекция изпълнение на наказанията, също трябва да предоставят доклади към госпожа Йотова. Не само медицинската комисия. И да кажат този опасен рецидивист. Примерно, осъждане, този първия, който излезе, осъждане до животен затвор в Гърция. Укрил се в България. После пак е осъден. И така нататък. Или другия случай, който беше, който между другото е доста така, как да кажа, описан без да е описан в регистър. 27-то помилване. Ей, сега ще ви прочета какво пише, вие ми кажете какво разбирате. Молителят е 52 годишен български гражданин със средно образование, осъден по член 343А, алинея 1.

0: погледнете първото, има три страници детайлно описани как е възстановена книжката на човек, който е убил друг човек при ПТП. И след това, тъй като книжката му е била отнета до живот, госпожа Йотова в 6 страници подробно обяснява как се грижил за родители, за трактори, селскостопански и така нататък.
1: Ни върви, да ви питам. Но по-важното в тази кампания, която предстои да тръгне вече официално предизборна президентска кампания, кандидат президентска, това ли са важните теми?
0: Важната тема.
1: Това ли е помилването, Петрохан? Това ли са важните теми на тази кампания според вас, Асен Василев? Как мислите?
0: Важната тема на тази кампания е ще имаме ли президент, който упражнявайки правомощията си ще бъде независим, отговорен и българските граждани могат да вярват на преценката на този президент. Това е основната тема. Ние трябва да изберем президент, чиято преценка да вярваме, отговорен и независим. И трябва да се разглеждат кандидатите на база тяхната преценка и какви действия те са правили като управници. И мисля, че това е разумното нещо и разумната основа на кампанията. Между другото, цялата тази глупост с Петрохан няма нищо общо към кампанията. Те се опитват да закачат нещо. Ма там за чия преценка става въпрос?
1: Асен Василев, председател на партия Продължаваме промяната и бивш министър на финансите в студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 13:30. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си? Неделя от 23 часа по National Geographic.
3: Виена,
4: Будапеща,
3: Залцбург,
4: Мюнхен,
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
8: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. До края на седмицата правителството ще обяви пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Няма да има компенсации за всички, а критерият ще е подоходен, обяви социалният министър Наталия Ефремова. Министрите определиха размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година, което е повишение с 53 евро спрямо тази. България не е в периферията на европейската политика, а срещата на върха за свързаност, която страната ни ще организира, е израз на доверие към правителството, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Прокуратурата е поискала съдействие от американските власти във връзка с разследването на финансирането на групата около

Ивайло Калушев във връзка с случая Петрохан Околчица. Продължаваме промяната в нас и промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Победителката на Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. И за времето днес остава слънчево, максималните температури се очаква да достигнат между 26 и 31 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 14.

0: Нов модел на европейско ромско лидерство обсъждат на Международен форум в София представители на институции, дипломати и граждански организации. По темата работи Мира Стефанова.
1: След Будапеща и Загреб, тази година София е домакин на третата среща на върха на ромските лидери. Форума започна с музика и танци.

Представители на институции и граждански организации обсъждат нов модел на европейско ромско лидерство. Въпреки постигнатия напредък, ромите продължават да се сблъскват с дискриминация, социално изключване, бедност, неравен достъп до образование, здравеопазване и жилища, както и до участие в обществения и политическия живот, се посочва в декларация на участниците във форума. В нея се добавя, че устойчивото решаване на всички предизвикателства изисква активното участие на ромската общност. Участниците декларират, че ще отстояват равните права и възможности за ромите и ще се противопоставят на всички форми на расизъм, дискриминация, език на омразата и социално изключване. Ще подкрепят равния достъп до качествено образование, професионално развитие и заетост на младите хора. Решенията трябва да се търсят в диалог, посочи в началото на форума Нихал Юзерган, депутат от Прогресивна България и заместник-председател на парламентарната комисия.

0: Възможностите на младите хора да се реализират, може би по-скоро една невъзможност на всички млади хора от ромската общност да се реализират. Също така правото им на достоен труд, уважение и по-добри условия за всички ромски семейства и разрешаване на техните битови проблеми. И най-вече за това всеки един човек да има своята възможност да се развива наравно с всички останали граждани, както от болшинството, така и от малцинствата. Вярвам, че решенията трябва да се търсят чрез диалог, с уважение към различията, но и с ясно разбиране, че всички ние, пред нас стоят общи цели за разрешаване и обща отговорност. Необходим е постоянен разговор не само с институциите и местните общности, но и с всички граждански организации. Само така проблемите ще бъдат чути, а решенията ще бъдат реални и устойчиви. Нека да продължаваме да работим заедно, с достоинство, с дух на равноправие и уважение ни към други.
1: Златко Младенов е координатор на международната среща.
2: Здравейте на всички слушатели на Българското национално радио, което аз много слушам, особено и най-вече програма Хоризонт. С пожелание за успехи на всички ваши слушатели. Координатор съм на срещата на върха на ромските лидери от Западните Балкани и Европа. Ромските лидери изглеждат добре вече. Имат образованието, имат опита, имат погледа напред в бъдещето. Иначе трябва да презентират, трябва да представят, трябва да изискват от себе си и от хората, с които работят, една визия за бъдещето на ромската общност в контекста на цялото българско общество. Това трябва да са хора, които не се връщат в миналото и постоянно да повтарят като мантра колко сме зле, колко сме необразовани, колко са големи проблемите на ромската общност, а да гледат напред в бъдещето и да предлагат решения. Но тези решения, освен да ги предлагат, те да участват в

0: са големи проблемите на ромската общност, а да гледат напред в бъдещето и да предлагат решения. Но тези решения, освен да ги предлагат, те да участват в процесите при взимането на подобни решения, касаещи ромската общност и като цяло България. Защото ние преди всичко сме българи, оттам нататък има българи от ромски произход, от турски произход и така нататък. Така би трябвало да изглежда съвременния лидер, бил той ром, българин, етнически ром, етнически българин или какъвто и да е по етнически произход, той трябва да гледа в бъдещето, да предлага визията си, така както я вижда, за решаване на проблемите на обществото ни като цяло. Мечтата ми е точно такава, каквато вече споделих с вас и слушателите ви. Не само лидерите, а въобще хората да разсъждават не толкова за себе си, като личности, а да разсъждават за общността, от която излизат, за която работят. И искат тя да се движи напред в развитието си. Защото знайно е, че ние българите, като самостоятелни хора, навсякъде се справяме, във всякаква среда. Също знайно е обаче, че ние като народ, като общност, не се справяме толкова добре. Затова трябва да мислиме за общността си, а не за себе си. Така виждам аз. Това е моята мечта.
1: За Хоризонт, Мира Стефанова.

0: Почти готов е пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата у нас, стана ясно след правителственото заседание. От началото на следващата година са гарантирани и по-високи социални плащания към уязвими групи. Това е факт с утвърдения днес нов размер на линията на бедност. Освен това, премиерът Румен Радев още в началото на министерското заседание обяви категорично, че България не е в периферията на еврозоната. Обобщението е на Цветелина Стоянова.
1: Пакетът от мерки в отговор на високите цени на бензин и дизел е в напреднал етап на подготовка, ще бъде обявен скоро, коментира социалният министър Наталия Ефремова в отговор на въпроси на БНР.
2: Правим последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени вероятно в края на тази седмица, може би още утре. Ще обхващат най-ниско доходните лица. Когато имаме готовност с повече подробности, ще обявим мерките в цялостния пакет. Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата. Оттам съответно всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
3: Дали ще искате да са собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство? Не мислите в тази посока?
2: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
1: Дали обаче се разглежда вариант за поевтиняване на цените на бензин и дизел с 20 евроцента на литър, както вчера настояха от опозицията?
2: В този момент точно такава мярка не се разглежда от страна на правителството.
1: Отговори министър Ефремова. Днес правителството прие новият размер на линията на бедност от 1 януари следващата година. 443 евро е този праг. Увеличава се с близо 53 евро спрямо настоящия размер. А това повишава и размери на плащания и социални помощи от началото на следващата година.
2: Автоматично повлияване на няколко вида социални плащания, сред които са месечните помощи за хора и семейства с ниски доходи, които достигат до приблизително 69 000 лица. Месечни помощи за хора с увреждания, които са различни и според различната степен на увреждане са в процентно съотношение. Целевите помощи за отопление също ще се повишат през следващата година. Също така, новата линия на бедност дава отражение върху финансовата подкрепа за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при роднини или близки и в приемни семейства, съгласно изискванията на Закона за закрила на детето. Социалната помощ за младежи от 18 до 21 години, които излизат от резидентна грижа, също ще бъдат повишени, както и помощите за безработни лица. Еднократната помощ за инцидентно възникнали потребности, пример за това е така наречената помощ при бедствия, наводнения или пожари, погинало имущество и инцидентно възникнали нужди, също се повишава автоматично. И на последно място, но не по важност, ще бъде повишена във връзка с повишената линия на бедност и социалната пенсия за старост.
1: Към тази социална тема добавяме и коментарите на премиера Румен Радев от началото на правителственото заседание. Те бяха изцяло по обявените вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нови инициативи между тях и между континенталната свързаност, в която България ще играе основна роля, като ще е домакин на среща на върха в началото на следващата година.
4: Определени нашински среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратно. България нито е в периферията, нито е в изолация. Напротив, България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. Не случайно България беше сред малкото страни, които бяха изрично посочени в доклада на председателят на Европейската комисия. Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкият изток, която ще отключи значително финансиране, е всъщност не просто признание за нашата география. Географията ни е същата, откакто България е член на Европейския съюз. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност.

0: легитимност на европейските политики и в същото време издигат ролята на България като важен регионален фактор.
1: Освен, че новата свързаност на Европа с Централна Азия ще активира финансиране, тя кореспондира и с намеренията на кабинетът да изгражда инфраструктурата на България.
0: Те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална. И аз искрено вярвам, че реализацията на тези проекти е важно условие за ускоряване на икономическият ръст, за справяне с демографските проблеми и за цялостна модернизация на страната ни.
1: Коментира премиерът Радев. За 12+3 Цветелина Стоянова.

Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за

0: цял живот.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: По хоризонт.
8: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
7: Рок Лавина.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Една трета от ръководствата на публичните дружества, които предлагат ценни книжа на фондовата борса, трябва да са жени. Това предвиждат окончателно приетите от Народното събрание промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Срещу тези изменения гласуваха само депутатите от Възраждане, а един представител на ГЕРБ СДС се въздържа. Целта е прилагане на европейска директива за баланс между половете. От Възраждане изразиха съмнение, че разпоредбата нарушава българската конституция. Депутатът Георги Георгиев посочи.
2: Нарушавате Конституцията на Република България с това нещо, защото при равни други условия трябва да се гледа по пол. А в Конституцията пише точно това, да няма дискриминация по пол.
1: Според Милена Недева от Прогресивна България, с този закон се изпълнява изискването на Конституцията за равнопоставеност. Тя отхвърли и опасението, че на предприятията, които не изпълнят изискванията в срок до 6 месеца от влизане в сила на закона, ще бъдат налагани санкции от по 20 000 евро.
3: Публични дружества, които към днешна дата или на 30 юни 27 година не са постигнали този показател, те няма да бъдат санкционирани.
1: Думи на Милена Недева от Прогресивна България. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Това обявиха съпредседателите на партията Божидар Божанов и Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол на службите. По думите на Божидар Божанов, в стратегически обекти за националната сигурност има случаи, при които като собственици са посочени фиктивни или подставени лица.
4: Е това, че стратегически обекти за националната сигурност на страната са с фиктивни собственици, с сламени хора, граждани на Шри-Ланка, Белиз, Кипър и ДАНС дълги години нищо не прави по този въпрос. Тези дружества в конкретния случай са практически собственост на Христо Ковачки. Единият от олигарсите, единият от хората от завладяната държава.
1: Думи на съпредседателя на Да България Божидар Божанов. Министерството на вътрешните работи трябва да осигури прозрачни и честни избори, това каза премиерът Румен Радев по време на националното съвещание на министерството, посветено на предстоящите на 25 октомври президентски избори. Радев призова служителите да бъдат безкомпромисни в работата си, но в рамките на закона.
5: Моето очакване е, че МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своят вот.
1: Румен Радев допълни, че има очаквания към полицаите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски.
5: Аз очаквам да виждам на улицата стегнати, мотивирани, добре изглеждащи и като естетика, като физика, като опрятност полицаи, защото полицаят на улицата е отражение на държавността.
1: Каза премиерът Румен Радев. Временно е ограничено движението при 35-я километър на автомагистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево заради горящо ремарке, съобщават от пътната агенция. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Трафикът се регулира от екипи на пътна полиция. Въведен е обходен маршрут автомагистрала Тракия от пътен възел Чирпан, Зетюво, Целина, Димитровград, автомагистрала Марица в посока към граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост призовават от агенция Пътна инфраструктура. По първоначална информация са се запалили гумите на камион, превозващ аслама. На място е и екип на пожарна. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Трима души са арестувани в България при мащабна операция на Европейската прокуратура срещу предполагаема ДДС измама за над 15 милиона евро, свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия. Четвърти заподозрян е задържан в Германия. Операцията е проведена в България, Австрия, Кипър и Германия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
0: Според Европейската прокуратура, схемата е била организирана чрез трансгранична структура от компании в България, Кипър и Германия. Двамата основни заподозрени са българска двойка, която според разследването е организирала и контролирала дружествата, използвани в схемата, и е прилагала неправомерно специален режим на облагане с ДДС. Става дума за така наречения режим на маржа, при който ДДС се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена. Това е позволявало телефоните да бъдат продавани на по-ниски цени и да се реализират значителни незаконни печалби. В България в операцията са участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите. Съдът във Франкфурт е издал заповеди за замразяване на активи за около 20,5 милиона евро на двама заподозрени и две компании. Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници, а една от компаниите, свързани с разследването, вече е възстановила 3,3 милиона евро. За новините Ангелина Пискова.
1: Следва прогнозата за времето, ще я чуем от Христо Христов.
7: След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток. Максимални температури е между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Елена Ангелова и Кремена Пръвчева. С необичайна ситуация, почти като в екшен филм, се сблъскаха хора от храм Свети Дух в Монтана. Крадец се опита да измъкне пари от касата в дарения. Благодарение на бързата намеса на председателя на храма, кражбата е усетена. Посегателят на парите на българския храм мъж се издирва. Темата разработва кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев. Чуйте.
1: Свещеник спаси пари от кутията за дарения в храм Свети Дух Монтана. Докато неизвестен мъж извършвал кражбата, негова съучастничка отвлякла вниманието на жената на магазина в Божия храм. Ситуацията се разиграла във вторник около 15 часа, когато в храма не е имало посетители. Елизабет Филипова от 8 години работи в храма. При нея дошла жена, която поискала да я запише за молитва.
2: И в магазина седнах на стола, гледам, не я устройват този час, не я устройват, търсех, прелиствах. И сигурно през това време е минал другия човек. Вътре не съм го видял изобщо, когато е влязъл. Изведнъж чувам «Остави парите», чувам гласа на отец Евгений. И оттам трясък, гонене, блъскане тук в магазина и просто не успях, попадаха монети, вода светена, дето беше наредена. Не разбрах какво се случва и така и не видях жената на къде отиде, абсолютно, защото гледах тех.
1: Това време отец Евгений, председател на храма, се е качвал по стълбата от криптата към корабната.

0: час и видял добре облечен мъж до кутията с дарение.
1: Похитителя на финансите на църквата се вадят с големи щипки и ги прибираше в джоба. Аз извиках, стой не пипай, как не те е срам, и той в този момент тръгна да бяга. Опитах се да го хвана, хвърли банкнотите от джоба и в такава динамика от негова страна, че обувките си забрави в храма от тичане, излезна през изхода и без обувки с много силен спринт изтича до колата си, която беше паркирана на улица Неофит Рилски на паркинга, и с бясна скорост избяга, а жената, която заговаряше жената срещу продавачката, се изпари като дим. Не можахме да разберем къде отиде. Той човек, смятам, че трябва бързо да се покае или да намери начин да възстанови сумите, които е похитил от храмовете, защото камерите са го видяли навсякъде, така че той рано или късно ще бъде намерен от служителите на МВР.
2: Точно това ще я да попитам. В района има доста камери, така че едва ли ще се измъкне?
1: Да, да, няма да се измъкне. Има възможност бързо човека да сами да се така представи в църквата, полицията и така нататък, за да му простиме.
0: Елизабет Филипова е виждала жената няколко пъти.
3: Жената я виждам поне 3 или 4 пъти, като единия път я видях да седи в залата, понеже си имам работа, си обикаля. Седеше на стол и явно си е проучила, поне според мен е така. Къде и какво и това.
4: Сега с вас сме тук до кутията за даренията за храма. Дупчицата, в която се пускат парите от хората, които искат да помогнат на храма, тя е толкова тясна, че трудно ще ги пуснеш, камо ли да ги извадиш отвътре.
3: Да.
4: Как според вас е успял този човек?
3: Ами, отец Евгений каза, че с някаква дълга щипка и явно нещо приспособено. Да, да. Знам, вижда се, че е тесно. Ама просто нямам да, и просто не съм го очаквала, така никога се не е случвало.
0: Преди да избяга от храма, крадецът успял да изхвърли от джоба си около 40 евро, уточни отец Евгений, който призова работещите в храмовете да внимават, за да не бъдат обрани.
1: Моя така апел към всички председатели на храмове е да бъдат будни много, защото оказва се, че хората почват да крадат и от храмовете, и да бъдем много внимателни, защото по този начин се унищожава една институция.

0: Спортен отбор, това е едно от най-важните условия да постигнеш успех във волейбол, разказаха пред Хоризонт три от нашите момичета, които се състезават за националния отбор по волейбол за девойки. Стефани, Николи и Димана днес получиха почетния знак на столицата община, с който е отличен националния ни отбор за завоюваната през 2025 година световна титла. На тържествено заседание на Общински съвет по случай Денят на София бяха връчени отличия на изявени музиканти, композитори и общественици. Още в репортажа на Елена Бейкова.
1: Момичетата от националния отбор по волейбол бяха развълнувани от признанието за техните успехи.
2: Аз съм Стефани Дянкова и това отличие за нас означава много. Означава, че наистина труда, който сме положили през цялото това време и усилията, които сме хвърлили за този спорт и начина ни на живот като цяло са оценени и сме много благодарни за това.
3: Аз съм Никола Корум. Последната битка беше финала.
4: Световното ни първенство. Беше много трудно, защото беше много дълго и може би ние очаквахме, че ще трябва да изиграем всичките мачове. Ние се надявахме да стигнем до финал и той така стана. Бяхме леко притеснени, защото бяхме вече изморени и малко така, да кажем, пренадъхани, може би, защото ние много желание имахме наистина. И се радваме, че стигнахме до финал и даже финалът ни беше наистина доста труден, чисто психически.
3: Бяхме изключително щастливи като начало, мотивирани. Ние знаехме, че ще постигнем успех. И като цяло, мисля, че победата беше резултат от много труд и усилия.
4: Аз съм Димана Иванова. Въпреки, че нашата публика на световното не беше так толкова, но смятам, че много ни помогна, много ни подкрепеше, беше много повече от на другите отбори и както се видя, след всеки един матч ние играхме хоро, всички се забавлявахме, бяхме много щастливи, всички заедно.
1: И отправиха специално пожелание за слушателите на Хоризонт.
4: Бъдете здрави, бъдете щастливи и да ни подкрепяте всеки възможен ден, когато ни играем или когато те могат.
1: Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара беше удостоена с отличието почетен гражданин на София.
5: Много се радвам, че днес получих страхотната чест да стана един почетен гражданин на този град, който аз толкова много обичам и живея в него 10 години. Надявам се да продължава да блести, да се отдава още повече внимание на културата и на развитието й и така да не забравяме да я пазим чиста, да я обичаме, да си помагаме един на друг. Благодаря ви, честит празник!
1: Почетният знак на столичната община отиде и при мъжкия ни национален отбор по волейбол. Прие го председателят на волейболната федерация Любомир Ганев.
6: Това показва, че това, което правиме, има широк отзвук и носи радост на много хора. Така че ние сме горди с тази награда и точно това аз именно и благодарих лично на кмета Терезиев и на всички заседатели от столичния общински съвет за това, че преди една година те повярваха, че София може да бъде домакин на най-голямото събитие в България, на което очакваме над 120 000 човека да минат през залата, десетки хиляди пред телевизионните екрани. С вчерашния матч вече поставихме рекорд за най-посетен матч на Европейското първенство през тази година, а съответно и за най-посетен матч на волейболен отбор в България. Тази победа беше преди всичко за феновете, за публиката, за нашите партньори, беше за самочувствието на тези момчета. България сме кандидатствали за да бъдем домакини на Европейско първенство през 2030 година, но този път, освен групите, осмина финали, четвърт финали, искаме да организираме и полуфиналите и финала в България.
1: Очакванията на Ганев за представенето на отбора ни в продължаващия европейски турнир.
6: Моите очаквания са както до сега да се бориме за всяка топка. Нали, казал

0: Но момчета, не мислете за следващия гейм, не мислете за следващия матч, не мислете за следващото първенство, борете се за всяка топка, раздавайте се на игрището, да си оставят, както се казвам, и сърцето, и душата на терена, защото феновете вече разбират от волейбол, те са вече много стриктни и те усещат кога един отбор и един състезател се раздава на максимално и съответно ни оценяват, и, но това за нас, пак и повтарям, с тази победа, ние натрупахме допълнително самочувствие, знаем, че можем да победим всеки отбор, стига само да играем нашата игра.
1: За 12 плюс 3 Елена Бейкова.
2: Останете с 12 плюс 3 след новините в 14.30, когато ще говорим по темата от София с вяра, надежда и любов. Събеседник Ирина Дакова, заместник кмет на столичната община по направление култура и туризъм. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Хайде, намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: Испания,
3: Барселона,
2: Мадрид,
3: Валенсия,
2: Коста дел Сол,
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно,

0: значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
2: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
3: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. До края на седмицата правителството ще обяви пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Няма да има компенсации за всички, а критерият ще е подоходен, обяви социалният министър Наталия Ефремова. Министрите от кабинета определиха размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година, което е с повишение с около 53 евро спрямо тази. България не е в периферията на европейската политика, а срещата на върха за свързаност, която страната ни ще организира, е израз на доверие към правителството, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Прокуратурата е поискала съдействие от американските власти във връзка с разследването на финансирането на групата около Ивайло Калушев във връзка с случая Петрохан Околчица. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката на Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. И за времето до края на деня остава предимно слънчево, максимални температури между 26 и 31 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 15.

0: Днес почитаме паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Днес и София има официален празник. По темата студиото съм поканил Ирина Дакова, заместник кмет на Столична община по направление култура и туризъм. Здравейте, госпожо Дакова, честит празник.
1: Честит празник на всички ваши слушатели.
0: Повече от 130 прояви в кварталите. Грандиозно светлинно шоу днес за София по случай празника. Госпожо Дакова, дайте подробности по темата. Какво, къде, от колко часа?
1: Програмата наистина е толкова пъстра, ветрилото е толкова голямо, че трудно биха могли да бъдат изброени. Аз затова ще помоля всички вас да ни последвате в социалните мрежи. Това е Дирекция култура на Столична община, това е Фейсбук страницата ни Столица култура или Арт София, защото събитията са много. Ние сме разпънали това ветрило, за да може, както казахте, и в кварталите, и в центъра на града да има различни
0: събития.
1: Дайте
0: за централното събитие.
1: Черешката на тортата, да, събитието, да, подаръка, най-големия за София. Това е Светлините на София. Под това мото ще се случи тази годишното издание на Лунар. Заповядайте. Локацията е една единствена. Това е Ларгото или архитектурната композиция, която затваря триъгълника на тези големи четири институции. Там президентство, Министерски съвет, Народно събрание и Министерство на образованието. Мисля, че наистина ще бъде едно потапещо, имерсивно преживяване за всички нас. Има специално интро, подготвено за града ни. За града ни, такъв какъвто е през последните три години от управлението в мандата на кмета Васил Тързиев, защото града все пак се променя и се надявам, че всеки ще намери неговото малко парченце от този пъзъл, който ще видим върху тези сгради.
0: В колко часа започва шоуто?

0: Тързиев, защото града все пак се променя и се надявам, че всеки ще намери неговото малко парченце от този пъзъл, който ще видим върху тези сгради.
1: В колко часа започва шоуто?
0: 20 часа, начална част на шоуто, до 23 часа. Това го казвам в момента, защото все пак сме длъжни да кажем, че ще има и промяна в движението.
1: Това беше е другия въпрос. Важно. Важно
0: е да информираме гражданите, защото хубавите неща изискват и малки компромиси. Моля, предвидете си така, че да сте стигнали
1: да кажем направо, от колко часа започват промените движението в центъра на София?
0: От 19 часа, двата централни булеварда, които са Дундуков и Цар Освободител, ще бъдат затворени до Раковска, така че трябва да се съобразим.
1: И това до 23, така ли?
0: Точно, до 23.30.
1: Какво включва културния календар на София до края на годината след днешния празничен ден?
0: Той е много богат.

0: И аз винаги съм обичала да казвам, че Столична община със своите финансиращи програми не е просто донор, тя е партньор в културата и трябва да помагаме на всеки, който има добри инициативи, те да се случват, така че аз няма да разкривам техните репертуари. Очаквайте, следете ни. Мисля, че наистина, особено септември месец, това всички знаеме, както старта и политически. Днеска беше първата тържествена церемония на Столичния общински съвет. Вчера започнаха децата училище, но все пак това е и театралния сезон, това е сезона Art Affiche на София. Всичко започва много бурно. Като в днешния ден ние по традиция отваряме вратите на нашите културни институти безплатно. Това е Софийска градска галерия, която преди два дена откри впечатляваща изложба на Павел Койчев. Това е автор, който традиционно присъства в нашия град. Една изключителна изложба. Заповядайте. Също така днес в Регионалния исторически музей вратите са отворени. Има специални работилници за деца, има исторически маршрути в късните часове и наистина ще продължа с този списък, защото е голям и нека всеки избере неговото събитие в район Искър, в квартал Дружба, зад Общинския културен институт, знаковия Столична община, Софийски духов оркестър. От 18 часа ще има голям концерт. След това във Военния клуб, пак с ход свободен, това е много важно да уточна, ще има концерт, който ще бъде на джаз формация София и млади джаз експериментатори. Чудесен повод да се стартира и музикалния сезон. И като свърши концерта, ще ви чакаме всички в 20 часа в Ларгото, за да се насладим на светлините.
1: Знаете ли, не съм обръщал внимание до сега как е било друга година на днешния ден, но...
0: Аз ще ви кажа.
1: Имало ли е такава богата палитра от събития, които са някак извън центъра?
0: Сигурно е имало. При всички положения трябва да оценяваме това, което се е случвало. Аз имам собствената си мисия да надграждам нещата. Традиционно в Деня на София винаги е имало празничен концерт. Но като че ли концертите са по-бутикови изживяване по отношение колко хора могат да влезат в едно концертно пространство. Затова тази година в кабинета на кмета избрахме събитие, което наистина ще бъде подарък за всички столичани, граждани на града и гости на града, и това е Лунар. Аз мисля, че такъв тип събития, които брандират града и които наистина са ценени от нас, е много важно да се случват. И когато аз разбрах май месец, защото се провежда май месец, че няма да може да се случи по едни или други финансови причини на организаторите, реших, че това е най-добрият начин столицата да подкрепи организацията и също така да подари на софиянци това прекрасно преживяване. Знаеме, че цели семейства го посещават с деца, с кучета и най-голямото щастие е, че времето е хубаво и че ще имаме възможността тази вечер наистина да се насладиме. Важно е да отбележа, че това е едно скъпо струващо събитие, но пък то показва какво се случва в града ни. Защото знаете, че София е един модерен град, това е хъб на технологии, хъб на култура. Хората, които правят Лунар, работят и извън нашата страна, защото технологично е техен продукт, те са го разработили това нещо. Това е и повод да събитието да не е само в днешната вечер, днешния празник. Тя ще продължи 4 поредни вечери.
1: Така, все от 20 часа, все до 23, така
0: точно
1: ли?
0: Точно така. От 20 до 23, днеска, четвъртък, петък, събота и неделя ще имате възможност, ако ви хареса днеска, да повторите, ако искате и да потретите.
1: Прави ми впечатление напоследък, че все повече събития се провеждат на открито. Това е някакъв тренд ли за София? Ето на, например, Александър Невски площад отпред, сякаш вече е място за сцена.
0: В големите градове естествено се обособяват тези места и те много често са пред големите катедрали. Аз този уикенд ще спомена и така наречената голяма маса, която ще се случва. Казвам за нея, защото това е преживяване свързано с градския начин на живот. Това са едни градски събития, които по естествен начин намират своя дом в градското
1: пространство. А смисъла на тази голяма маса какъв е тогава?
0: Да бъдем заедно. Да бъдем заедно. Това е основният смисъл. До сега тя се провежда в район Оборище. Предполагам, че има амбиция да излезе и в други райони. И смятам, че всеки може да припознае и да направи в своя квартал, на своята улица, за да почувства близостта на хората, които живее.
1: И на тази маса какво?
0: На тази маса сме заедно. Носиме себе си и това, което обичаме и бихме искали да споделиме с близките си хора, защото като че ли от един град, който е бил обозрим, в момента имаме един наистина космополитен град с много нови хора, които са припознали града като техен дом и е хубаво да припознаят и с

0: разширени да си като техни приятели и съседи.
1: Но това не е събитие начин. Само за хората, които живеят на съответната улица. Нали?
0: Не,
1: така?
0: То може да бъде посетено от всеки един граждан и то това е отворено събитие. И това също е крос връзка между отделните райони и квартали. Аз винаги съм обичала заигравката, кой е символ на определен район. Така че това е нещото, което може да бъде, да стане символ или да бъде споделен символ на друг район. Много е хубаво да имаме такива градски събития, защото те разтварят центъра, кварталите, които имат собствен ритъм, собствен живот и също така имат техните събития.
1: Интересно, какви хора посещават такива събития, които ги организирате като тази маса, например? Това ми прозвуча много интересно.
0: Столична община, трябва да уточня, е партньор на това събитие. Ние не сме основни организатори, но като цяло бих казала, че профил на хората, които посещават културни събития на открито, са градски тип хора. Хора, които наистина възприемат града като техен дом и се опитват мултифункционално да извлекат удоволствието от това нещо, защото основният социален живот не би трябвало да бъде съсредоточен просто само в едно заведение или в една институция, т.е. театрална зала или изложбена зала. Града е естествена сцена и за изкуство в градска среда и също така културни събития в градска среда. Едно такова събитие би могло да бъде социален повод за запознанство, но също така и повод да се срещнем с някакъв вид култура. Много често имаме щандове на различни издателства, имаме кулинарни щандове, имаме перформанси, имаме музикални изпълнения. Това е една амалгама, един микс от различни културни прояви, които организаторите или хората, които живеят в района, са припознали.
1: Наближава края на годината. Какво има в календара на София за коледните, новогодишните празници и началото на 2027?
0: Началото на 2027 трябва да отбележа сега и в момента е свързано с един голям юбилей, не просто на града, а на нас като българи. До година се навършат 20 години от приемането на България в Европейския съюз. Това е нашето естествено семейство. И аз мисля, че цялата следваща година трябва да бъде посветена по един и друг начин, да бъде отбелязан тази дата, защото на нас днеска ни се струва естествено, но това е процес, който на много хора е коствал изключително много, процес, през който са минали едно и две поколения и трябва да разбереме, че трябва да бъде ценено.
1: Има ли вече някакви идеи за този празник? Как точно ще се случи той? Какво ще включва?
0: Идеята е да бъде една цяла програма, която да бъде разпръсната през годината и това беше концепцията за културна програма, когато столицата кандидатстваше за домакинство на Евровизия. Тази културна програма да бъде по това мото 20 години София в Европейския съюз. Така че ще има изненади. Ще има изненади и в седмицата около празника на Европа, 9 май. Това са датите, които 9-15 май са свързани с Евровизия в Бургас. Ние много добре знаем, че София е естественият порт на България и че много от хората, които ще посетят това събитие в Бургас, ще преминат през нашата столица, така че ние ще ги посрещнеме и ще им предложим наистина богата културна програма. За декември месец надявам се да имаме много коледни пазари, да имаме много настроение, да имаме подобаваща коледна елха и също така много туристи и приятели на града.
1: А какво стана по само време с този концерт на открито, който беше в новогодишната нощ?
0: Ще има такъв.
1: Пак.
0: Разбира се, да. Той не е спирал, ще има голям концерт.
1: Може би защото вече не е заедно с БНТ.
0: Точно така, може би ще имаме друг медиен партньор, такъв концерт ще има, защото софиянци са свикнали в 12 часа също, както говорих и с градската култура, да са на площада, с музика, с наистина фойверки, за да може да влеземе в 27-ма година, която си пожелаваме още от сега да бъде добра година, защото времената, в които живееме, са смутни и ние трябва да ценим това, което имаме, да го пазиме. Това е и светлината. В днешния ден мотото на празника е светлината на града, да пазиме светлината.
1: И понеже споменахте Евровизия, как приехте лично вие в тази позиция, на която сте в момента, факта, че София няма да е домакин на Евровизия?
0: Аз приех факта, че няма да сме домакин по начин, който да обогати града ни. Когато нещо не си спечелил, не означава, че си загубил. Напротив, трябва да разбереш кои са елементите, които са били слаби в твоята кандидатура и да се опиташ да ги подобриш. Това, което не можах да приема с отказа София да стане домакин, беше неполучаване на ясните отговори и критерии, по които София не отговаря за това домакинство, но ще имаме много поводи да ги във времето, да разбереме какви са и с какво Бургас е бил. Пожелавам успех на Бургас и наистина ми се иска София, както казваше госпожа Милутинова, да бъде един град-партньор.
1: А как си представяте партньорство от близо 400 км разстояние на фестивал, който е там? Бургас.
0: Както споменах вече, София е порта на България с летище София. Много от хората ще минат от тук. Нелепо е да се казва, че те ще минат през Истанбулското летище. София е естественото място, през което голяма част от тях ще минат. Ние знаем, че ще има и много голям интерес от балканските държави, така че София ще ги посрещне, ще ги забавляваме, ще им покажем.
1: Това означава ли, че по време и преди и по време на Евровизията ще има паралелни прояви тук, свързани с Евровизия в София?
0: Да, ще има много прояви. Както казах, това е и седмицата на Европа, 9 май. Програмата ще бъде много голяма, но за сега ще запазиме съспенс, защото трябва да има и елемент на изненада.
1: Няма да ни кажете нищо предварително, поне малко. Поне малко.
0: Че ще има програма.
1: Това го разбрахме вече.
0: Това е много и голяма програма. Голяма програма ще има с много концерти, с много изяви, така че очакваме и аз лично смятам, че ще се справим много добре с организацията, защото тя не е по-малка. С две думи, това, което ние бяхме програмирали като домакинство за Евровизия, ние ще си го изпълниме до година. Независимо, че Евровизия няма да бъде в арената в София.
1: Ирина Дакова, заместник кмет на Столичната община по направление култура и туризъм в студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Това беше всичко в нашето издание на 12+3, което реализирахме заедно с Теодора Симова, Елена Ангелова и Кремена Пръвчева. Останете с Българското национално радио след новините в 15, когато по Хоризонт започва предаването Класика.com с водещ Ирена Гаделева. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден, госпожи и господа.

0: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, които ще бъдат обявени до края на седмицата. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Мерките ще обхващат както стопанските субекти, така и най-бедните граждани. Към момента не се обсъжда вариант за поевтиняване на бензина и дизела с по 20 евроцента на литър, както предложиха от опозицията, уточни Ефремова.
3: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица, когато голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
4: Дали ще искате да са собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
3: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
2: Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е с близо 53 евро, като по този начин автоматично ще се повишат и редица социални плащания, уточни още социалният министър. България нито е в периферията на европейската политика, нито е в изолация. Това заяви премиерът Румен Радев, като се позова на обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Според Радев, страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
5: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
2: Според Румен Радев, срещата на върха, на която България ще е домакин до година, ще отключи значително финансиране. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. След като вчера председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, днес Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейският съюз са по-силни заедно.
6: Не предлагам създаването на трети блок, за да се превърнем в велика сила, която да си съперничи с останалите, само че с по-добри маниери. Ние не търсим власт, за да доминираме над другите. Напротив, ние се стремим към устойчивост, така че никой, абсолютно никой не може да контролира нашите отворени пазари, да накърни нашия суверенитет, да заплаши нашата териториална цялост или да подкопае нашите свободи, нашите демокрации и нашето правораздаване.
2: Марк Карни посочи, че Канада може да помогне на Европейския съюз с критични материали, както и с втечнен природен газ. Той отбеляза, че Канада може да се възползва от европейското лидерство в много технологии за чиста енергия, както и да се изградят по-сигурни широколентови връзки между Европа и Азия чрез общата ни географска позиция. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Между 13 и 15 години те ще имат възможност да ползват тези мрежи чрез специални профили, управлявани от родител. Това е заложено в акта за децата, с което се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.
7: No social media under the age of 13.
8: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
2: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в комисията се наложиха след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Депутатите приеха промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, с което една трета от ръководствата на публичните дружества, предлагащи ценни книжа на фондовата борса, трябва да са жени. Целта на измененията е да се приложи на европейската директива по темата. Срещу промените гласуваха само депутатите от Възраждане, а един представител на ГЕРБ СДС се въздържа. От партията на Костадин Костадинов изразиха съмнение, че разпоредбата нарушава българската конституция и може да доведе до дискриминация по полов признак. От управляващото мнозинство отхвърлиха това опасение. Според Милена Недева от Прогресивна България, с този закон именно се изпълнява изискването на Конституцията за равнопоставеност. Тя отхвърли и опасението, че на предприятията, които не изпълнят изискванията в срок до 6 месеца от влизане в сила на закона, ще бъдат налагани санкции. Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киностудиото на 17 ноември инвеститорът да продаде земята. Кинодейците настояват държавата да направи пълен одит на договора и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Почитаме паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е и празникът на столицата. Той беше отбелязан пред храма Света София с тържествената церемония по издигане на знамето на града и водосвет. Като част от празника са организирани безплатни разходки, ретро трамваи, музика на открито. В тях могат да се включат жителите и гостите на столицата.

0: и водосвет. Като част от празника са организирани безплатни разходки, ретро трамвай, музика на открито. В тях могат да се включат жителите и гостите на столицата. С отличието почетен гражданин на София бяха удостоени композиторът професор Нева Кръстева, певицата Мими Иванова и победителката от Евровизия Дара. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден! Добър ден, казвам на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Добър ден! В момента температурите в страната са от 23 градуса в Бургас и 24 в Шумен, Добрич и Сливен, до 30 градуса в Монтана и Кнежа. В София в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен вятър от изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и в котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минимални температури в повечето места между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Продължава да е ограничено движението при 35-я километър на магистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево. Причината е горящо ремарке. Трафикът в района се регулира от пътната полиция. Въведен е обходен маршрут през магистрала Тракия от пътен възел Чирпан, Зетьово, Целина, Димитровград, магистрала Марица в посока Капитан Андреево. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от агенция Пътна инфраструктура. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Горизонт.
1: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Лисабон.
6: Порто.
5: Алгарве.
6: Фигейра.
5: Синтра.
6: Фаро.
5: Мадейра.
6: Евора.
5: Фатима.
6: Понта Делгада.
5: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Какво заплаща здравната каса за пациенти с болестта на Алцхаймер? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
9: Ти имаш талант.
10: Имаш идея.
11: Имаш кауза.
10: Имаш какво да покажеш.
11: Тогава това е твоят момент.
9: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
10: Творец.
9: Писател.
10: Наука.
11: Инфлуенсър.
9: Отговорен.
11: Пазител.
9: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
9: влез в сайта на Българското национално радио. Намери Teen Time.

Здравейте, уважаеми слушатели, и честит празник, вяра, надежда и любов и майка им София, честито на имениците, честит ден на София. Днешното издание на предаването Класика.com ще ви представим в екип с звукорежисьорката Кремена Пръвчева, аз съм Ирена Гаделева. Почитателите на сериалите и по-конкретно на черните комедии и постапокалиптичните поредици сигурно разпознаха темата, с която започнахме този път. Тя е в основата на музиката, която композиторът Дейв Портер е написал за сериала Pluribus. А поводът да започнем именно с нея е, че преди броени дни в неделя беше отличена с Еми, една от наградите на Американската академия за телевизионни изкуства и науки за 2026. Заглавието Pluribus идва от латинския надпис на американския герб Pluribus Unum, или, както може би ние българите бихме казали, един от многото. А режисьорът Винс Гилиган прочул се с сериалите В опувките на сатаната и Обадете се на Сол. Според актьора Брайан Кранстън от Обувките на сатаната, така популярен с този сериал, Дейв Портер се умява винаги да напише музика, която се превръща всъщност в едно от главните действащи лица в историята и си има своя линия на развитие. И това не остава незабелязано от академията, която го награди с Еми в неделя на бляскава церемония с много звездно присъствие в Лос-Анджелис. Кой спечели статуетката за най-добра музика към драматичен сериал, ще ви кажа накрая в рубриката ни за филмова музика. Но звездното холивудско присъствие в Класика.com днес ще продължи, защото преди по-малко от месец на световния музикален пазар излезе албума Life is a Dream, Животът е сън, с авторска музика на сър Антони Хопкинс, рицар на Британската империя, носител на две награди Еми, но също така на два Оскара, четири Бафта и на специалния приз Лоренс Оливие. Несъмнено, сър Антони е един от най-разпознаваемите и всепризнати британски актьори. Но това, че през целия си съзнателен живот той е композирал и че за него музиката е била истинската страст, светът знае сравнително отскоро. От 2011, когато композицията му и валсът продължава, излиза в едноименния албум на прочутия цигуар Андре Рио. Света научи за композитора Антони Хопкинс от бързо разпространеното видео тогава, от което стана ясно, че актьора никога преди не е чувал музиката си изпълнена от оркестър. Вълнението му наистина личи от екрана. Музиката е не открито, късно открито влечение на Хопкинс. Всъщност той си започва съвсем на време, едва на 4 годишен е, когато започва да свири на пиано, а е на 7, когато майка му казва на учителя по музика: искам това дете да го научите на лунната соната от Бетовен. И така едно момче от Уелс се среща с класическата музика. По-късно, както той споделя, го впечатляват композитори като Волн Уилямс, Томас Талис, старите холивудски мюзикали, но сър Антони признава, че музикалното му образование било доста ограничено, отекчавало го теорията, оставил и пианото за известно време, но продължил да си записва мелодиите и хармониите, изникващи в съзнанието му. Намирам повече свобода в музиката, казва той. За разлика от актьорството, което според него е дисциплина и изисква да знаеш всичко предварително, музиката е свободна, спонтанна форма на изкуство. Аз мисля, че не всички класически музиканти биха се съгласили с това му изявление. През 1964 година, когато е на 26, сър Антони Хопкинс, тогава все още не е сър, създава пиесата и валсът продължава. Сега тя е част от новия му авторски албум «Животът е сън», излязъл преди броени дни под егидата на Дека Класикс в партньорство с лондонския оркестър «Филхармония» под диригентството на Густаво Дудамело.

събира в себе си като че ли цялата идея на проекта. Хопкинс е написал музика в продължение на 6 десетилетия, още от времето, когато е бил млад актьор в Ливърпул. Пиесата Bracken Road, например, е създадена през 1963 година и е свързана именно с спомените му от детството. Той е роден в Южен Уелс. Моето отечество пък е своеобразно завръщане към пейзажа, към семейството. Аз съм син на баща ми, пекаря, казва звездата и признава, че никога не забравя това, което го смирява. А музиката му постепенно се превръща в размисъл за времето, за детството, което си отива, за хората, които обичаме и за неизбежните раздели. В сюитата за пиано и оркестър 1947 тази меланхолия личи особено ярко, но не като нещо мрачно. В пиесата Стела Ария, пък посветена на съпругата му Стела, тази носталгия постепенно се трансформира в пътуване към щастието. Затова Животът е сън всъщност звучи като своеобразна музикална автобиография. Но от албума аз избрах една пиеса с може би най-филмовото звучене. Казва се Фанфари и марш, съвсем като любимия на сънародниците му сър Едуард Елгар с неговите тържествени и церемониални маршове. Този е във версията на сър Антони Хопкинс.

Целият нов албум с композиции на сър Антони Хопкинс, второ подобно издание между другото в неговата музикална биография след албума «Композитор» от 2012-та, е записан през април тази година в Лондон от Оркестър Филхармония под палката на Густаво Дудамел, далеч не случайни имена. Въпреки огромните си успехи на подиумите по целия свят, работата с най-престижните симфонични оркестри и оперни трупи, както и факта, че този сезон за него започва като музикален директор на Нью-Йоркската филхармония, венецуелският маестро никога не е спирал да бъде широко скроен и да обръща внимание на другите жанрове, включително и филмовата музика. Знаем за близкото му приятелство с доайена Джон Уилямс. По повод този конкретен албум и работата с сър Антони Хопкинс в ролята му на класически композитор, Густаво Дудамел споделя в интервю за CNN, че в музиката на големи актьор открива същата дълбочина на въображението, същата човечност и емоционална истина, които познаваме от работата му на сцената и на екрана. И още нещо много хубаво. Според него Хопкинс подхожда към музиката, цитирам, със сърцето на разказвач и инстинктите на поет. Трябва да отбележа, че албумът «Животът е сън» не остава незабелязан от критиката. Предполагам, че тепърва ще се трупат рецензии, защото той е съвсем нов. Вестник Guardian, например, описва музиката като мелодична, написана от сърце, с ясно кинематографично усещане. В нея критикът чува влияние от филмовата музика, но и силна връзка на Хопкинс с Уелс. Едно от най-интригуващите произведения в този албум е цикълът две пиеси за оркестър. Заглавията им са Орел и Самара. Интересно защо е отбелязано само оркестъра, при условие, че и хора има много важно участие в цялостната картина. Музиката е вдъхновена от древна арабска поема от 7 век на Имру Ал-Кайс. В нея кон, препускащ все сили, е сравнен с летящ орел. Хопкинс развива от този образ идеята за човешкия живот и неизбежния му край, как от раждането и през всички сезони на живота орел лети към края на времето. Според самият Хопкинс, произведението постепенно създава усещане за тежко предчувствие, за страх. Ето го в записа на две хорови формации – Бахов хор и момчешки хор на Уичестърската катедрала и оркестър Филхармония с диригент Густаво Дудамел.

Интригуваща творба е наистина този Орел, част от две пиеси за оркестър на сър Антони Хопкинс. Оркестър Филхармония е един от престижните състави на Лондон. Музикантите често застават за такива интересни, непознати за публиката произведения и също автори, разбира се, или пък кросовър проекти. Имат доста филмова музика, записана за различни по жанр продукции. Но за да не останем днес единствено и само в тяхното звукозаписно пространство, реших да обърнем нещата и да добавя в рубриката ни Classic Jam нещо от конкуренцията, а тя е сериозна. Лондонският симфоничен оркестър е един от тези, които никога не можем да обвиним в консерватизъм. Едни от най-популярните им албуми сред най-широката аудитория си остават тези от края на 70-те години на миналия век с симфонични аранжименти на поп и рок хитове. Днес в Classica.com това ще бъдат класиките на Led Zeppelin и Pink Floyd в ремастерирани версии от 2023 година, включени в албума Classic Rock Renaissance, Лондонския симфоничен оркестър с диригент Андрю Прайс Джакман. Classic Jam.

Филмовата музика, модерна класика. Обещах да завършим днес с най-добрата музика към драматичен сериал за изминалата една година, а това е Заливът на вдовицата. Жанрът е комедия на ужасите с елементи на трилър и мистерии, а най-впечатляващото е, че призът за музика

на Дейвид Флеминг е само една от 14-те статуетки, които сериала получи на церемонията в неделя в Лос-Анджелис. Категорична и всъщност историческа победа за заливът на Вдовицата. Ще се разделим с музика от този сериал, но вие останете с Хоризонт, за да сте добре информирани. Водещ на предаването Нещо повече днес ще бъде Диана Янкулова. Звукорежисьор остава Кремена Пръвчева. Дочуване и Слънчев следобед от мен Ирена Гаделева.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Обичам да играя навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Horizont.
1: Часа новини. С 126 гласа за, 18 против и 11 въздържали се, парламентът прие годишния доклад на Съвета за електронни медии за миналата година. Депутатите от ДПС не участваха в гласуването. При обсъждането на отчета парламентарно представените партии влязоха в спор за свободата на словото и необходимостта от ограничаване на рекламата на хазарт в медиите. От Продължаваме промяната настояха СЕМ да предложи законодателни промени за подобряване на медийната среда. Депутатът Иво Михайлов изброи имена на журналисти, които, по думите му, са уволнени и вече не са в национален ефир. Мария Цънцарова, Миролюба Бенатова, Генка Шикерова, Георги Ангелов. И призова медийния регулатор да не се ограничава до статистика в годишните си отчети.
2: Защото свободата на словото не се измерва в 30 000 часа мониторинг. Тя се измерва по това дали журналистът, който днес е задал неудобния въпрос на властта, утре отново ще бъде в ефир.
1: Председателят на Комисията по култура и медии Антон Кутев от Прогресивна България предупреди, че не бива да се допуска политическа намеса.
3: Ако властта си позволи да казва на СЕМ, а не дай си Боже пък да казва на медиите, особено на обществената медия, кой журналист да бъде назначен и който да бъде уволнен, аз ви гарантирам, че резултата няма как да ни хареса. Нит на комунистите, нит на демократите.
1: Цончо Ганев от Възраждане обвини Съвета за електронни медии, че изпълнява ролята на медийна бухалка и се оплака, че съветът не е реагирал на неравнопоставеното представяне на политическите партии в предавания на обществените медии.
4: Защото когато имате в рамките на една година от 48 предавания на Панорама, 48 участия на представител или на ПП или на ДБ, ясно и точно ви казва за какво се използват държавните медии. Когато имате едно национално радио, в което политическите предавания, между 70-80% от участниците в тези предавания са или на ПП, или на ДБ, това говори само едно единствено нещо. Това е брутална бухалка.
1: За състоянието на медийната среда няма невинни, посочи председателят на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова и подчерта, че СЕМ не е подминавал случаите на освободени журналисти.
5: Но се може да бъде само поле за дебат в този случай, тъй като регулатора няма право да се меси в редакционни, кадрови и програмни решения на медиите. Това е противозаконно.
1: Каза председателят на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова. Правителството намали дивидента, който българският енергиен холдинг и държавната консолидационна компания трябва да внесат в полза на държавата до края на септември. От 100% през миналата година той се намалява на 85% за тази. Според кабинета, така публичните предприятия запазват част от печалбата си с цел реинвестиции в съответствие и с препоръки на международни институции. Правителството посочва, че с решението се продължава подхода за нормализация на дивидендната политика на държавата, като

0: съответствие и с препоръки на международни институции. Правителството посочва, че с решението се продължава подхода за нормализация на дивидендната политика на държавата, като за разлика от предходни години не се изисква разпределяне на целия размер на печалбата. Още през май бе определена по-ниска ставка дивиденд за финансовата 2025 година за дъщерните дружества – 70 на 100 вместо 100% през миналата година. Техните вноски към дружествата майки на практика формират печалбите на българския енергиен холдинг и държавната консолидационна компания за полугодието. Поредно откритие направиха археолозите на Перперикон. След мавзолеите на видни римски граждани и царски печати, в древния град са намерени части от снаряжението на римските легионери. Те са датирани от 3-4 век, когато Перперикон е бил в своя разцвет и се охранявал от мощен гарнизон. Предава кореспондентът ни в Кърджали Валя Апостолова.
1: Открити са връхна копия от типа хаста, кирка и долабра. Две от находките са намерени в околностите на Перперикон, а третата в сграда, която сега се разкрива.
2: Става дума за най-важният инструмент на римският легионер. По-важен казват от меча, защото римският легионер, освен войник, е бил и строител, архитект, проправял пътища, правил лагери и така нататък. И именно долабрата, която представлява всъщност брадва от едната страна, а от другата страна няколко варианта: кирки, тесли, чук в единия случай, който имаме тук. Това е било именно за работата в полеви условия.
1: Разказа професор Николай Овчаров, ръководител на разкопките. Освен за работа, долабрата се е използвала и в бой.
2: Както е бил случаят от 28 година от новата ера, едно въстание на галските гладиатори, което римляните трябва да потушават и който долабрите, тези мощни инструменти работни, са оказали най-добри срещу галските гладиатори.
1: Находките са много добре запазени и добавят нови штрихи към разгадаването на Перперикон. Работата на археолозите продължава до началото на октомври. За новините, Варя Апостолова.
0: От чужбина шведският консервативен премиер Улф Кристенсън подаде оставката си, след като лявоцентристката опозиция спечели парламентарните избори. Окончателните резултати сочат 176 места за левоцентристските партии срещу 173 за управляващия досега десен блок в 349 местния парламент на Швеция. Очаква се лидерът на социал-демократическата партия Магдалена Андерсон да се завърне като министър-председател след 4 години в опозиция, отбелязва агенция Франс. Транспрес. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Христо Христов.
3: До края на деня времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен вятър от изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и в котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минимални температури в повечето места между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
2: Мнозинството в българския парламент вчера отказа да изслуша премиера във връзка с взривовете във военни предприятия. Само за месец има два инцидента в складове на фирмата Емко. И ако, както казва министър Демерджиев, не може двама пенсионирани пазачи да охраняват такива обекти, то какво да кажем за днешния взрив във военно предприятие в словашкия град Снина или за предишния в района на Малицки на 9 септември? Два взрива у нас и два в Словакия. Онова, което ги свързва, е производството на боеприпаси за Украина. Собствениците и на нашите, и на словашките военни заводи говорят за саботажи. А след оглушителното мълчание на родните спецслужби, Сдружението Българско отбранителна индустрия излезе с позиция. В нея държавата е призована да погледне с нужното внимание на проблема. Липсата на приключени разследвания създава впечатление за безнаказаност и поощрява извършителите, казват оръжейниците. От Сдружението предлагат компаниите и държавата, вместо да се подозират едни други,

обединят усилията си, за да се предотвратят бъдещи инциденти, каквито могат да се очакват предвид хода на военните действия в Украйна. Проблемът е сериозен и не бива да се вкарва по навик в арсенала на политическите престрелки, както не бива да се превръщат в компромати проблемът с помилванията и разследването на случая Петрохан. Изборите ще минат и ще заминат, но разкаляният терен, народната политика, правосъдие и медии ще остане, както и стъпканите закони и обществен морал. Добър ден, уважаеми слушатели! Пред микрофона е Диана Янкулова, по хоризонта време за нещо повече. До 18 ще работим за вашата добра информираност с редактора Александра Михайлова, звукорежисьора Кремена Пръвчева, а музиката ще избира Иван Нотев.

Както преди избори се случва редовно, национално съвещание на МВР трябваше да създаде организация и да направи методологията за провеждането на честен вот. С участието на премиера Румен Радев днес премина това национално съвещание, а пред служителите на Вътрешното министерство той каза, че ще бъдат гарантирани правата на българите.

0: българските граждани. Това е висшата задача на българските полицаи, пред които говори обаче и за другите им задачи, които са свързани с борбата с наркотрафика, пътния травматизъм и с криминалната обстановка. Трябва да изглеждат добре българските полицаи, физически, естетически, и да говорят добър английски, поиска още министър-председателя от полицията. От своя страна пък вътрешния министър Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов бяха категорични, че министерството ще се справи с поставените им задачи, както във връзка с предстоящите избори, така и принципно по другите направления на тяхната работа. Репортажът сега е на Николай Христов.
1: Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват, каза премиерът Румен Радев в началото на националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Той добави, че МВР не може да бъде страна в политическия процес у нас, не може да определя политическия резултат, а трябва да гарантира такива условия, че всеки гражданин да упражни свободно своя вот. Премиерът посочи още, че очаква от вътрешното министерство да няма излишна показност при действията, предварително осъждане и да не се прекрачва законът.
2: Моето очакване е, че МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своят вот. А това означава ясна организация, която се залага сега. Това означава ясна, точна координация с другите структури, като ДАНС, като прокуратурата, която се залага сега.
1: Румен Радев каза още, че МВР е особен вид институция, защото държавата й е дала правомощия да прилага сила и принуда, за да защити обществения интерес, а точно тези правомощия изискват и голяма отговорност. Затова и очакванията на премиера към служителите са да проявят професионализъм, решителност, но и отговорност за спазване на закона. Сред основните приоритети на министерството Радев открои и борбата с наркоразпространението у нас.
2: Виждам, понеже следя статистиката, че има области, където нямаме реализации по отношение на наркотиците. Стоят като бяло петно на карта на България. А наркотиците са стигнали навсякъде. И за съжаление, около училищата и дори вътре в училищата. И аз очаквам да бъдете още по-активни, още по-решителни и непреклонни, за да опазим децата на България, всъщност нашето бъдеще като държава и като общество.
1: Премиерът Румен Радев уточни, че има очаквания служителите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски, защото те са лицето на държавата.
2: Аз очаквам да виждам на улицата стегнати, мотивирани, добре изглеждащи и като естетика, като физика, като опрятност полицаи, защото полицаят на улицата е отражение на държавността. Когато ходя в други държави, винаги това го гледам и мога да ви кажа, че там, където имаме наистина опрятни, стегнати, оперативни полицаи, знаещи езици, там нивото на престъпност като цяло е по-ниско.
1: Румен Радев уточни, че трябва да се обърне внимание и на начина, по който се провеждат изпитите по физическа подготовка в министерството. Премиерът каза още, че има доста служители, които са с ТЕЛК решение, а работят на улицата. Радев допълни, че е възложил на ръководството на министерството да реши този проблем. За нещо повече, Николай Христов.
0: Така, след този репортаж можем да направим един извод, че манипулациите за президентски избори, познати ни като купуване и продаване и манипулиране на гласове, не са широко разпространени. В този смисъл работата на полицаите ще е доста по-облегчена и ще могат да използват времето да се преведат в съответстващ физически и естетически вид, както ги посъветва току-що премиера Румен Радев. Не знам дали ще им стигне времето за това да научат английски, но винаги може да се започне. А на нас думата ни е за друго. По всичко личи, че този вод ще се решава не в ромските махали, а в интернет и в социалните мрежи. Не било случайно наличието на така наречени журналисти в инициативните комитети на двамата основни претенденти. И макар официалният старт на кампанията да е далече, медийно-компроматния Facebook арсенал вече е пуснат в действие, при това на високи обороти. Не, че не сме виждали и друг път, не, че има лек за тази

0: болест, но всяко усилие за нормалност трябва да се положи. С колегата Мария Стойкова, заместник главен редактор на интернет сайта Сега, ще ви ориентираме, уважаеми слушатели, в това, що е журналистика и що е пропаганда в една политическа кампания. Здравейте!
1: Здравей, Диана. Аз минавам на ти директно, защото е полезно.
0: Да, и защото ще говорим за журналисти в инициативни комитети, което е нонсенс, тъй като журналистиката няма работа в партийната поддръжка, но за съжаление виждаме широко представителство на нашего брата и в двата основни инициативни комитета, което още от сега личи, че не е случайно. За какво се използват журналистите от двете страни?
1: Използват се за всичко очевидно, но това не би могло да се случи, ако самите журналисти не го позволяват. В този смисъл аз тези, които ги използват, не бих могла особено да ги виня, защото очевидно има две страни. Журналистите предпочитат тези, които участват, предпочитат, особено в комитета на Йотова Вълчев, това са според мен хора, които очакват да получат и те някакви порции, назначения и така нататък. Това е. Както и останалите, които са в въпросния комитет, особено на Йотова Вълчев, защото те са свързани с управляващите в момента, те раздават постове, пари и така нататък. Това е.
0: Като начало получиха пълния текст на една експертиза, която не се посвениха да публикуват, независимо, че противоречи на всички професионални, етични, пък може би даже и на законови принципи. И така влязохме в мръсната кампания, за която госпожа Йотова каза, че е била предупредена овреме. Сега, дали тя започна с помилването на онзи Петрички Ескобар, който не е трябвало според лекарската експертиза да може да стане от инвалидната количка, пък след помилването не само е станал, но и отново се е захванал с разпространението на наркотици. Или с онова обещание, дадено още в началото на август, че по това време горе-долу ще знаем всичко за Петрохан, но виждаме една размяна на такива удари, кое, за съжаление, медиите станаха приложното и поле.
1: Медиите винаги ще бъдат приложно поле, в това няма никакво съмнение, Диана. Въпросът е пак с каква готовност откликват за това и как в случая, който визираш, Епицентър публикува тая експертиза от 150 страници. Аз допускам, че от бързина не са видяли как към края на тия 150 страници се публикуват пълните имена на баща и дъщеря до някъде жертва на Калушев. Което е ужасно, разбира се, да бъдат публикувани тия данни. Защото случай е много проблемен, момичето е нестабилно и така нататък. Бързане и подлагане. Това е моето заключение. Валерия Велева напусна този инициативен комитет на Йотова. Днес разбирам, че самата тя е решила да сезира прокуратурата. В общи линии тя сама по себе си става инициативен комитет и си е самодостатъчна. Аргументите са и смехотворни, но няма да ги казвам сега тук.
0: Въпросът е, не е ли малко по-широко поражението от това да се конфронтират Йотова и Вълчев с Гюров и Кандев. Защото тук тези журналисти, които не само не заличиха допуснатите в бързината публикации на имена на жертви, при това на малолетни, но и не се извиниха, не поправиха нищо. Напротив, върнаха колелото назад и си припомниха февруари месец други публикации, свързани с някакво запитване по закона за достъп до обществена информация на антикорупционния фонд към институциите, в които едва ли не им се правило забележка, че разработват сигнали по отношение на НПО-то на Калушев. И това запитване

0: Не, вече е прикачено, без значение, че беше опровергано, към едно друго име, което кандидатства за едни други избори. Андрей Янкулов е предложен за член на Висшия съдебен съвет.
1: Извън конкретните поражения, които не визират само президентската кампания, защото предстои избора и за Висшия съдебен съвет, пораженията са по-глобални. Именно в тая отвратителна битка, която смятам да кажа, че е зададена от прогресивна България. Те зададоха този тон. Само защото бяха, смятат се уязвени заради искането Илияна Йотова да обясни защо е пуснала един много голям наркотрафикант, т.е. се помилвала един много голям наркотрафикант, който малко след това отново е продължил да си действа въпреки много тежката диагноза, която получил от медицински съдила. Но, т.е. докато се движим по тая линия, така ще бъде. Ще бъде отвратително, няма нищо вдъхновяващо. По-лошото, което аз виждам, е, че това е абсолютно същия стил, който властваше по времето на Пеевски и Борисов. Същия стил на медиите на Пеевски, така наречените бухалки. Защо Радев и неговите хора се вкопчиха точно в този маниер, аз нямам обяснение. Мога само някакви спекулации да правя, което ще се въздържа. Но ако приемем най-невинното, че това само им харесва, това също е достатъчно обидно за тях, както и за всички нас.
0: Обидно е за професията, че има медии, които могат за една нощ да сменят наратива, което не се случва за първи път сега. Няма нужда да припомняме 2009 година, когато от тиквата Бойко Борисов стана господин премиера.
1: Точно
0: за
1: така.
0: Тези
1: само една скоба, и когато Певски е редактирал карикатура на Бойко Борисов в монитор, в която той да изглежда много хубав, а не смешен.
0: Там. Карикатуристите го отнесоха.
1: Да.
0: И не само тогава, но искам да кажа, че някакси стана нормално да има медии от жълто-кафявия спектър, които абсолютно не се свенят да бъдат пощенски кутии за такива мръсни поръчки. И това някакси няма от кого да бъде санкционирано, защото е ясно, че тази експертиза не може да я получиш от човек с каскет по почтата или флашка, там как беше едно време в вестник галерия, дето компроматите се пускаха. Да, сега като че ли е ясен източника и той институционален.
1: Не, сега просто по-ясно се артикулира кой е източника. Той тогава беше същия, сега го казват просто по-ясно. Проблема е същия. Винаги има готови медии, които да бъдат пощенски кутии. Винаги има готови медии, които да са бухалки. Без никаква критичност, без нищо. Пускат като право черво. Знаят само кой им го е наредил. Това е. Въпросът е, че са едни и същи, Диана. Та и те моментално превъртяха с кого да играят в момента.
0: Въпрос, с който можем и да завършим. Имаме ли съпротивителни сили? Това, че те са едни и същи и че го правят от много години, е факт. Можем ли с нещо да, ако не да попречим, то поне да направим нещо за честта на професията? Или всички ще минем
1: нямам
0: в категорията маскари?
1: Нямам успокоително да кажа, но днес много ме вдъхнови речта на канадския премиер Марк Карни в Европарламента. Знаете, че Канада ще стане асоцииран член на Европейския съюз. Това няма да стане бързо, защото има процедури, но той цитира Гьоте в тая реч. Фауст на Гьоте. В тая реч във Фауст Гьоте казва, че свободата, както и живота, трябва да бъдат отвоювани всеки ден. Той го казва в мерена реч, не съм в състояние да го цитирам точно както е в българския превод.

0: Но това е наистина така. С какво можем да отговорим малцината, както и БНР все още, поздравявам ви, че се борите за свободата. Това е.
1: Това е наистина. Благодаря ти за разговора, който разбрал, разбрал.
0: Така е.
1: Има журналисти и журналисти, някои в кавички, както има и медии и медии. Въпрос на обществено доверие и на преценка на слушателите, на зрителите, на читателите. С Мария Стойкова от сега се опитахме да сложим разграничителната линия в нещо повече.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, които ще бъдат обявени до края на седмицата. Мерките ще обхващат както стопанските субекти, така и най-бедните граждани. Не се обсъжда вариант за поевтиняване на бензина и дизела с 20 евроцента на литър. Кабинетът намали от 100 на 85% дивидента, който българският енергиен холдинг и държавната консолидационна компания трябва да внесат в полза на държавата до края на месец септември. Бившият омбудсман Майя Манолова е избрана за председател на комисията за защита на потребителите. Депутатите приеха промени в закона, с които една трета от ръководствата на публичните дружества, предлагащи ценни книжа на фондовата борса, трябва да са жени. България не е нито в периферията на европейската политика, нито е в изолация, а е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Между 13 и 15 те ще имат възможност да ползват тези мрежи чрез специални профили, управлявани от родител. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. И за времето утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се заоблачава, но ще е без валежи. Максималните температури ще са сходни с днешните, между 26 и 31 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: Horizont.
1: Индия,
2: Вьетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мьянмар,
2: Таиланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидат.

0: повече.
1: Как ще се отразят компроматите и внушенията на кандидат-президентската кампания? Още нямаме актуални социологически данни, но дори и да са правени, предполагам, социологическите агенции ще се опитат да ги актуализират след тази първа серия размяна на удари между лагерите на двата основни кандидата. Имам предвид въпросът с помилванията на наркотрафиканта от едната страна срещу случая Петрохан от другата. Въпрос, който сега ще коментираме с политолога и преподавател в Софийския университет, доцент Татяна Бороджиева. Добър ден!
2: Добър ден!
1: При цялата условност на това, че разговаряме без да можем да се опрем на някаква актуална социология, как мислите, госпожо Бороджиева, кампанията ще отблъсне ли избирателите или напротив ще ги мобилизира да отидат на 25 октомври пред машините?
2: Обикновено този тип размяна на удари по-скоро влияе мотивиращо и мобилизиращо на твърди избиратели. Но негатива тук е, че обикновено се

0: затварят полетата на електронните ветрила, т.е. възможността да се наберат която е много важна преди мажоритарни избори, които са президентските, да се наберат избиратели, които са различни, с различни включително политически убеждения, но които са мотивирани изцяло и основно с мажоритарния характер на този пост.
1: Предполагам, това е някаква аксиома във вашата работа и едва ли не го знаят хората в техните щабове, защото някакси е парадоксално. Нали, за това се издигат от инициативни комитети, а не от партии, за да се разшири ветривото, да се намерят повече кръгове за подкрепа и изведнъж се използва арсенал, който постига точно обратно.

0: разглеждаме. Тоест, придават се качества и характеристики, с които ние да можем да си обясним дадени постъпки или действия. Тоест, това са едни техники, които са насочени към самите личности на политиците, към това какво те представляват като хора и как взимат политически решения. От тук в кампания, по принцип, така се каже, мръсната кампания, тя е винаги се практикува. Въпрос е, че има една граница между негативна кампания и мръсна кампания. На път сме да я нарушим тази граница с влизането в този тип действия, защото вижте, когато нямаме всъщност на много трудно хората на фона на, ако щете и на техните грижи сега около 15 септември и всички други проблеми, трудно различават позитивната кампания. Какво всъщност им казват тези хора, които се кандидатират, че ще правят като президенти. И затова всеки такъв удар щаба може да го разглежда като възможност да затвори личността или както ще си я представят хората в президентство тази личност, да я затворят в един кълът. В случая с атаката срещу Йотова целта е много ясна на всичкото отгоре и се борави с документи, т.е. доказателството тук и търсени ефект е, че това е един човек, на който не може да разчитаме на решението му в президентството, че ще бъде за благото на хората.
1: В какво го подозираме? Само секунда. В какво я подозираме, госпожа Йотова? Че е взела мнения, спорни мнения, като аргументи за своето решение? Или че има някакво специално отношение, което е мотивирано, може би не с аргументи, а с нещо друго, към въпросния човек и още няколко други, също осъдени за наркотрафик?
0: Вижте, тъй като обикновено гражданина няма представа как се взимат точно политическите решения. И тук как ще се отиграе цялата тази тема? Това е вече въпрос на контрол на интерпретациите. Според мен това, което се търси в тази атака, е да се покаже, че решенията, които тя взима като президент, защото тя е и президент в момента, могат да бъдат с много негативни последици. Независимо от подбудите, аргументите, институционалните там изисквания за взимането им и така нататък. Тоест, че тя може да взима грешни решения.
1: Така, от другата страна какво?
0: Това заедно с факта, че говорим все пак за първия сериозен кандидат, жена за президент и разни други неща, вероятно ще се развива. На мен ще бъде интересно дали тази линия на атаката, заедно комбинирана с това, че се завзема цялата власт от партията, която я подкрепя, ще бъдат двете основни линии на атака. Подозирам, че е така.
1: Има някакво натрупване.
0: Защото
1: първо
0: е притоплена
1: беше
0: манджата, нали?
1: Да, първо
0: да
1: беше този конкретен.
0: Това решение. Моля?
1: Казвам, че има някакво натрупване на и градация в тази
0: точно
1: атака.
0: Така.
1: Първо беше само Петрички Ескобар, след това се появиха още пет други имена в листата на помилваните от нея с същото престъпление, наркоразпространение. И сега
0: точно
1: вече
0: така.
1: До днес, когато иска, струва ми се, Продължаваме промяната, да се публикуват вече и конкретните укази за помилванията. Нещо, което не е задължително и не е направено в Държавен вестник.
0: Да, нали разбирате, че това идва в кампания. А можеше това да бъде атака на Продължаване промяната към вице-президента и неговите решения, още докато е вице-президент. Нали? Самия факт, че идва в кампанията, вече го превръща в нещо съвсем различно от търсенето на така да се каже на истина.
1: Това е очевидно и за слепите, както
0: да,
1: се казва. Няма нужда да търсим публикацията във вестник Струма от 22-а година.
0: Точно така.
1: Въпросът е само една скоба да отворя. Госпожа Йотова каза, че е била предупредена, че кампанията няма да се води

0: дискусия за външната политика или нещо друго, кротко, както тя е очаквала, ще бъде мръсна кампания с компромати. И доколкото предупреден значи въоръжен, струва ми се, че ответният удар с Петрохан също не е случайен и също е в градация.
1: Да, защото нямаше много логика, нали, съобщението, информацията беше, очакването на хората беше, че ще получат цялата информация най-накрая за Петрохан, защото това е също тема, която не е завършила, доста политизирана. Между другото, Петрохан влезе с политизация.
0: И свърши доста работа на предишните избори.
1: Точно така, свърши доста работа на предишните избори и сега в момента отново се разгаря този Петрохан. И пак казвам, това дава възможност, и двете атаки дават възможност да по определен начин да си представяме самите личности, които се кандидатират за президент. А не техните идеи, те какво говорят и така нататък. Сега при атаката с Петрохан проблема за мен е, че тя е свързана с много повече, отколкото името на самия кандидат. Тоест, тук става въпрос за представяне на една определена част от политическия ни и икономическия елит в определена светлина. Тогава, когато започна това с Петрохан, аз си казах, не е възможно ние българите да сме такъв народ, че да се разделени и да сме противопоставени в конфронтация, когато става въпрос за живота, здравето и нещастието на нашите деца. Нали, няма такъв народ, който да не се обедини в една такава ситуация.
0: Оказва се, че има такъв народ. Обаче, има и такива медии, и такива журналисти, които им публикуваха имената.
1: Точно така. Но това е и същия случай. Подобна е ситуацията и с децата, които извършиха това издевателство и убийство в Пловдив и така нататък. Тоест, това са едни много дълбоки рани и ситуации, не знам точно как да ги нарека, няма да намеря точната дума, които обаче изразяват тежкото състояние, в което е обществото. И сега, ако едното е свързано с действително на политическата сцена, на сцената и на нивото и на полето на взимане на политически решения и ефекта от тези политически решения, дори когато ни се струва, че вице-президента няма никакви функции, нали, така обикновено ние мислим, че той нищо не прави, изведнъж се оказва, че не е така, какво ли пък ще направи като президент, в случая ние имаме една атака, която ни показва как една част от нашето общество е тежко болна и ние ще се съгласим ли тази част, тежко болната, да влиза във властта, да ни управлява, изобщо да е свързана с политиката и с решението за нашия живот и за нашето бъдеще. Така че там е по-различен ъгъл на атаката. Там всъщност, според мен, затварянето на Гюров в тази рамка само свързана с ППДБ,

0: фактически не му дава никаква възможност да за първи тур или намалява така, или се предполага, че ще намали една такава атака, един такъв скандал, ще намали възможността избиратели извън тези, които така или иначе още от първия момент са на определени позиции във връзка с Петрохан и обвиненията, че има политици, които участват в това. Тоест обвинението, че политически сили излъчват, така да се каже, свои представители за политическата власт, които пък са свързани поне за сега, както са информации, защото ние нищо не можем да кажем, докато няма съдебно дело, за какво става дума и
1: имаме
0: какво
1: само
0: точно е станало.
1: Нападки и опровержения.
0: Точно така, имаме само някой нещо казва, част от дело или не, от разследване и така, но нямаме черно на бяло нищо.
1: Ако си представим мишената, според вас компромата срещу Йотова коя цифра улучи и съответно коя пък удари в сърцето другия лагер? Струва ми се, че при Петрохан беше по-прецизно нацелена атаката, защото когато атакуваш политическите сили, ти буквално ги оставяш без моралното право да не само да говорят, но и да предлагат кандидати, защото състезанията са повече от президентските избори.
0: Значи, атаката към Гюров не дава възможност нито на инициативния комитет, нито на партиите, които го подкрепят, да са автентични говорители по тази тема, защото те са вътре в тази атака. Тоест, те са класифицирани като част от самия проблем. Докато атаката към Йотова дава възможност да се отвори поле от най-различно говорене на различни хора, които един изважда аргумента за медицинската експертиза, друг изважда аргумента за хуманитарния характер на помилването, че не е присъда, хуманитарен жест и така нататък, и така нататък. И да, разбира се, дава възможност и за разпиляване в полето на самата атака. От, както сама казахте, от въпроса за единичния случай да се стигне до идеята,
1: изборна,
0: че това е системно нейно отношение към този тип нарушения на закон.
1: Ако допуснем, че тази компроматна част от кампанията ще я предшества официалния един месец, в който ще се състезават и можем да успокоим топката. Кои други, според вас, теми биха изиграли ролята на катализатори в кампанията? Например, цените на горивата, тази готовност на правителството за мерки, но не за всички, целенасочено и според необходимостта с подоходен критерий. Може ли нещата, които не зависят от нас, идват геополитически в нашия политически разговор, да се окажат също толкова важни като компроматите?
0: Според мен те ще създадат фронта на кампанията. Самата кампания за президентския пост ще отиде на заден план. И всяко ново нещо, което се случва като проблем в обществото ни, защото подозираме, че доста такива ще имаме след така месеците на малко по-спокойно харчене и не толкова прецизно вглеждане в портфейлите ни. Освен това, международната ситуация също според мен е доста динамична и подозирам, че или поне би трябвало двата щаба, пък и щабовете на другите кандидати да се замислят за това как всъщност ще привличат вниманието на публиката. Защото и на избирателите. Защото може да се окаже, че кампаниите ще се плъзнат по обяснителен режим, по възможност да се атакува опонента заради решения на изпълнителната власт или заради това, какво се случва в парламента. И от тук най-неприятният изход за мен е, че

0: отново ние сме поставени в ситуация една важна институция, а ние видяхме нейната важност все пак в последните 10 години. Партиите усетиха и на гърба си. Една от най-важните български политически институции да бъде оставена в ситуация избора да е хазартен на избирателите. Буквално под влияние на емоции в последния момент. Това никак не е добре.
1: Не знам кога ще доживеем да избираме някого, защото го уважаваме, а не защото го мразим по-малко от другите.
0: Да, а не защото мразим неговите опоненти повече.
1: Благодаря ви за разговора. Разбира се, това е само началото на опитите ни да се ориентираме в политическата джунгла, в която на преден план излязоха тези дни компроматите. Доцент Татяна Боруджиева, политолог и преподавател в Софийския университет.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: 17 часа, новини. €1,8 милиарда остават за получаване по плана за възстановяване и устойчивост, като според ресорния вицепремиер Атанас Пеканов, по-голямата част от сумата ще бъде преведена от Брюксел в рамките на петото плащане. Пред депутати от Комисията по европейски въпроси Пеканов обясни, че до края на септември всички министерства трябва да подготвят финалните документи. Брюксел ще оцени направените инвестиции и реформи, като при реформите има някои детайли, които не сме изпълнили.
1: Петия член на антикорупционната комисия, елемента за целта за обществените поръчки. Това са неща, които не са изпълнени, но пак казвам, ясно са ни индикирани, че те няма да доведат до някакви големи загуби. По отношение на инвестициите, разбира се, в момента тече все пак и процеса на верифициране, че всичко е направено както трябва и за това вече детайлната разбивка ще дойде по-късно, в момента не може да бъде казана.
0: Обясни вицепремиерът Атанас Пеканов. Омбудсманът Велислава Делчева настоява за проверка на готовността на Топлофикация София за предстоящия отоплителен сезон. Причината е в множеството жалби за продължителни аварии и прекъсвания на топлоснабдяването. В писмо до министъра на енергетиката Ива Петрова, омбудсманът посочва, че в редица столични квартали сроковете за отстраняване на аварии значително надхвърлят 48 часа. Сред засегнатите райони са Полигона, Исток, Дианабад, Лозенец, Геомилев и Младост 1. Като пример, Делчева посочва Дружба 2, където планов ремонт оставя десетки блокове без топлоснабдяване от 28 август до 3 ноември. През предходния отоплителен сезон в същия район е имало прекъсвания от 11 до 16 дни. Тя настоява и за промяна в закона за енергетиката, така че клиентите да получават неустойка при непланови прекъсвания, продължили над 48 часа. Цигуларката Ива Джаджева от Симфоничния оркестър на Българското национално радио обяви, че ще започне гладна стачка, ако до 28 септември държавните институции не обърнат внимание на протеста на музикантите от съставите на радиото заради ниските им възнаграждения.
2: Казвам си Ива Джаджева, оркестрант Симфоничния оркестър на БНР. След година и половина агония просто предприемам крайната мярка да обявя гладна стачка. Защото оркестъра ни се разпада и ние просто нямаме повече ходове, пълни сме с отчаяние, молим за внимание.
0: Припомням, че на 6 март музикалните състави на Българското национално радио обявиха предупредително спиране на концертната си дейност в знак на протест и тогавашният служебен министър на културата Найден Тодоров се ангажира да се потърсят начини за присъединяване на оркестрите към културните институти, за да се осигури допълнително финансиране. До момента няма промяна в статута на съставите. Премиерът Румен

0: Радев връчи отличия на българските ученици, медалисти от международни олимпиади по природни науки през това лято. 25 са медалите до момента, 3 от тях златни, без сезонът да е приключил. От началото на годината общо от международни състезания спечелените медали са 103. Премиерът отбеляза, че в България вече се създават условия младите таланти да остават в страната ни.
1: Защото ние вече имаме компании в България, в областта на високите технологии и вече са лидери не само на европейско, на световно равнище. И тук е въпросът за големият избор пред вас. Ние с министъра на образованието, цялото правителство, усилията на държавата, работим така, че да създадем условията вие да избирате, да оставате тук и да разгръщате своят невероятен талант и потенциал именно тук в България.
0: Андрей Стефанов е с най-доброто постижение за сезона, 2 златни медала от олимпиадите по математика.

0: невероятен талант и потенциал именно тук в България.
1: Андрей Стефанов е с най-доброто постижение за сезона – два златни медала от олимпиадите по математика и по информатика. Дамян Иванов е златен медалист от тази по химия и така дублира златото, което е спечелено също от него и през миналата година. Грамоти получиха и девете национални отбора по природни науки – информатика, астрономия и астрофизика, лингвистика, химия, математика, география, биология – физика и по изкуствен интелект. Андрей Стефанов е с два златни медала от олимпиадите по математика и по информатика. Дамян Иванов е златен медалист от тази по химия и, както стана ясно, дублира своето отличие. България е номер едно в Европейския съюз по златни медали на глава от населението за всички времена. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Христо Христов.
2: До края на деня времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони временно умерен вятър от изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, в сутрешните часове на места в източните райони от страната и в котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минимални температури в повечето места между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 17.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
1: И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което остава с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Редактор Александра Михайлова, звукорежисьор Кремена Пръвчева, музикалният избор е на Иван Нотев. Ще говорим сега за пътуването с влак, не просто като транспортно средство, но и възможността за туризъм. Нека това да се превърне не просто в начин да стигнем от точка А до точка Б, а в част от нашите преживявания. Такава идеята на новата съвместна инициатива на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на туризма. Транспорт и туризъм свързваме пътя с преживяването. Това е названието на кампанията, която ще популяризира България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ, като представя по време на пътуването забележителностите и интересните места в страната, разказва Мила Младенова.
2: Вагони от типа Бистро ще бъдат пуснати по направлението София-Бургас и в състава на теснолинейката Септември-Добринище. В тях ще се предлагат топли и студени напитки, солени и сладки пакетирани изделия. Като на разположение на пътниците ще има и настолни игри. Министърът на транспорта Георги Пеев поясни.
3: Това е съвместна инициатива на Министерство на транспорта и на Министерство на туризма, за което благодаря на колегите. По-скоро те инициираха всичко това и се опитваме да съчетаем пътуването с посещаването на туристически дестинации. Да, далеч сме от нивото на обслужване, което искаме да предоставяме, и това е по-скоро една малка стъпка за едно по-приятно изживяване. А докато стигнем стандартите, които сме си поставили за подновяване на подвижния състав и постигане наистина на обслужване, което е адекватно, ще мине достатъчно време, но това не ни пречи да вкарваме една частица позитивност в всичко, което искаме да се случи в БДЖ. Да, ще ви помоля да имате търпение известно време, докато постигнем нивото, което искаме. И гледайте на тази инициатива като една приятна възможност да съчетаем едно удобно пътуване с посещение на нашите страхотни туристически дестинации, забележителности, които имаме. Виждате, че във вагоните едно време казаха вагон-ресторанти. Сега разбрах, че новата терминология е бистро. Така че в бистрата, които ще бъдат основно по дестинация София, Бургас и на теснолинейката Септември, Добринище, ще има възможност хората да направят едно приятно пътуване и същевременно да разгледат нашите прекрасни, пак казвам, туристически обекти, да се запознаят с тях и защо не да ги посетят. Виждате, приятно, комфортно е. Ще могат дори да играят и игри, да ги помоля да ползват игрите за игри и за едно приятно пътуване, а не нали, на другия ден да ги няма нещата.
2: Във връзка с предстоящия песенен конкурс Евровизия, който ще се проведе в Бургас през май следващата година, транспортният министър Георги Пеев съобщи, че Министерството на транспорта и БДЖ планират да увеличат и подобрят железопътните връзки между София и Бургас.
3: Така че да можем да привлечем освен интереса на българите, интереса на хората, които възнамеряват да посетят страната. Защото Евровизия не е само на Бургас, тя ще е на цялата страна и ще имаме възможност в този период много хора от чужбина да посетят не само нашето прекрасно Черноморие, но най-вероятно и столицата и да могат да имат възможност да посетят и туристическите обекти. Така че Министерство на транспорта и на туризма работим доста интензивно заедно. Търсенето определя предлагането. В зависимост от сезона ще има различна бройка влакове. В момента колегите от БДЖ изготвят разписание, което е базирано на данни. Винаги трябва да се прави нещо, което има обективни данни. Тоест, ако търсенето води до 5 влака, ще има 5 влака. Ако до 6 до 6. Сега анализираме данните, които са реални, а не прогнозни. Ще включим и прогнозата, която имаме с кмета на Бургас и не само на базата на резервациите. Ще имаме идея колко хора ще посетят страната ни по време на Евровизия, така че програмата ще бъде направена по най-добрия и оптимален начин.
4: По отношение възможността да се закупуват по-рано билети, в момента тази възможност е само 5 дни.
3: Благодаря за въпроса. И за първа класа това ще се помисли и ще се направят реорганизации, включително пък за първа класа възможността за закупуване на билети беше в деня. Сега ще има възможност предварително да се закупуват билети и хората, които искат да пътуват по-комфортно и си имат планове, обичат да пътуват с нашите железници, ще имат възможност предварително да ги закупуват билетите.
2: Министърът на туризма Илин Димитров добави.
5: Идеята ни е да съчетаем представим пътуването в преживяване и да помогнем да се запознаят всички пътници и независимо дали са в самолети или в влакове, с това България колко е красива. И това е свързано и с националния ни портал, който се обновява в момента, който всъщност ще бъде основният инструмент за популяризиране на вътрешния туризъм, така че вътре ще има възможност, знаете, и за посещение на музеи, и за закупване на билети, и за множество действия, които могат да се направят онлайн. В момента работим по тази линия и до края на годината би трябвало да имаме вече работещ, добре функциониращ, бих казал, национален портал. Но в случая искахме да покажем, че работим и по линия на подобряване на ЖП транспорта.
2: За нещо повече, Мила Младенова.
1: А в студиото на нещо повече сме с журналиста и пътешественик, любител на пътуването с влак.
2: БДЖ.
1: Да, макар че съм виждала в твои публикации в социалните мрежи и влакове в други страни, защото твоите пътешествия винаги са много интересни, някои даже съвсем далечни. Лиана Панделиева е наш гост, за да поговорим за началото на тази инициатива. Да имаме търпение, казаха министрите, това е само началото, но вече имаме нови модерни влакове. Надявам се и инфраструктурата да се подобрява с годините. Интересът ще определя и разписанието на влаковете, а има какво да се види не само през прозореца на вагоните, нали така? Твоите пътувания до Видини обратно са много популярни като разкази в социалните мрежи, но тук, докато слушахме репортажа, ти успя да си купиш билет отиване и връщане до Бургас.
6: Не го купих. Сега нямам причина да пътувам до Бургас. Стигнах до плащане, но не платих, защото нямам причина.
1: Тоест проверихме дали може да се купя по интернет билетите, за които ставаше дума и в разговора.
6: За след няколко дни го така отбелязах, произволно отбелязах датата, вкарах си паролата и просто трябваше да натисна плати, обаче не платих. Днес, в Деня на вяра, надежда и любов, оповестяването на тази прекрасна инициатива, която според мен е с едно много хубаво бъдеще, и то на гарата, а не само на теория, може би е благословено именно и чрез празник. Да се живи и здрави всички, които носят това име, и когато потеглят с влак, винаги да им е било прекрасно пътуването. Това е пожелателната част.
1: Да. Въпросът е как да привлечем не просто пътниците с торбите и куфарите, а да привлечем хората, които имат очи, за да видят онова през прозореца.
6: Исторически българите страхотно обичат железницата. Тя е създадена, нали, указа за нейното създаване е още от времето на султана. За 5 години е построена първата линия Русе-Варна, която е 234 км. Трябва да има, би било добре да имаме начин да ги попитаме как всъщност са успели за такъв период от време. Султанът лично присъства на откриването на тази линия. А днес хората продължават да обичат возенето с влак. Влакът е единственото транспортно средство, при вида на което хората махат и децата пищят и скачат. Това не може да се случи нито пред самолет, нито пред кораб. Влакът е част от усещането ни за освобождението. Разказът Дядо Йоцо гледа е един от най-силните разкази изобщо за усещането на България за това, че свободата е дошла. Слепият дядо Йоцо, който чува тракането на колелетата, който се просълзява и разбира, че България върви напред.
1: Да.
6: И това вече е залегнало в кръвоносната ни система. Ние, като българи, обичаме влак. И това нещо аз съм го казвала и преди години, това нещо аз го пиша редовно, аз се хваля с всяко пътуване с влак, никой не може да ме укори, че го правя от някакъв неизвестно какъв интерес. Самият факт, че когато БДЖ пусне пътувания, които са с парен локомотив, билетите свършват на мига, независимо каква е цена.

0: страната показва колко много хората имат желание това да се случва. И какво ще стане сега? Тези вагони в момента са два, те ще станат пет. Какво ще стане, когато хората знаят, че могат да си резервират подобно място? Ами, компании ще започнат да пътуват и ще го приемат като една приятна част от пътешествие, което са започнали. Примерно към морето. Аз много се надявам, че такъв вагон ще бъде включен и в състав към Видин, защото се минава през Искърското дефиле, което е такава красота, че може туроператори да откупуват цял вагон и пътувайки, хората ще се захласнат от красота. Какво значение тогава има, каква е скоростта на влак? Нека ние станем уникални с това, което всъщност никоя развита в железопътно отношение държава не предлага. Бавно возене за туризъм, за удоволствие, за красота, за гледки. Седиш с детето си, четеш му приказка, показваш му, разказваш му. Това е прекрасна възможност. И още по времето, когато аз бях в БДЖ, и голямата ми молба беше именно този вид съгласие да бъде постигнато между Министерство на транспорта и Министерство на туризма, ами не стана.
1: Колко ето години сега, не?
0: Много години.
1: Да кажем над 20.
0: Аз не съм била толкова отдавна в БДЖ, но така или иначе никой транспортен министър до момента не пожела да чуе, не пожела да разбере, не пожела да се съгласи, че возенето с влак е абсолютно неразделно от туристическата услуга. И то всъщност може да бъде една уникална наша услуга. Да се хванем, например, че туроператорите припознаят това като възможност. И понеже добре познавам линията до Видин, качват се, пътуват, слизат на Враца. Във Враца отиват, разглеждат, куп неща има за разглеждане. Качват се отново, слизат на Видин. Във Видин, най-старата запазена крепост. Нали да не започвам сега да разказвам какво може във Видин и ако Дунава се е вдигнал, какви възможности още се предлагат. Оттам с автобус отива до Белогърчишките скали. Само по тази линия ние можем постоянно да захранваме туристически интерес. Ами именно по този начин туроператорите са в състояние да повдигнат пътуването на чуждите туристи вътре в страната, българите да го припознаят като част от приключението, от удоволствието и да отиват от място на място.
1: Идея не е днешна и че е отнело години за да стигнем до нейното начало. Може би министрите просто са били привързани към друг вид транспорт, защото сега да не си кривим душата, но железопътният транспорт беше неглижиран. Той затова дълго време беше в това състояние за сметка на автобусните превози, които цъфтяха, докато не станаха цените на бензина и дизела много
0: високи. В момента дори няма нужда вече да се връщаме назад. Никой не е бил с подобна визия. И сега едновременно се събират двама министри, които еднакво добре разбират каква е ценността на подобно начинание. То е вълнуващо, то е прекрасно. И от тук насетне, ако се види, че това върви, ако го припознае туристическия бранш и започне да се увеличава търсенето, като начало с бистро вагоните, няма проблем тези вагони да се увеличат. Няма проблем посоките, в които те пътуват, да се увеличат. И изведнъж ние ще си предлагаме нашия продукт. Цял свят говори за за slow tourism, за бавния туризъм, за преживяването, за онова, което те кара да имаш какво да разкажеш след това. Да, в много държави можеш да прелетиш с 300 км в час. Лично на мен, в лично качество, на мен ми става лошо, когато гледам навън. Просто защото е ниско и на мен не ми е добре.
1: Има влакове, тук, като тези в Китай и Япония с 300 и няколко километра
0: в час. Там и 500 стигат и така нататък.
1: Нищо не виждаш, даже на краката си не можеш да стоиш. Между седалките.
0: А тук чуваш ето това, този любим звук. Татък-татък. Татък-татък.
1: С новите мотриси това не се чува.
0: Да, само че ние в случая говорим за бистро вагон. Това романтично поклащане, това симпатично движение и възможност да, да говориш с хората, с които си вътре, са сложени ни хубави масички. Може да си играете, може да не си

0: играете. Нека да ценим и да обърнем в наш плюс изцяло това, че нашите релси не позволяват полет на влак. И е хубаво.
1: Най-бавният влак е най-предпочитан. Този на теснолинейката Септември Добринище.
0: Той е съкровище.
1: Там туроператорите нямат нужда да бъдат убеждавани.
0: Да. Въпросът и туристите също.
1: Да, как може да се разшири този не маршрут, а повече влакове, за да може да поеме повече туристи?
0: В случай не бих искала да започвам да говоря от името на нито на БДЖ, нито на министъра на транспорта. Но факт е, че всички са наясно, че тази линия трябва да претърпи развитие и че тя трябва да се развива към по-добро и че трябва да удовлетворява търсенето. Несъмнено това ще се случи. Просто то, особено когато става дума за релси и за подвижен състав, това никога не може да е магия. Говорим за доказана безопасност на подвижния състав, говорим за състави, които да са правилно композирани. Това е много сложна дейност. Това не е абе сложете едни локомотиви и абе сложете едни вагони. Всичко подлежи на изключително прецизно техническо проследяване, за да може да е 100% сигурно. И за това времето, което е необходимо да се завърти цялата машина, за да се получи още по-добър продукт, то просто предстои. Но най-хубавото е, че сега вече говорим за двама министри, които с очите си, с мерака си, тази хубава дума, са убедени, че това трябва да се случва и то ще се случи.
1: И още един въпрос, който повдигнаха наши слушатели преди време. Например, с влак от Шумен до Мадара. Едно семейство се опитало да покаже Мадарския конник на децата си. Оказало се, че има как да стигнеш с влак, но после няма как да се върнеш. И това, разбира се, би отказало много други семейства, които искат да използват този начин за туризъм в този край. Възможно ли е да се помисли и за това засичане с двупосочността?
0: Сега, националната транспортна схема е нещо, за което като журналист писах за първи път през 2009 година. При положение, че до сега абсолютно нито един министър, който е говорил по темата, не е успял да свърши нищо, можем да кажем, че сега е година нулева, в която много амбициозен екип се захваща с това да започне да изработва реално работеща национална транспортна схема. Но ще споделя, че предстои ми да пътувам до Кайро. Намерих билет за отиване, обаче нямаше билет за връщане. А от Кайро да намериш за обиколния начин да се върнеш е по-трудно, отколкото от Мадара. Затова, ако много бих искала да отида до Мадара и след това да се върна, ми ще поразгледам какви са възможностите и в крайна сметка, ако Мадара ми е важна, ще отида. А пък от тук насетне, несъмнено, защото пак съм някак си в положение да обяснявам какво ще прави Транспортното министерство и БДЖ, а не ми е това работа. Мисля, че стъпка по стъпка всичките тези възможности ще започнат да се олицетворяват, да се появяват, да се модернизира цялата възможност човек да си направи пътуванията така, както ги правим във всяка друга държава, що се отнася до резервационната система. Явно е, че там трябва много да се работи. Но да се върнем на началото. Ние действително гледаме в посоката, в която пътуването с влак отново да бъде удоволствие. На този етап на хората им е достатъчно работещ климатик и чисти седалки. В много отношения това, което получаваме като качество в другите държави, е именно това. Чисти седалки и работещ климатик.
1: И на време да идват и да пристигат влаковете.
0: Да, аз не искам да се хващам...
1: Даже Deutsche Bahn прави
0: Не напоследък, а вече от няколко

0: години, трагедията Deutsche Bahn е факт неоспорим. И там говорим за закъснения, които понякога са по-големи от тези на БДЖ. Хората просто не искат да ги знаят. Но докато БДЖ разполага с годишна помощ, субсидия от 100 милиона евро, Deutsche Bahn е с 11 милиарда. Нали? Има известна разлика.
1: Важното е, че трябва да се започне. Практиката
0: днес,
1: ще
0: днес беше удоволствие да влезем в тези вагони и всички, които обичат возенето с влак, имат още една причина да си го избират. Защото за първи път и Министерство на транспорта, и Министерство на туризма са заедно в името на преживяване по релсите. Нещо щастливо, което може да се сподели.
1: Не забравяме и, че българският монарх, цар Борис III,
0: е карал влака.
1: Да, и е карал влака, така че това е модерен транспорт. В някои държави той даже е за богатите. Благодаря на Лиана Панделиева. С нея ви поканихме да се възползвате от новата възможност да превърнете пътуването с влак в туристическо преживяване или изобщо в едно приятно преживяване, в което можем много да се види и почувства. Една кампания, която Министерствата на транспорта и туризма започнаха днес на Централна гара.

Хоризонт. 17.30 е водещите новини на кратко. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, които ще бъдат обявени до края на седмицата. Мерките ще обхващат както стопанските субекти, така и най-бедните граждани. Не се обсъжда вариант за поевтиняване на бензина и дизела с 20 евроцента на литър. България ще получи по-голямата част от 1 млрд. 800 млн. евро, които остават за получаване по плана за възстановяване и устойчивост, каза ресорният вицепремиер Атанас Пеканов. Кабинетът намали от 100 на 85% дивидента, който Българския енергиен холдинг и Държавната консолидационна компания трябва да внесат в полза на държавата до края на септември. Бившият омбудсман Майя Манолова е избрана за председател на Комисията за защита на потребителите. Депутатите приеха промени в закона, с които една трета от ръководствата на публичните дружества, предлагащи ценни книжа на фондовата борса, трябва да са жени. България не е нито в периферията на европейската политика, нито е в изолация, а е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Между 13 и 15 годишна възраст те ще имат възможност да ползват тези мрежи чрез специални профили, управлявани от родител. И за времето утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се заоблачава, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 18. Тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. В него ще чуете обобщение на по-важните теми от деня. От дежурния новинарски екип Русина Петрова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: Horizont.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро.

0: Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: нещо повече.
1: Днешния голям християнски празник на вяра, надежда, любов и майка им София, празники на нашата столица, която расте, но не старее. От освобождението до днес, ако правилна е моята сметка, на поста на градоначалника са се изредили 65 личности. Повечето от тях можем да намерим в книгата «Кметовете на София» с автор Борис Ангелов, който е наш събеседник сега. Здравей!
2: Здравей, здравей, много ми е приятно да се чуем.
1: Сигурно повечето наши слушатели, софиянци, знаят, че най-добрият кмет е бил инженер Иван Иванов,

0: четвърта вече е сравнително по-известен от кметовете. На мен е вдъхновението ми да направя книгата. Дойде съвсем неочаквано, спонтанно. Просто слизах от кметския кабинет. Би трябвало да бъде официалното стълбище, но фактически то е задното стълбище в общината на Московска 33. Там са подредени портрети на кметовете, които са управлявали София, и слизайки по стълбите, просто погледнах към един портрет, защото името ми направи впечатление на човека, който се казва Алекси Квартирников. И си казах, дай да го проверим този Алекси Квартирников, защото толкова оригинално име за кмет. Естествено, че той е бил по времето на квартирния въпрос в София след Втората световна война. Той управлява само 6 месеца града, но е, оказа се, страшно интересна личност. Първо, той е бил страхотно подготвен за кмет, също като Иван Иванов е от Сливен. Следвал е в град, си е завършил в Виена. Той е основател на стоманобетонната архитектура и строителство у нас, т.е. Квартирников, това е бащата на панелките, иначе казано. Доста така съвпадение на имената, но хората, които не знаят за него, а те са, предполагам, повечето от слушателите, е добре да научат, че той е проектирал знакови за София сгради и до днес, като Народната библиотека и Народната банка, две от прекрасните здания от края на 30-те години, Съдебната палата, въвежда много нови методи, модерни в нашето строителство, създава дирекция за възстановяване на столицата, която е била, знаем, тежко бомбардирана 43-44 година от нашите врагове във Втората световна война, щатите и
1: англо-американската авиация.
0: Да, точно така. И след като престават да бъде кмет от 23 септември 44 до 21 март 45 година, става професор по строителна механика, ректор на тогавашния Висш инженерно-строителен институт, който сега е Университет за архитектура, строителство и геодезия. Просто един от забравените кметове. Иначе книгата започва с първия кмет на София, Манолаки Ташев. Той е кмет от 10 февруари 1878, т.е. формално преди освобождението на България, до 8 май същата година. Разказваме думата кмет откъде идва. Тя идва от това, което ние днес наричаме кумит, най-известният кумит, т.е. областен управител на София. Това е бащата на цар Самуил, така оспорвания от нашите комши, но всъщност безспорно български цар, кумит Никола. Всъщност на тогавашния български език думата е била кмет със посредата между к и м и се е превърнала в нашето кмет. Тя е същата дума, която на френски е комт, т.е. граф и така нататък. Специално бих искал да отбележа кмета Димитър Петков, който е така с огромна заслуга. Той е имал възможност, разбира се, тъй като цели 5 години е бил кмет на фона на до тогава повечето са били за месеци кметове. Той е първият кмет, който идва от МВР и става премиер. След това сме имали други такива кметове в нашето съвремие, като Бойко Борисов, но Димитър Петков остава с много важна роля за София, тъй като при него идват прочутите австрийски архитекти, като Грюнангер, автора на много-много сгради в София, които са и по жълтите павета, и централната баня. И най-важното, поколението австрийски архитекти, които работят в нашия град, възпитава първото и второто поколение български архитекти, които продължават тяхното дело. И така за 30-тина години София се оформя като наистина европейски град. За съжаление, бомбардировките са ни отнели възможността да му се радваме в този тогавашен вид. Разбира се, той е един от кметовете, които така са доста критикувани. Най-вече, защото...
1: Той ли беше човекът, който

0: така са доста критикувани, най-вече
1: той ли,
0: защото...
1: Той ли беше човекът, който беше осигурил ефтини парцели от Орлов мост нататък
0: за
1: своите партийни другари?
0: Но това не му пречи по-късно да стане премиер.
1: Е, така е. Някои хора са по-сръчни, а в политиката пороците са стари. Има ли, понеже сега сме на тема журналистика и политика, много модерна тема покрай инициативните комитети, да. Има ли журналисти, които са били кметове на София?
0: Да, имаме един чист журналист, който е кмет на София. Казва се Ради Радев. Той е автора на това, този девиз, съвременно казано слоган, с който ти започна: расте, но не старее. Бих казал гениален слоган, гениален девиз за нашия град. Той става кмет, защото прави много така ярки разследвания на предишния кмет и
1: в
0: за награда, така да се каже, е назначен за кмет.
1: В кои години е било това?
0: Той е бил кмет за... Кметът бил, за съжаление, негово в най-трудното време, по време на

0: Първата световна война. И освен прекрасните неща, които е направил за София, трябва да решава много тежки проблеми. Един от които след това му е създал огромни проблеми, защото той е съден, че е раздавал захар и други продукти на населението от военния запас. Това е било едно много тежко време на глад.
1: И, да, знаем женските бунтове, да, войнишкото възстание.
0: За това, че той е имал, пак ще се пошегувам с нашето време, истинска грижа за хората, в кошници, в турби и така нататък, реална, след това са го съдили. Основната причина обаче да се разправят с него след края на войната е, че той като така смел журналист разследвал далаверите в София, отнема електрически и трамвайния монопол. Електрическия монопол е бил на френска компания, трамвайния е на белгийска, и тъй като това са победители във войната, естествено една от първите им задачи е не просто този човек да бъде отстранен от поста си, но и да бъде съден, т.е. опозорен, което така...
1: Което в България лесно става.
0: Също навява мисли за ново време. Нали, отново имаме концесиите, отново са спорни дали за водата, дали за чистотата, неща, които много ни вълнуват в момента. Имаме и друг кмет, който е публицист, така да кажем, Крум Попов, който пък е единствения, застрелял се в кабинета си. На негово име има улица. На тези хора, на повечето от тях има кръстени улици в днешно време, което е добре, защото дава възможност все пак някой пък да провери кой е този човек, да се поинтересува на когото е кръстен на улицата и така.
1: Едно време имахме такова домашно.
0: Беше интересно, че от големи фамилии имаме кметове. Владимир Вазов е един позабравен, но също много важен за София кмет. От 26-та до 32-та година. Това е едно много добро време за България. Тогава управлява Ляпчев. Доста добре се развиват нещата. Той започва това, което днес познаваме като старите кооперации в центъра на София. Тогава града от 2-3 етажен почва да става на 6 етажа, на 8 етажа, което съвременниците му така много първоначално се чудят как изобщо това е възможно. Някой се оплаква, че се променя лицето на града, и той е брат, разбира се, на Иван Вазов, а пък брата на Пенчо Славейков и сина Петко Славейков. Иван също е бил кмет още в началото 1885-6.
1: В интерес на статистиката, кой е най-кратко управлявали и кой е най-дълго управлявали кмет?
0: Има някои хора, които за дни са управлявали. Сега, има такъв момент, че много често са се сменяли формите. Тоест, понякога е бил председател на Общинския съвет или на Столичния народен съвет, понякога имал триумвирати, и затова много са се въртели. Най-дълго управлявали безспорно е Йорданка Фандъкова, която 14 години без 4 дни управлява града. Общо взето книгата позволява на читателите да видят как се строял града, как се изграждал града, кое кога се е появило. Така през историята на кметовете е разказана историята на града. Когато правихме книгата, когато я правих, говорих с някои от така и от кметовете от социализма, от времето на соца, които бяха живи, като Петър Междуречки, който, между другото, е един от кметовете с най-силен отпечатък. Той имал и доста време, за това 8 години, на кого, по чието време се появяват и булевард Витоша в близък до сегашния вид, въобще зеления клин към Витоша, НДК, доста от парковете, булевард България с южните жилищни райони, които сега са най-търсените в града. Георги Стоилов, един архитект, завършил в Москва и специализирал в Париж, от когото започва метрото, който е автор на пък вече не като кмета, като архитект на знакови сгради, сред които и на радиото новата сграда, за да свържем

0: това...
1: Нашата нова сграда е малко като сираче. Била е проектирана за една африканска държава, която се отказала от нея, но пък ето ние си имаме...
0: Но е интересна във всеки
1: една
0: случай.
1: Една обърната пирамида, да.
0: Ние знаем колко е функционална и дали е функционална и така, но като архитектура тя наистина е интересна за 70-те години, когато е направена. Може би повечето хора знаят, а тези, които не знаят, дори Тодор Живков е бил кмет на София, макар и за 5 месеца, през 49-та година. Но сградата пък е много важна за него, защото на Московска 33 е исторически априлски пленум, който му дава властта, общо взето, и така дава...
1: Много интересна е тази история.
0: Цяла епоха, да.
1: През имената на кметовете, за стореното от тях, за онова, което остава, за девиза, за хората и времето, в което са живяли, за това, че управленците обикновено идват с ентусиазъм и биват изпращани с гняв по стара българска традиция. Но пък на днешния празник да кажем, че столицата е това, което всички те и ние сме направили. Те с работата си, ние с избора си. Да пожелаем нещо на столичани. Накрая.
0: Да си пожелаем по-добър и по-уреден град, защото през последните години той доста позагуби и доста поизостана спрямо другите столици наоколо, даже и спрямо някои градове в страната, като Бургас, например. За съжаление, разбира се, това е моя град, аз съм роден в него и винаги приемам лично всичко свързано с него. Хубаво е, че спасихме поне за сега Борисовата градина, която частично щеше да се превърне, особено зоната около радиото, така щеше да придобие улици и паркинги насред парка, което разбира се е незаконно, така че случват се и добри неща. Понякога наистина ние гражданите успяваме да коригираме онова, което кметовете или другите управляващи града имат намерение да направят и е за добро. Разбира се, София трябва да бъде и много по-чиста, което трудно ще стане с монопола, който се оформи през последната година в чистотата, но
1: някои
0: да се надяваме на по-добри години
1: начин
0: напред.
1: Още повече, че до година има местни избори и отново ще можем да изберем с разум бъдещия, може би 66-ти градоначалник, кмет на София. За днешния празник да честитим на софианци и на онези, които бяха удостоени със званието почетен гражданин на София. Благодаря на Борис Ангелов, автора на книгата Кметовете на София. Така завършва днешното издание на Нещо повече, за което работихме с Александра Михайлова, Иван Нотев, Кремена Пръвчева и аз Диана Янкулова. Ви желаем приятна и спокойна вечер на вълните на Хоризонт.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

0: Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа започва вечерния ту осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 17 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от деня. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата кабинетът ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в Закона за Държавен вестник, с който президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции.

0: и срещу Русия и Иран, Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премиер Марк Карни е готов за сближаване с Европейския съюз. Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това предлага Европейската комисия. Ето сега новините в подробности. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири и техният обхват, каза социалният министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. Това обяви още социалният министър.
1: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица, когато голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
0: Към момента не се работи по вариант за поевтиняване на бензин и дизел с 20 евроцента на литър, както предложих от опозицията, каза още Ефремова. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев и уточни, че така отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
2: България нито е в периферията, нито е в изолация.
3: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
2: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
3: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близкия изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
2: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
3: За новините Цветелина Стоянова.
0: Премиерът Румен Радев очаква от МВР да гарантира свободното право на вод на всеки гражданин у нас. Това заяви той пред служителите на Вътрешното министерство по време на национално съвещание, посветено на предстоящите избори. Радев за пореден път очерта приоритетите пред Вътрешното министерство, именно борбата с наркотрафика, пътния травматизъм, и изрази очакване служителите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски. Репортаж на Николай Христов.
4: Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват, каза премиерът Румен Радев в началото на националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Той добави, че МВР не може да бъде страна в политическия процес, не може да определя политическия резултат, а трябва да гарантира такива условия, че всеки гражданин да упражни свободно своя вот. Премиерът посочи още, че очаква от Вътрешното министерство да няма излишна показност при действията си, предварително осъждане и да не се прекрачва закона.
5: Моето очакване е, че МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин

0: да може да упражни свободно своят вод.
1: От своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов изразиха увереност, че вътрешното министерство ще се справи с поставените задачи за президентските избори. В същото време премиера Румен Радев очерта и част от останалите приоритети пред МВР, сред тях борбата с разпространението на наркотици. Радев уточни, че има очаквания служителите на МВР на улицата да изглеждат добре и да говорят английски, защото те са лицето на държавата. За новините Николай Христов.
2: Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени с дарение за Национална агенция за контрол на защитените територии. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. Какво е установено до тук и какво още се очаква, информира репортерът Силвия Великова.
3: Понеделник на мега пресконференция с участието на МВР и вещи лица от прокуратурата обявиха, че освен смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче под връх Околчица и на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов пред хижа Петрохан, се разследва и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии.
4: От това дело са изготвени част от данъчните ревизии, които са назначени в хода на разследването, както и предходен път споменах, са разкрити банкови и данъчни тайни. Част от данъчните ревизии са готови. По една от данъчните ревизии спрямо Българска асоциация по експремни спортове ООД са наложени предварителни обезпечителни мерки.
3: Обясни тогава заместник апелативния прокурор Наталия Николова. Днес от Софийската градска прокуратура, която работи по делото, без съществени подробности, съобщиха, че продължава активното събиране и проверка на доказателствата за движението и произхода на паричните средства. Установено е, че с част от даренията са купени моторни превозни средства. По указание на наблюдаващия прокурор, Националната агенция за приходите проверява произхода на парите, с които са закупени те, и именно върху тях са наложени предварителните обезпечителни мерки. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международното правно сътрудничество. От прокуратурата обещават при наличието на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването, те да станат обществено достояние.
2: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Това обявиха съпредседателите Божидар Божанов и Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната. Внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. Това съобщи лидерът на партията Асен Василев на брифинг в Народното събрание. По думите му, в законопроекта е предвидено и всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сблъсъците между бунтовниците хути и международно признатото правителство на Йемен край протока Баб ел-Мандеб продължават без прекъсване. Саудитска Арабия подкрепя правителствените сили с въздушни удари, за да спре настъплението на хутите. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
5: Боевете се водят в западната част на провинцията Ис, близо до стратегическия проток Баб ел-Мандеб. Правителствените сили са успели да спрат настъплението на хутите на два фронта, включително с помощта на саудитски въздушни удари. Подкрепените от Иран хути завзеха целия западен бряг на Йемен в светкавична офанзива миналата седмица, както и някои стратегически острови. На практика те вече имат неограничен достъп до протока Баб ел-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и бе алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Медиите на хутите съобщиха за въздушни удари на саудитски изтребители в провинциите Таис и Хаджа, като са поразени три телекомуникационни кули, има един загинал. Риад обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отричат. Ройтерс съобщи ексклузивно, че Китай е поискал неофициално от Техеран помощ за обуздаване на хутите, след като Риад се обърна към Пекин за подкрепа. Китай публично призова за сдържаност. За новините Михайлина Димитрова.
2: Камерата на представителите на Съединените щати приема щабния законопроект за санкции, мита, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването и в Украина. Москва заяви, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение. Полша вдигна във въздуха военни самолети заради руски удари близо до полската граница. Киев също нанесе удари по руска инфраструктура, обобщава редакторът Лилия Герчева.
6: Законопроектът, насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу сенчестия флот, вече носи името Закон на Линдзи Греем за санкции срещу Русия и Иран в чест на покойния вече републиканец. Проектът е изпратен на президента Тръмп за подпис близо година и половина след като Греем го внесе за разглеждане и след като беше одобрен от Сената миналия месец. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди подкрепата си за проекта. Русия обаче заяви, че новите санкции на Съединените щати ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
7: Разбира се, ние следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на Съединените щати със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украина.
6: Заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. В същото време Европейската служба за външна сигурност представи предложение за мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица срещу руския военно-промишлен комплекс. След като Русия нанесе удари в Украина близо до полската граница, премиерът Доналд Туск заяви, че след удара са били задействани сирените за въздушна тревога в източна Полша, а две летища временно затворени.
8: Мащабна атака в западната част на Украина, съвсем близо до полската граница, недалеч от Ягодин, близо до Дорохуск. Вероятно отново е била поразена бензиностанция, имаше мощна експлозия, а нашите самолети бяха вдигнати по тревога.
6: Каза Туск. Външното министерство на Хърватия е привикало руския посланик Александър Нуризаде заради серия от инциденти в страни от Евросъюза, включително нарушение на въздушното пространство и териториалните води и инциденти, свързани с дронове в Румъния, Литва, Полша, Германия и Дания. Русия продължи атаките срещу Украина. Най-малко 16 души са ранени при удари по столицата Киев. Трима души са пострадали в Одеса след атака по 19-етажен жилищен блок. Украина също атакува цели в Русия с бойни дронове. Няколко руски летища бяха принудени временно да ограничат дейността си. За новините Лилия Герчева.
2: Не търсим пълноправно членство в Европейския съюз, заяви канадският премиер Мак Карни на брифинг с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола в Страсбург. Двамата говориха пред журналисти след речта на Карни пред пленарната зала, която бе посрещната изключително радушно. В нея той заяви, че страната му може да помогне на Евросъюза с критичните си суровини и втечнения природен газ. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
9: Като припомни, че председателката на комисията Урсула фон дер Лайен вчера използвала двата термина – Алианс за бъдещето и асоциирано членство, Карни подчерта.
10: Канада не е в положение, нито се опитва да стане пълноправен член на Европейския съюз, нито се стреми към това. Следователно, става дума за различна рамка, подходяща за страна, която споделя същите дълбоки връзки, история и амбиции за своя народ, каквито Европейският парламент има за европейците, а канадското правителство за канадците.
9: На въпрос за заплахите от американския президент Доналд Тръмп да наложи допълнителни много сериозни мита или дори да спре търговията с Европейския съюз за редица стоки, ако сметне това за враждебен акт, той отговори така, без изобщо да спомене името му, нито по време на речта си, нито на брифинга.
10: Това е положителна инициатива, амбициозна и положителна. Става въпрос за това да градим за нашите хора, да създаваме възможности. И ще спра до тук.
9: По-рано в речта си пред евродепутатите Карни заяви, че Канада може да помогне на Европейския съюз с критични суровини, както и с течнения природен газ. За новините Ангелина Пискова.
2: Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения за достъпа им до онлайн мрежите и се налагат нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и изпълнителния заместник-председател на комисията по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Вирхунен. Платформите няма да могат да използват пристрастяващи механизми, предназначени да задържат децата възможно

0: и демокрацията Хена Вирхунен. Платформите няма да могат да използват пристрастяващи механизми, предназначени да задържат децата възможно най-дълго. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяеми източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против. Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участва в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в КЗПА се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избран за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузманова.
1: От независимия културен сектор се опасяват, че възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра, инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
2: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. Търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение съдбата на киноцентъра.
1: В интервю за БНР, заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
3: Имаме доклад, получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публично предприятие. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: След повече от година протести на музикалните състави на Българското национално радио, цигуларката Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка от 28 септември, ако държавните институции не предприемат действия за увеличение на възнагражденията на оркестрите. Това предизвика спешно събрание на музикантите и ръководството на Българското национално радио в първо студио на радиото. Музикалният редактор Татяна Иванова информира.
4: Средата на миналия сезон радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната. Макар че решения се търсят от различни правителства, до резултат към момента не се е стигнало. Изявлението на цигуларката Ива Джаджева дойде и след новината, че Галина Койчева, концертмайстор на състава, го напуска.
5: Предприемам крайната мярка да обявя гладна стачка, защото оркестъра ни се разпада и ние просто нямаме повече ходове, молим за внимание.
4: Какви са исканията както на цигуларката Ива Джаджева, така и на нейните колеги? Слав Славчев, солист-обоист от радиооркестъра.
6: Еднократен допълнителен разход за музикалните състави на БНР в бюджета на Българското национално радио за 26-та година, още в размер на 350 000 евро. Както бихме искали увеличение на бюджета за Българското национално радио за 27-та година с 2 милиона лева спрямо бюджета за 26-та, като средствата бъдат насочени към устойчивото финансиране и развитието на музикалните състави на БНР и към постепенното преодоляване на натрупаните структурни проблеми.
4: Недостатъчно доброто финансиране на съставите на Българското национално радио е част от общия проблем с недофинансирането на самото радио, каза генералният директор на радиото Милен Митев.
7: В Министерството на културата работна група е почти готова с предложение за проект на изменение на закона за радиото и телевизията, в който една от предвидените промени е регламентирането на статута на музикалните състави на националното радио, описването на тяхната дейност и включването и като част от работата на БНР, за която се получава обществено финансиране. Министерството на културата се стреми в срок до 30 септември да представи законопроекта за обществено обсъждане и последващо приемане

0: за да бъде облечена тази промяна в закон.
1: За новините, Татяна Иванова.
2: София отбеляза своя празник Деня на вяра, надежда и любов с богата културна програма, която продължава и до вечера с фестивала Лунар. Светлинното шоу ще озари фасадите на сградите на площад Независимост. Репортаж на Елена Бейкова.
3: В празничната сутрин Общинският съвет проведе тържествена сесия, на която кметът Васил Терзиев призова за отговорност от всички в името на бъдещето на София.
4: Всеки един от нас трябва да бъде равен участник и да не се пести, когато става дума да оставим нещо по-хубаво след нас.
3: Победителката от Евровизия Дара беше сред удостоените с отличието почетен гражданин на София. Тя изрази любовта си към столицата.
5: Надявам се да продължава да блести, да се отдава още повече внимание на културата и на развитието й и така да не забравяме да я пазим чиста, да я обичаме, да си помагаме един на друг. Благодаря ви, честит празник.
3: С почетния знак на столичната община беше отличен теолога доцент Ивайло Шалафов, който насочи вниманието към спасяването на парка Врана.
6: Убеден съм, че всеки един от вас, без разлика на политическа принадлежност, има при сърце съдбата на дворцовия парк Врана и неговото подобаващо съхраняване за бъдните поколения.
3: Празникът беше отбелязан и с тържествена церемония по издигане на знамето пред храма Света София, където беше отслужен водосвет от патриарх Даниил. За новините, Елена Байкова.
2: Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат утре, 18 септември, от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Ретен на спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Апелативната комисия към Българския футболен съюз уважи жалбата на Левски срещу решението на дисциплинарната комисия сектора на стадион Васил Левски да бъде затворен за домакинството на ЦСКА на 8 ноември. Така публика няма да има само в блокове 9, 10, 11 и 12 от сектора. Причината за санкцията е хвърлената стъклена бутилка от феновете на Левски към пресаташето на ЦСКА, който пострада на мача за Суперкупата на България, спечелен от червените с 4-2. Тази вечер Левски е домакин на Залцбург в първия мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е от 19 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Лудогорец и Трабзонспор финализираха преговорите за преминаването на треньора Томас Райс и той бе представен днес официално в турския клуб. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи за преговори с Трабзонспор предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намиране на нов треньор. Антонета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на силния турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но зае 8-то място. Григор Димитров и Елмер Мьолер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис, отреди тегленият днес жребий. След това на корта излизат Холгер Рун и звездата на домакините Холгер Руне и Илиан Радулов. Срещите са на 18 и 19 септември в Хилериот, предградие на Копенхаген. Елизара Янева достигна полуфиналите на тенис турнира в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро, като елиминира американката Джулия Адамс с 4-6, 6-2 и 6-0. Следващата и съперничка е Ипек Йос от Турция, която отстрани Лидия Каратанчева с 6-4 и 7-5. Лидия Енчева също отпадна в четвъртфиналите след 3-6 и 2-6 срещу Лус Конинг от Нидерландия. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви, че с решение на Министерски съвет от днес организацията има нова сграда, която получава безвъзмездно за 10 години. Имотът е на улица Васил Левски и е частна държавна собственост, включена в капитала на агенция Дипломатически имоти в страната, но с отпаднала необходимост. Българските отбори постигнаха победи и във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия, а мъжете срещу Венецуела. Валерия Андреева допусна загуба в откриващия матч на Европейското първенство по бокс за столичната АСИКС Арена. В категория 65 кг 23-годишната българка отстъпи на Сара Берам от Хърватия с 0-5 съдийски гласа.

0: Във вечерната сесия Благовест Неделчев ще боксира в категория 70 кг срещу Алим Насуфи от Македония.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 30 градуса в Монтана и от 6 градуса навръх Мусала до 15 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и в котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. И в събота времето ще е слънчево, около и след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните предимно между 12 и 17 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега с информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И още, заради катастрофа е ограничено движението и двете посоки по пътя Велико Търново – Горна Оряховица в района на Арбанаси. Автомобилите преминават по обходен маршрут Велико Търново – Шерметя – Горна Оряховица – Арбанаси и обратно. Движението се регулира от пътна полиция. В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран. Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премиер Марк Карни е готов на сближаване с Европейския съюз. Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител.

0: или настойник. Това предлага Европейската комисия. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лилия Герчева и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Музикалният редактор

0: Центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха «Чувам те».
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
7: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан още през 2025 година. Това съобщи председателят на агенцията Пламен Тончев. Той допълни, че ако тогава е имало своевременна реакция, е било възможно хората да са още живи. Ето какво още каза Тончев.
2: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
3: Тогава сигнал.
2: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
1: С 10 гласа за, 7 против и 1 въздържал се и на извънредно заседание, Социалната парламентарна комисия прие на първо четене законопроекта на правителството за промени в Кодекса на труда, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се утре да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: Опозицията остро критикува текстовете, които уреждат новия механизъм за определяне на минималната заплата. Председателят на Социалната комисия Венко Сабрутев.
5: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро, значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец. Тези уж адекватни доходи са по-ниски от предишната формула.
4: От ГЕРБ попитаха има ли план Б правителството, ако Конституционния съд отмени текстовете от държавния бюджет, с които бе премахнат доскоро действащия механизъм за определяне на минималното възнаграждение. Министър Наталия Ефремова отговори.
6: Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
4: Тази година правителството ще определи минималната заплата поради липса на време социалните партньори да я договорят по новите правила.
6: Текста дава възможност при липса на съгласие Министерски съвет при всички случаи да определи размера на минималната работна заплата. Съгласие потенциално може да бъде постигнато за размер Х. Министерски съвет може да определи и по-висок размер от това, което е постигнато като съгласие.
4: Каза социалният министър. Бизнес и синдикати декларираха, че са постигнали консенсус помежду си, няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване да има отстъпление. Мария Минчева от Стопанската камара коментира.
7: Повярвайте, ние сме влезнали в достатъчно голяма дълбочина на процеса, на смисъла на отделните стъпки, за да знаем какво целим. Че няма да е числото задоволително, 690 евро също няма да е число, което да е задоволително за никой, който работи на минимална работна заплата. Подозирам, че и 800 евро няма да е такова число.
4: За новините Цветелина Стоянова.
1: Правителството прие програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електроенергия за периода от 1 септември тази до 30 юни на следващата година. Компенсацията ще се изчислява на база разликата между средната цена в сегмента ден напред на българската независима енергийна борса и базовата стойност 122,71 евро за мегаватт час без ДДС. Максималният размер е до 80% от разликата. Индикативният бюджет на програмата е до 140 милиона евро. По програмата няма да бъдат подпомагани небитови крайни клиенти, получаващи компенсации по други приети от Министерския съвет програми с припокриващ се период. Държавен фонд Земеделие ще може да оказва помощ на земеделски производители при неблагоприятни климатични явления. Това предвиждат промените в закона за подпомагане на земеделските производители, които бяха приети на второ четене. Подкрепата ще минава през взаимоспомагателен фонд. Парламентът възложи до 31 май 2027 година да се извърши проверка на съществуващите площи с оранжери и парници и трайни насаждения. Предвижда се да бъде създаден регистър на трайните насъждения, а Земеделското министерство да поддържа база данни за тези площи. Целта е да се осигури

0: проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средства. Румънският президент Никош Ордан предложи евродепутата от национално-либералната партия Зигфрид Морешан за поста министър-председател. Президентът посочи, че до момента няма оформено мнозинство в парламента и е решил да предложи варианта за министър-председател, който според него има най-големи шансове за успех. Румъния се намира в политическа криза от 5 май, когато правителството на премиера Илия Боложан беше свалено с вот на недоверие. Парламентът вече отхвърли една номинация за премиер през юни. Според конституцията на страната, ако депутатите отхвърлят и втората официална номинация за премиер и представен от него състав на правителство, президентът има право да разпусне парламента и да свика нови предсрочни избори. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
1: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и в котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Започва спортното ни предаване на финала. Днес то ще бъде в съкратен вариант до 19.45. Но само за да прелеем плавно в прякото предаване на матча от Лига Европа между отборите на Левски и Залцбург. След малко ще бъдем за първи път на националния стадион. Освен това, за матча ще говори и от Австрия, бившият футболист на сините, Мирослав Байчев. От Италия ще чуем за снощта загуба на Милан, един от съперниците на Левски в турнира, както и за предстоящото гостуване на нидерландския НЕК Нейменген на Ювентус. От волейбола ще чуете отзиви от снощния победен матч на нашите срещу Полша, наставника Джан Лоренцо Бленджини, а също и Любо Ганев от днешното награждаване на волейболистите ни като почетни граждани на столицата. В София започна още едно първенство на Европа, това по бокс за мъже и жени. Ще чуете и президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, както и актуални вести. За вас работят редакторът Антон Йорданов, звукорежисьорът Ралица Неделчева, музиката избира Иван Нотев, аз съм Светослав Табаков.

0: В началото на предаването Футбол, преди да отидем на стадион Васил Левски, обаче една новина свързана с сините и вътрешното първенство. Апелативната комисия към БФС се запозна с жалбата на Левски срещу решението на дисциплинарната комисия сектора да остане затворен за следващото домакинство на Левски, което, забележете, срещу ЦСКА. А в крайна сметка ще има частично затваряне при изтърпяване на наказанието на националния стадион, което ще включва недопускането на публика в блоковете 9, 10, 11 и 12 от сектора на стадиона. До сега беше предвидено целият сектор да бъде затворен, все пак компромисно решение за вечното дерби и синята публика. Сега към матча Левски-Залцбург, който ще предаваме в нашия ефир, за състави обстановка, първо включване на коментатора на двобоя Георги Димитров.
1: Добър вечер. 30 минути ни делят до началото на този първи двобой за Левски в турнира Лига Европа. Ясни са съставите на двата тима. За Левски няма големи промени с оглед на многото контузии в тима на Хулио Веласкес. На вратата Светослав Вуцов, пред него Алдир, Кристиан Димитров с капитанска талента, Кристиан Макун, Алекс Антеяс, Гашпер Търдин, Майкон и Сержиньо са в халфовата линия. На върха на атаката Рейналдо, вляво ще му помага Евертон Бала, вдясно Армстронг Окуфлекс. Мехди Мубарик отпадна от разширения състав на Левски за този двубой заради контузия и поради тази причина не е в тима. На резервата Амейко остава сърбинът Марко Груич, който също страдаше от контузии. За състава на Залцбург на вратата Кристиан Завиешицки, Николас Хършсинг с капитанска талента, Кевин Бома, Тим Дракстер, Доминик Шмидт, Абулкър Бари, Бартош Мазурек, Едмунд Байдо, Сота Китано, Йорбе Фертенсен и Харис Табакович. Това, което ми прави впечатление 30 минути при началото на двубоя, че на стадион Васил Левски има не повече от 10-12 хиляди зрители, които са до момента дошли да подкрепят Левски. Очакваните са може би около 20 няколко, с оглед на може би малко по-скъпите билети, които пусна ръководството на Левски, независимо от факта, че сините направиха и 4 пакетни билета за 4-те домакинства на Левски в тази фаза на турнира Лига Европа. За справка, последният матч от плейофния кръг за Шампионската лига на Европа, когато Левски игра срещу АЕК тук на стадион Васил Левски, имаше над 40 000 зрители. По мои преценки на този матч ще има не повече от 25. Има и известна агитка, охранявана от повече полицаи, отколкото са самите привърженици дошли да подкрепят Red Bull Залцбург. Може би около 25-30 човека, които ще наблюдават този двубой, настанени в един от блоковете на сектор Г. А сега предлагам, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, да чуем едно интервю, което даде специално за Хоризонт бившият полузащитник и нападател на Левски и Етер Мирослав Байчев. Той е шампион с сините през далечната 1985 година, а след това и през 1991 година става шампион с Етер Велико Търново. От години Байчев работи като треньор на футболен отбор в Австрия. Нека го чуем.
2: Аз познавам много добре австрийския футбол, специално отбора на Залцбург, не толкова, независимо от всичко, но австрийския футбол е копира всичко от Германия, да речем. Специално отбора на Залцбург е един много млад отбор, един перспективен отбор, който се крепи на

0: австрийския футбол е копиран всичко от Германия, да речем. Специално отбора на Залцбург е един много млад отбор, един перспективен отбор, който се крепи на много добра защита, което наистина, което всичките оценки, които дават в австрийския футбол и четирмата им защитника, които играят, които и аз следа с моменти, дори и на приятелски матчове, дори и за купата, кога беше предната седмица играха срещу Санкт Пилтен. Абсолютно всички са в състава, играят.
1: В първенството на Австрия Залцбург не е начело в класирането, така както е Левски и изостава след 6 кръга. Това нещо може ли да повлияе? Всъщност за вас кой е фаворит в този двубой? Левски, защото ще е домакин ли?
0: Не мога да кажа кой е фаворит, защото австрийския футбол и специално Red Bull Залцбург, той е винаги бил име и ще се остане име, както и Левски. Нали, не искам да казвам, защото съм лескар и съм българин. Но специално за Red Bull Залцбург, млад отбор, перспективен отбор, което цялата политика в отбора на Red Bull Залцбург е такава. Значи имаш ти вратар на 19 години, да речем, имаш централен защитник на 19 години Валентин Забрески, който специално големи, имаш оценки му дават. Има централен защитник от Того, който Кевин Бома, който им играе на 23 години. Също десния външен защитник е на 23 години, австриец, които имат и играят със система 4-2-1-3. Имат млад футболист на 19 години, поляк Мазурек, който си прикрепя с Кевин Бари от Гамбия. И най-важното е, че имат един японец, Сота Китано, който е, знаете много добре японците как играят, как се движат, който държи зад централен нападател с една много добра визитна картичка. Знаете много добре Харис Табакович, национален състезател на Босна и Херцеговина. Надявам се, че ще бъде един много хубав двубой, което Левски предполагам, че ще излезе с позитивен успех.
1: Вие сте бивш футболист на Левски, шампион на сините. Двама от бившите ви съотборници, Наско Сираков и Божидар Искренов, са част от управата на Левски. Следите ли какво се случва с Левски?
0: Аз следа българския футбол, следа абсолютно всичко, което става в Левски, не само в Левски, а въобще в цялата страна. Ние сега съм много доволен той, което се случва. Наско Сираков, той ми е бил, когато дойдох в Левски, в това време, когато Левски вземаха трите купи, аз дойдох като войник, тогава Наско беше първият човек, който ми помогна, ми подаде ръка. Знам много добре какъв му е характера, знам много добре за сърто и винаги съм бил 100% сигурен, че като нещо казва и го прави, и надявам се, че с Божидар Искренов, с силата ръководство, с борето, предполагам, че всичко ще свърши както трябва да бъде и както желаят всички фенове на Левски.
1: Вашата прогноза за този двубой?
0: Мога да кажа една прогноза 1-1 или 2-1 за Левски.
2: На финала.
3: Оставана е на вълна Лига Европа, като сега ще говорим за най-апетитния съперник на Левски в турнира, италианския Милан. Снощи русонерите стартираха в основната фаза с загуба от дома си срещу португалския Бенфика, а подробностите са от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
4: Всеобщото мнение е, че Милан го няма. Имаше такъв славен отбор, но вече го няма. Даже в серия. Има го само на име, но не само вчера. Загубата от Бенфика с 2-0 с головете на Луке Бакио и Камински е първата в историята на Милан от общо 6 европейски двубоя срещу португалски отбор. Тя е продължение на една игрова мъка и на вътрешни проблеми от повече от 2 години насам. Смениха се треньори и играчи, спортно-технически директори, но резултати няма колкото и да се старае да ги има ръководството на клуба. Бенфика победи лесно Милан, защото домакините не показаха никаква игра и без сериозни удари към вратата на противника. За газета Дело Спорт Милан е бил пълна нула. За куриере Дело Спорт Бенфика е показал стил и класа, а туринският Туто Спорт за Милан пише: горкият дявол, какви колосални грешки и бъркотия. Медиите цитират треньора на Милан, португалеца Аморим, който след мача каза, че нямал играчи за неговата схема 3-4-2-1. Дори да е така, коментира специалистите,

той трябва да използва играчите си с това, което могат, съобразно качествата им, а не да се оплаква по този начин. Оценката за Морим е 4, а за сънародникът му треньорът на Бенфика Марко Силва е 7,5, защото отборът му умее да играе добър футбол. До вечера е ред на Ювентус, който също започна неубедително сезона в серия и първата му европейска битка срещу нидерландския НЕК трябва да даде светлина в тунела. В редиците на старата госпожа също има явни и неявни проблеми, които треньорът Лучано Спалетти търси начин да разреши. Контузени са шестима играчи, сред които титулярите Локателли, Йолдъс и Кефрен Тюрам, а за мача днес е наказан Кели. Съставът е доста променен, като се почна от вратаря италианеца Гулиелмо Викарио до централния нападател германеца Ник Валтемаде в схемата 3-4-2-1. Според медиите за Спалети единствения изход за излизане от кризата е победата, но срещу отбор като нидерландския НЕК, който не играе срещу името, а срещу противника, който му насреща. Това поясни треньорът му Дик Шрьодър. Според него Ювентус е бил много по-силен отбор преди години, отколкото сега. С две думи. От 22 часа до вечера в Торино между Юве и НЕК нещата са непредвидими. За предаването на финала Елена Шеханова.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
1: Приключиха мачовете в две от групите на Европейското първенство по волейбол за мъже в София и в Румъния. А тази вечер са последните в Италия и Финландия. Снощи българите победиха тима на настоящия европейски шампион Полша с 3-2 гейма, но въпреки успеха националите ни останаха трети в групата след поляците и украинците. Четвърти са волейболистите на Португалия. На първите 4 места в румънския град Кушна Пока пък са Франция, Германия, Румъния и Латвия. Така,

0: Осмина финалите в Арена София. Двойките ще бъдат следните: Полша срещу Латвия, Украина, Румъния, България, Германия и Франция, Португалия. Сблъсъкът на българите срещу германците в събота от 19 часа. Победителят ще срещне в четвърт финалите, спечелилия в двобоя между Полша и Латвия. Чуйте какво сподели треньорът на тима ни, италианецът Джан Лоренцо Бленджини, след успеха над поляците. Записа го Антон Йорданов, а преводът е на менеджера на отбора Стефан Чолаков.
1: Случи се една изключителна битка, много труден, много тежък матч срещу, ако не най-силния отбор, но какво можем да кажем, че са там някъде, и в крайна сметка отбора, който спечели последното състезание Лигата на нациите, така че за нас беше изключително важно ние да поддържаме максимално високо ниво през цялото време, защото когато играеш срещу такъв отбор, той не ти подарява нищо и малко ако загубиш концентрация, малко ако се отпуснеш, казва веднага, както се получи в четвъртия гейм, когато имаше един спад при нас, най-вече по отношение на атаката, и това даде веднага отражение, така че това е най-важното нещо за нашия отбор, който продължава да бъде в процес на развитие, на израстване, че именно през такива матчове, през това да устоят максимално дълго, да запазят концентрация и най-високото си възможно ниво на представяне, ще се постигне и тяхното развитие, така че поздравление за това, че се справиха, и гледаме към следващия матч.
2: Le partite singole, i campionati non si vivono.
1: Не бих направил сега един генерален анализ на представянето до момента, защото в едно такова първенство ние

0: както се казва, живеем матч за матч и в крайна сметка, когато приключи всичко, тогава естествено ще направим конкретен анализ, който няма да бъде свързан само с постигнатите резултати, които естествено са много важни, но и неща, които стоят зад тях, а именно нашата основна цел, както казах вече, да израстват нашите състезатели, да се научат, че те трябва да могат да страдат във всеки матч в продължително време и да издържат на това нещо, да успяват дори да се преодолеят в някакви моменти, защото това е единствения път, това го правят и най-силните отбори в света. Те могат да имат трудни моменти, но успяват да излязат от тях. Така че това, от което мога да кажа в момента, защото наистина не мога да направя в анализ и да сложа на някакво уравнение плюсове и минуси, е това, че нашите момчета успяват да израстват, да показват все повече устойчивост. Това е най-голямата цел пред нас, да задържим максимално дълго едно високо ниво на представяне.
1: Significa una partita molto difficile. Non solo perché una partita eliminazione.
0: Какво означава за нас мача с Германия? Един изключително тежък мач ни предстои. Това е отбор, който играе много добре. Спрямо миналата година, когато играхме последно с тях на световното първенство, промениха доста неща в състава си. Възвърнаха си основния разпитател, който беше с този отбор при класирането им и участието на Олимпийските игри. По време на Лигата на нациите не се срещахме с тях, но те се представяха доста добре. Сега също играят силно на Европейското първенство. Имат много добри играчи, така че съм сигурен, че ни очаква една много тежка битка и трябва да се подготвим максимално добре.
1: Le vittorie sono tutte importanti per confrontarsi perché noi lavoriamo
0: отвъд чисто спортни резултати от това да победиш такъв голям съперник. За нас това е от този тип мачове, които ти позволява да се премериш с най-големите и да видиш докъде си стигнал. Както в нашия случай ние тренираме продължително с пълно отдаване на всички играчи, но точно тези мачове ни позволяват и ни дават една картина, която да видим докъде сме стигнали, в каква степен още можем да се подобрим. И това са истинските тестове, които помагат на състезателите да израстват. Защото тук не става дума само за чисто спортно-технически аспекти или за това доколко се изпълняват тактическите указания или за това дали някой играч в дадена ситуация успява да прояви повече съобразителност, а в крайна сметка и до чисто ментално как те успяват да издържат на напрежението, на стреса, защото в волейбола на световно ниво, на топ ниво, това е именно начинът, по който ти успяваш да се справиш с стреса, когато изоставаш в резултата, когато трябва да останеш позитивен, макар и да си в негативна серия. И другото много важно нещо е да опиташ, въпреки че трябва да играеш на максимално високото си ниво, да не правиш поредица от грешки, защото също най-силните отбори, ако направиш по-дълга серия от грешки, те наказват веднага.
1: Poi non dimentichiamoci per tornare a che cosa è importante in una vittoria come questa.
0: Също да не забравяме, че в контекста на нашата голяма крайна цел, именно класирането на Олимпийските игри, победи също такива съперници ти дават и много точки в ранглиста, което е изключително важно за нас да поддържаме това място, на което се намираме, ако може да се изкачим още по-напред. Защото това, което можем да кажем от днес, виждаме, че с тези победи ти дават една картина, че сме на правилния път, но процесът не е нещо консервативно, което се случва за един отрязък от време, а нещо продължително, което трябва постоянно да правиш, така че има доста позитивни неща от тази победа.
1: Mal margine c'è sempre, anche squadre che.
0: Това, което виждаме на тренировка като влагане, като съобразяване на всички, аз го виждам и в мачовете, но колкото до това дали имаме още мач, развитие неща да подобряваме, както вече казах, това е един постоянен процес, в който всеки отбор през своя път преминава, да кажем в началото, когато работиш с много мои състезатели, те да напреднат чисто технически, физически, след това вече като отидат в следващия етап, тогава трябва вече да усъвършенстват и в тактически план и накрая вече се стига до наистина опитните отбори. Там вече отиваме към перфекционизма, към изпипването на така малките подробности. Така че това е основната цел пред нас, е да продължаваме да вярваме и да знаем, че не сме стигнали максимума на нашето ниво.
2: На финала!
3: София ще кандидатства отново за домакинство на Европейско първенство по волейбол през 2030 година. Това обяви президентът на волейболната ни федерация Любомир Ганев по време на тържественото заседание на Столичния общински съвет за деня на София. Поводът за изказването на Ганев беше връчването на почетните знаци на Столичната община на представители на българския волейбол. Сред отличените са състезатели и представители на националния ни отбор, а с почетен знак беше удостоен и националният отбор на България по волейбол с девойки до 19 години. А сега чуйте президента на Родната федерация по волейбол Любо Ганев.
4: Това е едно огромно признание за труда на тези момчета и естествено на тези момичета, защото това показва, че това, което правиме, има широк отзвук и носи радост на много хора. Така че ние сме горди с тази награда и точно това аз именно и благодарих на кмета Терезиев и на всички заседатели от Столичния общински съвет, нали, на събрано общинските съветници, за това, че преди една година те повярваха, че

0: София може да бъде домакин на най-голямото събитие в България, на което очакваме над 120 хиляди човека да минат през залата, десетки хиляди пред телевизионните екрани. С вчерашния матч вече поставихме рекорд за най-посетен матч на Европейското първенство през тази година, а съответно и за най-посетен матч на волейболен отбор в България. Така че радвам се, че всичките успяха да повярват в това, което правиме, и се стигна от това решение София да бъде домакин на това Европейско първенство. Емоцията в залата бе страхотна. Сигурен съм, че такава е била и на тези, които са били пред телевизионните екрани, и на тези, които са в фен-зоните. Знам, че в София има изградени поне фен-зони, а има и в няколко други градове, където се гледат мачовете на живо, на големи екрани, така че за нас първо беше много радостно, много емоционално. Мога да кажа, че тази победа беше преди всичко за феновете, за публиката, за нашите партньори, беше за самочувствието на тези момчета. Даже казах днес и на колегите от Столичния общински съвет, че България сме кандидатствали да бъдем домакини на Европейско първенство през 2030 година, но този път, освен групите, осми на финали, четвърт финали, искаме да организираме и полуфиналите и финала в България. Нашата цел е именно тази, да запалим колкото се може повече хора по волейбола. Мога да ви кажа, че след такива успехи и такива домакинства и успехи на международното поле, ние увеличаваме с между 30 и 40% броя на децата, които искат да се занимават с волейбол. За съжаление, не навсякъде успяваме да им осигурим нужните треньори, зали и време за подготовка, но това показва, че ние се стремим да разширяваме основата на пирамидата и да имаме колкото се може повече хора, които спортуват волейбол, които обичат волейбола, които са готови да го гледат, било то в зала, по телевизия, и да станат фенове на нашия отбор, защото наистина публиката е нашият седми играч. Ние го знаем това нещо. Именно поради тази причина се стремим, ако можем, поне веднъж в годината да организираме едно голямо домакинско събитие, на което, както се казва, в къщи и стените помагат, да дадем малко повече шанс на тези момчета да имат тази морална подкрепа, от която винаги имат нужда. Моите очаквания са, както до сега, да се бориме за всяка топка. Нали, казал съм на момчета, не мислете за следващия гейм, не мислете за следващия матч, не мислете за следващото първенство, борете се за всяка топка. Пак ви повтарям, с тази победа ние натрупахме допълнително самочувствие. Знаем, че можем да победим всеки отбор. Стига само да играем нашата игра.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини – Кристина и Константин Белчеви. Режисьор – Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: На финала!
8: Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева обяви, че с решение на Министерски съвет от днес вече има нова сграда за Български олимпийски комитет, след като организация

0: Та получава за безвъзмездно ползване за срок от 10 години имот, който е частна държавна собственост в София. Интервю с Весела Лечева по темата на Кръстина Иванова.
1: Няма как да не се похвалиме с новия дом на Български олимпийски комитет. Днес беше прието решението за нова сграда за Български олимпийски комитет. Искам да поздравя цялото правителство, всеки един от министрите, които сложи своя подпис върху това решение по време на съгласувателната процедура. Както знаете, още през юни ви поканихме, за да видите състоянието, в което беше Олимпийския комитет, унизителното състояние, в което беше забутан Олимпийския комитет, и затова сме изключително щастливи от скорошното решение, тъй като само 3 месеца бяха необходими за това правителство да вземе това изключително важно решение. Това е сграда, която Български олимпийски комитет ще използва по предназначение, да изпълним със съдържание, да изпълним с дейности, така че да сме полезни за цялото олимпийско движение. Мога само да кажа, че това е дълго очаквано решение. Много от правителствата до сега обещаваха, но до сега не се случи. Затова искрените ми пожелания и поздравления към Министерски съвет и към министър-председател за решението. Сградата се намира до Спортната палата, бившото иранско посолство, така се знае от софиянци. Изключителен ансамбъл, Спортна палата, Спортно министерство, Олимпийски комитет, Национален стадион. Имаме и по-така сериозни планове за напред, на които ще оповестиме по-късно. Първото нещо, първата крачка вече е направена, така че от тук нататък започваме да реагираме с нашите дейности, които да изпълниме новата сграда.
2: Кога се очаква да се преместите?
1: И въпрос вече на броени дни, за да обходим сградата, функционално да разработим план за нейната реализация, за начина по който да бъде ползвана. Мога малко само да открехна това, което имаме и като цел, и като идеи. Олимпийска библиотека, Олимпийски музей, всичко това нещо може да бъде събрано на това място. Разбира се, това е дом за всички спортни организации, място, където те да провеждат своите семинари, обучения, събрания, така че всеки един ще бъде добре дошъл в този дом. Старата сграда в момента е собственост на областна управа, предоставена за 10 години на Олимпийски комитет, така че ние ще я върнем към областна управа. Нямаме други планове за тази сграда, но тя беше изключително нефункционална. За мащабите и за възможностите, които и потенциала, които има Олимпийския комитет, и най-вече целите и идеите, които имаме и които желаем да развиваме, тъй като олимпийските комитети в голяма част от света и в Европа развиват изключително огромна дейност. Те са една от най-респектиращите, уважавани спортни институции. И тук мога да кажа само, че в тези няколко месеца, откакто вече сме във владение, подадахме апликации на повече от 10 програми към Международния олимпийски комитет. Вече сме получили финансиране. Част от финансирането вече ще отиде по предназначение към недофинансирани спортни организации, олимпийски спортове. Вече има финансиране за комисията на атлетите за първи път от много години. Всичко това, което го постигнахме с много малък състав, само от няколко човека, но въпросът е да сме отдадени най-вече и да имаме желание да работим това, което сме

0: олимпийските, до края на олимпийската година, до края на Лос-Анджелес 28 година, 3-годишни споразумения, така че всеки един момент ще оповестиме и тях на следващи наши срещи с вас.
1: Още един въпрос, госпожо Лечева, тъй като казахте за днешното обучение, аз не си спомням така в близките години Български олимпийски комитет да е организирал такова събитие, да събере всички спортисти и те да преминат наистина обучение за това какво им предстои, когато отидат на терен.
0: Много се радвам, че го осъществихме, макар и за краткото време, което имахме, успяхме да се организираме. Благодаря на всички участници. Действително, това е едно изключително полезно обучение, ще бъде от полза за всеки един от състезателите. Някои от състезателите за първи път излизат на такова голямо международно събитие. Хубаво е да знаят какво трябва да бъде тяхното поведение, какво трябва да очакват. Хубаво да бъдат добре информирани. Не случайно се пишат толкова много

0: Международно събитие. Хубаво е да знаят какво трябва да бъде тяхното поведение, какво трябва да очакват. Хубаво да бъдат добре информирани. Не случайно се пишат толкова много програми, толкова много препоръки. Нашите деца трябва да ги знаят и трябва да се обучават в тях. Благодаря на всички участници тук.
1: Това беше Весела Лечева, председателят на Български олимпийски комитет, в интервю на Кръстин Иванова. Сега малко спортни вести от различни спортове. В София започна още едно европейско първенство днес. В Асикс Арена стартира шампионатът на континента в бокса при мъжете и при жените. Първата среща бе на 23-годишната българка Валерия Андреева срещу хърватката Сара Берам. Нашата дебютантка отстъпи в категория до 65 кг с 0 на 5 гласа. А преди минути приключи другият наш представител за днешния ден, единственият друг. Това бе Благовест Неделчев, който спечели категорично с 5 на 0 съдийски гласа срещу македонеца Алим Насуфи в категория 70 кг при мъжете. Утре срещите продължават, нови двама българи ще се качат на ринга. Антуанета Костадинова пък спечели златен медал на 10 метра пистолет на силния международен турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. В Самарканд, Узбекистан пък българските национали записаха 7 победи и едно равенство, едно реми във втория ден на шахматната олимпиада в този град. Мъжете повториха резултата си от старта, като надвиха състава на Венецуела с 3,5 на половин точки. Същевременно дамите пък спечелиха всичките си 4 партии срещу състава на Португалия. И така, след втория ден на турнира, България с по 2 победи, както при мъжете, така и при жените, продължава шампионата в следващите дни. Пък ни тук преливаме плавно с края на нещо издание на финала. Започва предаването на мача Левски-Залцбург от Лига Европа. Успех на сините и на нашия коментатор Георги Димитров от тук. Той е с вас.
2: Добър вечер. Секунди ни делят до началото на първия съдийски сигнал на рефера от Финландия. 34-годишният Мохамад Елмара. На него ще му помагат турка Валяка и Мика Лампо. Четвърти рефер е Йони Хюти, също от Финландия. За видеоповторенията отговарят поляците Павел Малец и Карнел Пашкевич. Съставът на Левски. На вратата с номер 92 е Светослав Вуцов. Пред него 4 в отбрана. С номер 21 Алдир, с номер 50 капитана Кристиан Димитров, номер 4 Кристиан Макун, с номер 20 Алехандро Сантеяс. 3 в халфовата линия, Сержиньо с номер 35, Гашпер Търдин с номер 18 и с номер 3 Майком. Пред тях в атака Евертон Бала с номер 17, Армстронг с номер 11 и бразилецът Рейналдо с номер 7 на върхът на атаката за сините. За гостите, които са с изцяло бял спортен екип, с номер 52 вратарят е Кристиан Завиестицки. С капитанската лента Николас Фарташинг, Кевин Бома, Тин Дрекстер, Доманс Шмидт, Абубакар Бари, Бартуш Мазурек. На върха на атаката Харис Табакович, зад него ще действа Сота Китано, в ляво Йорбе Фетерсен, а в дясно Едмунд Байдо. Сините сега чрез една топка, която стига до Рейналдо по дясното крило. Пред Г-сектор атакуват сините през първото полувреме. Топката обаче е избита. А това, което прави впечатление в началото на този двубой, е публиката, която за разлика от мача с АЕК Атина, плейофния кръг за влизане в групите на Шампионската лига на Европа, тук на стадион Васил Левски имаше над 40 000 зрители. Сега тук са може би около 25, които Б сектор е изцяло пълен, А сектор по същия начин, В е на 80%, полупразен е сектор Г и има привърженици около 50, които са дошли да подкрепят Ред Бул Залцбург в днешния двубой, първи в груповата фаза или по-скоро в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Сините, които са в серия от два матча без победа, имам предвид, че Левски отстъпи в началото на месец септември за суперкупата на страната по

Бул тук на стадион Васил Левски. 2-4 Левски загуби от състава на червените, а пък след това в неделя, миналата неделя, Левски завърши 0-0 срещу Боте в Враца. Матч за първенство, 9-ти пореден за Левски, който сините щяха да запишат 9-ти пореден успех в първа футболна лига, но оставиха с друг рекорд 8 поредни матча в родното футболно първенство. Отборът на Red Bull Salzburg е на трета позиция в първа Бундеслига на австрийския футбол, заемайки 14 точки след изиграването на 6 кръга. Две ремита има Red Bull и 4 победи на трета позиция. Сините сега в тази трета минута на двубоя. Майком, който обаче взе титулярната си позиция на ляв краен бранител, а пред него ще действа другият такъв ляв краен защитник, Алехандро Сантеяс, който ще подпомага халфовата линия, която се състои от един дефанзивен халф. Това е с номер 18 Гашпер Търдин и другият, който ще му помага, е плеймейкърът Сержиньо, португалецът, който вчера на пресконференция каза, една от причините да дойдат в България и в състава на Левски, знаеки, че ще играе в мачове в Европа. Не съм очаквал, че ще стигнем до групите на един от турнирите, но това е голям тест и голяма сбъдната мечта за мен самия. Сега Левски тук чрез Алдиер Невеш, който тръгва по дясното крило, топката обаче е върната назад. Брутално влизане в краката на Сержиньо, реферът от Финландия Мохамад Ал Емара маркира това нарушение в полето на Левски. Стопката вече играе Гашпер Търдин, който при изнасянето на топката в определен момент Веласкес, Хулио Веласкес, треньорът на Левски, връща назад Гашпер Търдин в по-задни позиции, за да могат сините да са в трима в отбрана, когато атакуват, а когато се бранят да са с четирима. Сега Майкон се върна заедно с Кристиан Макун. Гостите сега владеят топката, както вече споменах, в изцяло бял екип с червени надписи с номерата на фанелките. Има доста млад отбор, това, което каза и Веласкис на пресконференцията. Независимо, че са много млади, тези състезатели могат да играят в топ-отборите на Европа без абсолютно никакъв проблем. Думи на Хулио Веласкес, който не скри суперлативите си за футболиста на Левски. Казва обаче, ние ще направим всичко възможно в тези матчове, които имаме в турнира Лига Европа, да спечелим всеки един от тях. Дали ще се получи, ще разберем. Тук е една лошо издритана топка от Майкон, който обаче сбърка на високо я ритна. Там грешката му бе поправена от Кристиан Макун в наказателното поле. Въпреки това сега гостите владеят чрез Тим Дрекслер. Топка в краката на друг виснажен състезател на гостите, Абубакар Бари. И сега първият го фудър ще изпълняват гостите от Залцбург. Топката ще бъде заложена вляво от вратата на Светослав Вуцов, дясно по нападението на гостуващите създатели. Това, което им прави впечатление, че може би един или двама са под 1,80. Всички останали са над 1,80, което ще затруднява сините при статичните положения, като това, което е в момента в 6-та минута, центрирана топка в наказателното поле, където в малкото наказателно поле има 15 състезатели. Дига ръка състезател на Red Bull, топка в наказателното поле. Там скача един футболист, Рейналдо, изчиства, не, Сержиньо е този, след което топката стига до другият вратар, този на Red Bull. Това е Кристиан Завиецицки, праща силно напред, където с топката играе един от дефанзивните полузащитници Бартош Мазурек. Разиграват гостите в половината на Левски, вече са се настанили пред Б-сектор. Сините се обраняват в лява фанелка с номер 92 Светослав Вуцов. Сините са с традиционните си сини фанелки. Вече на ръкавите имат бач, който е на Лига Европа срещу АЕК. Двата двубоя играха с такъв на Шампионска лига. За съжаление на голяма част от привържениците на Левски, които вероятно са очаквали Левски след 16 години пауза да влязат в групите на Шампионска лига, сините не можаха да го направят и играят във втората по сила турнир, а именно Лига Европа. Сега топка в краката на Сержиньо, той разтегля на Сантеяс. Сантеяс връща

на с номер 21 Албир Невеше взел ролята на ляв бранител тук при статичното положение. Сега Кристиан Макун силно и надясно на Майкон. Майкон в ролята на десен край бранител, само че с ляв крак връща назад към капитана Кристиан Димитров. Поне това, което ми прави впечатление след 7 минути игра на стадион на Васил Левски, резултатът е равен 0-0. Левски и Залцбург, първи двубой от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Сините са явно добре разузнати от състава на Залцбург и с висока преса играят гостите от Австрия, което поне в тези вече 8 минути затруднява футболистите на Хулио Веласкес, които отново губят топката. И сега ще има ли атака? Не. Тук капитана Кристиан Димитров пресече едно подаване, което в крайна сметка е тъч за гостуващите футболисти, които продължават да владеят. Дълбоко в половината на Левски се настане. И тук Кристиан Макун избива. Топката стига до краката на Армстронг Окофлекс. Окофлекс има на гърба си един от най-високите футболисти на терена с номер 32. Това е Абубакар Бари. Поне 1,90 е висок. Сержиньо сега обаче за една топка. Търси напред Рейналдо. Рейналдо обаче не може да стигне, но пък печели го Фудър. Тук имат претенции футболистите на Залцбург. Номер 21 Тим Дрекслер пожела нарушение. Имаше съприкосновение между него и Рейналдо. В крайна сметка реферът от Финландия отсъди първи лъгов удар за Левски. Той ще е дясно от вратата на Залцбург. Пред Гесеко ще бъде заложена топката. С нея ще играе играч с номер 35 Сержиньо, който си взима топката. Майкон е до него. Чакаме знак на реферът от Финландия. Дига двете си ръце Сержиньо. Там подаване има 4 в синьо са само наказателно поле. Реферът спира играта и привиква Рейналдо и вратарят, или по-скоро двама от Левски. Това са Рейналдо и Армстронг Окофлекс, мисля, че които разговарят със съдията. Някакво бутане е било в наказателното поле на метър от гол линията. В крайна сметка съдията ги предупреждава. 34 годишен е реферът от Финландия Мухамад Ал Емара. Има негов знак, съдийски сигнал. Тази 9-та минута на двубоя. Фалцирана топка там с пета се опита Армстронг Окофлекс, но ударът му мина над вратата на Залцбург и сега гостите чрез Кевин Бома, който също е доста висок и слаб, разиграват и вече тръгват по-преди позициите. Дрекслер, тъй като никой от сините не ги посреща, чак сега на централния кръг на терена Армстронг Окофлекс отиде да пресира. Същото прави сега и Рейналдо. Тук вече Бома, един от централните бранители, влиза вече в полето на Левски, дясно от себе си. Там обаче гостите губят владението на топката и сега Армстронг Окофлекс спринтира по лявото крило, но е затворен. И нарушение, сега да видим точно така. Не, всъщност не, странично хвърляне дава съдята от Финландия. Недоволен е наставникът на гостите, тъй като пред резената скамейка именно на Red Bull стана това нарушение. В крайна сметка Дани Риол, треньорът на Red Bull, не можеше да опроверга, или по-скоро да, освен да репликира съдята, нищо друго Дани Риол не можеше да направи. Топка изритана в предни позиции, където за секунди я овладя Алдир Невеш, но тя му бе отнета. Тук вече в атака е извършено нарушение от страна на Евертон Бала. Сините тук да бъдат подкрепени са от играчи, на които Хулио Веласкес на няколко метра от мен не може да разчита. Това е Оливер Кандем, който се възстановява от контузия. Мустафа Сангаре вече записа първи минути този сезон при равенството срещу Боте в Враца. По думите на Веласкес, той наваксва с възстановяването и с по-скоро игровия ритъм, който му е необходим. Мегди Мубарик отпадна от този двубой заради контузия, която е невъзстановен и не е в разширения състав. Акрам Бораз все

напредни позиции, която Рейнауду не може да стигне. И другият, който няма картотека за УЕФА, е Петко Христов. Петко Христов преди началото на двубоя се срещна с привърженици на сините пред сектор Б на стадион Васил Левски. Хора, които искаха да се снимат, тъй като Петко Христов е последното попълнение в състава на Хулио Веласкес. Топка сега в краката на футболиста с номер 44 Кевин Бома. Кевин Бома, както вече споменах, доста здрав физически, висок и пъргав, поне това, което

прави впечатление след първите 12 минути. Топка в сега предни позиции за гостите, където силно напред в наказателно поле, обаче там играят състезателите на Залцбург. Опасността не е отминала. Алдир Невеш там добре затваря позицията, въпреки че е преодолян. Втори състезател на Левски е преодолян. Там топка върната в краката, където Сержиньо спасява този опит за атака и брутално влизане в краката на Евертон Бала. Тук съдията можеше да се замисли дали пък да не покаже първи жълт картон в тази 13-та минута. Евертон Бала щеше да овладее топката и да тръгне вероятно за опасна контратака на Левски. Този опит обаче е пресечен още на 3-4 метра от наказателното поле на Левски. Стопката вече играе Светослав Вуцов. Светослав Вуцов ляво към... А пък ние, уважаеми слушатели, ще прекъснем в 13-та минута на двубоя заради новините на Българското национално радио в 20 часа и ще се върнем отново тук след техния край.

0: Horyzont.
1: Часа, новини пред микрофона е Ивайло Василев. Депутатите от парламентарната комисия по образованието и науката разгледаха 6 законопроекта, обединени около предложението да се въведе предметът добродетели и религии като част от задължителните учебни часове в учебния план. Втората група от постъпилите общо 13 законопроекта за изменение и допълнение на закона за училищното и предучилищното образование са свързани с приобщаващото образование и ще бъдат обект на дискусия на следващото заседание на комисията. Репортерът Виктория Тодорова проследи заседанието.
2: Депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и Възраждане се обединиха около мнението, че училището трябва да има по-силна възпитателна и ценностна функция. Представителите на Продължаваме промяната и Демократична България предупреждават, че предложените законопроекти създават риск от разделение на учениците по религиозен и етнически признак. Николай Денков от Продължаваме промяната се опасява, че с преподаването на религия в училище може да се злоупотреби.
3: Аз не мога да подмина злоупотребата с източното православие, което в момента имаме в Русия. Как може една източно православна църква не просто да подкрепя, а да благославя война? Как се връзва това с общочовешките ценности? И ако българската православна църква беше взела поне отношение до сега, аз бих бил доста по-спокоен.
2: Красимир Вълчев от ГЕРБ припомни, че българското общество е приело ценностите на либералната демокрация и там спор няма. Проблемът според него е в крайните либерални доктрини, които принизяват всички традиционни авторитети и водят война с традиционните институции.
4: България се води такава война, включително и срещу религията. Въпреки, че многократно беше повторено, че тя няма да бъде задължителна. Това, което прави законопроекта, единствено да разширява достъпа, и това е демократичен и плуралистичен подход, който подход, впрочем, го има в почти всички европейски страни.
2: След дебатите дискусията приключи, а гласуването на всяко едно от предложенията ще остане за следващо заседание на комисията. За новините, Виктория Тодорова.
1: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пев и министърът на туризма Илин Димитров дадоха старт на кампанията «Транспорт и туризъм. Свързваме пътя с преживяването». Кампанията представя новата концепция за популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ. Още от репортера Мила Младенова.
5: На Централна гара София беше представен вагон-бистро с ново оформление, посветено на туристическите забележителности на България. Вагоните бистро ще се движат по направлението София-Бургас и в състава на теснолинейката Септември-Добринище.

0: предвижда се поетапно разширяване на услугата и по други линии. Промените включват и възстановяването на 10-дневната предварителна продажба на билети за първа класа в улеснение на пътниците. Министърът на транспорта Георги Пеев заяви.
1: Да, далеч сме от нивото на обслужване, което искаме да предоставяме, и това по-скоро е една малка стъпка за едно по-приятно изживяване.
0: В рамките на кампанията във влаковете ще бъдат разположени над 1300 рекламни материали, които да вдъхновяват пътниците да откриват нови дестинации в страната. Министърът на туризма Илин Димитров добави.
2: Идеята ни е да съчетаем пътуването с преживяване и да помогнем да се запознаят всички пътници и независимо дали са в самолети или влакове, с това България колко е красива.
0: До края на годината ще бъде готов напълно обновен национален туристически портал. Той ще предлага възможност за онлайн закупуване на билети, билети за музеи и ще служи като инструмент за насърчаване на вътрешния туризъм. БДЖ пък стартира изготвянето на нови графици на база реални данни и анализи на търсенето във връзка с предстоящото домакинство на Евровизия. За новините Мила Младенова.
3: Започна подмяната на над 4 км водопроводи от вътрешната мрежа на селата Дъскот и Бутово, община Павликени. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Двете села са сред най-засегнатите от безводието в община Павликени. В Дъскот ще се сменят 3380 метра от вътрешната водопроводна мрежа, а в Бутово ще бъдат положени 754 метра нови ВИК тръби. Проектът е за 911 000 евро и един от трите за смяна на водопроводи, за които община Павликени получи финансиране от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Другите два проекта са за реконструкция на мрежите в селата Долна Липница и Горна Липница, както и на Лесичери и Пътреж. Целта е по-малко аварии, по-малко прекъсвания на водоснабдяването и по-голяма сигурност в ежедневието на хората, посочи кметът на Павликени Емануил Манолов. За новините Здравка Маслянкова.
3: Община Сливен очаква държавата да изпълни финансовите си ангажименти по вече реализирани общински проекти. Темата беше сред акцентите при приемането на бюджета и на общината за 2026 година, който беше одобрен без увеличение на местните данъци и такси. Бюджет 2026 на община Сливен е за рекордните 125 милиона евро, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
5: Проектите, за които общината очаква държавно финансиране, са на стоеност над 25 милиона евро. Според кмета Стефан Радев, по част от вече завършените обекти все още няма извършени плащания от държавата.
6: Цар Симеон е завършен, но не е разплатен. Осветлението е завършено, но не е разплатено. Водоснабдяването на градско е завършено, но не е разплатено. Всичко това чака на тези проекти и така силно се надявам наистина държавата да изпълни своя ангажимент.
5: Въпреки финансовите предизвикателства в бюджета са заложени средства за нови инфраструктурни дейности.
6: Най-значимите проекти през тази година, единият този, който предстои е преасфалтирането на булевард Панайот Хитов. Това, което се изпълнява към момента е благоустрояването в квартал Комулка по улица Асеновска зад бившата поща. Всичко е осигурено вече. За тя говоря за проекти като финансиране с средства на общината.
5: На извънредната сесия Общинския съвет избра временно изпълняващ длъжността кмет на село Трапоклово след смъртта на дългогодишния кмет Кирил Киров. От Сливен, Стоян Радев.
3: Сега за времето Красимир Стоев.
7: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и в котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Връщаме се в 22-та минута на двубоя на Левски от основната фаза на футболния турнир Лига Европа срещу австрийския Залцбург при резултат 0-0. Във времето, в което не се чувахме, а вървяха новините по Хоризонта, сините отправиха първи си точен удар към вратата на гостите от Австрия, дело на Армстронг Окофлекс, но пък и вратарят на Ред Бул Кристиан Завиетицки прояви добър рефлекс и улови топката. Един картон, който спести преди малко съдията от Финландия, Мохамад Ал Емара, можеше да покаже официално предупреждение на Сота Китано, който фаулира без топка Сержиньо. Реферът само разговаря около 30 секунди с положителника с номер 8 на Залцбург и не му показа картон. Сините сега се отбраняват чрез Кристиан Макун, който ще прати топката в предни позиции. Там обаче тя стига тук много опасно и Светослав Буцов спасява 200% гол. След като от една изритана топка стигна до централния нападател Хари Табакович, който от точката за изпълнение на Дуспа почти мигновено стреля под градата на Светослав Вуцов, изби в ъгъл удар. Втори за гостите, един изпълнен от Левски. Сега Доминик Шмидт ще центрира ляво от вратата на Светослав Вуцов. 200% гол спаси Светослав Вуцов в тази ситуация. Да видим какво ще е решението на гостите, тъй като почти всички футболисти са в наказателното поле на Левски. И най-вече в малкото наказателно поле. Петима в бяло. Топка на далечната града, там Светослав Вуцов без проблем лови и ще я хвърля на кого? С десния крак силно и напред към Алдир Невеш, който посяга за топката, не можа да я овладее. И сега тя ще е владение в Абубакар Бари, който чуква към Кевин Бома. Кевин Бома спокойно подава вляво от себе си към Тим Дрекслер. Разиграват. Спокойни са гостите. 24 минути игра на стадион Васил Левски. Левски, Залцбург 0-0. Първи двубой от основната фаза на турнира Лига Европа. Следим пряко по програма Хоризонт. За сините ще има още 7 такива двубоя. 3 домакинства и 4 гостувания. Като през месец октомври Левски ще има 2 гостувания. Сега обаче Рейналдо притеснява тук отбраната на гостуващия тим и сините печелят странично хвърляне, което ще е в ръцете на Алдир Невеш, португалецът, който ще хваща с ръце топката в половината на Левски, близо до централния кръг на терена, пред две сектор. Рейналдо ще връща ли назад или все още никой не се открива. Сержиньо стига до топката, връща към Кристиан Макун. Той към Майкон. Майкон има пространство пред себе си. Тръгва и ще чукне лекно към Сантея. Сантея обаче ще върне на Кристиан Макун. Сините са в изчаквателна позиция, дебнейки грешка в състава на Залцбург. 25 минути игра, което на мен ми прави впечатление, че са много бързи и пъргави играчите на Ред Бул. Тук имаше нарушение, което съдята го подмина срещу Армстронг Окофлекс и сега Бома владее. Бома връща назад, тъй като е затворен там от футболиста Невски. Топката стига до вратаря, който обаче дали няма да сбъркат. Сините бяха малко по-настоятелни, не до толкова обаче да овладеят топката. Все пак Евертон Бала я загуби. Спря си я, след което я загуби и сега Алдир Невеш ще поправи грешката му, след като е повален от състезателна Ред Бул в тази 26-та минута на двубоя. Освирквания от трибуните заради факта, че най-дейният и човекът, който е без грешка от началото на този двубой, Алдир Невеш, беше повален, след като увладя топката в отбрана за Левски. Невеш сега към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров

се избита в странично хвърляне. Тъчи, че е за Левски в половината на гостите, които се защитават пред вратата, пред Сетурге на стадион Васил Левски. Пред около 25-26 хиляди може би са привържениците на Левски и около 50-ина в червено-бяло, които са дошли от Австрия, за да подкрепят отбора на Залцбург. Топка в краката на Аудир Невеш. Ще центрирали португалецът. Там на главата на състезател на гостуващите

футболисти. Изправиха се гостите. Сега тук Табакович, но пък и внимава Майкон. Майкон продължава да бъде. Намира Алдир Невеш. Алдир Невеш замахва. Ще търси ли центриране? Силно и наляво към Сантея. Сантея се спира на гърди. Ще търси ли Армстронг Окофлекс? Не. Връща назад към играч номер 18. Гашпер Търдин. Търдин към Сержиньо. Сержиньо към Армстронг Окофлекс. Всичко това вляво по нападението на Левски. Армстронг Окофлекс има трима. Срещу себе си връща назад към Кристиан Макун. Кристиан Макун към другия Кристиан Димитров. Той към Алдир Невеш. Алдир Невеш е на път да се освободи от двама. Единият от които го избута. Нарушение не бе видяно от съдята. И сега тук Кристиан Макун тръгва да затваря там състезател на Red Bull, който го пресира.

Гостите сега владеят чрез Доминик Шмидт. Доминик Шмидт връща назад към Кевин Бома. Кевин Бома по предни позиции към Абубакар Бари. Още по-наляво, вече в половината на Левски. Топка в Йорде Фертесен е с нея. Там обаче Сержиньо я отнема. И Евертон Бала. Евертон Бала бърка в подаването, тъй като Сантеяс не внимаваше. Сега изритана топка, която ще е тъч за Левски в половината на сините. Майкон търси топка, която да вземе. Сега ще се наведе и ще вземе една от дечицата, които подават тук топката. Привърженици на Левски подкрепят сините в трите сектора. Сержиньо сега тук малко рискова топка, но той показва самочувствие и разтегля надясно към Алдиер Невеш. Алдиер Невеш вече влиза в половината на гостите и търси се едно подаване Рейналдо. Рейналдо обаче е изпреварен от вратаря на Залцбург, който положира и пред него улавя топката, хвърля в предни позиции, където Бартош Мазурек е с нея. Той към Абубакар Бари. Той в дясно към Кевин Бома. Кевин Бома към играч номер 20 Байдо. Байдо има срещу себе си футболист в синьо. Това е Гашпер Търдин. Байдо обаче влиза в наказателно поле. Връща топката. Тя за момент е избита. Въпреки това гостите продължават да владеят. Ще има центриране в наказателно поле на Левски, където Кристиан Димитров избива и сега тук тръгва в предни позиции. Много лошо решение на Сантеяс. Реши от половината на Левски, където имаше пространство, нямаше човек срещу себе си, можеше да потърси по-скоро да тръгне стопката напред. Това сега ще направи Алдиер Невеш. Тук обаче не се разбраха с Рейналдо. Един искаше в центъра топката, другия подаде в дясно. В крайна сметка Рейналдо не стигна до нея и гостите сега владеят чрез Кевин Бома. Той към Абубакар Бари. Топка в краката на най-низкият за състава на гостите от Австрия, футболиста с номер 8 Сота Китано, който не можа да владее. Евертон Бала сега е с топката към Алдиер Невеш. Алдиер Невеш към Сержиньо. Сержиньо подсказва или по-скоро с ръце подсказва на своите съотборници малко по-спокойно и да не са толкова припряни, вероятно. Алдиер Невеш сега овладява. Алдиер Невеш към Евертон Бала. Връща му. Отново Невеш с топката. С левия крак назад към капитана Кристиан Димитров. Той е още по-наляво към Кристиан Макун. Кристиан Макун към Майкон. Майкон владее. Майкон ще подава на кого? Връща назад към Кристиан Димитров е с топката. Кристиан Димитров към Гашпер Търдин. Всичко това се развива в половината на Левски. Сините търсят извеждащо подаване и то вече е факт към Сантеяс. Сантеяс се овладява в ролята на ляво крило. Сантеяс чуква към Армстронг Окофлекс. Окофлекс замахва, отказа се да центрира. Играчите в бяло, тези на Залцбург, се прибраха в собствената си половина. Майкон сега ще владее. Връща назад към Гашпер Търдин. Търдин центъра на терена към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров замахва, но все пак подава към Алдиер Невеш, който е в ролята на десен халфбек. Алдиер Невеш тук беше според мен в засада. Евертон Бала, Евертон Бала, рикошет и ъгъл удар. Втори за Левски, втори за Залцбург. За мен беше абсолютна засада Евертон Бала, тъй като съм на линията. И бразилецът просто в случая там не внимаваше един от помощниците на Мохамед Ал Емара. Това е турка Валяка. В крайна сметка сините чрез играч номер 20 Алехандро Сантеяс ще изпълняват втория го удар пред вратата на Залцбург. Вдига дясната си ръка Сантеяс. Имаме знак. Късо изпълнение. Вероятно не топка в краката на тук. Сините са на път да сбъркат. Рикошет и трябва да има нов ъгъл удар. След като заученото положение не бе отиграно добре от Евертон Бала и гостите можеха да направят много опасна контратака. В крайна сметка, заради своята настоятелност, Алдиер Невеш спечели третия гол удар за Левски. Този път топката си залага Сержиньо, щатният изпълнител, а вляво от него стои играч номер 20 Сантеяс. Дига дясната си ръка, двете всъщност дигна Сержиньо, засилва се, фалцира на топка там на първата града, не можа да играе
с номер 20

подава Сержиньо, сега вече влиза поле по земя, подава към кой? Към футболист на Залцбург и тази атака за Левски приключва безславно. Сержиньо сега пресира, но и гостите играят с завидно самочувствие, с пета. Играч с номер 15 Бартош Мазурек върна към Кевин Бома. Сега с нея вече играе Абубакар Бари. Кевин Бома завидно спокойствие. 34 минути игра на стадион Васил Левски. Левски Ред Бул Залцбург 0-0. Първи двубой от основната фаза на турнира Лига Европа. Тук беше задържан с ръце първоначално Майкон. Съдята даде знак играта да продължи. Привърженици на Левски поискаха фал. Такъв не беше отсъден. Сега контратака за гостите чрез Байдо. Байдо там обаче е изпреварен Табакович от Кристиан Димитров и ще има само странично хвърляне за състава на Залцбург. Стопката играе Бома. Той към играч, свой съотборник с номер 15. Това е Мазурек. Тук много центриране, опасност, върната топка, падна обаче, има някакъв проблем за Кристиан Димитров, който е получил някакъв удар. Държи се за главата капитана на Левски. Следята дава знак играта да бъде спряна. Там топката първоначално Кристиан Димитров игра с нея, след което Алдер Невеш не можа да изчисти, върна му я. В крайна сметка синият капитан се изправя. Държи се за лицето Кристиан Димитров, а тъча, че те е за гостуващите състезатели, където Доминик Шмидт ще хвърля към Сота Китано. Доста техничен и много-много пъргав е този полузащитник. Рикошети, удар от вратата, аут, ще изпълнява Светослав Вуцов или Кристиан Димитров. Сега ще разберем след секунди кой ще си залага топката. Кристиан Димитров, късо изпълнение, поне в наказателно поле са той и Кристиан Макун, както и Светослав Вуцов. Има знак на съдята. Все още не бързат сините. Светослав Вуцов трябва да рита топката, защото е притесняван там. Тук Гашпер Търдин е надскочен от състезател на Кевин Бома. Беше този, който го надскочи, но тъча, че е за Левски пред резервната скамейка, където Хулио Веласки си спря топката с ръце и подава към Майкон. Майкон ще хвърля към Рейналдо. Рейналдо печели ново странично хвърляне. Този път той е пред резервната скамейка на гостуващите състезатели. Там обаче има някакъв проблем за футболиста Левски, който не знам по никакви причини Рейналдо е изпратен от съдята да излезе извън терена, за да му се оказва лекарска помощ. Има някакъв проблем с ръката. А сега Хулио Веласки се отива да му дава указания. Временно сините ще са една минута с човек по-малко, тъй като в ролята на централен нападател Рейналдо има някакъв проблем. Бинтова десния си глезен с лепенка. Слагайки тук сега Кристиан Димитров трябва да надскача играч с номер 9 Табакович. Кристиан Макун лошо отигра тази топка и тя ще е владение на състезателите на Залцбург. Странично хвърляне, което изпълняват. Сините са с човек по-малко. Рейналдо не е на терена. Чака знак от съдията. Гостите това им дава предимство. Тук сега ще има удар към вратата на Вуцов. Първи точен за гостите в тази 37 минута от Тим Драслер. Усвирквания от привържениците, тъй като Рейналдо продължава да е извън игра. Топка изритана в централния кръг на терена, където Левски е с човек по-малко. Рейналдо все още не се е появил в игра. Чакаме реферът, който явно стриктно си гледа часовника. При всички положения минаха тези 60 секунди. Чак сега се появява Рейналдо и спринтира в центъра на терена, където ще търси свой съотборник или по-скоро да притеснява играчите на Залцбург в бели фанелки, бели гащета и чорапи. Атакуват по лявото крило. Тук внимават обаче сините чрез Алдир Невеш, който праща топката на гърдите на Армстронг Окофлекс. Окофлекс, който има на гърба си двама състезатели на Ред Бул и връща назад към Кристиан Димитров. Малко рисково, тъй като на гърба му беше Табакович. Отново Кристиан Димитров. Тук Армстронг Окофлекс не можа да овладее. И сега гостите чрез Кевин Бома. Няма да бърза, ще подава на Абубакар Бари, който ще му връща.

0: Вече Бома е в половината на Левски и Рейналдо го преследва. Една глава разстояние има между тях двамата. Доста по-висок е бранителят на Залцбург. Тук топка в полето на Левски, 1-0 за Red Bull Залцбург. Поне аз не виждам как стана това. Кристиан Димитров и Кристиан Макун не се разбраха и от никакво положение в 39-та минута гостите повеждат в резултата, след като детинска грешка, без да са били по-добри, без да са били по-настоятелни, без да са били по-състоятелни или по-класен отбор, Red Bull вкара просто от никакво положение във вратата на Светослав Вуцов. Топка, в която никой не очакваше, че стигне до наказателното поле. Там между двама най-съобразителен, мисля, че се оказа Йорбе Фертенсен. Крайна сметка, сините започват от центъра в тази 40-та минута, след като получиха гол 5 минути преди края на първата част. Гол, който би трябвало да тежи на съвестта на Алдир Невеш, тъй като той беше човека, който не покри зоната си. Вляво чакаме да видим сега дали пък някой от състезателите Левски погледнаха за засада. Такава не беше видяна от помощник съдята на този двубой. Всъщност това е Мика Лампо. Мика Лампо пък дали сега в крайна сметка отговорниците за ВАР няма да отсъдят? Не. Голът е признат. В крайна сметка тези, които отговарят за ВАР, Павел Милец и Карнел Пашкевич, не са видели нищо нередно.
1: Резултатът е 1-0 за Залцбург.
0: Харис Табакович, централният нападател на Red Bull Залцбург. Доста здрав физически е Харис Табакович. Може би над 1,90, толкова колкото е и Кристиан Димитров. И Харис Табакович в крайна сметка се оказа най-съобразителен в малкото загапателно поле при една безобидна търкаляща се топка. Тук сега трябва да има първи жълт картон и той вече е факт. Играч номер 8, Сота Китано, просто този път си го заслужи през краката на Сержиньо. Сота Китано получава жълт картон, но какво от това? Левски губи в резултата 0-1. Сота Китано през краката на Сержиньо, сега му се извинява, изправя се португалецът. А пък Кристиан Димитров и Кристиан Макун ще продължават да се чудат кой от двамата трябваше да покрие Харис Табакович в тази 40-та минута на двубоя, след като той от безобидна ситуация, която съм убеден, че и на тренировка вероятно не я очаква, а стигна до попадение, което е във вратата на Светослав Вуцов. Вуцов, разбира се, спаси един 200% от гол, когато изби топката в угъл в удар, именно след удар на Харис

0: Светослав Вуцов. Вуцов, разбира се, спаси един 200% гол, когато изби топката в угов удар, именно след удар на Харис Китанович. Топка в краката на Майкон. Майкон в пред себе си има Гашпер Търдин. Гашпер Търдин преодолява един и намира Евертон Бала. Там топка в краката на Сантея. Сантея, ударът му е блокиран заради факта, че тръгна да стреля с удобния си ляв крак, а не с десния. Сантеяс, ударът му беше блокиран. Ако беше потърсил шут с десен крак, мисля, че Сантеяс можеше да стреля по-точно. Най-чистото положение за Левски в тази 42-а минута на двубоя. Сините продължават да владеят чрез Армстронг Окофлекс в ролята на ляво крило. Армстронг Окофлекс назад към Кристиан Макун. Той е към Кристиан Димитров. Хулио Васкес, който обикновено праща в края на първото полувреме резервните си футболисти да загряват, сега не е направил това нещо. На обратния полюс са резервните състезатели на Red Bull Salzburg. Шестима от тях загряват до резервната скамейка на гостите. Евертон Бала владее. Той е към Армстронг Окофлекс. Тук Алдер Невеш ще пробва центриране, рикошет, топката е върната в него. Невеш продължава да владее с левия си крак. Ще пробва ли, не връща назад към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров към Кристиан Макун. Макун с едно подаване пробва да изведе Майкон, той обаче не му стигна един метър, за да обладе топката, а тя напуска очертанията на терена в аут. Удар от вратата ще изпълняват гостите от Залцбург чрез своя вратар Кристиан Завиецки или пък един от централните бранители Тим Дрекслер. Късно изпълнение, вратарят към един от централните бранители, който тук е затворен, но пък и гостите се справиха, тъй като Армстронг Окофлекс изостана от място, където трябваше да блокира, но в крайна сметка сините печелят странично хвърляне. Сержиньо е с топката към Алдир Невеш. Алдир Невеш назад и наляво към Кристиан Макун. Кристиан Макун към Майкон. Майкон вече в половината на гостите. Майкон към Кристиан Макун в вече 44-та минута на двубоя. След секунди ще разберем колко ще е и добавеното време на първата част. Според мен не повече от минута, тъй като нямаше прекъсвания. Тук Кристиан Макун към Майкон. Майкон с гърди и печели само странично хвърляне, тъй като Абубакар Бари не можа да овладее. Сантеяс към Майкон. Майкон се завърта около уста си. Ще подаде към Сержиньо. Сержиньо има пространство пред себе си. Разтегля надясно към Алдир Невеш. Алдир Невеш към Сержиньо. Отново Алдир Невеш ще получи ли? Не. Тук Армстронг Окофлекс към Гашпер Търдин. Търдин има на гърба си там състезател и губи топката. Обаче Кристиан Димитров ще овладее. Но ще сбърка и той. И сега ще има контратака за гостите, тъй като Байдо спринтира под дясното крило. На гърба си има Майкон. Сините се прибраха и тази контратака на Залцбург приключва. Въпреки че гостите ще владеят топката чрез Доминик Шмидт. Доминик Шмидт тук преодоляна е Сержиньо, който извършва нарушение в атака. Сержиньо в централния кръг на терена. Призна си португалецът. Реферът Мохамед Ал Емада. Емара. Топка в краката на играч номер 44. Кевин Бома. Той към Абубакар Бари. Тук дръпна за фанелката Сота Китано Сержиньо, но пък сините се справиха. Сега Сержиньо обаче между двама. Сота Китано отново горита и претендира за секунди по-рано, където Сержиньо задържа полузащитника, но в този момент съдията дава край на първите 45 минути. Така след техния край Левски Залцбург 0-1, а ние, уважаеми слушатели, ще се върнем отново с началото на второто полувреме.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто.

0: функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Връщаме се на стадион Васил Левски с началото на второто полувреме на футболната среща от основната фаза на турнира по футбол Лига Европа между съставите на Левски и Залцбург от Австрия. Няма промяна в резултата. Той е 0-1 след попадението на Хари Стабакович в 40-та минута на двубоя. Дошло след грешка в отбраната на сините. Топката рикошира от крака на капитана Кристиан Димитров, след което попадна в Табакович и той съвсем леко я отклони във вратата на Светослав Гуцов. Няма промяна и в избраниците на двамата старши треньори. На вратата за Левски с номер 92 е Светослав Гуцов, пред него в отбраната

с номер 21 Алдиер Невеш, номер 50 Кристиан Димитров, номер 4 Кристиан Макун. Една атака обаче за гостите, тъй като топката стига до Светослав Лучев, който я лови. С номер 3 Майкон, пред него Алехандро Сантея с номер 20, Гашпер Търдин 18, Сержиньо с номер 35. На върха на атаката за Лески Риналдо с номер 7, с номер 11 Армстронг Окофлекс и с номер 17 Евертон Бала. Гостите от Залцбург, които водят в резултата и имат и един картон получен на Сота Китано в края на първото полувреме. На вратата с номер 52 Кристиан Завиесицки, с номер 18 капитанът Николас Фарад Штинк, Кевин Бома с номер 44, Тим Дрекслер с 21, Доминик Шмидт с 31, в халфовата линия 32 номер Абубакар Бари, Бартош Мазурек с номер 15 и, както вече казах, получили жълт картон номер 8 Сота Китано. Вляво Йорбе Фертерсен с номер 11, дясно Едмунд Байдо с номер 20 и на върха на атаката Харис Табакович, автор на единственото попадение. Топка в полето на Залцбург, където Евертон Бала не можа да играе с нея. Тук на полувремето Хулио Веласкес прати 3 от играчите с шут сега. Шут, който ще стигне до мястото за изпълнение на Агофудър. Четвъртия Агофудър за Левски, след като Сантея стреля силно, но пък топката рикошира и отиде за Агофудър. Хули Веласкес прати 5 от резервните състезатели да загряват, но за тях след малко, тъй като сините ще изпълняват странично хвърляне чрез Сантеяс до него. За късо изпълнение е застанал Сержиньо. Сержиньо към Сантея. Сантея сега ще центрира там. Топка към Макун, който не можа да стигне до нея. Евертон Бала връща назад към Алдиер Невеш. Той е още по-назад към вратаря Светослав Вуцов. Вуцов ще владее извън наказателното поле. Ще търси подаване вдясно към Алдиер Невеш. Алдиер Невеш към Армстронг Окофлекс, който си спира на гърди и между трима търси подаване към Алдиер Невеш е насочено то. Португалецът овладява към другият португалец Сержиньо. Той връща назад към капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров наляво към Кристиан Макун. Майкон е с топката. Майкон назад към Светослав Вуцов пресече това подаване към Кристиан Димитров. И сега с десния крак подава на Сото Китана, който излиза срещу него. И внимание, тъй като Вуцов е извън наказателното поле, тук поправи грешката с Светослав Вуцов. Просто подари топката на Сота Китано, който можеше да вкара втори гол за Залцбург. Въпреки това опасността не е преминала. Шут много силен и много неточен. Вуцов сега се извинява на своите съотборници и ще изпълнява удар от вратата пред своето наказателно поле. Светослав Вуцов си залага топката, а пък Кристиан Макун чуква към Вуцов. Вуцов този път ще бъде ли по-точен към Гашпер Търдин. Търдин спира с едно, пробва да намери Евертон Бала, но от футболист на Залцбург топката е в тъч. Страничното хвърляне ще изпълнява Алдиер Невеш към Евертон Бала. Бала печели нов тъч за Левски, попред вече пред резервната скамейка на Залцбург. Отново този път Рейналдо. Рейналдо между двама. Един от тях го фаулира. Печели пряк свободен удар на 1 метър в половината на Левски до централната линия на терена. Тук Сержиньо. Сержиньо с едно подаване силно и наляво към Майкон. Той към Сантеяс. Сантеяс към Армстронг Окофлекс, който е фаулиран на 4-5 метра вдясно от вратата, пазена от Светослав, от не Светослав Вутов, а от вратата на Залцбург, чийто вратар е Кристиан Зайлицки, който ще построява стена от, сега ще разберем, двама души застава там на място, което сега реферът ще определи точно къде да бъде построена въпросната стена. Майкон и Сержиньо са до топката. Да видим какво ще е решението на двамата. Ще има ли центриране или ще има заучено положение. Майкон центрира на далечната града. Кристиан Макун там задна ножица пробва Рейналдо.
Той обаче не стигна до топката. Въпреки това сините продължават да владеят чрез Армстронг. Окофлекс. Окофлекс влиза в наказателното поле, набира скорост и забравя за топката, която вече му е измъкната. И сега гостите са на път да направят контратака, тъй като футболист с номер 20 Байдо спринтира. Топката застана далеч от Фертенсен, който продължава да владее. Фертенсен е с топката. Шут с десния крак. Вуцов избива. След което Майкон с глава му връща. Втори много опасен удар, който Светослав Вуцов изби. Сега Рейналдо между трима. Единият го блокира и не може да преодолее топката. Или по-скоро защитника. Играч с номер 21 Тим Дрекслер. Много добре застана на пътя на топката и спря този опит за атака на Рейналдо през центъра на отбраната за футболистите от Залцбург. Хуан Перея, Асен Митков и Стиван Стоянчов са тези трима, които най-усърдно загряват до резервната скамейка на Левски. А пък Кристиан Завиешицки, вратарят на Ред Бул, подава топката в по-предни позиции, където Кевин Бома владее. Кевин Бома разиграва към Тим Дрекслер. Сега топката иска в лявото крило. Не, не я получава. Плеймейкърът Абубакар Бари е с нея. Връща назад към Кевин Бома. Кевин Бома по-надясно към Николас Фартешсинг. Тук много добра е отиграване и топка в наказателното поле, където Алдир Невеш засада или фал в атака. Сега ще разберем какво е решението на съдията. Това е Мухамад Ал Емара от Финландия. Помощници са му турка Валяка и Мика Лампо. Четвърта съдия Йони Хюта също от Финландия. За ВАР отговарят Павел Малец и Карнел Пашкевич от Полша. Сините обаче загубиха. Сега тъчът ще е за гостите чрез своя плеймейкър с номер 8 Сота Китано, който на тъч линията пробва да влиза вече. Сота Китано, топка на главата на Кристиан Димитров, който я избива, след което от главата на Байдо. Тя напуска очертанията на терена и тъчът ще е този път за състава на Левски, който губи след 54 минути игра на стадион Васил Левски с 0 на 1 от състава на Залцбург, с единственото попадение на Харис Табакович, което дойде в неприятен момент за Левски, грешка в отбраната на сините, и поради тази причина сините губят в резултата с 0 на 1. Продължават. Ало, тук трябва да има жълт картон сега. Вади го съдята. То е за Алехандро Сантеяс. Закъсня с шпагата Алехандро Сантеяс и получава абсолютно заслужен жълт картон в тази 55-та минута на двубоя. Сантеяс, както и Сота Китано, видяха жълтите картони през този двубой или поле изминалите 55 минути. Пряк свободен удар ще има пред наказателното поле на Светослав Вуцов, където на границата на наказателното поле са наредили всички състезатели. Изключаят 4-ма, които са в синьо, и 4-ма в бяло. Да видим какво ще е сега положението. Центрирана топка там на главата на играч с номер 11 Йорбе Фертенсен. В крайна сметка удар от вратата ще изпълнява Светослав Вуцов, тъй като ударът с глава беше много неточен, а пък Кристиан Димитров е този, който ще чуква към Вуцов. Вуцов се забавя, подава към Кристиан Макун. Кристиан Макун с левия крак силно и напред търси Рейналдо. Рейналдо не може да играе, тъй като е надскочен там от Кевин Бома. Топка в краката вече на вратарят на Ред Бул Кристиан Завиешицки. Завиешицки добре се справят гостите и сякаш увеличават.

топка в краката вече на вратарят на Red Bull Кристиан Завиешицки. Завиешицки добре се справят гостите, сякаш увеличиха темпото сините. Може би паднаха физически тук. Едно подаване, топка в краката на Фауф атака е свирил и жълт картон за симулация на Харис Табакович дава съдята. В този момент Харис Табакович за симулация, тъй като след съприкосновение с Светослав Вуцов, Харис Табакович, поне за мен е напълно излишно, падна в наказателното поле и съдята му показа жълт картон за симулация. Табакович, който се представя повече от добре през този двубой, отбеляза и един гол от двете положения, които имаше. Светослав Вуцов изпълнява този непряк свободен удар. Не от подканя своите съотборници да минат в предни позиции, където ще пратят топката в краката на Сержиньо. Сержиньо силно и надясно към Алдиер Невеш. Алдиер Невеш владее. Алдиер Невеш връща назад отново към Сержиньо в централния кръг на терена. Сержиньо, португалецът, спринтира с топката, за да освободи пространство към Майкон и Сантеяс. Двамата не се разбраха. Левски ще прави първа смяна. Изненадващо в игра ще се появи футболиста с номер 27 за сините. Това е Давид Кусо. Давид Кусо ще смени най-вероятно Евертон Бауа или Армстронг Окофлекс. Тук нарушение в атака срещу Гашпер Търдина. Ето и смяната. Давид Кусо влиза в игра в тази 58-ма минута на двубоя. Пък ние, уважаеми слушатели, ще прекъснем заради новините в 21 часа и ще се върнем отново на стадион Васил Левски с техния край.

0: Horizont.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи и редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири и техният обхват, каза социалният министър Наталия Ефремова.
2: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
1: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене законопроекта на правителството за промени в кодекса на труда, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се утре да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателят на комисията Венко Сабрутев.
3: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро, значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
1: Министър на

0: Талия Ефремова отговори.
1: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
0: Бизнес и синдикати декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. България нито е в периферията на европейската политика, нито е в изолация, това обяви премиерът Румен Радев, като се позва на обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин едната година.
2: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
0: Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени с дарения за Национална агенция за контрол на защитените територии. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. Установено е, че с част от даренията са купени моторни превозни средства, като произходът на средствата за тях се изяснява. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикция на Съединените щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международно-правното сътрудничество. От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан още през 2025 година, съобщи председателят на агенцията Пламен Тончев.
3: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора, може би, щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
4: Тогава сигнал.
3: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
0: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС, парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната, внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в КЗП се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран. Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. След като вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн отправи поканата към Отава, днес Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейският съюз са по-силни заедно. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на комисията Урсула фон дер Лайен.
5: No social media under the age of 13.
6: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
0: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. София отбелязва своя празник Денят на вяра, надежда и любов с богата културна програма, която продължава и сега с фестивала Лунар. Светлинното шоу озарява фасадите.

0: на сградите на площад Независимост. Като част от празника бяха организирани безплатни разходки, ретро трамвай, музика на открито. Ред е на спортните новини, представя ги Антони Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборите на Левски и австрийския Залцбург играят в момента първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Резултатът в 66-та минута е 0-1. След новините ще продължим с прякото предаване на срещата. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стюлов с една година до 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен днес официално като треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турският клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи на варианта предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов треньор. Антонета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но за 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мьойер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Срещите са в петък и събота в Хилерьот, предградие на Копенхаген. Елизара Янева достигна полуфиналите на тенис турнир в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро, като елиминира американката Джулия Адамс с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 0. Следващата й съперничка е Ипек Йос от Турция, която отстрани Лия Каратанчева с 6 на 4 и 7 на 5. Лидия Енчева също отпадна в четвъртфиналите след 3 на 6 и 2 на 6 срещу Лус Конинг от Нидерландия. Българските отбори постигнаха победи и във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4 на 0 точки, а мъжете срещу Венецуела с 3,5 на половин точка. Валерия Андреева допусна загуба в откриващия матч на европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 65 кг 23-годишната българка отстъпи на Сара Берам от Хърватия с 0 на 5 съдийски гласа. Във вечерната сесия Благовест Неделчев ще боксира в категория 70 кг срещу Алим на Софи от Македония.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите в страната към 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 24 градуса в Сандански. В София 20 градуса при 47% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. За София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио, връщаме се отново на стадион Васил Левски. В 70-та минута на двубоя от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа между отборите на Левски и Залцбург, Австрия. Резултатът е 0-1 след попадението на Харис Табакович в 39-та минута. Голмайсторът до този момент е и с жълт картон. Жълт картон получи и Йорбе Фертер.

0: Съвсем от състава на гостите, който преди секунди беше сменен от Карим Конате. Още един жълт картон, Бартош Мазурек бе предупреден от съдията заради едно грубо влизане в краката на Армстронг Окуфлекс и още една смяна извършиха гостите. Сота Китано отстъпи мястото си на футболист номер 23 Демир Реджич. Гостите сега атакуват по лявото крило опасно. Топката в наказателното поле на Светослав Вуцов е пратена. Тя там обаче сините внимават. Преди малко Давид Косо, който се появи като смяна на футболист номер 20 Алехандро Сантеес, в крайна сметка направи два фрапиращи пропуска от наказателното поле. Първият опит с десен крак удар бе блокиран, след което замахна с левия крак, отново бе блокиран този удар и сините не можаха да стигнат до попадения. Поради тази причина Хулио Веласкес в оставащите 20 минути ще прави наведнъж две или три смени. Поне виждам аз двама да се събличат. Хуан Перея е единия, който ще се появи в игра. Един от централните нападатели в синьо. След секунди ще разбера дали ще има и втора смена, тъй като Стивен Стоянчов бе върнат да загрява. Хуан Перея вероятно ще смени Рейналдо или пък Евертон Балах. Гостите сега владеят под дясното крило, независимо от факта, че получиха 4 жълти картона. Опитват се, доколкото могат и сините им позволяват, играчите в червени, в бели фанелки, да атакуват вратата на Светослав Вуцов. А сега Абубакар Бари към Кевин Бома. Наказателното поле вече на Левски. Влизат футболистите на Залцбург. Ще има ли центриране? Удар корна ще спечелят гостуващите състезатели. Бартош Мазурек е този, който спечели в удар в дясно вратата на Светослав Вуцов. Първи през второто по време и трети от началото на двубоя за състава на Залцбург, докато сините изпълниха 5 жълти картона. Топка търси футболист на Залцбург. Кристиан Макун беше този, който му я подаде. Крайна сметка сега ще има ъгъл удар, а пък съдята предупреждава. 12 футболисти са в малкото наказателно поле на Левски. Фалцирана топка там. Светослав Вуцов буксира рикошет. Удар от вратата в случай съдята. В крайна сметка сините се справят в тази ситуация. Вече 73-та минута на двубоя. Ще върне топката съдята. Удар от вратата беше насочен иначе точно Алдир Невеш. Алдир Невеш е затворен тук. Проба да намери Армстронг Окуфлекс. Окуфлекс печели само странично хвърляне, тъй като там внимава Тим Дрекслер. Пред резервната скамейка на Левски ще бъде извършен този тъч. Ще го изпълни Алдир Невеш, който подаде към Армстронг Окуфлекс. Окуфлекс имаше една ситуация в 65-та минута на двубоя, когато излезе почти фронтално, очи в очи срещу вратаря на гостите, но реши да проявява по-голяма индивидуалност и не потърси подаване, след което беше фаулиран. Давид Косо сега подава назад към Сержиньо. Сержиньо с едно подаване към Евертон Бала. Евертон Бала добре спря топката, но след което тя му беше отнета. Две смени. Мазир Суа и Хуан Перея ще влизат в игра за Левски. А извършено нарушение тук от Кристиан Димитров. И сега ще разберем кои двама футболисти на Левски ще бъдат заменени от Хулио Веласкес. Хуан Перея и Мазир Суа не чакат следващото спиране, вероятно. Халф и централен нападател ще се появят в игра за Левски. Със сигурност иска промяна, дали ще настъпи тя с попадения във вратата на Залцбург. Сега Армстронг Окуфлекс отне една топка, обаче се върна много назад към Гашпер Търдин. Той към Сержиньо. Сержиньо продава в дясно към спринтиращия Алдир Невеш. Алдир Невеш ще застига до тъчнията и ще търси центриране право на главата на бранител на гостуващия отбор, след което най-низкият в наказателното поле Давид Косо игра с топката, но я подаде към вратаря на Завешицки. И тази опасност в 75-та минута на двубоя към вратата на Залцбург отмина. Гостите сега владеят. Собствената си половина се бранят пред Б-сектор, който е пълен до крайен предел. Може би вече на стадиона да има 30 000 зрители. за разлика от двубоя с АЕК, плейофния кръг, който Левски завърши тук на стадион Василевски 0-0, когато на стадиона имаше над 40 000 зрители, пътеходите бяха заети от фенове на Левски, тук има 30. Капацитетът позволен от УЕФА за групова фаза на турнирите за този стадион е 37 000 места. Топка и тъч за Левски. Ето сега настъпва момента за смените в 76-та минута. Рейналдо.
1: Смени състава на Левски. Настъпва място си Рейналдо.
0: Номер 9, Хуан Пере.
1: Номер 9 и Хуан Пере и на място на номер 11. Агустром
0: Кокофлекс. Отстъпва
1: игра номер 22 и Мазир Сула.
0: 22 и Мазир Сула. Интересно ми е дали Мазир Сула ще застане на място на Армстронг Кокофлекс или в халфовата линия. Поне тук в това първо построяване Мазир Сула застава в средата на терена до Сержиньо и до
1: Каспер
0: Търдин, докато Елетон Бала мина в дясно, а в ляво е Давид Кусо. На върха на атаката ще действа високият Хуан Перея. Хуан Перея сега спринтира към наказателното поле на Залцбург. Топката е избита на главата на Кристиан Макун. Кристиан Макун към Евертон Бала. Бала поискаха ръка тук футболиста на Левски. Съдията даде знак играта да продължи. Мазир Сула пресира там футболист на гостите. Това е Кевин Бома, който е принуден да върне на вратаря. Топка изритана силно напред на главата на Табакович. Табакович много добре гардира топката, но сините я отнеха и сега Давид Кусо спринтира по лявото крило. Или пък не бърза Давид Кусо, сякаш Левски води в резултата. 15 минути остава до края на този двубой. Сините чрез Сержиньо. Кристиан Завиешицки, вратарят на Залцбург, имаше повече работа през средата на второто полувреме, докато последните 4-5 минути топката почти не стига до него. Мазир Сула сега към Евертон Бала. Той с левия крак към Алдир Невеш. Алдир Невеш към Сержиньо. Сержиньо има срещу себе си футболист на Залцбург. Преодолява го към Алдир Невеш. Центрирана топка на наказателно поле. Там скачат футболисти в Левски. Давид Кусо по традиция забрави за топката и тя му беше отнета. Отново Давид Кусо, лошо центриране. И сега тук Байдо подема атака за Залцбург и да изкара извън нерви Давид Кусо, треньора си Хулио Веласкес, който е разочарован от начина, по който нападателят отигра на два пъти тази топка, ситуацията, която може да създаде неприятности пред вратата на Залцбург и стражът им Кристиан Завиешицки, който в жълт спортен екип почти нямаше работа през този двубой. Два точни удара има в очертанията на неговата врата. Три са в тази на Светослав Вуцов. Два от тях Светослав Вуцов отрази, но Вуцов не можеше да реагира нищо при попадението в 39-та минута на Харис Табакович, който се възползва от грешка в отбраната на Левски. Една чукната от рикошет топка на Кристиан Димитров и Табакович я дотърколи топката в мрежата на Светослав Вуцов за 0-1. Този резултат се запазва поне до момента в тази 79-та минута на срещата. Сините сега Хуан Перея на път да овладее не можа. Без не е Хулио Веласкес, заради това, че Хуан Перея се разсея и не реагира. А сега Кристиан Димитров с шпагат избива топката в странично хвърляне, което ще е в полза на гостите от Австрия. Дълбоко в половината на Левски. Вляво по нападението на Залцбург Доминик Шмидт ще хвърля този тъч. Топка назад към играч номер 21 Тим Декстрер. Той към другия централен бранител Кевин Бома. Кевин Бома към Абубакар Бари. Чувате освиркванията, тъй като гостите разиграват по-продължително топката. Сините се опитват да пресират, но до момента това не им се отдава. И в 80-та минута на резултата на матча губят 0-1 от състава на Залцбург. Сега шут, рикошет от гърба на Кристиан Макун. Тук Едмунд Байдо стреля в гърба на Кристиан Макун, точно към вратата на Светослав Вуцов. А сега гостите ще изпълняват пряк свободен удар на 3 метра вляво от наказателното поле, тъй като Давид Кусо, най-низкият на терена и най-безполезният до момента, наруши правилата и това създава неприятности за защитниците в синьо, където

Доминик Шмидт ще центрира с левия си крак топката. Наказателното поле на 2 метра от малкото наказателно поле са застанали футболистите в синьо и шестима в бяло. Дига лявата си ръка Шмидт, фалциран топка, шут в близкия ъгъл. Добре, че Светослав Вуцов внимаваше, иначе топката отиваше именно в неговата врата и в неговата мрежа. Трети удар, който спасява, и трети 100% гол, който вади Светослав Вуцов. Той не можеше да реагира добре в 39-та минута, когато не очакваше тази грешка и попадението, което реализира Харис Табакович. Топка в краката на Хуан Перея. Хуан Перея извършва нарушение, след като задържа с ръце състезател на Залцбург в централния кръг на терена, а пък Кевин Бома изпълнява. Той връща назад към Тим Дрекслер. Отново Бома е с топката. Тук добре се освободи Байдо и влиза в половината на Левски, където обаче Светослав Вуцов положира пред краката на Карим Конате. Светослав Вуцов измъкна топката от вратлитащият Конате, който можеше да създаде допълнителни неприятности за Светослав Вуцов и отбраната в синьо. Сега Мазир Суа. Мазир Суа в дясно от себе си намира Алдер Невеш. Алдер Невеш ще върне към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров наляво към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин още по-наляво към Сержиньо. Сержиньо към Майкон. Майкон спринтира и влиза в навътре. Преодолява там един състезател, който му чука топката, но Гашпер Търдин преодолява или по-скоро поправи грешката на Майкон. Мазир Суа към Кристиан Макун. Всичко това е в половината на Залцбург. 83-та минута на двубоя. Левски Залцбург 0-1 с попадението на Харис Табакович. Тук беше фаулиран Алдер Невеш. Съдията даде знак играта да продължи. Португалецът се държи за десния си глезен, но ще се изправи. Топката вече е вляво, където Сержиньо преодолява там двама състезатели и влиза в наказателното поле. С левия крак по земя Кевин Бома праща в предни позиции, където неориентираният, слабият, безотговорният, несъсредоточеният, не знам още какво да кажа, състезател на Левски с номер 27 Давид Кулев.

Сесо, вместо да овладе и да спре топката, и я праща в странично хвърляне. Тъч, който ще е за гостите. Те обаче и те бъркат, и сега топка в краката на Сержиньо. Шут с десния крак на Сержиньо. Аут. Под гредата пробва португалецът, но топката беше може би на около метър над напречната града, която бе оставена в случай от вратаря на Залцбург да излезе. Той още не посегна да търси овладяване на топката, тъй като знаеше, че тя ще напусне очертанията на терена. Удар от вратата изпълнява Кристиан Завиешицки. Праща силно и напред, където играл с ръка Харис Табакович. Спори сега със съдята, но истина Табакович си спря топката с ръка, след което я чукна с крак. Това беше видяно от рефер от Финландия и непрек е свободен удар. Мохамад Ал Елмара даде за Левски. Топка в краката на Кристиан Макун. Кристиан Макун към Кристиан Димитров. Сержиньо ще върне назад, тъй като Алдер Невеш беше затворен. Сега Кристиан Макун ще играе с нея в 85-та минута на двубоя. Гашпер Търдин тук тръгва малко по-смело напред сините, и Гашпер Търдин и въобще всички в синьо трябва да тръгнат малко по-напред. Дали ще загубят с 0 на 1 или с 0 на 2, няма голяма разлика. Левски трябва да печели точки. Тук топка в ръцете на вратаря Кристиан Завиешицки, тъй като Хуан Перея беше далеч от нея. Левски ще прави и вероятно още смени, тъй като виждам, че Асен Митков и Стивен Стоянчов се събличат по екип. Ще видим кой от двамата или двамата наведнъж ще влязат в игра. 85 минути игра на стадион Васил Левски. Левски в атака на Мазир Сула. Левски Залцбург 0 на 1. Гостите сега изпълниха един фаул, който беше срещу нарушение на Мазир Сула в половината на футболистите от Австрия. С топката играе Тим Декстрелер към другия централен бранител Кевин Бома. Той му връща. Там Хуан Перея се опитва да притиска. А Бубакар Бари трудно е да бъде преодолян, най-вече заради своя ръст и голямата крачка, която има дефанзивният полузащитник. С голям периметър действа и с голям размах. Топка в краката на Кристиан Завиешицки. Стражат с левия крак, праща силно напред, където Кристиан Макун избута Харис Табакович. Тук трябва да има засада, поне според мен. Да видим дали ще бъде вдигната. Странно решение. Имаше футболист на гостите в засада. Тук продължават да атакуват. Светослав Вуцов затвори топката, но пък има го фудър за състава на Залцбург. Сините се прибират в собствената си половина. Тази 86-та минута в наказателното поле всички футболисти без Давид Косо, който не знае защо е на терена, тъй като няма точно отиграване от момента, в който се появи в игра в 77-та минута на мястото. Две смени, както ви казах, Стивен Стоянчов и Асен Митков ще влизат в заключителните минути на този двубой. Топка в наказателното поле на Левски, там Светослав Вуцов я избива. Шут от гърба или от крака на Кристиан на Майкон. Странично хвърляне ще бъде за гостите. Тук футболист на Залцбург е в наказателното поле на Левски. Това е Бубакар Бари, но ще продължи. Има знак на съдята да бъде изпълнено това странично хвърляне. Освирквания заради факта, че гостите се забавиха с изпълнението, и удар от вратата, който ще изпълнят състезателите на Хулио Веласки. Ето ги двете смени. Дали сега ще бъдат направени? Дига четвъртия съдия. Край на матча за Евертон Бала с номер 17. С номер 28 Стивен Стоянчов. И на място на Кристиан Макун с 87 минута, номер 207. Двете смени правят така, че Гашпер Търдин ще се върне в центъра на отбраната. Асен Митков ще заиграе по-напред, а пък Стивен Стоянчов ще си партира с Хуан Перея, като Стивен Стоянчов ще е на върха на атаката.

Ще е зад него. Именно сега Стоянчов атакува защитата на гостите и Хуан Перея овладява Стиван Стоянчов, дали няма да вземе и той топката. Сем Митков, Хуан Перея, тук каскада от грешки. Сем Митков стига до топката, ще центрира. Сем Митков към кого? Към никого. Там нямаше нито един в синьо. Въпреки това Кристиан Димитров продължава да владее. Кристиан Димитров към Гашпер Търдин. Найконен с топката на гърдите на Алдир Невеш. Сержиньо ще центрира на далечната града, където под топката остава Стиван Стоянчов, но Давид Косо я овладява. Давид Косо има двама срещу себе си, ще подаде към Майкон. Майкон ще центрира и ще прати топката в аут. Удар от вратата в вече 89-та минута. Кристиан Димитров чакаше подаване, но пък Майкон се отърва от топката и я прати в аут. Удар от вратата, няма да бърза да изпълняват гостите чрез своята отбрана. И на вратаря Байду напуска терена, а до края на двубоя ще наблюдаваме Франц Крецик. Тактическа смяна, една минута до края на редовното време и две или три добавени ще има от рефер от този двубой, а пък Кристиан Завиешицки праща в полето на Левски, където Асен Митков скача добре. Топка после на главата на Майкон. Майкон я праща в Абубакар Бари. Сега тук Светослав Вуцов излиза и изпреварва Харис Табакович. Кристиан Димитров силно и наляво към Давид Косо. Давид Косо остава под топката, тъй като е надскочен. Там обаче Асен Митков овладява. Асен Митков към Давид Косо. Давид Косо има двама срещу себе си. Дали ще ги преодолее или ще връща назад. Търси нарушение. Такова няма кой да му даде, дори и на тренировка. И сега Харис Табакович или играч номер 18 Гашпер Търдин, срещу когото е извършено нарушение, маркирано от съдята. Четвъртият рефер сега ще даде и добавените минути на втората част. Те са три, така както прогнозирах. Три за Левски. Да видим какво ще сътворят сините в оставащите 180 секунди. Алдиер Невеш, който допусна една грешка, но с нея стана така, че Харис Табакович отбеляза единствения гол до момента. Давид Косо пробва да се отърве от топката и изрита в предни позиции, където Майкон падна. А сините спечелиха удар от вратата за Аутсбург, тъй като Давид Косо отново се отърва от топката и вратарят Кристиан Завиешицки ще не бърза, тъй като там се изправя сега Майкон, а Завиешицки няма да бърза. Засилва се с левия крак, шутира силно напред и високо на крака на футболист на Аутсбург. Пада там играч в синьо. Това е Давид Косо, който единственото смислено, което направи, да спечели този пряк свободен удар. Хулио Веласки и помощниците му пращат със знаци всички напред, а пък Сержиньо ще търси подаване. Той е на втория метър в полето на Левски, а всички са в синьо на дъгата пред вратата на Аутсбург за може би последните секунди. Сержиньо късо изпълнение към Майкон. Отново Сержиньо. Алдир Невеш ще пробва ли центриране? Пробва там към Хуан Перея. Хуан Перея остава под топката. А пък Хулио Веласкес е на път да щупи още една резервна скамейка, тази на Васил Левски, тъй като се засилва към един от двата края. Отказа се. С 210 евро беше глобен наставникът на Левски от дисциплинарната комисия на Футболния съюз заради това, че щупи резервната скамейка при гостуването на Левски във Враца с завършило 0-0. Топка изритана в предни позиции, която Хуан Перея не може да стигне. Там гостите се справят. Тя стига до Кристиан Димитров. Той към Светослав Вуцов. Светослав Вуцов ще търси някакво меко центриране на главата на Кевин Бома, който пада. Кевин, играта обаче няма да бъде спряна. Тук сега Асен Митков. Асен Митков опит за центриране на топката там. Стиван Стоянчов е... искат нарушение в футболиста на Левски, а пък Кевин Бома получава жълт картон заради успорване, заради симулацията, която направи, тъй като след като не беше отсъден фал, той

0: Варна и поиска нарушение. Сержиньо, може би последен опит. Сержиньо обаче забрави за топката и сега ще има контратака за гостите. Двама на трима. Светослав Вуцов е далеч от наказателното си поле. Там Стиван Стоянчов, не, Гашпер Търдин прави фаул и ще получи жълт картон. Не, тъч. Тъчът е за гостите. Не, в този момент реферът дава край на този двубой. Така след 90 минути игра Левски отстъпи с 0 на 1 на състава на Залцбург с единственото попадение на Харис Табакович в 39-та минута. Първия си матч от основната фаза на турнира Лига Европа. С това приключва прякото излъчване на този двубой от Делян Иванов и Георги Димитров. Спокойна вечер, дами и господа. Вие останете с програмите на Българското национално радио.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед 4 фи.

0: Реала в България и Сърбия.
1: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Духовните търсения на саксофониста Джон Колтрейн намират най-ясен изказ в суитата Алла Сюприм или Върховна любов. В този шедьовър темите са свързани с разбирането за духовното извисяване чрез пробуждане на духовните сили, посвещаване и озарение.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: И така ще отбележим 100 годишнината от рождението на гениалния музикант.
3: Картини от една изложба.
6: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден –

0: horyzont.
1: Часа новини с Ивайло Василев. Полша преустанови отново тази вечер полетите до две летища Люблин и Жешов, които бяха временно затворени днес заради руски удари в Украйна близо до полската граница. Съобщение на Полската агенция за аеронавигационни услуги в ЕКС посочва, че причината за повторното преустановяване на полетите са операции на военната авиация, без повече подробности. Оперативното командване на полската армия заяви, че военната авиация действа превантивно в полското въздушно пространство в отговор на руските въздушни нападения срещу Украйна. Дейността и на двете летища беше възобновена преди по-малко от час. Междувременно в реч пред парламента тази вечер премиерът Доналд Туск заяви, че плановете на Русия в рамките на войната и срещу Украйна включват хибридни атаки с дронови ракети срещу държави, подкрепящи Украйна, включително Полша. Президентът Илияна Йотова заяви, че ще постави в речта си пред Общото събрание на ОНЕ темата за сигурността на Черно море.
2: Аз ще сложа голямата тема за сигурността на Черно море, което, впрочем, допреди няколко години моите колеги в Европа не знаеха къде се намира точно. Сега това е един от най-големите залози за сигурността на цяла Европа. И едновременно с това ние вече имаме много големи проблеми. Като започнете от заплахите, последния дрон, който падна, е на 40 км от плажовете, до нарушеното корабоплаване, до това, че застрахователните агенции вече не искат да застраховат кораби, които пътуват в Черно море. Може да се окаже така, че един ден да няма кой да пристигне на нашите пристанища за определени доставки.
1: Каза президентът пред BTV. Държавният глава ще участва в седмицата на общите дебати в рамките на Общото събрание на ОНЕ от 22 до 28 септември в Нью-Йорк. Утре Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украйна за купуване на ракети и дронове, съобщих от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украйна Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot, че заема за подкрепа на Украйна. Фон дер Лайен допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украйна. Евродепутатите изразяват сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, провеждана от испанското правителство. Това се казва в приета от Европейския парламент резолюция. Става дума за събитията по време на мигрантската вълна в испанския анклав Селта в края на юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
3: Според членовете на Европейския парламент, тази политика действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Евродепутатите призовават също така комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните мигрантски потоци и функционирането на шенгенското пространство. Всички страни членки трябва да поемат изцяло отговорността си за предотвратяването и борбата с незаконното превеждане на мигранти, се казва още в документа. Членовете на Европейския парламент отбелязват, че пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни и подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право. Испания и Марокко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли. За новините Ангелина Пискова.
1: И Калин Петров за времето.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. За София

0: около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Izotopija. Автономия за слушане.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В 22 часа и 6 минути на 17 септември, четвъртък, вие сте в владенията на Изотопия, вашата автономия за слушане. Разбира се, и честит празник, празника на нашата столица и на София. Честит празник и на всички именици, макар и в последните вече минути на този 17 септември. Аз съм Ясен Вакашински, радвайте се, че вие не сте зад полута Ралица Неделчева. Музиката тази вечер избира Веселин Димитров. Освен в радио ефира на Хоризонт, Изотопия може да намерите и в социалната мрежа Facebook, също Изотопия, долна черта, Хоризонт в Instagram. Не пропускайте и подкаста ни, Магов Бинар БГ, известните платформи. Какво ще се случи в следващите 2 часа? Тази вечер в първия част на Изотопия ни гостуват двигателите на кръга Царевец, общност на младежи, посветени на хуманитарните и социалните науки, пространство за открит диалог в съзидателен и ерудиран дух, целящ развитието на младежката култура. В студиото ще бъдат Боян Марков, политология, първи курс в Софийския университет и председател на кръга Царевец, Георги Станков, главен редактор на кръга и първокурсник в специалност право в Софийския университет, Симеон Кърджиев, ученик 12-ти клас от класическата гимназия, който на пролет спечели и златния медал по философия на Олимпиадата в Полша, и Мартин Стоянов, също първокурсник политология в Софийския университет и отличник на миналогодишния випуск в 93-то средно училище в столицата Александър Теодоров Балан. Във втория част на Изотопия нещата ще си дойдат на едно друго традиционно място. Отпътуваме за Пловдив, където нашият боен другар Албена Цолова Бета ще ни обогати с последните новини около предстоящите в петък и събота на сцената на Античния театър в града две музикални представления. Тария Турунен на 18 септември. Събитието е част от проекта The World of Dreams, който представя певицата в по-различна камерна атмосфера, съпроводена от оркестър и пиано. Ще чуем и част от интервюто на Мартин Николов от другата страна по радио Варна с Тария. На 19 септември пък Античният театър ще е сцена на единствения концерт на Septic Flesh с оркестър и хор за 2026 година и последната европейска изява на групата за годината. За ексклюзивния спектакъл гърците ще са в пълния си състав, който включва и оригинални член от създаването и през 1990 година, а именно Сотирис. И именно с Сотирис ще чуем също част от интервюто на Мартин от другата страна по радио Варна. На 18-ти Пловдив ще бъде разтърсен и от още едно музикално шоу, Пастри Деншъм, Маутворм и още една банда се събират за една вечер под надслов Black Death Attack. Именно за тази атака в Изотопия ще намини не кой да е Димитър Хаджиев от Past Redemption. Това ще се случи преди полунощ, а вие сте с началните минути на Изотопия. Благодаря ви, че избрахте Хоризонт на Българското национално радио. Приятно слушане!

0: Така, вие сте с Изотопия. Започваме с това, което ви обещах преди минути. Вече в студиото са част от кръга Царевец. Тази общност на млади хора, посветени на хуманитарните и социалните науки. Едно пространство за диалог, което цели развитието на младежката култура. Предполагам и други такива смислени и хубави неща, толкова липсващи в милата родна действителност. Боян Марков, Георги Станков, Симеон Кърджиев и Мартин Стоянов са тук в студиото на Изотопия на Хоризонт. Добър вечер и добре дошли.
1: Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Да започнем от кръга. И ние сме седнали почти на кръгла маса.

0: въпроса, защо Царевец, а не примерно Левски и Ботев, 1300 и еди колко си години България? Защо точно Царевец?
1: Основният замисъл за Царевец е като препратка към историческата твърдина на българската духовна култура. Понеже, както знаем, Царевец по време на Второто българско царство се превръща в своеобразно средище не само на българската, но въобще и на славянската или въобще на православната култура. И като такова ражда, може би, основите на идеите, които в последствие залягат в създаването на българската държавност и въобще в формирането на българската нация. Със сигурност ние се опитваме да покажем чрез това име, че се борим за нещо повече от самите себе си. Тоест, ние въпреки че сме младежи, въпреки че представляваме сдружение, което ратува за развитието на младежката култура, ние въпреки това имаме някакви претенции за, нека да кажем, националност или за обществено полезен труд.
0: Тоест, не само така един гол патриотизъм, защото каза обществено полезен труд. Не, понеже съм свикнал само на патриотизъм, на такива сдружения и такива партии, които, нали, застават зад едни идеи, но някакси...
1: Ето, патриотизма не е основната идея, която е залегнала в основите на сдружението. По-скоро ние, имайки предвид, че сме българи, имайки предвид, че проблемите, с които се опитваме да се справим, или поне проблемите, които на първо място се опитваме да осмислим, понеже това е основният проблем в България, че тези проблеми съществуват, но никой не ги осмисля.
0: А кои проблеми? Проблемите на младите, проблемите на цялото общество?
1: Нека да кажем основно на младежката култура. Или въобще на начина, по който културното пространство за младите е изградено. Тоест, тук става въпрос за напълно всички способи, чрез които се изгражда характера, когато си млад. И при нас те отсъстват. Основно това са в образованието или в въобще социалната инфраструктура. Тоест, в напълно всички институции, дори в самото семейство, всичките смислени културни процеси отсъстват. Ние това, което имаме, е просто нещо като вакуум. Тоест, липса на какъвто и да е смисъл.
0: Защо бе, сега ще има един учебник по всички предмети и нещата ще се оправят?
1: Аз между другото, нека да не подкрепям тази идея, обаче според мен това е най-малкото нещо, което може да се направи.
0: Буквално сега излязахте от, така да кажем, ученическите кабинети, даже имам един още от кабинетите в училище Симеон, който е 12-ти клас в класическата гимназия. Смятате ли, хубаво отворихме темата за един учебник по три предмета, това ще работи ли и как ще сработи за по-доброто образование, за това учениците наистина да имат по-висок ценз, да имат по-добра култура, да не говорим пък за дисциплина.
2: Като цяло, идеята за един учебник, предложението, доколкото помня, по български история и география,
0: точно така,
2: не е нещо, което е реформа в основните проблеми на образованието. Определено има позитиви за това. Най-малко лекотява с физическата тежест върху учениците, нещата, за които родителите до толкова много се оплакваха. Оплакваха се още повече, когато тези учебници не бяха предоставени от държавата от 1 до 12 клас. Но това за мен по никакъв начин няма да промени основния проблем с образователната програма. Също трябва да се гарантира пълнотата на материала, който ще се преподава в този учебник.
0: Ще да кажа, ако ще го олекотяваме, излиза, че трите учебника ще бъдат съкратени, за да направим един съно прилично тяло и обем. Т.е. ще олекнат като материя ли?
2: Ако ще правим резюме на образователната програма, така че да направим още по-лесно смилаема и на по-ниско ниво, това според мен по никакъв начин няма да подпомогне подготовката, която ние предоставяме в училище.
1: Освен всичко, само да вметна нещо за намаляването на материала, който се изучава в училище. Наскоро, ако не се може, пак в някои от медиите беше гостувал декана на юридическия факултет в Софийския университет, Даниел Вълчев, който беше казал, по-скоро беше изнесла информация за един много интересен процес, който от години тече в българската образователна система, при който материал от горните класове постоянно се сваля за долните. Т.е. примерно материала, който би се изучавал в 7-ми клас, се свали в материала за 5-ти. Така че един младеж, колкото повече напредва в своето образование, толкова повече да може да е изучил. Което, ако трябва да съдим по резултатите, които наскоро бяха излезли за състоянието на българското образование, със сигурност по никакъв начин не помага. Може да не е причината това, но по някакъв начин е обвързано.
0: Ученици, деца на

0: 15 години четат текст без въобще да разберат какво четат, нали, май трябва много по-надълбоко да влезем в проблема. Абсолютно. Иначе не случайно си хванах и телефона, когато аз съм бил на вашите години, интернет на практика не съществуваше и тогава, да, носихме ни тухли, пишехме повече, учехме повече. Колко пъти ви се наложи да извадите корен квадратен или да изчислявате синус, косинус в реалния ви живот, нали, но те се преподават и се изучават по същия начин, по който са ни тормозили и мен и госпожа Неделчева зад пулта, нали. Би трябвало според мен това да минава в общата култура и когато ти се наложи и телефона ще ти помогне, нали, да намериш верното решение, ако е толкова належащо в дадения момент. По-скоро да ви учим и как да ползвате информацията от интернет, дори от ChatGPT, да и се доверявате, т.е. и да я проверявате в някакво насрещно движение, не да и се доверявате съвсем така лековерно, както правят и моите ученици. Като казвам моите ученици, Мартин е връзката с това да сме тази вечер заедно в Изотопия, с него сме се запознали в 93-то училище. И сега, нали, иска само това да го уточня. Пък до сега Георги и Боян бяха основните говорещи лица, съответно Боян председател на кръга и Георги главният редактор. А Мартин, когато ми каза на абитуриентския си бал, имаме една интересна, така, един интересен проект, с който се занимаваме няколко човека и ми разказа за кръга Царевец. Разбрахме, че със сигурност ще направим едно предаване с вас. Как се, нали, разбрахме защо Царевец, как се роди идеята, кое ви събра, как си избрахте председател, редактор и въобще разпределихте функциите?
1: Всъщност, първоначално тук мисля, че Симеон ще мога да разкаже, понеже всъщност Царевец възникна като замисъл за създаване на нещо като паралелна структура към Националната олимпиада по философия. Понеже като участници в нея бяхме забелязали, че това е, тя представлява нещо като напълно недостатъчен повод за събиране на младите хора в България, които се интересуват от философия. Тоест целият този заряд, който ние трупаме в продължение на една година, тоест да четем, да искаме да обсъждаме, той се разходва в рамките на 3 дена, което е крайно недостатъчно. И самата идея беше да израснем от там. В продължение, вече в стечение на обстоятелства се случи, така че към проекта бяха привлечени много други наши приятели, които не е като участници в Националната олимпиада, просто като хора, които също се интересуват от хуманитарни и социални науки.
0: Симеон, да добавиш нещо? Аз след време вече да пуснем една песен и след това иска да си поговоря с всеки един от вас да ми разкаже малко повече за себе си и за това защо избрал пък специалността, в която е ти още си в 12-ти клас, но айде преди песента, така е, че ти си бил на гости в неделя 150 в Хоризонт, когато вече беше с златния медал по философия от олимпиадата именно тази пролет в Полша. Въпросът в студиото ти е бил зададен, но тогава е било в неделя, сега ти го задавам в четвъртък вечерта. Как се печели златен медал по философия на олимпиада?
2: Ами, според мен по-скоро се печели не с даване на правилните отговори, а с задаването на правилните въпроси. И действително с много години труд и усърдие в посока на философията. И естествено, нали, някаква доза късмет. Това, което според мен е важно и по отношение на това с образованието, е, че именно образованието е форма на възпитание. Ние това го има и, нали, при гърците. И че за да имаме едно добро образование, то трябва да, според мен, залегне на основата да се възпитават едни много важни продуктивни умения, които всеки човек трябва да притежава, т.е. които са за рефлексивност най-вече.
0: Да, и не случайно, пък ако върнем още назад така пъзела, първите 7 години са най-важни, понеже няколко пъти каза думата възпитание и когато говорим за младите хора и за проблемите, които пък

вървят ръка за ръка с тях. Да не цитирам сега и последните новини от последните няколко месеца, нали, винаги стигаме до извода, че всичко идва от семейната среда и от вкъщи. Но и за това може да поговорим след песен време с теб. Точно ще продължим, но след няколко минути.

0: Вие сте с Изотопия, 22 часа и 26 минути. Боян Георги Симеон Мартин от Кръг Царевец тук при мен. Поговорихме и на практика не стигнахме и до никъде, а времето си напредва. Обещах, че с Симеон, който е ученик 12-ти клас в класическата гимназия и припомням, е носител на златни медал по философия на Олимпиадата в Полша от тази пролет. Ще продължим разговора, така обещах, така и ще направя сега. С въпроса, ти си още в школа, на приложение, т.е. ползваш гоща, защото си ученик. Какво ще правиш след 24 май до година?
1: Ами, смятам да, относно образованието, най-вероятно смятам, може би, да продължа образованието си тук, в България. Конкретно, следвайки философия, което не мисля, че е особено голяма изненада. Предвид.
0: По-скоро изненадващо е, че млади хора имате такова увлечение към философията, така ви вълнува. Ето, създали сте и този кръг в някаква степен, провокирани от тази наука. Радвам ви се. Въпросът е, добре, а другия въпрос, който трябва да се зададе в студиото е, нали, какво ще правиш, като завършиш философия? Ще ходиш да преподаваш в училище?
1: Ами, това съм си го мислил, да. Другото, което съм мислил, всъщност съм откривал, че

0: изпитвам доста голямо удоволствие и смятам за много полезна тази работа, която е на учителя. Защото, нали, макар и да звучи клиширано, според мен един учител може наистина да промени курса на живота на един ученик.
1: Ако учениците го слушат и вникват това, което им казва и показва.
0: Да, но мисля, че толкова колкото е важно те да го слушат, е важно и той да може да комуникира с тях на език, на който те могат да разберат, или по начин, по който те могат да се чувстват сякаш не той да стои на някаква висока катедра, от която да им преподава догматично, а могат да потърсят подкрепа от него. Това според мен е много по-важно умение за един учител.
1: Той да създаде един приятелски кръг в класа,
0: да
1: не се гледа на учителя като на обществен враг, и учителя пък да не гледа на учениците като на дай да си мина тук 40-те минути към следващите 40 минути.
0: Ами да, абсолютно.
1: Получава ли се при вас в Националната гимназия?
0: Аз бих казал, че да, и съм много благодарен на моя пръв учител по философия, който всъщност ми помогна аз да открия този интерес, който имах към философията. Той организираше след училище петъчни кръжоци, в които ние се събирахме в стаята след училище. Нали, ядохме, говорихме си и се създаваше, нали, това чувство за общност. Сякаш ние с учителя сме в една като че ли социална среда. Не, че той ни превъзхожда или ние не можем да му задаваме въпроси към него, защото го виждаме като някаква страшна фигура. И според мен точно това много ми помогна на мен, както и на...
1: Паднала е бариерата.
0: Другите, да.
1: Да, комуникацията била така, както ни се ще на всички, които влизаме като учители в класа, и на всички вас пък като ученици или като студенти, когато влизате като такива в стаята. Но защо тогава господин Стоянов Мартин, с когото идваме заедно от 93-то средно училище в София, имам чувство, че примерно в това училище, и то не само в него, в още сигурно малко над 100 в София и няколко хиляди в страната, нещо не се получава като това, което ни разказва Симеон и Националната класическа гимназия.
2: Ами, естествено, както всичко друго, трябва нещата да се правят като хората, и това идва и от учениците, и от учителите. За жалост, има една апатия, която се сформира в учениците, и за тях е готино да се държиш като едно нищо, да не правиш нищо, да си седиш постоянно на телефона, да не твориш каквото и да е. И от друга страна, учителите, бих казал, че вече малко са се отказали от това да го променят.
1: И тя ги наляга апатия.
2: И тя ги наляга апатия, точно така. И това е напълно разбираемо от тяхна страна. Все пак човек не може да сам да бута един огромен камък.
1: Или да се бори с вятърни мелници.
2: Да, именно.
1: Много добре го каза, нищо и да твориш. Тоест, че се държат като нищо, но същевременно се мисля, че са нещо много голямо. А за творческия процес?
2: Ами, за разлика от миналите поколения, които са творяли в чисто музикална сфера или в даже хуманитарна и всякаква друга, ние много обичаме да наблягаме върху това да сме като тях, да слушаме тяхната музика, да харесваме тяхното изкуство, да четем техните книги, но не правим нищо по въпроса да създаваме нови неща, които да са гордостта на нашето поколение. Когато слушаме музика, ние обичаме да слушаме гот музика или рок-н-рол музика, но не създаваме нови жанрове. Когато се създават групи, не се създават нови жанрове, които да са някакъв нов авангард в тази среда.
1: Много пък така талантливи музиканти или млади хора, които се опитват точно да направят това, което казваш ти, експериментират с настоящите жанрове и създават поджанрове, и понякога се получава.
2: Това рядко го виждам след моето поколение в България, специфично.
1: О, да. Най-добре е някой люлински рапър, и те са страхотни,
2: да.
1: И са, нали, на столна книга. Преди да се прехвърлим и към десния сектор, когато си говорихме с теб именно на абитуриентския бал миналата пролет, ти каза: искам политология, изпълнил си мечтата, сега ще бъдеш първи курс политология.

0: Софийския университет. И същия въпрос като на Симеон. Как се виждаш след 5 и повече години?
1: Това е много труден въпрос за човек на моите години, естествено.
2: Много условен.
0: Условен, ама само 5 напред. Най-малкото завършил, нали?
1: Надявам се щастлив, надявам се да правя това, което искам. И да надявам се да съм в сферата на хуманитарните науки.
2: Е, чува си да си щастлив работа, ли?
1: Не, но е състояние и искам да го поддържам.
0: Виж, не каза обаче, че искаш да станеш един анализатор и да те търсим всяка сутрин да коментираш политическите процеси в страната или пък да ги движиш като действащ политик, примерно. Ами... Дали не е добре политиците ни да завършат повече политологи и такива науки, с които вие се занимавате, май щехме да бъдем на едно ниво по-високо. Да, кажи.
2: Ами, това, което искам да добавя просто е, че на първо място много по-добре нашите политици да не завършат политология, понеже политическите науки в България, особено тези, които се преподават в академичните среди, са много назад с целия материал. Това, което се случва, е, че в света в момента науката е напреднала до степен, в която постоянно излизат нови и нови концепции за начина, по който функционира политическата култура. Както наскоро, примерно, беше излязла една книга на един американски автор, Антон Егер, за която говори за хиперполитиката. Идеята е, че в книгата е изложена една концепция, която обхваща специфично модерната политическа култура за последните 5 години, понеже ние сме видели едни огромни промени в начина, по който ни работи обществото, нали, с навлизането на кратките видеа като формат, с навлизането на изкуствения интелект масово като средство за, нека да кажем, решаване на проблеми. И това естествено дава своето отражение върху начина, по който функционира политиката. Обаче в България, това, което мога да научиш основно в политологията, понеже аз, макар че съм първокурсник, съм говорил с много хора, които или в момента следват вече от няколко години, или вече са завършили дори магистри, някои има и които в момента си пишат дисертации, мои приятели. И всички са на едно мнение, че при нас се преподава много тесен кръг от мислители, който тесен кръг не може да даде представа на студентите за по-широкия политически свят. И не може да даде представа за дълбинния смисъл на политиката, на управлението, на институциите. Така че по-добре политици да не завършат политология, защото като ни е науката малко назад, политиката ще остане още повече.
0: Сега, заедно ли ще бъдете с...
2: Заедно сме, да.
3: Заедно сме.
0: Добре. Тоест, ти как, понеже ти ще завършиш политология след 5 години, как се виждаш след 5 години? Явно не като политик, като политически анализатор или...
2: Моля се на Господа, не е политически анализатор.
0: Или преподавател, който да, така, да придвижи науката напред.
2: Аз със сигурност винаги съм предпочитал да бъда повече от към страната на действащите лица в ситуациите, отколкото от хората, които ги анализират. Понеже човек като анализира една ситуация, той почти никога не може да вникне до същината й. Тоест не може да разбере наистина дълбините процеси, които са довели до нея. Така че ако говорим за бъдеще, надявам се да не съм политически анализатор, а пак с една условност, ако се осъществи проекта, който в момента се готви за създаването на младежки културен център в сградата на бившия нотариат, може би там да мога да подпомагам с нещо институцията.
0: За този проект ще говорим, разбира се, след песен време, но исках само да дадем думата и на господин Станков, който пък е избрал правото или правото избра теб.
4: Бих казал, че от две страни. Правото е нещо, от което се интересувам от доста време, защото аз читам правото като основоположната наука на държавата в един смисъл. Всяка една концепция, която ние имаме за организация на обществото, идва от концепциите, които стоят точно в правото. Това са отношенията на хората един към друг, отношенията на хората към държавата, държавата към тях и така нататък. Всяка една обществена структура намира правото вътре в нея. Това е нещо, което изследвам от много време. Винаги ми е било интересно, даже не толкова като професионално развитие, а просто като още едно нещо, което обичам да занимавам.
0: И сега като ви емне студентския живот и специалностите, които не са никак леки, особено както вие сте с сериозни амбиции и мечти, има ли риск кръга да се стесни и да позатихне? Или ще остане време и да... Защото ще говорим после и за нотариата, ти хубаво засегна тази тема и въобще за това, което искате да правите като проект и да реализирате като резултати.
2: Аз не мисля, че кръга може да стане по-тесен от сега, понеже ние действително сме...
0: Аз казах да затихне по-скоро, нали?
2: Добре,
0: стесняването е едно на ръка.
2: Нека да кажем да затихне, дали според мен ще затихне не... Понеже това, което аз предвиждам,

0: е, че тъй като повечето от нас в момента те първа навлизат в университетската среда, т.е. в един от основните етапи в развитието на човека, ние те първо ще се сблъскваме с, нека да кажем, един истински жив социум, който коренно се различава този в училището, понеже в училището може да се събрани от всякъде, докато в университета по един или по друг начин поне споделяте, макар и минимално, някакви общи интереси.
1: Не, ти сега сам ще се сблъскате с още по-събрани от всякъде, но може би за интересите си прав. Ще се сблъскате и с много бетонни стени, с много бетонни глави, но пък ще намерите много...
0: Е, тогава ще стане по-шумни.
1: Да, не, ще намерите много съмишленици. Аз се надявам,

че няма да се стесни кръга, напротив, той ще се разшири, защото ще намерите хора, приятели и колеги, които ще искат да се включат. Въпросът е да не затихвате, но за затихването и за активността ще говорим след песен време.

0: централно.
1: Ние да дойдем, се събрахме там.
2: Да. Не, то е сборно място.
0: Малко заклинание, така.
2: Да, да, на там. Това исках да кажа. Не, това е едно от сърцата на столицата и на централната част и не изглежда много приветливо. Макар че претърпя ремонт преди години, сградата се използваше, сега стои затворена. Така малко типично по-български, всичко, нали, да тъне в едно забвение. Едва ли не и тази сграда чакаме да мине един заблуден клошар, да я подпали, след това там да се построи нова сграда. Впечатляващо
0: беше, че миналата година, като беше излязъл списъкът с имотите, с отпаднала необходимост, имаше една идея от Столична община да вземат имуществото и да го превърнат или в музей, или в административна сграда. То тук всъщност е една от идеите за нотарията. Институцията, която е предвидена да се помещава в тази сграда, трябва да бъде някоя, която успява постоянно да привлича гражданите към себе си. Тоест, да е едно естествено място, където хората да могат да се събират. Ако се направи на музей или на административна сграда, това просто, как да ви го кажа, ще има точно обратния ефект. Тоест, ще има изключително ниска посещаемост, това, което ще се случи, че просто ще се направи един ремонт, който в крайна сметка ще окаже безсмислен, тъй като по никакъв начин няма да засяга, нека да кажем, социалните проблеми на столицата. Защото като говорим, нали, за обществото, като говорим за общности, става въпрос социални проблеми. Примерно като отчуждението, като липсата на някаква привързаност, липсата на усещане за споделяне на общ смисъл между хората. Това е социален проблем и той няма да бъде решен със създаването на музей или на административна сграда.
2: Добре, за да стане такова място, средище за младите хора, за развитие на културата, със сигурност пак ще трябва някакъв ремонт. Как го виждате и въобще каза, че това е като проект, но
0: то тук е
2: има ли двигател от този проект или само има скеле?
0: Има двигател. Ключовия момент е, че ние изкарахме на един, как да го кажа, най-добрия жребий успяхме да изтеглим. Понеже когато Симеон успя да вземе златния медал на Международната олимпиада, беше организирана среща между него и между ресорния вице-премьер Иво Христов, който се занимава Министерството на културата, чиято собственост е сградата, и Министерството на младеща и спорта и на образованието, които имат пряка връзка с нашите интереси. Симеон се възползва тогава от случая да представи идеята на най-високо равнище и тя беше за наша най-голяма радост. Просто беше приета почти безрезервно, понеже явно не сме единствените хора, които са усещали такъв проблем. И явно не само младите усещат този проблем. Беше заявена готовност от господин Христов и ние за сега сме провели няколко работни срещи с неговия екип, така че да можем да обсудим повече подробности около самия проект.
2: Но само любимия ми термин, конструктивен диалог ли тече или...
0: О, моля ви да не го наричаме така.
2: Защо това е так...
0: Не, конструктивният диалог, читалищните приказки изтърбушват смисъл.
2: Да, да. Добре, да, ти как ще го наречеш? Каза, няколко срещи проведахме с него, с екипа му.
0: Как би го нарекал?
2: Градивност има ли?
0: Има градивност, да. Как би го нарекал, ако не конструктивен диалог, нека да го кажем разговор в приятелска среда. Понеже това са хора, които към нас се отнесоха не като застарели държавни служители, които биха те посрещани на гишето на някои от забраните от Бога ведомства. Те се отнесоха по много иновативен начин, много енергично. Съответно, ние можахме да отговорим с същата тази енергия и дори успяхме да представим един разчертан план в рамките на 25 страници документ, в който освен мотивировка имаме и описани конкретни стъпки за осъществяването на плана, понеже тук Георги може да се обади, той беше извършил един, може, нека да кажем, анализ на нормативната уредба, така че да видим кои закони се засягат, с кои хора трябва да се говори, към коя институция трябва да се обърне човек, понеже ние не знаехме дали от Министерски съвет биха били готови да свършат тази работа, имайки предвид просто колко е, нека да кажем, сгъстено времето в момента. Ние се заехме и според мен успяхме, понеже те го приеха радушно.
2: Ми стискам палци да ви посрещат се такива държавни служители с енергичност, с усмивка и с желание за работа, но понеже, ако се върнем няколко изречения по-назад, че ще се сблъскате с много бетонни стени и бетонни глави, със сигурност се гответе и за не толкова дружелюбни и лъчезарни и подготвени за работа с желание държавни, пък и не само държавни служители. Защо се събрахте, да, около попа, пак казвам, облечени по невероятен начин, като със съвсем, нали, уважение към институцията Българско национално радио, за да гостувате тази вечер в Изотопия? Едно

0: Бяхте примерно да съборите няколко контейнера или да направите някоя щуротия, която да заснемете и да качите в
1: да, интернет. Съвременната представа за забава.
2: А, като цяло начинът на обличане и всичко останало е нещо, което е по-точно показване на уважение към институционалността. А, нашия проект също е бъдеща институция, поне така може да се надяваме. А, и нещо, което по-рано засекаме и темата за образователната система, като цяло всяка една друга система в България, липсва уважение към институционалността. А, хората горе-долу не знаят как да възприемат държавността и всички нейни проявления. А, тя до някъде не знае как е да възприема тя, което създава много...
0: Да, дали самата държавност и институциите не се постараха през годините да загубят доверието и...
2: Както винаги, има две страни на този спор, но от наша страна се опитваме да покажем примера за това.
1: Не само от това до институциите, то... Примерно, ако говорим за въпроса с обличането, той пак препраща към, нека да кажем, някакъв коренен процес, който протича в духа на българите. Именно загубата на почет помежду ни. Или на първо място загубата на почет, на почет към самия себе си. Понеже ние от много рана възраст не сме били възпитавани да изпитваме такава почет както към себе си, така и към другите. И на първо място да, това да се обличаш добре, нека да кажем първа стъпка към възстановяване на ни малко по възвишени, малко по сърдечни отношения между нас.
0: Но ми избягват от втората част на въпроса, така ще го задам по друг начин. Какво правите в свободното си време? Ако не обръщате контейнери и не се занимавате с неща, които са достойни за видеозаснемане.
3: Ми, аз лично в моето свободно време много обичам да чета книги. Специфично последните два месеца наистина това ми стана изключително голямо хоби. Не, че преди не ми е било, просто сега имам повече свободно време това да го практикувам. И обичам да спортувам, защото за мен не само е важно да се четат книги, но е важно и човек да има и здраво тяло, защото няма как...
0: Здрав дух, здраво тяло.
3: Да, именно. Здрав дух, здраво тяло.
0: Симеон, ти?
4: Ами, аз не мисля, че ние... сме толкова различни. В смисъл, ние сме също младежи, сега че се обличаме по различен начин.
0: Стига с да облеко, аз ви питам какво правите в свободното време.
4: Всичко, което всички останали младежи правят. И...
1: А обръщаме кофи?
0: Еми, сега се кланяте за моите думи. Не, да. Не всички младежи обръщат кофи, надявам се.
4: Мисля, че... Но да, също се занимавам много с... С това да чета. Аз имам интерес към писането също така. И също към спорта.
0: А Боян, ти?
1: Аз...
0: Не обръщаш кофи?
1: Да. Чета, планинарствам. Обичам да шофирам много. Много обичам да шофирам. Не карам така коли, не карам кола, която ме предразполага към това да шофирам с бърза скорост. Правя го просто за самото удоволствие. И то всъщност най-вече е това, то се свежда най-вече до четене. Много обичам да съм информиран. Захранвам се с дискурс, така да се каже. И винаги се целя да съм по-умен, изличам особено удоволствие от
0: но
1: това.
0: Но това, че не шофираш висока скорост, не те прави готин.
1: Е.
0: Друго си да влезеш.
1: Не съм готин, загубеняк съм и съм горство.
5: Не си модерен.
1: Да, не съм модерен.
0: Друго си да влезеш в кръстовището с дрифт, а пък ти с ниска скорост, с кола, която не предразполага даже да настъпиш гъстая. И ти ли караш с ниска скорост?
2: Също имам кола, която не предразполага към висока скорост. Но като сериозен отговор на въпроса, тук съм много различен и ще кажа, че също много обичам да чета.
0: Вие сте много различни.
1: Да, много сме различни.
2: Като цяло, тази година вече ще бъда и ловец. Нещо, което...
0: Ето, най-накрая нещо различно.
2: Да, нещо, което възприемам като комбинация от така планинарството, природата, както и от чистия адреналин. Освен това, странично много обичам да се занимавам с всякакви неща, които ми хванат интереса. Така просто за една седмица нещо ми е интересно и много ще задълбая в него и да го забравя за следващата седмица.
0: Интересувате ли се от предстоящите президентски избори?
1: Интересуваме се, да. Живо. Да.
0: И кое ви е интересното?
1: На предстоящите избори.
0: И защото казвате, че живо се интересувате.
1: Не, ако си дам коментара, ще се компрометирам.
0: Е, тогава си го задърж. Все пак и преди 25 септември не сме официално в кампания.
1: Мога да кажа нещо, че според мен човека, който се опитва да се хареса на младеща, няма да и се хареса.
0: няма да се хареса на младеща, човека, който се опитва да се хареса на младеща.
1: Да, български той е един човек, който се опитва да се... Да, български Обама, точно така.
3: За да съм политкоректен, ще кажа динамиката на изборите и как действията...
1: Да, когато...
0: Тоест, това те интересува, те динамика.
1: Когато искаш да скриеш да. Мнението си, го обличаш в сложни думи.
0: Не, то вече нямам и време, аз сега ще ви изпращам. Много от кандидатите залагат на дадени фрази популистки, как ще пълнят хладилници, как ще ни оправят доходите.
1: Нека президент много може.
0: Сякаш самите те да не са наясно каква е тази институция, каква е функцията на президента, която в момента е доста ограничена, но това вие ще го учите сега в първи курс масово, нали, особено тук кандидатите, политолози в бъдеще време. Боян и Мартин. На Симеон му желая успех, той е ясен, още медали, да бъдеш отличника на класическата гимназия.

0: бъдеще време, Боян и Мартин. На Симеон му желая успех, той е ясен, още медали, да бъдеш отличника на класическата гимназия, а пък ще ти взема, Георги, телефона, все пак като станеш юрист, винаги има нужда. Благодаря ви, че гостувахте в Изотопия. Когато проекта с нотарията започне да се развива с тези енергични хора, които ви посрещат в държавните администрации, са добре дошли тук, за да говорим за него, защото явно има смисъл тази сграда да се превърне в нещо хубаво и да събира моите хора, не за да обръщат контейнерите пред нея, а вътре да си говорят. Как беше, Мартине, с какъв, как си говорите в вашата в кръга? Чакай само да го намеря, защото не мога да го цитирам.
1: На вие си говорим.
0: Да, много хубаво си говорите на вие.
2: С патос и на вие.
3: На сир.
1: Да.
0: Не, на ваше сиятелство. Самото представяне какво беше? Пространство за открит диалог в съзидателен и еродиран дух, да. Целящ развитието на младежката култура. С тези симпатични младежи ви срещнах в първия част на Изотопия, уважаеми слушатели, двигателите на кръга Царевец, Боян Марков, Георги Станков, Симеон Кърджиев, Мартин Стоянов. Благодаря ви още веднъж. С вас продължавам, уважаеми слушатели, след новините в 23.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Украинското правителство планира да похарчи рекордните 109 милиарда долара за отбрана и сигурност през 2027 година, което е 2/3 от държавния бюджет, показват правителствени документи, цитирани от агенция Франс Прес. Разкъсваната от война страна първоначално използва собствените си приходи, за да плаща разходите за отбрана, но все повече разчита на чуждестранна подкрепа, отбелязва агенцията. За сравнение, Русия планира да похарчи около 161 милиарда долара за отбрана през следващата година или около 30% от бюджета си. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди във вторник, че парламентът ще трябва да приеме неприятни и непопулярни мерки за привличане на чуждестранно финансиране, сред които данък върху чуждестранни пратки. Финансовото министерство е отложило разходите за подготовка на енергийната система за зимата до декември поради липса на средства. Един човек загина по време на бури и проливни дъждове в Испания. Валежите предизвикаха и много материални щети, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Загиналият мъж е бил отнесен заедно с колата си от придошлата вода на поток в град Оливела в провинция Барселона. Пожарникари са открили тялото му след 5-часово издирване в района, за който е подаден сигнал от свидетели на трагичния инцидент. Цялото средиземноморско крайбрежие на Испания беше засегнато от проливни дъждове. На места имаше и градушка. В Мурсия водата отнесе автомобили, а властите отмениха учебните занятия в няколко населени места. Наводнени са гаражи, приземни етажи и магазини. В района на Картахена са паднали над 70 литра дъжд на квадратен метър. Валежите предизвикаха хаос в части от Южна Валенсия, включително в Пайпорта, епицентъра на наводненията от края на октомври 2024. Кметът Висент Сискар посочи, че за няколко часа в населеното място са паднали над 60 литра на квадратен метър. Той описа ситуацията като спокойна. В Валенсия местната власт разпореди проверки на всички паркове и градини, за да бъдат отстранени последствията от валежите преди отварянето на обществените пространства за граждани. За новините от Испания, Димитър Търганов.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис сваля драстично цената на горивото за отопление, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Специално обращение по държавната телевизия ЕРТ, гръцкият премиер обяви, че цената на горивото за отопление се сваля под 1 евро и 75 цента, за да се облекчат разходите на домакинствата по време на отоплителния сезон. По отношение на бензина, също правителството ще приложи мерки за намаляване на цената, потвърди премиера. Ще се ограничи маржа на печалбата на рафинериите и евентуално намаляване на акциза върху горивата. Удължава се и през октомври помощта върху дизеловото гориво. Ще има и увеличение на помощите за отопление на семействата с ниски доходи през тази зима. Правителството гарантира също, че няма да има недостиг на горива. Рекордно високи са днес цените на горивата по гръцките острови. Дизела достигна 2 евро и 60 цента за литър, а безоловния бензин се продава за 2 евро и 75 цента. Гърците, живеещи в пограничните райони в Северна Гърция, отново пътуват до България и Северна Македония за по-евтин бензин. Според опозицията, високите цени са резултат от високите данъци и грешна енергийна политика на правителството. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Министерския съвет утре ще се проведат срещи, свързани с цените на горивата и действията на институциите срещу корупцията. Предстои заседание на съвета по сигурността, съобщиха от правителствената пресслужба. Бюджет в размер на над 90 милиона евро при Общинският съвет в Перник, т.е. около 5 милиона евро повече спрямо първоначалния бюджет за миналата година, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
0: приходната част на бюджета са заложени близо 60 милиона евро за делегирани от държавата дейности, близо 30 милиона евро са приходите за местни дейности. Капиталовата програма е над 38 милиона евро. Приемаме бюджет в наистина странно време, каза кметът Станислав Владимиров. Той подчерта, че и през настоящата година общината е продължила да инвестира в подземната инфраструктура. Подменена е немалка част от водопроводната мрежа, това ще продължи и през следващите години, макар че е създаван удобства за гражданите.
4: Обектите са на много висока степен на завършеност и до края на годината почти всички обекти, които бяхме подали, за които имаме споразумение с регионалните

0: европейски и национални средства.
1: Някои от проектите, които община Перник се наложи да и да дофинансира от собствените си средства, това са за закупуването на новите електроавтобуси. Хубавото, че обновяването на училищната ни инфраструктура до голяма степен ще са с 100% грантове.
0: От Перник, Елена Тамакярска.
2: Сега прогнозата за времето.

0: Петров.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. За София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.

0: Това е Дария Туронен на Ледената кралица. Ех, тези клишета, нали? Този уикенд Античният театър в Пловдив ще бъде домакин на два дългоочаквани концерта с оркестъра и хора на опера Пловдив на 18 септември утре. Дария Туронен ще представи своя The World of Dreams. А в събота 19 септември Septic Flesh излизат на сцената и ще бъдат с оркестър. Нещо не уникално, но рядко срещано по широката земя. Албена Цолова Бета е в там, при айляците в Пловдив, с най-пресните и горещи новини. Всички вече са там, направили са своите репетиции, предполагам. Добър вечер, Албена!
1: Здравей, Ляска, ако мога така да те нарека в ефир.
0: Всякак може, това е изотопия, радвайте се, че вие не сте, да.
1: С теб не сме изпили една-две бири, не сме чули една-две песни.
0: Добре, защо не кажа, че сме прочели някоя книга и нещо друго?
1: Чакай, прекъсваш ме. Може би исках и това да кажа. Но то е повече от очевидно, имайки предвид нашия интелектуален заряд. Но да, нека да се върнем на темата, тъй като ние не сме интересни. Гласът, който чухме, е един доста разпознаваем сопрано глас, който днес доста така приятно и доста звънко огласи една зала в един хотел тук в Пловдив. Таря беше така добра и в добро настроение. Даде интервюта. Посмя се.
0: Таря обича България. Това е факт.
1: Това е така. Тя е наистина откровено очарована от отношението. Даже кажа, глезите ни, великолепни сте. Запознах я дори с програмата на Античен театър след нейния концерт, който е на 18 септември в петък, а на 19 имаме Septic Flesh. Запознах я с програмата, дадох и флаер, беше наистина любопитно. Тария сме гледали много пъти, но не сме я виждали с тази концепция на шоу.
0: Той всъщност
1: е един... Не сме виждали да изпълнява на живо тези песни, които е подготвила в сет-листа на 18-ти. Това са песни, разбира се на най-туиш на нейната титулярна група, колкото и вече да не е необходимо да залепваме този етикет към името й, защото тя е достатъчно утвърдена фигура сама по себе си в далеч извън границите на тежкия метал, както се асоциираше в по-ранните си години. Ще свири нейни адаптации, да ги наречем кавър версии, на песни, които са изградили нейния музикален вкус и такива, които дори до ден днешен обича да слуша на други изпълнители. Няма да ги цитирам, за да не натежава в посока на други имена.
0: Абсолютно, още повече.
1: Цялото нещо ще свири от соловата си кариера, разбира се, от My Winter Storm, които всички очакваме да чуем.
0: Предполагам, това сме го говорили с други организатори, които имат това удоволствие да канят световни звезди на сцената на Античния театър. Минала е вече, разбира се, и репетицията там. Просто да споделиш нейните впечатления от това наистина емблематично и зареждащо място. И очакванията и за утре вечер.
1: Ти казваш минало, но ти не си даваш сметка, че тези така амбициозни концерти, проекти, толкова

0: мащабни продукции, каквито са тези два концерта в Пловдив на Античен театър в петък и събота, които между другото са част от културния календар на град Пловдив, което адмирации, нали, на Blue Hills, че са поставили наистина тежък метал в, в листите на общината, но това е съвсем отделна тема.
1: Адмирации към общината, че също допуска това нещо и е много ценно, че се случва там.
0: Да, да, да, разбира се. Разбира се. Не веднъж в контекста на концертите, които бяха на Септик Флеш, на театър Иродион под Акропола в Атина, сме си говорили с момчетата колко строго е било и колко много има от него, за да стигна до този момент и да се, да им се догласува доверие, въпреки че те са с международно признание, въпреки че Христо Сандонио е наш дипломиран класически композитор и така нататък, въпреки че по всички таблоиди се пише за групата, т.е. те не са някакви фантоми или така underground артисти.
1: Ти отиде към тях?
0: Това, да, ти просто ти ме подхлъзна, но да, искам да кажа,
1: защото
0: че,
1: за Септик Флеш, да се, да кажа, и задърж секунда, че, да се появят на такава сцена.
0: Не е обичайно и разбира да. Се, че не се приема като нещо, т.е. оценява се. Оценява се и фактът на локацията, оценява се и историята, която градът носи и самото място. Така че, да, очаровани са, но аз исках да кажа, че всъщност далеч не се изчерпват подготовката на тези артисти с за предстоящите концерти с една или две репетиции.
1: Оттам започнахме, да.
0: Те са тук няколко дена преди самото събитие, репетират самостоятелно като група, като рок състав. След това оркестъра репетира своите партитури, които пък за Септик Флеш са разписани лично от Христос, който вече споменахме, на всичките музиканти, струни, духови. Репетира се след това заедно, съвместно. Металите, групата с класическите музиканти. Нещата са сериозни. Ето, например, ще ви издам от кухнята утре репетицията на Септик Флеш, които са тук от 16 от сряда и днес вече са в напълно комплектования състав, т.е. вече и сотири са тук и гостите. Утре техните репетиции са с продължителност над 10 часа.
1: И понеже времето ни напредва, защото само след 2 минути трябва да пуснем част от интервюто на нашия невероятен приятел и съмишленник, с когото сме прочели безброй книги заедно, Мартин Николов от другата страна по радио Варна. Той всъщност ще ни срещне и с ледената кралица Тария Турунен и, разбира се, с твоя приятел Сотирис. Ще чуем части от тези две интервюта. Само наистина ли от над 40 държави фенове са си закупили билети за тези два концерта?
0: Самата истина е, това сочи статистиките от платформата за продажба на билети и по-специално Септик Флеш е малко по-засилен интересът, тъй като това е единственото в Европа и единственото извън родният град и държава на групата шоу изобщо, което някога тя е правила от този тип. Те надхвърлят 40, даже са 48 към момента. За Септик Флеш 48 държави, разбира се, има извън океан, има от представители от цяла Европа, но има и доста засилен международен медиен интерес, така че
1: това
0: не е нещо неочаквано, което исках обаче да споделя с теб е нещо по-интересно. Разбира се, говорим, че отнема време и че е сериозна подготовката.
1: Имаш право само на едно интересно нещо да споделиш.
0: Интересното е това, че и двете шоута имат много, много така интригуващи и запомнящи се заглавия. На Тария е The World of Dreams, пък на Септик Флеш е Ancient Whispers, които съвсем добре пасват на концепцията и на локацията на Античен театър Пловдив. Мога да ви издам малко, даже днес вече ги чух малко с оркестралните наживо, с на самата репетиция, откъдето идвам в момента, между другото, с Септик Флеш, мога да ви кажа, че ще изпълнят 16 композиции.

0: оркестралните наживо, с на самата репетиция, откъдето идвам в момента, между другото, с Септик Флеш, мога да ви кажа, че ще изпълнят 16 композиции и мога да ви загадна, че в сет-листа има 3 парчета от един мой много любим албум на групата, Communion, включително, разбира се, Anubis и едноименната, така че знаете какво да очаквате. Имаме 3 специални кост-музиканти в лицето на един оригинален музикант, който свири на дудук. Имаме Афродити, която свири на никел харпа и също така е вокалистка. И имаме сопраното Фани Мелфи, която участва на 2 парчета. Така че нещата са сериозни. Ще чуем и Anubis, която винаги е така доста нажежаваща.
1: Да, за да чуем Anubis и тази вечер, преди полунощи, преди химна, трябва да ти отнема думата, защото Итария Турнен стои и чака с господин Николов. Само последен въпрос.
0: Да кажа в колко часа отварят вратите, което е полезно за гостите ни. 6:30 отварят вратите на Античен театър за гостите, а в 20 часа започва самият концерт. Става въпрос и за двата дена.
1: Така, а ако някой се...
0: нещата. А Септик Флеш ни направиха честа и лично Спирос Андонио, познат като Сет, известен визуален артист, да създаде специална тениска, която ще носи също името Ancient Whispers. И тя е така наречена събитийна, сувенирна, колекционерска тениска с Античен театър на гръб, лицето носи датата, името и въобще
1: сувенир.
0: Красива работа, която елата на време, имайте билет, за да можете да влезете и да си вземете.
1: Да, предполагам, че все още се намират и места и за двата концерта, което също е важно. Утре 18 Итария, на 19 Септик Флеш. Благодаря ти, приятна вечер на теб. Поздрави на всичките тези невероятни музиканти и тук от студиото на Хоризонт в София. Слушаме Мартин Николов, който се срещна по телефона с Тария Турунен.
2: Привет, Тария. След Nightwish, защо реши да продължиш като солов артист и никога повече да не бъдеш част от друга група?
3: Well, to be honest, it was my... You know, my experience in the band was not very positive, let's say that there are many things that I can say.
2: Честно казано, опитът ми с група не беше особено положителен, нека така да се изразя. Има много неща, които бих могла да разкажа. Музиката беше красива, всичко това е вярно, но години наред, години и години, усещането да бъда част от група не беше хубаво. След това за мен имаше само един път напред, да започна да създавам музика, да намеря собствената си посока и да открия какво наистина искам да кажа чрез моята музика. Исках и да видя дали съм способна да направя всичко това сама. Разбира се, напълно естествено ми отне много години, наистина много години, докато започна да се чувствам уверена и докато намеря своя път. Но мисля, че това е най-хубавото нещо, което някога съм правила. Наистина да почувствам истинската свобода. А на това усещане за свобода не можеш да поставиш каквато и да е стойност. Имало ли е предложение, което си отказвала? Например, някой да дойде и да каже, моля те, бъди вокалистка на моята група или нещо подобно.
3: I was fully focused on a solo career and at that time...
2: Бях изцяло съсредоточена върху соловата си кариера. По това време вече работех и с Universal Music в Германия. Те наистина ме подкрепяха и следяха много внимателно всичко, което се случваше около мен. Сякаш целият свят тогава беше в смут, включително и моят личен свят, когато напуснах групата. Но не, не е имало подобни предложения. Добре, имаш нов албум, който е много тежък и мрачен. Какъв личен страх или демон вдъхнови това звучене?
3: No demons there. I think it's again I would say again
2: В албума няма демони. Мисля, че отново бих казала пак, всичко е свързано с моята свобода и с усещането за свобода, което идва от факта, че мога да правя каквото поискам. Това е невероятно, да пиша собствените си песни, а този албум е именно албумът, в който съм написала всички песни. За мен означава много. Той е моето собствено дете и се чувствам истински щастлива. Тежкото звучене дойде напълно естествено. Исках да променя звука спрямо предишния си албум. Този път да бъде по-тежък. И стана точно така. Всичко се разви по много естествен път. Имам прекрасен екип, който продължава да работи с мен. Много от момчетата в него са до мен от много, много години. Така че всичко просто си е на мястото. Но този път наистина нямаше демони. Бях много щастлива, докато работех по албума. Дадох си време, защото последното ми издание беше преди доста

0: години. А през това време направих и много турнета. Преди това не усещах необходимост да издавам нов албум. Сега обаче не беше така. Положението беше, искам да направя албум и той ще бъде добър. Имах онова усещане, което наистина ми харесва. Фрисън означава тръпка. Кой конкретен момент по време на студийните записи те накара да настръхнеш? Имаше няколко такива момента. Например, работех по вокалните записи с Хесус. Той е студиен инженер и винаги ми помага. Идва тук в домашното ми студио, за да ме записва. Много пъти беше почти разплакан или, знаеш ли, направо хълцаше от вълнение. Имаше много, много такива моменти. Забавното е, че когато пиша текстовете за песните, винаги слизам в студиото, за да запиша песента като демо, вокали. Правя го и после изпробвам текста. Дали наистина работи върху моята песен? Но когато дойде време за същинския запис, композицията вече трябва да е много дълбоко в мен. Знам предварително какво искам да направя и как искам да го направя. Не влизам в студиото, за да репетирам песента за запис. Влизам, за да я запиша. Правя може би 4, най-много 5 дубъла и изпълнението трябва да е там. Не казвам, че съм перфектна певица. Далече съм от това. Оставих в албума много неща, които дори не са съвсем точно интонационно, защото не ме интересуваше. По-важното беше усещането. В този албум именно усещането е най-важното. Много съм благодарна, че имам тези невероятни музиканти, с които да работя. Не мога да ги заменя с никаква машина. Както съм казвала и преди, изкуственият интелект и цялата технология, която имаме в ръцете ни, са чудесен инструмент, но не мога да заменя таланта, който хората носят. Нито емоциите, които имаме. People hold and the emotions that we hold. Да, но интернет е залят с музика, вдъхновена от изкуствен интелект.
1: Of course it is, but not my music.
2: Yeah.
0: Разбира се, че е така, но не и моята. Добре, причината за това интервю е твоят концерт в Пловдив. Шоуто е озаглавено The World of Dreams. Ако живота ти беше мечта, как би го описала?
1: Wow, that's a great question, because I feel like I'm a dreamer and I'm living my dream actually, because I'm very happy in what...
0: Това е чудесен въпрос, защото се чувствам като мечтател и наистина изживявам мечтата си. Много съм щастлива. Ако моят свят трябваше да свърши сега в следващите секунди, знам, че съм живяла, че съм обичала и че съм се смяла. Това е нещо, което винаги присъства в текстовете и песните ми. Опитвам се да накарам хората да мечтаят и да си спомнят мечтите. А моят свят на мечтите е много обикновен, много реален. Не е нещо, което търся зад ъгъла, сякаш се оглеждам за нещо невероятно различно от това, което вече имам. Вярвам, че светът на мечтите е сега. Той е днес. Той е в този момент. И трябва да бъде добър. Трябва да извлечеш най-доброто от този миг, за да може той да се превърне в мечта за теб. Когато свириш в по-интимна обстановка само с пиано и оркестър, трудно ли е да свалиш метал бронята и да покажеш толкова много уязвимост? Не, всъщност много го обичам този начин, защото съм вокалистка, лирична певица. Образованието ми е в областта на класическата лиричната музика, много интимната музика, само с пианист и глас. В младостта си съм го учила години наред в училища, университети, както и съм учила камерна музика. Така че с тези концерти по някакъв начин се връщам към корените си и се наслаждавам на тази близост с публиката ми. Винаги е прекрасно. Всяка година правя и коледни концерти. Всеки декември съм на път за цял месец. Повече от 20 години правя такъв тип концерти. Те винаги са интимни, а аз обичам промяната. Това ми действа много добре психологически и положението е много добро за мен. А феновете, моите фенове, ме следват във всякакви публични формати. Те наистина искат да видят на сцената лудата ледена кралица, която оставя всички без дъх. След това обаче искат да видят и крехкия артист на сцената в тези интимни концерти. И точно това е красивото, за което съм много благодарна, че мога да го правя и че ми се предоставят възможности да изпълнявам подобни концерти. Кой е най-големият мит или най-голямата погрешна представа, която хората имат за теб, когато съдят само по драматичния ти сценичен образ? Че вероятно съм много студен човек и заради това хората може би малко се страхуват от мен. Може би заради външния ми вид и начина по който изглеждам. Той е такъв, че хората казват, че изглеждам толкова величествено, толкова голяма. Другото, което също е много смешно, е, че феновете си мислят, че съм много по-висока, отколкото всъщност съм. Аз съм 167 см, но когато ме видят на сцената, преди носех наистина високи, много високи токчета. Изглеждам по-висока. После, когато ме видят на живо, ми казват, че съм толкова малка.

0: не сте сбъркали нито честотата, нито предаването, нито деня, нито радиото. Да започнем от където затръгнах и аз. Честотите са на програма Хоризонт на Българското национално радио, предаването Изотопия. 23:32. Нормално време е да чуем Малто Орум. Не сме избъркали с това, че чухме точно тази българска група. Димитър Хаджи Илиев явно му липсва студиото на студийния комплекс на Хоризонт и ето сега от засада атакува в Изотопия. Добър вечер!
1: Добър вечер, господин Вакашински!
0: Атакувате, защото Black Death атака се задава на 18 септември, докато ангелогласната Тария Турунен ще гласи сцената на античния театър в един веш, а и въобще ще подгреете онази част от феновете, които обичат underground по-екстремната музика, нали така?
1: Точно така. Задава се в Пловдив много екстремен уикенд, което много приятно звучи. Много приятно. Задава се този Black Death атакт в много приятен, придобил вече култов статус Under City Club. Предполагам, го знаеш, нали така?
0: Да ти призная, мисля, че не съм ходил в този клуб, но ето повод да отида, но понеже вчера имах, ето сега ще призная на многомилионната аудитория на Хоризонт и на Изотопия, че вчера Past Redemption ми свириха и пяха на уше 58 минути. Което е рядко срещано явление, нали?
1: Да, направихме една такава специално за тебе репетиция, която ти присъства. Донесе изключително щастие за нас, донесе го търкалещо се.
0: Бях го събирал много време това щастие и ви го донесах, така.
1: Да, наистина така е, много приятно се получи, но ако искаш да кажем две думи за утре какво ще се случи.
0: Аз исках да кажа, че ето аз съм гледал какво ще се случи утре в бъдеще време, но и вие може да добавите още нещо.
1: Трябва ти кажа, че нищо не си видял. Ще бъде много, много екстремно. Ще има адски много мърч. Нов мърч от наша страна. Нов мърч. Направихме доста интересни фанелки, доста интересни нашивки. Всичко ще има. Разбира се, дискове и всякакви удоволствия за всеки металхед, който дойде.
0: И за всички сетива.
1: И за всички сетива, разбира се. Да.
0: Да кажем по няколко думи и за вашите приятели и другите участници в това скромно мероприятие.
1: Така, другите участници ще бъдат Slow Gods и Малто Орум. Изключителни банди. Едната си е тамошна плодиска, другата е...
0: Млада Black Metal банда.
1: Тук това държа. Black Metal банда. Така много интересно

0: друга, защото тя е с барабанистка. Много, много добре изглеждаща банда. Много добре стояща на сцена. Mount Warm всички ги знаем, предполагам. Те даже свириха преди няколко години в, на Вакен. Вакен спечелиха Вакен Метал, как се казваше точно... Ти се сетиш, как се казваш точно, не класацията ми, съревнованието, което го правише.
1: Което се прави Бойко. Бойко винаги го прави, да, за групата, която дотие да представлява нашата родна underground сцена.
0: Точно така, но... да. И те бяха участници тогава, в това е изключително престижно съревнование и отидаха да свират там. Много, много готина.
1: И двамата в момента мислим как се казваше на господин Гюров състезанието тук на местна почва и се разсеяхме. Точно така, Mount Warm бяха представител на България и се представиха достойно там. Когато се сетим, то ще след полунощ, ще си го кажа. Кажи няколко думи за тази легендарна българска група Past Redemption, освен че имате нов мърч и...
0: нов мърч... Така ще представяме доста неща.
1: Да, уточнихте ли скоростите, в които ще свирите?
0: Не, те чух, извинявай.
1: Уточнихте ли скоростите, на които ще изпълните вашите?
0: Както видях вчера, нищо няма уточнено. Всичко е предпоследно, но мисля, че ще се справим добре. С силата ще бъдем. В силата си.
1: И дай сега, преди да чуем в сила, да ви чуем в сила, т.е. с студиен запис, там всичко е било уточнено преди да бъде направен. Може би. Да уточним техническите въпроси, както казва Албена Цолова. Врати, прозорци и така нататък.
0: Врати, прозорци, 8:30 започват Mount Warm. Час преди това вратите ще бъдат отворени за феновете.
1: Крановете също.
0: Крановете са отворени, мисля, че доста, надявам се доста преди това, защото ще бъдем преди това там. Крановете ще бъдат отворени и студени кранове също ще бъдат. Така че хората могат да бъдат сигурни, че ще стане наистина много добро забавление.
1: След Mount Warm са местната млада Black Metal банда с Яна барабанистката и вие сте хедлайнера на вечерта, така скромно да си мълчиш. Някъде около 23 часа ще излезете, за да уточните скоростта, на която ще свирите поне един час, така обещахте, нали?
0: Поне час и нещо, да, да. Да, скоростите са непреброими, само мога да ти кажа, ти видях вчера, така че ще бъдат скоростите на високи обороти.
1: Благодаря ви, господин Хаджи Илиев. Това може да се случи само в Изотопия в рамките на един час. Ваша милост, ледената кралица Тария, Албена Цолова и Сотирис да влязат в рамките на тези има-няма 50 минути. Да се наспинкаш добре. Утре успех на групата. Разбира се, Штур Купон и поздрави на Пловдив. Димитър,
0: секунда
1: ти даваме.
0: Това се случва, разбира се, с любезното съдействие на Албена Цолова, бета, както всички знаме, така че сърдечни благодарности.
1: Да, тя виж колко беше скромна дума, не обели, но пък ти благодари.
0: Такава си е тя.
1: Такава е тя, да. Това беше един от бойните изпълнители на Past Redemption, Димитър Хаджи Илиев, когото може да видите утре вечер с цялата банда, разбира се, в този пловдивски клуб и да ви подгрее за Septic Flesh. Ние сега с Past Redemption ще подгреем за Сотирис.

0: Тъй като Septic Flesh е група, която използва класически оркестър в албумите си, променяте ли нещо специално за концертното преживяване?
1: Yes, we always make some decisions about...
0: Да, винаги променяме песните, за да звучат по-добре на живо. Не се страхуваме да експериментираме по време на концертите, така че има разлики. Феновете няма да чуят точно копия на песента, така както е записана в албума. Ще чуят повече. Добавяме нови елементи. Освен това, има вариации в някои начала на песните, защото смятаме, че е по-добре да има връзка между тях. Мислим и за самото ни излизане на сцената, защото има композиции, при които някои трябва да влязат, други да излязат. Всичко изисква добра координация и не искаме да има празни места в тези случаи, затова правим промени в музиката. Кои песни на Septic Flesh са по-лесни или по-трудни за подготовка на живо с оркестър? От ранните години на групата или от по-новите?
1: It depends. Sometimes you think that song will be easy, but it isn't.
0: Зависи. Понякога смяташ, че една песен ще бъде лесна, но не е, защото мислиш като метал музикант, а класическите музиканти имат различен стил на изпълнение и не са свикнали да свирят в изключително прецизни и стегнати пасажи. Освен това, трябва да сме много точни с барабаните, така че в някои случаи песни, които изглеждат по-лесни, не са толкова лесни за изпълнение, защото имаш много хора, които трябва да изсвирят някои части изключително стегнато. Не е въпрос дали има трудна партия с много ноти или партия с малко ноти. Зависи как оркестърът ще усети песента. И разбира се, много е важно да има диригент, който разбира какво трябва да бъде направено. А ние имаме късмет, че имаме Коен, човек, с когото сме работили много заедно. Затова резултатът винаги е такъв, какъвто трябва да бъде. Ще бъдеш ли на концерта? Разбира се. Защото съм гледал много концерти на Septic Flesh, но без теб на сцената.
1: Yes, I'm always in the special shows.
0: Винаги участвам в специалните концерти, като този с оркестър и в специалните участия. Разбира се, не съм на повечето други концерти на Septic Flesh, но когато намеря възможност да бъда на даден концерт, просто се възползвам от нея и се появявам. Така че ще се видим в Пловдив.
1: So, I will see you there.
0: Когато композираш, кое идва първо? Класическата част или екстремните елементи?
1: It depends on the song. There are situations that...
0: Зависи от песента. Има ситуации, в които първо имаме класическия аранжимент, а после трябва да мислим за метал частта. Всъщност, Кристос първо композира оркестровите партии в неговия стил, а след това измисляме китарите, барабаните и всичко останало. Но има и случаи, в които аз създавам песен и имам идея на пиано. Най-важното е да се намери основният елемент на композицията. Нещо, около което можеш да градиш. Това може да бъде основната мелодия, която първоначално може да бъде изсвирена на какъвто и да е инструмент, или много добър риф, който те вдъхновява да изградиш още около него. Така че няма ограничения за това как започваме една композиция.
1: So we have no restrictions about how we kickstart a composition.
0: Как Septic Flesh приемат идеята, че класическата музика е изискана, а екстремният метал е примитивен?
1: We really love this combination.
0: Наистина обичаме тази комбинация. Да имаш нещо сурово заедно с нещо изискано. Вярваме в силата на крайностите и смятаме, че е много по-екстремно да преминеш от тиха част към шумна част, отколкото през цялото време да имаш много-много силна част. Това е като в живописта. Ако сложиш черно, черно, черно, черно, няма контраст. Ако сложиш черно до бяло, има крайен контраст. Така че обичаме в песните ни да има контраст и в него, когато дойде моментът, да вкараме мелодиите. Защото в началото всичко е отворено. Има случаи, в които съм създал някои мелодии за китара, но в края решаваме да бъдат изсвирени от цигуларите. Всичко зависи от това как изграждаме контраста и как се чувстваме, когато слушаме песента. В музиката на Septic Flesh оркестърът създава ли красота или прави ужаса по-елегантен?
1: Both, I think. Both. There are cases that the orchestra is more mad.
0: Мисля, че и двете, и двете. Има случаи, в които оркестърът е по-безумен и по-ужасяващ от китарите, което е страхотно. Има техники, които можеш да използваш, цигулки и с други инструменти, които усилват този тип безумие, които подсилват този тип хорър елементи. Например, имаме песни като Coming Storm, в която има наистина луди оркестрови аранжименти. Но разбира се, оркестърът може да се използва и за подсилване на емоционалните елементи. Затова определени мелодии, които първоначално са били създадени направени за китари, понякога звучат по-добре и свирени.

0: из иголки и струнные инструменты.
1: At first for guitars, sometimes sound better with violins and strings.
0: Използват ли Septic Flesh оркестъра като божествена сила, а метал групата като нещо по-човешко, чудовищно или земно?
1: I think that the orchestra is like an army.
0: Мисля, че оркестърът е като армия. Имаш на разположение много различни звукови форми. И то е част от цялото. Не мислим за оркестъра като за нещо отделно. Не го използваме просто като клавирен пласт. Така че той добавя към силата на композицията. Той не е сила сам по себе си, а добавя към силата на всичко, към цялата песен. Подсказва ли музиката на Septic Flesh, че хаосът и редът са врагове или че истинската сила идва от тяхното обединение?
1: The second, because order is just an expression of chaos.
0: Второто, защото редът е просто израз на хаоса, той е част от хаоса. Така че хаосът, хаотичният елемент, е и елемент на творчество. Нещо, което те изкарва извън зоната ти на комфорт. И е наистина важно да отвориш вратата към хаоса, ако искаш да представиш нещо наистина необикновено. Иначе лесно можеш да заседнеш и просто да следваш установените формули, тухла по тухла, да разчиташ на подредените вече модели. А ние вярваме, че да държиш всичко в строг ред не е чак толкова артистично.
1: Is not so artistic.
0: Как се контролира такъв хаос?
1: With a lot of pain. And by pain I mean
0: с много болка. А под болка имам предвид много часове опити да го контролираш. Много емоционално напрежение от опитите да намериш решение на много трудни ситуации. Когато работиш с хаотични елементи, определено си извън зоната си на комфорт. Изправяш се пред неща, за които не знаеш отговорите, а трябва да ги намериш. Този процес е наистина

0: ситуации. Когато работиш с хаотични елементи, определено си извън зоната си на комфорт. Изправиш се пред неща, за които не знаеш отговорите, а трябва да ги намериш. Този процес е наистина труден, защото трябва да преминеш през много различни варианти, преди да почувстваш, че всичко се получава добре. И преди всичко, освен че си творец, трябва да бъдеш и слушател. Затова, когато сме на много развит етап от песните, винаги се опитваме да се отдалечим от момента на създаването и да оставим пространство на ума. Просто да излезе от него и да го чуе, когато е свеж. И само ако всички почувстваме, че песента е готова, тогава е готова. А това не се получава толкова лесно. Ако класическата музика представлява цивилизацията, а екстремният метал представлява бездната, какво казва тяхното сливане за човешката природа?
1: That we are complicated. We are the most complicated being in the world.
0: Казва, че сме сложни. Ние сме най-сложното същество в света и най-могъщото. Това е наистина странна и страховита комбинация, която хората притежават. И мисля, че тя е една от характеристиките на човешкия род. Но не е ли именно това трагедията на човечеството? Да, трагично е, защото имаме потенциал за величие, но имаме и потенциал за пълно разрушение. И точно в това е трагедията.
1: And that's the tragedy.
0: Ако класическата музика често представлява реда, а екстремният метал често олицетворява хаоса, какво се случва, когато Septic Flesh ги накарат да говорят на един и същ език?
1: I like what you said. It's about language.
0: Харесвам и това, което каза. Става дума за език. Става дума за превеждане на нещо от един език на друг и за изграждане на собствен език, който е основният преводач, така да се каже. Наистина мисля, че музикант, който уважава себе си, първо се опитва да изгради свой собствен език, така че песните на групата да бъдат разпознаваеми още от първите ноти или дори от първите думи. Много е важно една група да изгради начин на общуване, силен език от образи, думи и музика. Всичко трябва да бъде на едно място, а силата идва тогава, когато няма шум, който да разрушава този език. Трябва да има думи, които означават нещо и музика, която носи смисъл. Това е най-важното.
2: Мисля, че Сотирис е изключително прав. Срещнахме ви с него благодарение на Мартин Николов от другата страна по Радио Варна. Сотирис и компания ще бъдат в събота вечерта на сцената на Античния театър. С Сотирис и с това съобщение слагам точката на това издание на Изотопия. Желая ви страхотна вечер. Със сигурност, ако останете на честотите на Хоризонт, ще ви бъде приятно. Калина Стоянова ще ви срещне с млада, симпатична певица, така че музиката ще продължи да се лее на честотите на Хоризонт. Разбира се, не пропускайте и осведомителния бюлетин точно в полунощ. Благодаря на Веселин Димитров, че подреди музиката. Ралица Неделчева предаде щафетата зад пулта на Цветан Маринов. Аз бях Надян Соша, да съм Ясен Вакашински. Рабите си, че вие не сте. Чао, до следващия път.

0: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна час, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, примигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното пътно застинал един човешки живот и поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки, не се изтриват писъците от затиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците, треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Правителството определи линията на бедност за до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с който да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Ето и подробностите. Правителството определи, че размерът на линията на бедност от до година ще бъде на 443 евро, което е с около 53% повече от тази година. С това увеличение автоматично ще се увеличат редица социални помощи и плащания и ще се разшири техния обхват, каза социалния министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедните домакинства, като към тях ще се прилага подход по доходен критерий за достъп до компенсациите. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се днес да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателя на комисията Венко Сабрутев.
2: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
0: Министър Наталия Ефремова отговори.
3: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
0: Бизнес и синдикати обявиха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлно участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени за Национална агенция за контрол на защитените територии и издарения, които се изясняват от държавното обвинение. Уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, изпратено искане за съдействие по линия на международно-правното сътрудничество. От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан още през 2025 година, съобщи председателя на агенцията Пламен Тончев.
4: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които

0: връзка с случая Петър Хан, още преди през 2025 година съобщи председателя на агенцията Пламен Тончев.
1: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
2: Тогава сигнал.
1: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
0: Да, България ще внесе и законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически и за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната, внася промени в закона за Държавен вестник, с който президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в комисията се наложиха след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев, който пък ще остане член на Комисията за защита на потребителите. България нито е в периферията, нито на европейската политика, нито е в изолация, обяви премиерът Румен Радев, като се позова на обявената в сряда от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще бъде домакин идната година.
3: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
0: Чужбина. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. От своя страна Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронови ракети, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина и допълни, че комисията е готова да използва останалите средства от механизма SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Ижешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги ФЕКС изтъкна като причина за повторното затваряне на двете летища операции на военната авиация без повече подробности. Оперативното командване на полската армия заяви, че военната авиация действа превентивно в полското въздушно пространство в отговор на руските въздушни нападения срещу Украина. Късно с нощи работата и на двете летища беше възобновена. Междувременно в реч пред парламента премиер Доналд Туск заяви с нощи, че Русия планира хибридни удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украина, включително Полша. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първи асоцииран член на Европейския съюз. След като в сряда председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, вчера Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейския съюз са по-силни заедно. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастовите ограничения и нови изисквания към платформите. Той беше представен от председателя на комисията Урсула фон дер Лайен.
4: No social media under the age of 13.
5: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничение на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
0: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. Евродепутатите изразяват сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство, пише в приета от Европейския парламент резолюция. Става дума за събития по време на мигрантската вълна в испанския клав Селута в края на юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
6: Според членовете на Европейския парламент, тази политика действа като притегателен фактор и

0: Праща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Евродепутатите призовават също така комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните мигрантски потоци и функционирането на шенгенското пространство. Всички страни членки трябва да поемат изцяло отговорността си за предотвратяването и борбата с незаконното превеждане на мигранти, се казва още в документа. Членовете на Европейския парламент отбелязват, че пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни и подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право. Испания и Марокко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли. За новините, Ангелина Пискова.
1: Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Спорт с Антони Йорданов.
2: Левски загуби от австрийския Залцбург с 0-1 в първия матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Следващата среща на сините е гостуване на 15 октомври в Нидерландия на НЕК Нимеген, който отстъпи в Италия на Ювентус с 0-5. Други резултати: Офи Крит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лиле Стрём Торенсе 1-2. Пилзен Роял Юнион Сен-Жилоа 0-3, Реал Сосиедад Борнемут 1-2, Селтик Ференцварош 1-3. В шестия кръг от първенството на Испания Бетис надигра Хетафе с 1-0 и се изкачи на трето място в класирането с 15 точки. Води Барселона с 18, пред Реал Мадрид също с 15 точки. А в третия кръг за купата на лигата в Англия Манчестър Сити спечели срещу Норич с 5-0. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стоилов с една година до 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен вчера официално като треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турският клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи на варианта предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов треньор. Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в столичната Асикс Арена, като в категория 70 кг победи Алим Насуфи от Република Северна Македония с 5-0 съдийски гласа. За място на четвъртфиналите той ще срещне италянеца Габриеле Ронтани. В първия двобой с българско участие дебютантката Валерия Андреева отстъпи в категория 65 кг срещу Сара Берам от Хърватия с 0-5. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но за 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мьолер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Срещите са в петък и събота в Хилерьот, предградие на Копенхаген. Българските отбори постигнаха победи във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4-0 точки, а мъжете срещу Венецуела с 3,5-0 точка.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
3: Добра да е. Над страната е ясно, а температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 22 във Враца. В столицата е 16 градуса при 63%.

0: 10% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Правителството определи линията на бедност до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание Парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в Кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност предостави предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина, близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабната политика за узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Чухте нощният осломителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Восточен хоризонт.
1: Вече минават 18 минути след полунощ и вие сте с предаването Нощен хоризонт. Датата 18 септември в студиото след 2 часа имаме до 2 часа имаме специален гост, а след 1:30 ви очакваме на телефоните с вашите поздрави и въпроси към госта. След 2 часа продължаваме с други интересни теми, отново ще имаме много музика. В екип работим с звукорежисьора Цветан Маринов, музиката избира Елена Ангелова, аз съм Калина Стоянова, започваме след песен.

0: Нощен хоризонт.
1: Тя е само на 16 години, но е вече от 12 на сцена. Научила се да чете ноти преди да чете букви. Минала е през стотици сцени, конкурси и телевизионни формати. Има над 150 отличия и вече пише собствената си музика. Зад името Дженика стои Жени Кринчева, която е млад артист, който постепенно превръща личните си преживявания, страхове, съмнения и мечтите си в песни. След България търси талант през 2021 година, както и международни конкурси, авторски проекти и участието и в Гласът на България до днес, тя вече мисли не само като изпълнител, а като автор с собствен музикален свят и възприятие. Казвам здравей на Жени.
2: Здрасти.
1: Детето, което прочете нотите преди буквите. Как се случи това?
2: Еми, аз като по-малка бях доста лудо дете по принцип. Не исках да чета изобщо. Даже като четох си измислях думи, нали, доста често. И не че не ми се отдаваше, ама не ми беше най-любимото нещо, докато с нотите можех и да ги чета, можех и да свира, нямах никакъв проблем.
1: Как го възприемаха това родителите ти?
2: Ами, те винаги са ме подкрепили, абсолютно винаги. Те още от малка ме видяха, че съм насочена натам. Аз като малка не съм си играла толкова на площадките. Аз съм ходила при улични музиканти, примерно, и съм седяла и съм ги слушала с часове. И те, така, според мен, тайничко са си знаели, че с това ще се занимавам някой ден.
1: Имаше ли някакси и друга подсказка? Подсказка за това, че ти си влюбена в музиката?
2: Ами, много исках да свиря на китара, примерно. По едно време изявих много голямо желание. И нашите ми купиха китара. Даже ми намериха учител, с който да свирим, нали? Но ми бяха много малки пръстите, понеже аз бях на 6. И не искаха да ме губят в музиката и решиха да ме пробват с пеене и така разбрах, че имам талант.
1: А идваш от семейство на музиканти. Имаш ли нещо музика?
2: Не. Не, нито майка ми, нито баща ми. Единственото, колкото знам, баба ми от страната на баща ми се занимава с оперно пеене, но като цяло никой от нашето семейство не е музикант.
1: Тоест ти си откритието на семейството.
2: Може би.
1: Тази гледна точка. Как изглежда светът на едно дете през нотите?
2: Ами,
1: не през приказките.
2: Честно казано, аз като по-малко си спомням, че си много неща си представях през музиката. Генерално мен света ми, там където живях за тогавашния ми период, беше музика като цяло.
1: Най-вдъхновяващи парчета ли музиканти тогава?
2: Тогава може би не толкова, въпреки че с баща ми не спирахме да слушаме Металика заедно. И аз много си кефих в колата да си слушам. Сега има доста повече, честно казано. Сега много харесвам да слушам Amy Winehouse, примерно. Elvis Presley също го слушам. В момента по някаква причина много слушам и Doja Cat. Не знам защо, но ми харесва и така.
1: Казваш, че Elvis Presley и Amy Winehouse всъщност доста те вдъхновяват. Но въпреки това успяваш да намериш собствен стил.
2: Да.
1: Обясни малко повече за тяхното влияние върху теб.
2: Добре, ами Amy Winehouse може би доста ми повлия. Защото преди да почна да слушам нейната музика и да се запознае с личния живот, историята ѝ, някак си имам чувство, че не изразявах себе си толкова много. Обаче тя някакси ми отвори тази перспектива, така би го нарекла, може би. Защото след това почнах доста по отчетливо да се изразявам, нали? Да искам да се израза. Така да кажа.
1: А при Елвис Пресли? Доста са различни.
2: Да,
1: между другото. И с Металика също.
2: Да. При Елвис Пресли, може би, взех малко тази част, където не че не ти пука, обаче си малко по-отпуснат, бих казала. Да, по-точно си станах по-отпусната някакси. Научих се, че не е толкова страшно и да се движиш на сцената. И, да.
1: Свириш и на укулеле.
2: Свири на укулеле и на пиано свири.

0: и на барабани също.
1: Кое ти е любимото?
0: Доста сложен въпрос, между другото. Може би в момента точно пианото ми е най-любимия инструмент.
1: Тоест, да разбираме, че в различни периоди имаш по-любими инструменти.
0: Да, между другото, да. Да. По едно време китарата ми беше по-любима и те малко се менкат.
1: Как се менажира това умение да можеш да свириш на толкова музикални инструменти?
0: Ами, честно казано, не е чак толкова трудно. Не знам как да го обясня.
1: Който си го може, си го може. Има ли момент, в който, освен, нали, че от малка се интересуваш от музика и си запленена от нея, момента, в който ти си каза, да, това е моето и с това ще се занимавам?
0: Може би 2021 година бях в България, търси талант тогава. И си помним, че след като ми мина кастинг, аз тогава се явих с джаз песен там. След кастинга излязохме навън с майка ми и баща ми, аз просто се обърнах и им казах, искам да занимавам с това. Ако преди това ми беше, нали, пея си такова, много ме кефи, тогава си казах, аз искам това да е нещо, което да правя. Просто.
1: А значи преди България търси талант не си знаела?
0: Бях доста объркана, нали? Реално не съм се замисляла, може би, толкова сериозно, да.
1: Била си и на 10.
0: Да, на всичкото отгоре.
1: Но въпреки това избираш, че ще се запишеш и то с пеене. Не с свирене на музикален инструмент, да. Не с някакво друго умение, а именно с пеене.
0: Да.
1: Тоест, може би, частичка от теб е знаела, те е насочила.
0: Да, да.
1: Има ли песен, ние говорихме за музикални фигури, които са те впечатлявали. Mm-hmm. Казахме, че няма конкретна песен, но въпреки това, коя би била песента на твоето детство?
0: На моето детство? Може би Nothing Else Matters. Дори не знам защо. Много обичах като малко, като ходим към село, примерно, да слушам Nothing Else Matters.
1: Да разкажи ми, как се роди името Дженика? Въпреки, че много понаподобява Жени, нали? Но все пак.
0: Да.
1: Със сигурност има нещо по-дълбоко.
0: Дженика се появи покрай първата ми песен, която се казва Hopeless, която написах. И знаех, че трябва да си измисля някакъв псевдоним, нали? И след такова и Жени, ама Жени кринчава дълго и седа и накрая просто дойде Дженика.
1: Няма нищо по-дълбоко, скъсно за него.
0: Честно казано, не.
1: Какво би казала, че сега от нататък предстои за теб, тъй като нека караме подред, казахме за гласа на България, малко повече ще поговорим по-нататък, сега България търси талант, сега гласът на България, за което знаем, че не можем да издадем много, защото все още така има доста неизлъчен материал. Аз предлагам да чуем това, което си ти, след което да продължим с цялото менажиране на графика. Как се случва ти да бъдеш 10-ти клас в момента, да си само на 16 и да имаш толкова много отговорности? А сега това, което си ти, надявам се, че имаме готовност да чуем. Даваме.

0: Нощен хоризонт.
1: Чухме това, което си ти на Дженика, и това е името на Жени Кринчева, която е тук в студиото. Какво стои зад тази песен, като послание?
2: Ами, тази песен, честно казано, посланието е, че когато си много сигурен за някой, който и да срещнеш след това или по време на въпросния човек, някак си винаги искаш да си с този определен човек. Някак си винаги виждаш него. Не можеш да видиш някой друг по същия начин, по който виждаш. Да.
1: Били казала, че въпреки, че си на такава крехка възраст, тези емоции, които изпитваш, преживяваш, събираш тези истории и ги превръщаш в песни, които докосват хората. Това... Чувстваш ли отговорност за цялото нещо, което предаваш?
2: Ами, със сигурност, защото това, което съм преживяла, аз го превръщам в песен, пиша го и след това го пускам. Нали? И със сигурност е отговорност. Да.
1: Всяка песен ли, която си написала, защото ти работиш с много български текстописци, mm-hmm. поети, писатели, те, предполагам си ти като ментори, или има песни, които изцяло те са написали, примерно ти си одобрила нещо, преправила, или повечето са ти наистина твои си авторски?
2: Като бях по-малка, детските ми песни са написани за мен, аз само ги пея, но вече като попораснах малко и написах Hopeless, почнах да пиша сама, нали, вече.
1: Сега, като чуваме тези песни в ефира, ти ги чуваш с една друга гледна точка.
2: Да.
1: Слушаш себе си, как го възприемаш, колко по-различно е?
2: Ами, то не е много по-различно, просто аз като ги слушам, си представям такова, това го записах точно тук в студиото, точно това направих там, нали, гледам го от тази гледна точка, защото аз съм била вътре в самия процес.
1: Повечето пъти, когато имаме някоя литературна творба, нали, казваме, че писателя си е сложил негово

0: тази гледна точка, защото аз съм била вътре в самия процес.
1: Повечето пъти, когато имаме някоя литературна творба, нали, казваме, че писателя си е сложил неговото си значение, пък всеки да го разбира както си иска.
0: Да.
1: Има ли нещо подобно и при теб, или по-скоро някак си казала си това, което наистина, което ще се разбере?
0: Ами, аз мисля, че всеки си намира нещо за себе си вътре в една песен. И според мен всеки може да го погледне от различна гледна точка. Да.
1: Само на 16 си вече с пълен график. Как протича един твой нормален ден? Наистина, минаха само два дни от началото на новата учебна година. Така че надявам се да е започнало успешно.
0: Да.
1: Какво предстои за тази година?
0: Ами, доста неща предстоят. Доста учене мисля, че ще падне тази година, честно казвам, защото 80-ти клас имам изпити. Но се надявам да си ги взема и всичко да е наред.
1: Иначе като ежедневие с уроците, каква ти е натовареността, как се справяш с всичко, да имаш и приятели, разбира се, време за семейството, за себе си.
0: Да. Ами, аз в момента съм втора смяна. Като цяло спа до 10-11. Ставам, отивам на училище. Там учим и си говорим някакви работи. Ходим наляво-надясно. След това се прибирам в къщи и излизам малко с приятели навън, които не са от училище. И след това се прибирам в къщи и си говоря с нашите обикновено. Или отивам в стаята си и си пея нещо. Едно от двете.
1: А уроците? За пеене, за писане?
0: Ами, сирене. Като цяло аз с уроци по пеене имам онлайн от време на време с един английски вокален педагог. И така, през годината уроците не са ми толкова много. Малко повече училището, нали, е на преден план. През лятото хода на повече неща.
1: Това означава не че остава на заден план, ами по-скоро в някакъв застой, защото може би мислиш проекти,
0: да,
1: предполагам
0: да.
1: И постоянно си записваш нещо някъде.
0: Е, да, със сигурност аз сега искам много да издам EP. И в момента пиша текстове на песни, ходя, записвам, защото го подготвям.
1: EP, това е така наречения като малък албум.
0: Да, малък вариант на албум.
1: В него колко песни горе-долу ще има или все още не си сигурна?
0: Ами, най-вероятно ще са 6, но ще видим.
1: Има ли моменти, в които си казваш, днес не ми се прави нищо, не ми се занимава въобще с музика?
0: Да. Има, няма да лъжа, има такива дни, но честно казано, точно дните, в които ми е най-тежко, защото всеки човек има такива дни, аз последно време особено ставам и пея. И много ми помага, наистина. Някакси чувствам се сама, от себе си разбрана, защото съм станала да пея. Да.
1: Повече, каза, че едната ти баба е била оперна първица.
0: Да.
1: Не, в никакъв случай не си се насочила натам.
0: Не.
1: Е в училище с поп и джаз пеене.
0: Да.
1: В момента си само поп, джаз. Ще има ли някакви елементи на джаз?
0: Ами, аз като цяло, като по-малка пях доста джаз, мисъл, но не ми идва да пиша авторска музика, свързана с джаза и така нататък, за сега.
1: Има ли нещо, от което си се лишила заради музиката?
0: Нещо, което съм се лишила. Честно казано, не мисля, освен че не ям шоколад преди да пея.
1: Защо?
0: Защото ми полепва по гласовите струни и не мога да пея като хората.
1: Имаш ли си ритуал в такъв случай, който да ти помага?
0: Аз просто пия доста вода преди да. Като цяло целият ден преди да изляза да пея, пия доста вода и. Ритуал не бих казала, просто гледам да съм спокойна. Да, това е.
1: Трудно ли да се настроиш да излезеш пред голяма публика?
0: Не е лесно, особено ако си в бакстейджа и ги чуваш как викат отпред. Адреналина е много голям, по принцип. Но за мое огромно щастие, мисля, че успях да се... Почнах да се научавам да го контролирам по някакъв начин, да го използвам така, че да ми помага вместо да ми пречи.
1: Тоест, някакси ти се надъхваш, още преди да си излязва на сцената.
0: Да.
1: И не се страхуваш.
0: Да.
1: А как бяха първите участия?
0: Първите участия.

0: Аз тия не всичките си ги спомням, като малка бях по-притеснена, но дойде някакъв момент, в който просто осъзнах, че аз като искам да го правя това нещо, с това искам да занимавам, защо трябва да ме е страх да излизам, нали? И почнах да се вълнувам по-скоро, повече.
1: Беше казала за Елвис Пресли, че си взела и така си се опитала, нали, да копираш в това отношение, да бъдеш по-разчупана, да не се притесняваш толкова това движение на сцената. Можеш ли да кажеш, че опитваш се да не бъдеш статично, докато пееш, да се движиш, може би да приложи някакъв тип танц?
0: Да, последно време също така ми идвам отвътре доста, просто само от себе си идва.
1: Да. Без да е репетирано нещо конкретно?
0: Да, да.
1: Това пречи ли понякога?
0: Ами, не. Някакси на мен на сцената движенията, които правя, винаги ми идват в полза, защото ги съчетавам просто с самото пеене.
1: Спомняш ли си от България търси талант първите емоции, като излезе на голямата сцена?
0: Да. По-скоро беше на полуфиналите, защото тогава бяхме покрай COVID и карантина и така нататък. Тогава бяхме с едни малки на кастинги, с едни малки екранчета. И тогава не усещаш чак толкова голям адреналин, но на полуфинала бях сложили публика. И тогава мен доста ме хвана някакси самия адреналин, но мисля, че за тогава си се представих добре.
1: Фактът, че си стигнала до полуфинала е показателен и след това какво последва? Имаш 150 награди. Те не са основно български, те са и международни. Да разкажеш малко повече за тях.
0: Ами да, аз като от малко си хода по конкурси, началото, нали, в България. И когато написах Hopeless, реших да участвам в онлайн конкурс, който е извън България. Казва се On The Music Waves и песента ми спечели второ място. Бяха много хора, наистина много хора, което аз доста се изненадах, често казано.
1: Имаш първи места, специални отличия и гран при за най-добър млад изпълнител. Това как те кара да се чувстваш? Това са и то само в началните ти години на твоята кариера.
0: Ами, доста горда, честно казано.
1: 7 пъти си достигнал и до финалите на европейски конкурс за нова детска песен «Златни искри», където пред годините си почилила почти всички възможни отличия. Да разкажеш малко повече за тези... Аз не мога просто да си го представя. Искам да покажем и на слушателите целият цялото това изпитание. Би ли могла да кажа, че това е едно изпитание или...
0: Със сигурност, да. И беше и доста работа, която, нали, не спира, но честно казано, тогава беше момента, в който почнах да осъзнавам, че въпреки, че е доста работа, искам да го правя. Да.
1: Това как се менажира с училището?
0: Ами... С извинителни бележки, говорите.
1: Твоята майка играе малко ролята като пиар.
0: Да.
1: Тя
0: да.
1: Доста ли се била нагърбила с цялата работа около организациите?
0: Ами да, тя не си много ми помага. Аз съм изключително благодарна.

0: Майка ми е доста отдадена, защото вижда, че аз го искам. Баща ми също. Той по-скоро ми помага малко повече в певческата част, нали? Много обичам да си го викам него на репетиции, да пея пред него, да ми каже какво мисли, дали нещо му харесва или го дразни, примерно, и така нататък.
1: А той разбира ли от пеене?
0: Ами, не разбира, обаче е много музикален човек. По някаква причина, не знам защо. Даже понякога е плашещо музикален, честно казвам.
1: Той ли ти е така първото критично мнение, като външен човек, освен теб?
0: Да, винаги. Ама за каквото иде, първата ми рата да отиде да му кажа, знаеш какво стана днеска, знаеш и е това. Да.
1: В повечето случаи той харесва ли ти новите творби?
0: Да. И майка ми, баща ми, като ги извикам, им кажа, бе, написах нещо, нали, винаги го харесват.
1: Така, нямало случаи, в които да се повлияеш, тях да кажеш, добре, сега ще го пренапиша.
0: Не, между другото.
1: Не се е случвало. Аз предлагам да чуем Hopeless, тъй като е една от тези емблематични песни, с които ти си казваш, сега е време да не съм просто Жени, ами да бъда Дженика. Имаме готовност. Слушаме Hopeless.

0: Чухме песента Hopeless, която е в изпълнение на Дженика или Жени Кринчева, която е тук в студиото. Тя между 2016 година и 2022 написва 25 оригинални детски песни, създадени от утвърдени български композитори и текстописци, сред които това са Красимир Гюмезов, Светослав Лобошки, Щерьон Пилидов, Росен Парлапанов, Васил Белешков, Лилиана Стефанова, Михаил Нетков, Ангелина Жекова, Виктор Самуилов, Христина Димова, Македонка Шутова, все големи. Да? Какво ще кажеш за тези хора, за всеки от тях? Ли успя така да се докоснеш до тяхната работа? Какво ти даде всеки от тях?
1: За тях просто мога да съм много благодарна, че са ме видяли, защото те като много малка ме. Аз, когато бях на 6, 7, 8 години някъде, под това време работих с тях, някакси съм много благодарна, че съм имала честа да работя с тези хора, защото всичките от тях са много добри музиканти, много добри текстописци, наистина.
0: Те предполагам, са те открили?
1: Да.
0: Как се случи? Те се свързаха се примерно с...
1: Чрез майка ми тогава, да. Защото, нали, аз бях малка. Примерно извъният са такива... Абе, какво ще стане, ако направим песен? Нали, аз имам текст, така нататък. И така случиха нещата, честно казвам.
0: Имало ли притеснение от страна на майка ти? Да кажем, тя е много малка.
1: Имаше покрай България Тръси Талант, тя не искаше да се записвам. Аз много я молих, ама беше едно умоляване, ма моля те, нали? Тя беше като, какво ще правиш там, какъв е смисъл, нали? Ти си много малка и така стигнах до финалите на краша. Тя ми позволи да се запиша. Беше като, добре, отивай, окей.
0: Беше ли трудно да преглътне това?
1: Ми, честно казано, чак толкова трудно не мисля, че беше, защото като видя, че много го искам, застана до мене, беше като, окей, айде.
0: За другите награди, както казахме малко по-рано, 150 награди, това са различни фестивали, конкурси детски, имаш и специалната награда на Руслан Квинта, която е от конкурса United Kids, а това е украински композитор и продуцент Руслан Квинта.
1: Mm-hmm.
0: Той също е от украинска национална селекция на Евровизия.
1: Да.
0: Какво свързане с гласът на Украина? Какво можеш да разкажеш за тази награда? Тя по-специална ли от другите награди?
1: Със сигурност, особено за тогава беше доста по-специална, защото аз, нали, участвах в конкурса. И той каза, че има един изпълнител, който много го е докоснал. И ме извика на сцената и неговия подарък за мен беше да ми напише песен. Решихме, че песента ще е на английски и е с... нали, има си украинските така орнаменти и се казва Fly песента. Процесът беше много забавен, беше много интересен, защото тогавашната ми вокална педагожка, при която бях, ходих постоянно при нея, той ми праше някакви идеи, аз ходих, репетирах ги, връщах му. И аз често казвам, тогава още не бях почнала да пиша авторска музика. Бях такава, вау, как хората пишат авторска музика. Бях супер такава чудена.
0: Ние Флай, между другото, ще го чуем малко по-късно. Няма да бъде... Може, да, след малко тогава имаме готовност да я чуем. Звукорежисьорът ще се погрижи за това. Тази песен... казваш, че си имала предизвикателства към нея, защото ти самата може би не си я харесала в началото.
1: Ами, не, аз... честно казвам, много харесвах как се получава. Началото ми беше доста странно, може би, защото чуваш едно демо и трябва да го изпееш, нали? После обаче виждаш как почва да се развива лека по лека и почва да ти харесват нещата.
0: Ако можеш да се върнеш и да кажеш нещо на своето 10 годишно аз, какво би било то?
1: Може би това, което и сега бих си казвала, което е да имам малко повече самочувствие.

0: Значи един изпълнител би следвал, че те първа, предполагам, ще изграждаш още своя имидж. Би ли казала, че вече имаш посока за това какъв изпълнител ще бъдеш ти?
1: Да, аз много искам да се развия по принцип в чужбина, но като цяло просто искам да стана известна и просто да хората да харесват музиката ми и това, което правя. Това е всичко, което искам.
0: Как смяташ, че ще стане? Какъв е планът за действие?
1: С много работа, писане на песни и да.
0: Имаме още малко време до новините в един. За авторската музика на Жени, за това как детските песни всъщност променят ли по някакъв начин или те са тъни такива лекички за забавление? Има ли разлика от това да чуем една твоя детска песен, която малко по-късно мисля, че имаме възможност да чуем? Точно Fly всъщност е една такава детска песен доста, така че е характерна. И тези, които вече са си лично твои, преживяни през теб, минали през теб?
1: Сигурно с разликата е голяма, то даже мисля, че малко или много ми личи докато го пея, може би повече на живо. Когато ти си го написал и си го създал, емоцията е доста по-различна, със сигурност. Много даже.
0: Добре, значи имаме готовност сега да чуем и тази детска песен на Fly, която е написана всъщност от украинския композитор Руслан Квинта. Можем да чуем.

0: Horyzont.
1: С новините в един в студиото е Филип Данчев. Двести и 20 декара гори са били опожарени при 6 горски пожара от началото на годината до края на август на територията на северно-централното държавно предприятие Габрово. Основната причина за възникването им е човешка небрежност. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Най-много гори са били унищожени при 2 от пожарите в Силистренско, където са опожарени 160 декара. Данните сочат, че за разлика от миналата година, сега пожарите в горските масиви в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград са 5 пъти по-малко. Преди година огънят е унищожил 1800 декара, а сега поразените масиви са 8 пъти по-малко, посочиха от Северно-централното държавно предприятие. Причините за намаления брой инциденти са комплексни и включват засилените мерки за превенция и контрол, увеличени обем на противопожарните дейности, извършвани от предприятието, както и по-благоприятните климатични условия. От тази година лесовъдите от държавните горски и ловни стопанства в обхвата на предприятието вече извършват и ежедневни обходи и проверки и на туристическите места, за да се намали възникването на пожари поради човешка небрежност. Въпреки това, тази година 5 от 6 големи горски пожара в Централно-Северна България са причинени от човешка намеса. За новините, Здравка Маслян.
1: Чужбина. Националният съд в Испания разреши временното използване на пристанището в селото за лагер за мигранти. Мигрантите отхвърлиха искането на полицейски синдикат за спиране на изграждането на съоръжението. Кореспонденция от Димитър Драганов.
3: Площ от 16 000 квадратни метра е предвидена за изграждане на лагер, в който да бъдат настанени част от мигрантите, влезли в автономния град по време на миграционната вълна от края на юли. Правителството предвижда да премести там 1800 души, които все още се намират на плажа Ел Трамполин. Магистратите отбелязват, че искането на Обединения полицейски синдикат не е обосновано. В жалбата на организацията се посочваше, че не са оценени риск от евентуален пожар и съответно необходимостта от евакуация на хората, които ще бъдат настанени там. След съдебното решение, правителството отново настоя, че пристанищната зона остава най-добрият вариант за изграждане на лагер за мигранти. Регионалният министър Анхел Виктор Торес заяви в видео в социалната мрежа X, че колкото по-скоро мигрантите се озоват в определените за целта зони, толкова по-скоро ще могат да започнат процедурите по връщането им. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Европейския съюз е поискал от Китай доброволно да ограничи износа на хибридни автомобили като част от споразумение за предотвратяване на търговска война. Нараства напрежението между двете спорещи страни преди ключовите срещи в Пекин следващия месец, пише Financial Times. От Лондон слушаме нашия кореспондент Веселин Паунов.
4: Европейските производители на автомобили предприемат масови съкращения, тъй като по-евтини модели, произведени в Китай, заливат пазара, а Брюксел настоява Пекин да ограничи своята индустрия, в противен случай изправен пред

0: предприемат масови съкращения, тъй като по-евтини модели, произведени в Китай, заливат пазара, а Брюксел настоява Пекин да ограничи своята индустрия, в противен случай изправен пред по-високи мита. Това съобщиха за Financial Times трима души, запознати с ситуацията. Брюксел се стреми да получи ангажимент от Пекин за ограничаване на продажбите на произведени в Китай хибридни автомобили до около 15% от пазара на Европейския съюз, в сравнение с над една трета в момента, посочиха запознатите лица. Един от служителите на Европейския съюз добави, че Брюксел е предложил и редица други продукти, включително химикали, за които иска Китай да прояви сдържаност. Европейския съюз също така настоява Китай да купува повече европейски стоки. През юни Европейския съюз определи октомври като крайен срок за постигане на осезаеми резултати в намаляването на огромния си търговски дефицит с Китай, като двете страни създадаха форум за консултации по въпросите на търговията и инвестициите, в опит да решат проблемите с достъпа до пазара. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Калин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В студиото до 2 часа тук е Жени Кринчева с нейния авторски псевдоним Дженика. Тук още чухме песента «Толкото ми». Тя има издадени много песни, доста от тях с международно призвание, звучат по други национални радиа. Сега имаше възможност да бъде и по националното радио нашето. Говорим си с нея за всичките конкурси, спечелени награди. Има ли награда, която ти е най-на сърце?
2: Може би наградата на Руслан Квинта със сигурност. Имаше една награда, която спечелих, която е от един конкурс, който се казва We Want Your Music. Там спечелих първо място с Everything. Това е международен конкурс. Тя също. И да.
1: Говорихме си преди малко за интересни истории от репетиции. И тук много искам да разбера какви забавни работи се случват.
2: Добре.
1: Пред микрофона.
2: Ами, аз като цяло, докато репетирам, съм доста хем спокоен, хем нервен човек. Особено в сега пубертета, нали, при жените е малко по-лек, но все пак го има. Като почна да ми скача гласа, аз почвам да се ядосвам. Обикновено се случва от време на време да блъсна някой шкаф. Баща ми да ми каже престани. Друго, което сещаме, че преди 3 години си обърнах капачката на коляното и след това бях с шина близо сигурно месец-два и трябваше да пея. Аз не исках да се дъправя и пях на един крак и веднъж паднах. Доста лошо, ама да. И друго, което сещам също така, е, че ми се случва веднъж два пъти да пея на отворена тераса. Примерно, ако е лято и ми е жега, примерно. И като свърша да пея и отдолу някакви хора ми викат, защото са ме чули от тераста, понеже ние живеем на първия етаж реално и то се чува.
1: Ама ти викат, смисъл, да ти ръкопляскат?
2: Да, да.
1: Ти малко изнесеш и частни концерти.
2: Малко, да.
1: Когато стане късно особено.
2: Да. След гласа на България, като ме излъчиха, с моите приятели решихме да си направим нещо като купон в нас и те, понеже и те занимават с музика, бяхме надули колоната до 2 и пяхме до 2 и една съседка просто ми беше написала: много хубаво пееш, супер си, ама айде малко да намалим вече, и аз намалих, така че милите ми съседи, честно казано.
1: Но и те те подкрепят.
2: Да.
1: И определено им харесва.
2: Да.
1: Ти имаш супер много хобита, освен музиката, конна езда.
2: Да.
1: И имаш и много домашни любимци. Да. Кажи ни за тях, как се казват, какви са.
2: Добре, първо за домашните любимци в къщи. Имам куче, йоркширски териер, казва се Рафи. Той е най-сладкото кученце, много е сладък, радва се на всичко живо около него. Много е добричък. Имам папагал, казва се Дейзи. Тя е много сладка, обаче е доста злобничка. Хапе си от време на време, но има моменти, в които е така миличка и добричка. И последното ми ново попълнение е китайска мишка, за която аз не знаех, нали, че ще дойде при нас. Просто един ден моите приятели ме заведоха до една спирка на трамвая и в една кутийка от бисквитки просто ми дадоха китайска мишка и се казва Миши. Просто има много имена. Просто се казваше Анди, след това Миши, след това Белчо. Има си много имена животното, но е много сладък.
1: Кученцето и папагала припяват ли заедно с теб?
2: Кучето не, кучето спи като пея много често, но папагала като ме чуе да пее, почва да издава някакви звуци там, крещи, пищи.
1: Не отговорящите?
2: Не, тя не може да говори. По-скоро повтаря някои откъсъчни мелодии, ки знае. Да.
1: Може по мелодия, можете ли да пеете? Пробвали ли сте да пеете заедно?
2: Не ни се получава. Тя по принцип много обича да сваля някой, нали? Застава и почва да пее така ни по-интересни.
1: По-ниски тонове.
2: Да. Иначе за коня, коня се казва Джаз. Той не е лично мой, но е на треньорката ми, която аз много обичам, защото тя си ми е много близка приятелка. И ми е помогнала страшно много, не само в ездата, и извън ездата. И тя така си ми дава коня да си го язда, да се грижи за него, и той си е като мой на практика. И Джаз може би е другото нещо, освен музиката, което обичам безкрайно много. Този кон ми е помагал страшно много, нищо, че е животно. И няма по-хубо чувство от това просто да изляза с него, примерно в полето, и, или просто съм с него някъде.
0: Как се роди тази любов към животните и интересът ти към конете?
2: Mm-hmm. Към животните от малко си го имам. Просто много обичам животни, наистина. А към конете, след един конкурс, наградата ми беше да отида да язда. И аз бях на 10, отидох да язда и оттам реших, че искам да се занимавам с езда малко по-сериозно. И да.
0: Какво означава малко по-сериозно?
2: Ами, както бях само на дай да се разхода малко, почнах да искам да се уча да управлявам коня, след това ме пуснаха да ходя на тръс, след това почнах и галоп и накрая се преместих в конната база, в която съм в момента, конна база с парата, и там се запознах реално с треньорката ми и почнах да тренирам малко по-сериозничко, нали, да се обучавам. Даже съм скачала също така.
0: От коня?
2: От коня, не с коня.
0: С коня.
2: Да.
0: Трудно ли е да се научиш да яздиш?
2: Ами, не е лесно със сигурност, защото е много неща, за които имаш да мислиш. Това е работата там, още взето.
0: Мислиш ли, че ще бъдеш добър шофьор един ден?
2: Ами, не съм убедена, ще видим. Не знам.
0: Страшно ли от коня първият път? Това е доста голямо животно. Мен лично би ми било страх.
2: По принцип не е най-безопасният спорт, с който може човек да се захване. Аз лично съм падала два пъти. И то не по... Първият път беше окей, вторият път не паднах изобщо добре. Първият път просто се изсулих от едната страна, защото коня ме метна. Втория път пак ме метнаха и паднах, но си паднах на гръба и си изкарах въздуха. Та не е безопасно, по принцип, изобщо, но адреналина със сигурност си струва. Много.
0: Помага ли ти, като говорим за адреналин, изкарване на енергия, това помага ли ти така да се освободиш, някак си разкажи цялата емоция около ездата?
2: Да, първо ми помага да се събера малко. Аз много често като се чувствам окей, отивам при коня ми, цялото ми време, което прекарвам с него, някакси ми помага да отида да си го видя, да си го изчистя, да му дам някое морковче, примерно, да си го седлая, да си го извадя, да си го поязда. Много обичам, това лято почнахме да го правим това, много обичам да излезем на полето. Имаме една определена част, където пускаме конете на кошия. Много обичам да го пусна да тича с всичко, което има в себе си. Това ми е много любимо.
0: Кое е другото? Има ли други неща, които така те освобождават и те карат да се отпуснеш?
2: Последно време, да. С приятелите ми, когато съм, много обичам да излезем на терасата ми навън в апартамента, в който сме. Да излезем и просто да си говорим за каквото ни падне, особено за живота и за някакви малко по-вътрешни теми, така да кажем. Да, това ми е също много разтоварващо.
0: Кои са темите, които интересуват 16 годишните днес?
2: Ами, може би темата, поне мен темите, които най-много ме интересуват, е защо хората, не всички хора, но някои хора искат да те наранят много.

говорили много и ме засягало е какво генерално наистина ще се случва с мен и какъв е смисъл на живота, защото това също е много важна тема. И понякога седя и се замислям, че много неща, които правя, които независимо дали е свързано с музика или каквото и да е, искам да ги правя, защото имат смисъл, имат значение.

0: значение, заради което да ги правя. Не ги правя просто е така, защото нямам какво друго да правя.
1: А какъв би бил смисъл? Смисъл за теб или смисъл за някого? Смисъл за нещо?
0: Смисъл за мен, може би, на първо място, защото има някои неща, които много бързо ме научиха, че трябва да уважавам себе си и трябва да се обичам, защото ако аз не се обичам, няма как и другите да ме обичат.
1: Какво влияние според теб имат сега социалните мрежи на основно на младите хора? Защото аз това, което забелязвам, е, че някак си, особено между 13 и може би 15-16, някак си са доста затворени тинейджерите, защото просто свикнаха, че ще си говорят през телефона и те дори няма да си говорят реално, просто ще си пишат.
0: Да.
1: И не знам това как реално ще им влияе после. Ти какво забелязваш с твоите връзници, пък и със себе си?
0: Ами, аз за социалните мрежи генерално не мисля, че са лошо нещо, стига да можеш ти самия да имаш мярка. Защото забелязвам, че много мои връзници просто нямат граници в тази посока, наистина.
1: Но какъв смисъл?
0: Това е. Ами, не знаят кога е, трябва да спрат и да обърнат внимание на това, което случва около тях. И на много хора, за жалост, виждам отстрани как живота просто минава ей така. Просто е така. И те го остават да си мине и не правят нищо. По въпрос.
1: Кое е най-хубавото нещо от това да бъдеш на 16? Някак си, особено по американските филми, като, нали, Sweet 16, вау, много е готино си на 16. Кое е най-хубавото нещо?
0: Може би това, че честно казано, не съм се замисляла много на този въпрос. Може би, че все още, нали, израстваш, не си напълно възрастен, нали, и имаш много какво да научиш, и това според мен някакси забавно до някъде, защото можеш си позволиш да правиш грешки, сега ти е момента, в който да се учиш, честно казвам, и това хич не е лошо.
1: Тоест някъде си по средата.
0: Да,
1: между
0: точно,
1: това не си малък, точно, но не си никак голям.
0: Хем се чувстваш голям, хем не чак толкова.
1: Ако искаш, можем да чуем сега Empty Room, след
0: добре,
1: което да продължим и с една покана към нашите слушатели да се обадят и да зададават своите въпроси към Жени, да коментират дали ще бъде свързано то с музика или да разкажат някоя интересна история, свързана с тяхно любимо преживяване с музика. Имат ли любима песен? Чували ли са Жени до сега? И телефоните с връзка с нас с 02-963-15-65, 02-933-36-743, както и мобилния 0889 202-207. Очакваме ви, а сега песента Empty Room.

0: Нощен хоризонт.
1: Чухме песента Empty Room на Жени Кринчева, която е тук в студиото. Какво седи зад тази песен?
2: Ами, за тази песен, честно казано, историята не е много... не е толкова забавна. Аз имам проблем с зрението и има един лекар, който ме лекува от... Лекуваше ме, може би, 8 години, много дълго време, наистина. И толкова много операции ми направи, ми е спасил зрението напълно. И преди 2 години... точно на тази дата той почина. Просто получи инсулт и почина. Аз разбрах по доста гаден начин, защото аз много обичах, той ми беше страшно близък и моите родители не си не знаеха как да ми го кажат, защото нямаше кой да ме лекува. Аз не знаех. И си спомням просто, че един ден преди прегледа, който не беше с него, майка ми просто ми каза, да знаеш, че е починал. И аз си спомням как просто седях, може би, около един час и просто аз не можех да се разрева даже. Аз просто не вярвах, аз не можех да го повярвам. А той беше млад, той беше на 48 години и седнах в моята стая, затворих се, заключих си вратата и просто чуих какво се случва. На следващия ден отидох на преглед и ми казаха, че трябва да ме вкарат в операция, защото не бях окей. И съответно аз нямах и време да реагирам, защото на следващия ден съм в операция и си спомням след операцията в същия ден. Просто си казах, аз наистина не мога повече. Седнах и си спомням как седа и чуда как да започна песента. И просто сещам, защото нали, песента започва с Empty Room, Black Door, а в операционната горе има точно, седиш в една празна стая и вратата ти е черна. И просто почнах да описвам това, което усещам, защото аз наистина бих дал абсолютно всичко, просто за да го видя още веднъж, защото така и не успях да го видя реално. Последния път, в който го видях, не знаех, че е последния път, в който... ще го видя и така, да.
3: А сега зрението ти абсолютно ли е спасено? Добре ли си? Предстоят ли още някакви интервенции?
2: Ами, предстоят, нещата са в момента в процес, честно казвам, но има и такива моменти, няма как всичко да е цветя и рози.
3: Ами, надяваме се, че все по-добре ще става и
2: благодаря.
3: Все по-малко ще трябва да се налага да се прави нещо допълнително. Зад всички тези песни, които ти сама пишеш всъщност, и ти каза, че това са личните твои преживявания, но сподели, че ти помагат с аранжимента.
2: Mm-hmm.
3: Един твой гръцки преподавател.
2: Да.
3: Може ли да му кажем името?
2: Да, той се казва Лукас. Реално той ме намери чрез Инстаграм. И беше като искаше да работим заедно. Аз бях като, защо да не пробваме и така, почнахме си работим.
3: Трудно, тъй като и сама си пишеш и си правиш музиката,
2: инструментала. Да, и текст и музика да. Си правя, да.
3: Как сложен ли е процеса после по самото издаване на парчето? Защото да, лесно може би да mm-hmm. качиш в платформи като Spotify, да качиш в YouTube съдържание, но самото му популяризиране е някакси това авторско право, това да е твой, това не е просто някое видео, нали, как се прави, реци какво, ами това е моята песен.
2: Да. Ами, не е лесен процеса по принцип, защото първо има документи, които се подписват, нали, че парчето е твой и така нататък, след това трябва да го релиснеш, след това трябва да си го промотираш сам, нали, в случая при мен все още сама, нали. Не е лесен процес със сигурност, но трябва да се опитва просто. Това е.
3: А седи ли компания музикална зад гърба ти?
2: За сега не. Да, за сега не.
3: Имала ли си предложения?
2: Да, имала съм, често казвам, но на този етап смятам, че искам да се пробвам сама, да порасна още малко и тогава може би да подпиша с някоя компания, може би някой ден.
3: Тоест дори си отказала?
2: Отказала точно не. Нещо по средата.
3: Докъде смяташ, че ще стигне това самоиздаване? Ще има ли момент, в който най-малкото, като нямаш някой зад гърба ти, просто трябва малко помощ?
2: Да, със сигурност трябва помощ. Просто сега и покрай гласът на България се фокусирам върху различни неща. Да.
3: Предлагам ти да чуем още една от твоите песни. Тук вече идва реда на The Devil Won't Change. И продължаваме. И отново каним слушателите да се включат в нашия разговор, да споделят някоя интересна история, коя е любимото им парче. Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743, както и 0889-202-207. Ние ви очакваме.

0: Нощен хоризонт.
1: И така, ние сме тук в студията на Нощен хоризонт с Жени Кринчева. Нейният авторски псевдоним е Дженика. Чухме The Devil Won't Change и сега е време за първи ни слушател за тази нощ. Здравейте!
2: Да, здравейте! Добър вечер! Радвам се, че съм първи. Заслушах се внимателно. Нали се чуваме добре?
1: Чуваме да? Се идеално.
2: Да, да съм на високоговорител съм включил. Заслушах се добре в това, което говори Жени Кринчева. Не толкова в песните, но в нейния репертуар ще трябва да оценяват специалисти. Ганчо Соколов се обажда, журналист София Прес, съм от 92-а година. Въпросът ми сега направи ми впечатление, че Жени говори в определени моменти като много зрял човек. Като много зрял човек неща с едно изречение на изводи неща, так. А пък е на 16 години. Зодия, например, коя е, ако иска да каже? Или?
3: Ами, Зодия Козирог съм аз.
2: Така, аз съм пък телец, 18 май. На 18 май е роден и папа Йоан Павел II и Борис Христов. Как ти дере? Да, това Козирог, телец и дева, нали? Трите земни, знаете. Знаеш. Сега имам един такъв въпрос. Духовното израстване и съчетаването с животинки, папагали, китайска мишка, кон и така нататък, 5-6 вида животни, това е духовно израстване и сексуалното израстване, което трябва да бъде по-назаден план, втори, защото за някои

0: не добре разбра и лицензионността е на първо място. Нали, на твоята възраст.
1: Нека да се върнем към животните. Питахте за животните.
0: Интелектуално и духовно израстване свързано ли е при тебе, при теб с някаква, с някакъв компенсаторен механизъм, който имат други твои връстници и не го показват, с компенсаторен механизъм и... за липса на власт, липса това, че нямаш власт, че, дали искаш да имаш власт или не, и егото достатъчно ли ти е, и в смисъл или е свързано с битка, с борба срещу трудностите, защото в трудностите се ражда характера и всичко, и цялото изкуство, и всичко независимо, и цялата борба, бунтарството, нали, това е на годините, на които и Елвис Пресли, и Битълсите са били на тези години, които са били бунтували, променили нещата в Америка и в Европа и завладели света с песните си.
1: Жени, да обобщим, въпроса беше за властта на младите, да, борбата на младите за това да бъдат чути.
2: Да,
1: ако правилно разбираме.
2: Да, той въпрос беше доста дълъг, честно казано, но за властта на младите аз гледам да се боря за, по принцип от моя гледна точка, гледам да се боря за това да бъда разбрана по възможно най-добрия начин, да съм щастлива и като цяло просто гледам да си живея живота.
1: Има ли такава борба на младите според теб? Бунтове? Може би покрай тези така наречените вокали?
2: Да, със сигурност. Всеки се бори за различно нещо. Честно казано. Не си, но. Да.
1: Имаме и още един слушател на нашата телефонна линия. Готови сме да го чуем и него. Здравейте.
3: Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
3: На телефона е доктор Бодуров. Бих желал да чуя това момиче да изпее нещо на български. С английско пеене не може никога да оплашите.
1: Чухме вече нейни български песни, но Жени е тук в студиото, така че би могла да изпее нещо и на живо, предполагам.
3: Ами, вижте, ние като българи трябва да пеем български песни. Не можете с пеене на английски, аз мисля, че... Аз специално не мога да ви определя като каква певица сте. Искам да ви чуя да изпеете нещо на български, някаква българска песен. Ние сме българи и трябва да се гордеем с това нещо. Имаме такива таланти в областта на естрадата. А вие, младите, като че ли само се влияете от това, че трябва да пеете на чуж език.
1: И така, специално да ви удовлетворим вашето желание, аз предлагам на Жени тук да изпее нещо свое любимо. На български може да бъде дори не нейна песен. Готова ли си? Имаш ли тази готовност? Да. Или да поговори още малко?
2: Добре, окей. Добре, в момента най-лесно нещо, което сещам, т.е. най-бързо така е стъпка напред на Михайла Маринова. Така че, да.
1: Микрофона е с цялото.
2: Okay.

0: as go is come oh. Právě stopка напред.
1: Благодаря ти много, че това беше на живо изпълнение в студиото на Нощен хоризонт на програма Хоризонт и БНР.
0: Благодаря много.
1: Тъй като разбирам, че нямаме нови слушатели на нашата телефонна линия, ние продължаваме с разговора ни заедно с малко близо въпроси. Как ти звучи това?
0: Добре.
1: Ако можеш да се опишеш с една дума, каква би била тя?
0: Доста силен характер.
1: Добре. Един страх, който вече си оставила зад себе си.
0: Страх от това да остана сама.
1: Една мечта, която още не сме

0: Да кажеш на глас?
1: Ами, ако не смея реално да я кажа на глас, не бих я казала, но преди ми беше доста трудно да повярвам, че мога. Сега повече вярвам, че мога.
0: Какво можеш?
1: Да стигна до там, докъдето искам, а именно до големите сцени.
0: Една стъпка напред, както спря преди малко. Каква ще бъде следващата твоя стъпка напред?
1: Може би това да се популяризирам.
0: Имаме и още един слушател на нашата телефонна линия, така че сме готови да го чуем и него. Здравейте!
2: Здравейте! Иван Николов от Руси. Искам да запитам гостинката, познава ли певицата Заз и дали я харесва, защото нейният профил е много приличен на тази певица. Лека вечер!
0: Благодарим ви. За това е френска певица.
1: Да, чувала съм само, но не слушам активно.
0: Чувала си нейни парчета?
1: Чувала съм, да.
0: Добре, значи вече те оприличиха и на Заз.
1: Супер!
0: Продължаваме с нашите блиц въпроси. Едно нещо, което никога не би пожертвала за успеха, към който така силно се стремиш в момента.
1: Здравето си.
0: Любима храна?
1: Много обичам да ям нудълс с пържол.
0: Интересна комбинация.
1: Да.
0: Сега този въпрос. Добре, че животните не могат да разбират кое е любимото ти животно от домашните ти любимци.
1: Да. Колкото и да ги обичам всичките, Рафи си остава на първо място. Кучето ми.
0: 3 часа не е изместен.
1: Да.
0: Предлагам да чуем още една песен от твоя репертуар, след което да продължим. Имаме готовността. Заповядаме.

0: Нощен хоризонт.
1: Чухме Stay на Жени Кринчева, Дженика. Последно искам да поканим слушателите с последни коментари, тъй като има още около 10 минути до края на участието на Жени, но не и на предаването Нощен хоризонт, така че останете с нас до 3. Телефоните за слушатели са 02-963-1565, 02-93-36-743, както и 0889-202-207. Заповядайте, имате още около 10 минути да зададете своите въпроси към Жени. И сега нека да се върнем към последното нещо, а именно гласът на България, тъй като знаем, че не можем да изведем какво се случва, което ти вече знаеш, че се е случило, но зрителите не са го видели. Сега през 2026 година ти ставаш част от 12-те сезон на гласът на България. Имаш възможността да излезеш от познатото и да се изправиш пред едно ново предизвикателство, именно да достигнеш до нова публика и до нови хора, които все още не познават твоята история, твоя стил, и ти избираш сама да продължиш в отбора на Мария Илиева.
2: Да.
1: Защо избра нея? Защо повярва в нейния професионален опит?
2: Мария Илиева за мен е прекрасен човек. Аз не веднъж съм казала, че е много земна. Аз страшно много я харесвам и страшно много и се кефя. Също така, като цяло си бях обещала, в момента, в който стъпих в предаването, си казах, аз искам да си я при Мария Илиева. И да.
1: Тя как ти помага? Та можем ли да кажем каква е нейната роля в нейния отбор?
2: Тя ми помага, много ми помогна с това да осъзная, че мога. Даде ми сигурност, която не си да я получиш от Мария Илиева е вау. Да.
1: Тя така поставя ли ти допълнителни предизвикателства?
2: Ами, честно казано, не. По-скоро с нея вървим ръка за ръка, както се вика. Но да, тя като мой ментор ми е давала съвети и насоки, разбира се. И имам много какво да взема от нея, наистина. И съм много благодарен, че имам възможността да съм около нея като цяло.
1: Какво искаш да научиш от нея?
2: Ами, със сигурност да имам самочувствие, че мога да се развия и всичко, което тя може ми даде.
1: Нямаш конкретни очаквания все още, просто си супер развълнувана, така ли да разбираме?
2: Да.
1: След всичките конкурси и телевизионни участия казваш, че не искаш вече да се доказваш на никого. Това така ли?
2: Така е.
1: Така е. Как се случи?
2: Ами, честно казано, аз гледам да се доказвам на себе си, който ме харесва и който харесва това, което правя, той ще смята, че аз, нали, мога и ставам без да трябва аз да му се доказвам.
1: Имаме и във връзка с това, че не трябва да се доказваме на никого, сега е време да разберем следващия ни слушател, който ще бъде последен за тази нощ, какво мисли, какви въпроси иска да зададе към Жени. Здравейте!
3: Добра нощ!
1: Здравейте!
3: Въпросът ми към госта в студиото е, каква музика харесва?
2: Генерално много слушам в момента поп предимно, слушам джаз и последно време почнах да слушам и български неща.
1: Български неща, кои изпълнители?
2: Български музика. Дара Екимова слушам, Михаела Маринова също, Мария Илиева, разбира се.
1: Има

0: кои песни най-много са ти въздействали от българския, не мога да го наречем стил, българската поп-музика конкретно, mm-hmm. от тези имена, които спомена. Има ли такива, които супер много са ти повлияли?
1: Не ти ли стига на Михаела Маринова? Много.
0: А на Дара Екимова?
1: Дара Екимова... може би всичко ти давам. Много я обичам.
0: А на Мария Илиева, да завършим с нея?
1: На Мария Илиева, не знам, честно казано, много харесвах Ако утре няма днес. И сега по някаква причина слушам Видимо доволни. Не така, защото що не.
0: Ами то, нали се връща някакси по-старите песни?
1: Да.
0: Пък тази песен някакси няма как да остане в миналото, колкото и напред да вървим в бъдещето. Да. Ами с това слагаме точка на интервюто с Жени Кринчева в предаването Нощен хоризонт. И се надявам, че слушателите са се запознали с теб, а пък надяваме се и вече да са те познавали преди това, да продължат да те следят в Гласът на България и заедно да ти пожелаем много успехи за напред, да вярваш супер много в себе си, да отстояваш себе си и да вярваш, че бъдещи проекти ще има и се надяваме да има компания, която
1: благодаря,
0: да бъде зад теб. И всъщност ти каза, ние не го казахме в ефир, януари месец предстои да излезе въпросният мини-албум.
1: Да.
0: Малко подробно си за него?
1: Ами, очаквайте всякакви песни вътре, може би.
0: Ще бъде
1: малко
0: микс.
1: Такъв разнообразен, да.
0: Добре, ще бъде ли в твоя класически стил или нещо ще си експериментирала?
1: Има и експерименти този път.
0: Добре, значи очакваме и може би отново в Нощен хоризонт някой път или интервю по хоризонт.
1: Надявам се, да.
0: Надявам се. Добре, с това много благодарим на Жени Кринчева, която е тук в студиото на Нощен хоризонт. Продължаваме с, може би още две парчета ще можем да чуем нейни точно така. И след това новините в два. Не изключвайте радиото или устройството, на което ни слушате. Продължаваме с още интересни теми до 3.

0: Horyzont.
1: Два часа новини. Българите, които живеят и работят в Гърция, получават един наемно обезщетение от правителството. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Чужденците, които работят в Гърция, включително и българите, имат право на финансова помощ за наемите. Сумата е до 800 евро, което е в рамките на един наем, платен миналата година. Изискването е да има подадена данъчна декларация и официален договор за наем. Има и лимит на доходите – до 25 000 евро за несемеен и 35 000 за семейство, като сумата се увеличава с 5 000 евро за всяко дете. Помощите ще се изплащат през ноември. При правилно подадени документи към данъчните власти не е необходимо да се подава специална молба. Във връзка с българите, които притежават имот в Гърция, правителството увеличи районите, които влизат в списъка за имоти без данъци. Препоръчва се чужденците да се обърнат за справка към икономистите, които им изготвят данъчните годишни декларации, за да се информират дали имота им се намира в район, освободен от данъци. Поради високите найми и жилищната криза, правителството от тази година изплаща един найм на хората, които нямат жилище и са под найем, уточняват от финансовото министерство. От Гърция, Катя Пеева.
1: Британският крал Чарлз III предупреди ръководители в сферата на изкуствения интелект за екзистенциалните опасности, произтичащи от попадането на тази технология в неподходящи ръце. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Кралят направи тези изявления по време на среща на върха, свикана от него в имението Дъмфрис Хаус в шотландското градство Ершир, за да се обсъди как технологията може да се използва в полза на обществото. След присъстващите на срещата бяха Канишка Нараян, министърът на Обединеното кралство по въпросите на изкуствен интелект, съветник на папата, както и представители на водещи компании в сектора, като Nvidia и Anthropic. Събитието се проведе на фона на поредица от скорошни предупреждения от страна на експерти от бранша относно бързо развиващите се възможности на съвършенствените модели с изкуствен интелект, така наречените модели от предната линия на развитие и необходимостта от регулации, които да ги държат под контрол. Създателите на тези технологии все по-често предупреждават, че съществува риск изкуственият интелект да развие по-зловещи способности, може би дори да отнема човешки живот, заяви кралят пред присъстващите ръководители. Той отбеляза, че е налице неотложна необходимост да се обърне сериозно внимание на екзистенциалните опасности, свързани с попадането на подобни технологии в неподходящи ръце и използването им по начини, които биха могли да доведат до катастрофални последици. Задачата пред вас не е просто да развивате технологиите, а да гарантирате, че те ще останат неизменно в служба на човечеството, обществото и природата, обърна се той към групата. Срещата на върха беше свикана с цел да се обсъди дали може да се изготви общ набор от принципи, които да служат като насоки за бъдещето приложение на изкуствения интелект. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас STEM Art Center отвори врати в Националната художествена гимназия Димитър Добрович в Сливен. Базата е реализирана по Националния план за възстановяване и устойчивост за близо 93 000 евро и съчетава класическите изкуства със съвременни технологии. Събитието уважи ръководителя на представителството на Европейската комисия България Йорданка Чубанова, информира кореспондент ни Стоян Радев.
4: Инвестицията дава възможност на младите творци да надграждат аналоговите си умения чрез сублимационен печат за моден дизайн в художествения текстил, режещи плотери и гравиране за иконописците, както и устройства за добавена реалност, 3D сканиране и принтиране за рекламната графика, каза учителят Йордана Куршумова.
5: В 21 век не можем да си позволим да сме само аналогови играчи. Необходимо е да бъдем наясно с най-новите достижения на технологията и да успеем да ги интегрираме всъщност в нашата класическа работа.
4: Пространствата на центъра са проектирани и като място за отдих и творчески дискусии, а следващата стъпка пред училището е разширяване на международната мобилност по програма Erasmus Plus за ученици от 10-ти клас нагоре. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова коментира възможностите пред учениците от гимназията.
6: Мога да стигна до всяко едно кътче на Европа, до всяко едно художествено

0: училище в Европа, да изкарат там по една седмица и повече.
1: По отношение на новите технологии Чубанова подчерта, че Европа е твърдо за изкуствения интелект заради потенциала му в различните научни области.
0: Важното е тук да намерим баланса, т.е. когато осъзнаем какви са рисковете, да можем умело да ги управляваме.
1: От Сливен, Стоян Радев.
2: Времето с Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: В екип работим с звукорежисьора Цветан Маринов, музиката избира Елена Ангелова, аз съм Калина Стоянова. Останете до 3 с нас, продължаваме с още интересни теми. Младоженческа стая с атрибути от преди близо 100 години е най-новата атракция това лято в културен център Двореца в Балчик. Създаването ѝ е продължило няколко месеца, като експозицията е изградена основно чрез дарения. Показани са историята и традициите на Добруджа, както и преходът от селския бит към градския начин на живот през 30-те и 40-те години на 20 век. Разказа при откриването директорът на културен институт Галина Миткова разказа за това откриване директорът на културен институт Галина Миткова. Сега ще чуете нейния разказ, както и този на дарителите Албена Войчева и Мадлен Божилова. Като директорът на културния център в наречен Двореца в Балчик, Галина Миткова за Добручанската младоженска стая открива това лято в Балчик. Разговора направи Светослава Кузманова.
2: Вече няколко месеца сглобяваме Добруджанската младоженческа стая. Казвам го така, защото наистина елемент по елемент събрахме всяка една вещ в стаята. Първо беше важно за нас да разчитаме на дарители. Ние не искахме просто да закупим вещи. Искахме всеки добруджанец да си даде част от историята и да я съхраним в Двореца. Защото това

0: Събирателно място. Събирателно място между България и Румъния, между едната и другата култура, между 30-те и 40-те години на миналия век, тъй като тогава се случват знаменателни неща в историята на Южна Добруджа, но и знаменателни за цяла Европа, защото има прехода от селския бит към градския. Тогава се отварят малко повече пристанищата, хората започват да се заминават с търговия, внасят в домовете си елементи от новия европейски бит. И в Добруджанската стая се вижда точно това. Върху Добруджанската черка с канатицата ние виждаме виенска мебел. Върху виенската мебел виждаме посребрени съдове, най-вероятно сервиз за кафе с каничка за мляко. Имаме и прекрасно дарение от 1943 година, едно списание вече за по-съвременната дама. Казва се «Икономия и домакинство», като там има съвети към домакинята, има модерни дрехи за него време. Сред даренията, освен младоженческата рокля, имаме много красиви делнични дрехи за младата жена. Имаме и младоженческо бельо, доста атрактивно, по-моему, и това, което споделят посетителите на двореца. Но наред с тези неща имаме и иконата, християнската икона и кандило, също дарение, които са там на почетно място. Цялата изложба подредихме с Марияна Пехливанова. Тя е дългогодишен уредник и фондовик в Исторически музей Добрич. Тя ни помогна за това да подредим дома така, както е изглеждал. С коворчето, с най-ценната вещ. Ние си направихме игри за нашите посетители, ще ги нарека така, като на стената има рамка с различни елементи от стаята и предизвикваме децата да намерят елементите, като им разказваме какъв е елемента. А по-големите посетители питаме кое според тях е най-ценното. И разбира се, всички се насочват към среброто, към иконата, които не че не са ценни, но всъщност най-ценното за онова време е този скрин, в който е събран чииза на булката. Тя го е събирала и нейните родители, както се казва, цял живот, до момента в който се отдели от семейството, за да бъде бита им по-приличен, по-добър. И от този чииз е личало и колко е богато семейството. Мено ми се иска да ви покажа нещо много интересно за мен. Тази, на пръв поглед, тел всъщност е чисто сребро. Това е младоженческа тел, която се е слагала на булката отпред пред лицето и на самия вуал. Да я предпазва от лошите очи и да е прехода от тези дрехи на младото момиче без забрадка към забрадката и младата дама, която вече става носител на семейството и ражда деца. Колко ли такива вещи сме изхвърлили в ежедневието си без да знаем тяхната история? Тази вещ също ни е дарена и тя ще се намери своето почетно място. Сърма и чиста куприна. От това са се правили тази тел, като идеята е един вид защитна и като благопожелание за едно добро начало с блясък. Така че това е нашата добруджанска стая. Аз много харесах думите на отец Стратия при освещаването, защото за нас е важно и като добруджанци, и като българи да пазим християнските традиции. И точно това прави нашата стая.
1: Гледах шивалната как стои затворена и си мислих, че ако предложа на госпожа директорката да я отворим и да пресъздадем това, което е било, въпреки че може да има само една шевна машина, една метната рокля, все пак хората ще ги трогне и ще разбере, че наистина това е шивалнята. И така и предложих и тя реши да създаде тази дарителска кампания, като аз ѝ обещах, че ще ѝ подаря 120 годишна шевна крачна машина, която ми е скъпа на сърцето, но все пак е за бълчикли. И сега по-малко мисля да давам тук.
2: Според мен съвсем не е случайно мястото на юзната и аз много се радвам, че тази юзна е избрана точно да бъде младоженческа стая, защото според мен меките извивки на реката, която идва от високото под формата на водопад, се свързва с женската енергия, а пък морето се свързва с мъжката енергия. Това е обширността, това е не случайно символа на морето е Нептун, с тризъбеца, с триединството. И точно мястото на юзната е този свещен съюз между женското начало и мъжкото начало. Те са не само в един свещен брак между мъж и жена, а те са в мъжкото и женското начало в самите нас. Тоест левия ни енергиен център е женското начало, той е свързан с луната, а дясното

страна на нашето тяло е свързано с Слънцето. Така че това място е свещено, защото обединява тези две енергии, мъжкото и женското начало. И когато ние уравновесим в нашето тяло мъжкото и женското, се получава хармонията. Тоест трябва да има баланс. Не едното да е по-високо или по-низко, трябва и двете да са уравновесени. И по този начин, точно срещу юзната, ще видите един кръг. Това е последната ваза преди английската градина. Този кръг символизира амигдала, която е тук точно в центъра на главата. Ако се успокои мъжкото и женското и се балансират, през този център излиза нашата енергия в формата на лотосов цвят, и последната градина, глинската, не случайно са поставени лотосите. Целият този път е, така да се каже, енергията, която извира от корния енергиен център и отива в последното езерце с лилите. Всичко тук има дълбок смисъл, дълбока символика, и много се радвам, че точно в тази стая могат едно семейство да се зароди любов и точно там младоженца да вземе своята булка.

0: И така, извиняваме се за тази техническа грешка. И бяхме до сега в Балчик, където ви запознахме с младоженската стая. Отново сме в Балчик, за да разкажем как се случи там началото на новата учебна година. Имахме ученически истории до сега в Нощен хоризонт. И така, че как посрещнаха учениците новата учебна година, разказва ни Албена Иванова от Радио Варна.
1: Кметът на Балчик Николай Ангелов за поредна година уважи едно от училищните тържества в средното училище Христо Ботев и увери, че общината продължава да работи в подкрепа осигуряването на добра материална база.
2: Първият учебен ден винаги е празник за всички, които се занимават с образование и които се грижат за нашите деца. Позволете ми специално да се обърна към първокласниците. Честито и на вас първият учебен ден. Вие вече сте големи, вие вече сте пораснали, вие вече сте ученици и ще видите колко много неща ще научите в това училище и колко хубави неща ще ви се случат, докато порасвате. Няма да скрия своето задоволство, че от години ние за първи път имаме толкова много първокласници и това не напразно говори, че Балчик се развива добре и ние сме един от малкото градове в България, които имаме положителен прираст на населението и това се отразява и върху броя на нашите деца, върху броя на нашите първокласници. Искам да пожелая на всички качествен образователен процес. Можем да продължаваме да помагаме това да се случва във все по-добри и по-добри условия. Сградите да бъдат чисти, ремонтирани, отоплени и наистина условията, в които нашите деца се учат, да бъдат все по-добри. Гарантирам, че община Балчик ще продължава да помага на всички в това отношение. Искам да се обърна към учители. Продължавайте да търсите таланта в тези деца, да откриваме все повече и повече такива зранца. Чести първи учебен ден!
3: Днешният ден се отбелязва в цяла България. Той остава следа в сърцата на онези, които те първо ще влязат в училище и тези, които за пореден път ще прекрачат прага му, вече пораснали и променени, но все пак същите копнеещи да видят старите си приятели, да седнат на чиновете, опазили тайните им, да вдишат въздуха на класната стая, натежал теореми, формули, разкази, смях и лудории.
1: Директорът на Балчишкото средно училище Ехан Апти в 85-та година на гимназията заяви, че учебното заведение продължава да осъществява проекти за подобряване на обучението и квалификацията на своите учители, за да даде училището добра подготовка на своите възпитаници.
4: Тази година един от нашите учители преминал обучение в ЦЕРН Женева, което изкача училището ни в доста добро равнище в областта. Много малко учители в цяла България са способни да отидат на това обучение. Госпожа Светлана Драганова е дългогодишен преподавател, който мисли, че това обучение и ние мислим, че ще има нови методи на преподаване, нова наука, която е видяла там и доста радостно се върна и мисли, че ще го приложи към обучението на учениците.
1: Припомням, че средно училище Христо Ботев в град Балчик е сред новоодобрените учебни заведения в област Добрич с проект по процедура превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване на агресията в училищата по програма образование. С проект на стойност близо 180 000 евро, Балчишкото училище

0: ще изгради звено за медиация, ще разработи цялостна програма за превенция и ще проведе специализирани обучения за учителите и информационни кампании за родителите. Акцентът е поставен върху социално-емоционалното развитие на учениците чрез интерактивни работилници, тематични клубове, доброволчество и форуми за толерантност. Ето какво ни споделиха част от знаменосците днес ученици в 11-ти клас.
1: Вълнуваме се, все пак до година ще завършваме с хубави чувства, да. Със сигурност.
0: Към знаменосци.
2: От 9-ти клас сме знаменосци и двете. И сравнително вълнуващо да се знаменосец, може би.
0: Може би сте решили какво вече ще учите?
2: Честно казано, не все още. Не.
1: Да, също не съм се насочила все още.
2: Сигурно тая година или най-късно началото до 12-ти клас.
0: Какво пожелавате на съучениците? Всички, които са в училищната среда.
2: Ами, на всички пожелавам успех, една успешна учебна година. Много частици, всички отличници, най-вече здраве.
0: Какво смятате за тормоз сред учениците?
2: Ами, със сигурност в нашето училище няма...
0: Няма такива.
2: Няма със сигурност. Няма такова нещо. Значи, в нашето училище може да има деца, които са една идея малко...
1: Теони?
2: Защо при по-малките от нас, обаче също няма лица, които да се държат по такъв начин и да правят такива неща.
1: Ексцесии, да. Със сигурност.
0: Най-трепетен и тържествен днес бе денят за първокласниците, които в общината са близо 120, като в училище Христо Ботев те са 19, водени тази година от учителите Детелина Добрева и Ивелина Стефанова.
3: Да ги приветстваме с аплодисменти и усмивки и да ги накараме да се почувстват част от голямото ни училищно семейство.
4: Айде, майките отива да помагат. Имаме треска.
5: Аз нямам.
4: Добре.
5: Я.
4: Треска имат само тези, които ще казват стихчето, защото се притесняват.
6: Здравей, златна есен, здравей, прави клас, че радост голяма, че песен, че вик, сега съм на мама, любим ученик.
7: Лятото отмина, ето ни на чантите на рамо, вече
0: Две паралелки осмокласници ще продължат образованието си в горен курс.
8: В предиците са и осмокласниците. Мнозина не изневериха на средно училище Христо Ботев и останаха тук, за да продължат образованието си. За други гимназията е ново непознато място. Приветстваме ви 8А и 8 Б клас.
0: А за три паралелки в 12-ти клас това е последната учебна година.
3: Те трябва достойно да носят името на училището и достойно да го представят навсякъде, защото това е традицията от далечната 1941 година.
8: В висше училище е за добра реализация в живота.

0: Нощен хоризонт.
1: И продължаваме с новата учебна година, която вече започна успешно, надяваме се за всички ученици. И преминаваме към Трявна, където едно училище отваря врати, но на каква цена за всички учащи там. Продължават ремонтните дейности за поредна година в едно тревненско училище. Поредна година това ще бъде без покрив заради пожара, който се случва сравнително наскоро. Кореспондента ни от Трявна, Велина Махлебашиева, разказва историята.
2: Измина повече от година и половина, откакто изгоря покрива на гимназията за приложни изкуства в Трявна. Бяха унищожени училищни кабинети заедно с оборудването, а в последствие други бяха наводнени. Директорът на гимназията Орфей Миндов.
3: Реално сме с доста намален капацитет на училището, защото целият трети етаж ще не използваем. От втория етаж само някои от помещенията, както и от първия. Ползваме, но за сега графика, който сме направили, обезпечава реално учебния процес.
2: И тази година децата ще учат и ще практикуват в две бази. В ателиетата на собствената, които са в добро състояние, и в основното училище Пенчо Райков, допълното възстановяване на училищното здание, покрито с временно съоръжение и нейлони.
3: Административните пречки и процедури, по които минахме и живяхме, просто са убийствени за мен и крайно време е хората, които отговарят за това нещо, да помислят така, че да може в такива екстремни ситуации, в смисъл каквито са аварийно неотложни, да може да се действа по този начин, а не на общо основание. Средствата бяха осигурени още септември миналата година, но тези процедури по обществените поръчки, те станаха на общо основание, а не по неотложност. И оттам двете обжалвания, това страшно много утежни, след като най-накрая в края на август имахме решение на Върховния административен съд. След второто обжалване се оказва, че пак трябва да чакаме, защото приете бюджета на държавно ниво, само че самите министерства им трябват поне още месец.

0: Те, такива чудеса могат да се видят вътре. И в същото време това училище е без покрив. Ясно съм забесена от безхаберието на институциите. Никой не засяга темата за безопасността на тези ученици. Защото то се валяха дъждове, имаше градушки, непрекъснато се сменят тия найлони. Ами ако се срути нещо от тази сграда, докато тия ученици са вътре, някой пострада. Аз пратих сина си за общежитието, което е залепено до училището. Дори да започна ремонта, тези деца ще са там. Колко е безопасно цялото това нещо? С такова желание избирахме това училище и предполагам и другите родители и деца. Нямам да се и нищо, нищо не можем да направим. Не знам какво тест ли трябва да направим, какво трябва да направим.
1: Възстановяването на щетите от тежкия инцидент е ангажимент на Министерството на културата, принципал на училището и собственик на сградата. Днес министър Евтим Милошев е официален гост на празника за първия учебен ден.
2: Да може да се срещне и с ръководството и с общността на училището, да надявам се да даде и какво едно успокоение на общността. Да се надявам да има потвърждение, че максимално бързо е сега се надявам в рамките на до една седмица, две най-късно да се приемат тези бюджети на министерствата и да може да тръгне процедурата. Това е моята надежда за пореден път като оптимист.
1: Според директора на училището, техническите експерти, участвали при подготовката на архитектурния проект, са дали уверение, че сградата е стабилна и не е опасна. В нея днес учителите посрещат 133 деца от цялата страна. Добрата новина е, че за разлика от последните 6 години, този път обучението си в Тревненската школа започват две паралелки 8-ми клас вместо една.
2: Един от добрите ефекти, които се получи. Аз бях доста притеснен дали имаме кандидати достатъчно за тази учебна година. Имаше двойно повече кандидати. При нас образованието е фокусирано върху практиката, върху уменията, върху компетенциите на децата. Нещо, което е истинското образование. Ти ги учиш да знаят и да умеят да правят неща, които ще са им полезни, а не само да заучават някакви теоретични неща. Така че на всички мога да кажа на добър час и успехи през новата година, макар и пак в трудни среда и трудна ситуация. Аз се надявам, че ще можем да превърнем тая трудност в някаква сила, да ни даде упование, така че не само да се преборим, да имаме повече енергия и да имаме пак тези високи творчески успехи, които ни съпътстват през последните години. И не само.
1: Условията на обществената поръчка предвиждат 45 дни за изготвяне на техническия проект и 5 месеца за строително-монтажните работи до пълното възстановяване на сградата на училището, създадено като продължител на традициите на Тревненската възрожденска школа и обучаващо ученици в специалностите дърворезба, иконопис и интериорен дизайн.

В екип работихме с звукорежисьора Цветан Маринов, музиката избира Елена Ангелова, аз съм Калина Стоянова. Тук слагаме точка на това издание на Нощен хоризонт. Слушайте ни утре, когато водещ ще бъде Станислава Пирчева. За сега останете с програма Хоризонт и новините в 3.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Правителството определи линията на бедност за до година на 443 евро, с което автоматично ще се увеличат редица социални помощи и плащания и ще се разшири техния обхват, каза социалния министър Наталия Ефремова.
2: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
1: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки поради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства по подоходен критерий. Парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в Кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с който да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предстои разискване на първо четене в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателя на комисията Венко Събротев.
3: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
1: Министър Наталия Ефремова отговори.
4: Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
1: Бизнес и синдикати обявиха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят отстъпление в новата наредба, която ще уреди деталното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване. Прокуратурата е наложила предварително обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени за Националната агенция за контрол на защитените територии на Ивало Калушев с дарения, чието произход се изяснява. След като са установени банкови сметки на свързани лица, както в България, така и в американска сметка, е изпратено искане за съдействие по линия на международно правното сътрудничество. От ДАН са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан още през 2025 година, съобщи председателя на агенцията Пламен Тончев и допълни.
5: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора, Боже би, щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
6: Тогава сигнал.
5: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
1: Да, България ще внесе законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото преразглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол на службите. Продължаваме промяната в нашия промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Чужбина. Долната камера на Американския конгрес приема мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. От своя страна Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина, близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги ФЕКС изтъкна като причина за повторното затваряне на двете летища операция на военната авиация без повече подробности. От полската армия заявиха, че военната авиация действа превентивно в полското въздушно пространство в отговор на руските въздушни нападения срещу Украина. Късно с нощи работата и на двете летища беше възобновена. Междувременно в реч пред парламента премиерът Доналд Туск заяви с нощи, че Русия планира